Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Ready, ready, ready, ready, ready.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Los ojos del miedo.
1: Sí, a rayo. A rayo y...

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

goizeko laurak dira eta oraindik Zarauzko Irrati Librea entzuten ari zara. Arraio Irratia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8:00 galde de balde.
2: Oh!

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Tolosa. Próxima parada, Tolosa. Tolosa.

NASA this morning.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau, berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, amar segundu dezka, Baskar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarrik?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu zezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, zortzitan.

está el porvenir.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

gertatutako gauzekin orotxu nintzen, izan dako historiekin, eta nola ez.

Hemen da, badator Ahuntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian iparraldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

Uda honetan, 15 egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi? Urepeleko baznetegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela? Lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkarrikusiko dugu. Xehetasunen ukaiteko, dei gaitzazu 06-02-0-50-10-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.

0: Egunon entzule, Ekainaren 12a dugu ostirala eta goizberri emankizuna abiatzear gara. Berehala goizeko 6:30 baitira. Berri saila izanen dugu, Lorea Maiagantzenen eskutik egunon guztiak. Egunon Lorea Maiagantzen.
1: Egunon Maia, egunon guztiai. Hogeita la urteko gizon bat hilda atzo goizan Baionan gertatu den moto istripu batean, landetakoa zen biktima bere motoaren kontrola galdu du, maiatzak 8ko etorbidean goizeko 6ak aintzin motoak karrika argi bat jo du. Atzo eskoalerriko 115 ikastoletako lehendakariak elkarretaratzea egin dute Hernanin, ikastolen ekarpena eta azken hilabeteetako mobilizazioak goraipatuz, bereziki aipatu dituzte ipar eskoalerrian basoa eskuaraz egiteko borroka eta Nafarroan ikasgela batzuk isteko saiakeraren aurkako erantzunkizuna. Ikastolen elkarteak azpimarratu du ikastolak ezinbestekoak direla eskuararen eta erriaren etorkizunaren dako. Eta Jut Prisaski nuntz segituko dituzte ikasketak iparraldeko ikasleek, joan den astean atera ziren Parkursupeko lehen emaitzak eta atzo hasia da bigarren fasea, Donibane Garaziko Navar Lizeoko eta Baionako Bernate Txepareko ikasleen datuak bildu ditugu, lehen itzulian ikasleen erena baino pixka bat gehiagoak ukantzuen nahi zuen formakuntza eta bai estatu dute, bi ikastetxeetan tendentzia bera da osasuna loko formakuntzek tira handia dute, Navar Lizeoko zuzendariak errandiku ere lehen autozentsura bat baldin bazen, gaur egun ikaslek geroz eta gehiago ingeniaro edo prepa bezalako formakuntzenako izena emaiten dutela. Atzotik hasia da beraz, bigarren itzulia ikaslek toki libreak dituzten beste 10 formakuntza galdegiten aldituzte. Urruñako erriko kontseiluak berriz bozkatu beharko ditu hautetxien ordaintxarriak, prefetak apirilaren 9an hartu deliberazioan gehiengoko hautetxi batzuek eta oposiziokoek jasaiten zituzten ordaintxarrien arteko desberdintasuna ezeztatu du. Sebastian Etxebarna Uzapezak azaldu zuen gehiengoko hautetxek gehiago mobilizatuak izan zirela, baina oposizioko hautetxek salatu zuten ordaintxarriak ez zirela orientazio politikoaren arabera bereizi behar, Ekainaren 22ko erriko kontseiluan testu berria aurkeztua izanen da. Asteburu hontan ospatuko da Saltaian besteen 6. edizioa Ziburun, bihar arte, azken bi urteetan ezeztatua izan bada euriaren ondorioz, berriz heldu da besta Ziburuko plazara betiko espirituarekin, besta giroko itzordua, denei irekia, musika anistasuna, lagun arteko sitasuna eta ezagutza horretan ezartzen dituena Esteban Baziager.
2: Berriz heldu da Saltaian best Ziburura bi eguneko programazioarekin. Ni bezala Saltaian hitza ezagutzen ez dutenentzat, ziburutarrek azaldu digute sardinek urgainera urbiltzean sortzen duten distira deitzen dela Saltaian. Lehen erranduzun bezala, azken bi urteetan ezeztatua izan zen, arotxarraren ondorioz, Leire Larraza Ziburuko lehen asuanta.
3: Azken bi urte hauetan ez dugu bat esantzarik izan, bitan sutagar musika talde famatuak jo behar zuen, eta bitan eguraldi izigarritxarra izan ginoen, beraz anulatzeko beharretan izan ginen. Horten ez dugu arriskurik hartu, beraz zutagar ez dugu berriz programatu, enkaska, errango haien errua dela, baina ez dugu arriskurik hartu, eta ea horten santza gehiago dugunez eta edizio polita ateratzen dugun.
2: Festivala urririk da eta elkarlanean antolatua da Erriko plazako ostatu ezberdinekin, baina ez bakarrik. Leire Larrazak azaldu digun bezala, helburua da ziburutarren arteko harremanak garatzea.
3: Festivala antolatzen dugunetik plazako ostatuei parte hartze xume bat galdetzen zaie, eta urtero parte hartzen dute gogotik. Eta gure helburu bat zen ere bai hori da festa antolatzea, baina harremanak ere bai biztanleen artean garatzea, eta hortarako urtero txosna bat proposatzen dugu taloak egiteko eta janaria saltzeko hiru eskoletako gurasoei, eta holan hasten dira bai Marinela eskola publikoko gurasoak, Kaskarotena ikastolakoak, eta San Michel eskolakoak ere bai.
2: Besta, bi egunez iraganen da, ekainak amabita amairuan, baina gaualdi nagusia larumatan izanen da Pilota Plazan. Programan beraz, Lie Detectors, Nina Coyote eta Chico Tornado, erreportaia honetan entzun duzuena, eta Siberutz bukatzeko.
1: Egun Sokoko Kose Arbiza plazak bidaia eta musikan asketaren lelopean antolaturiko gaualdia aterpetuko du Tiktara taldeak birmoldaturiko Latinoamerikako soinuen eta gaitistaneko orkestraren mundu bereziaren artean publikoa mugarik gabeko musika paisaietan gaindi ibiliko da besta giro goxo batean. Urrepeletik abiatu zen atzo gazte eskualtzalean martxa, hiru egunez Iruña arte joateko xedea dute 81 gazteek, ekainaren 13an eskualgintzaren kontseiluak antolatzen duen manifestaldian parte hartzeko, gazte eskualtzalean txareak bat egiten du kontseiluaren diskurtsoarekin, momentu zaila baina garrantzitsua bizitzen duela eskuarak, eta ez duela oraindik merezi duen tokia, aldarrikapen horiekin hiru egunez Urrepeletik Iruñara joanen dira beraz 7 lurraldeetako gazteak erreportaiaren tartean entzuten ahalko dituzue. Kirolean futbolean munduko kopa abiatu da atzo arratsean, Estatu Batuetan, Kanada eta Mexikon, Mexiko Ego Afrikaren kontra aritzu da, eta Ego Korea Txekiaren aurka, goizeko 4 horrenetan abiatu da, 6 horrenetako emaitza ukan behar etzak emanen dizkizuegu, erran behar da hasi haintzin polemika batzuk sortu zirela Estatu Batuek ez dute herrialdera sartzen utzi FIFA nazioarteko futbol federazioko epaile somaliarra eta gerlaren ondorioz Iraneko selekzioko jokalari eta arduradunak ere trabak ukan dituztela Estatu Batuetako mugak gainditzeko eta beste arlo batzuai dagokionez ere gehiegikariak badirela ejan digu Patxi Ebrignon kirol kazetari adituak.
4: Ekologia aldetik ere jadanik iragarria da historiako munduko kopa kutsako jena izanen dela, izan dira ustut 60 milioi baino tona CO2 baino gehiago, beraz biziki kutsako jena izanen da, zergatik zeren distantziak animalekoak dira egien artean, Kanada, Mexiko eta Estatu Batuen artean, eta beraz jokalariak, selekzioak eta zaleak mugitzeko egazkin anitz erabiliko dira. Hori alde batetik, ekologiarena, eta gero bai, iskanbila batzuk izan dira geopolitika aldetik, Errusiak ez du baimenik, munduko kopan parte hartzeko, aldiz Israel baimendua zen, klasifikazioan parte hartzeko, ez da klasifikatu azkenean, baina ara, ikusten da geometria aldatzen aldera nazioen arabera.
1: Patxi Ebrignonekin egin elkarrizketa entzun gaizanen da bihar eskuali jatietan, goizeko 8 horrenetan eta eguardi 4 denetan, barda eta goiz honetako emaitzen aldetik, Mexikok irabazidu 2-0 Ego Afrikaren aurka eta Ego Koera Koreak 2-1 Txekiaren aurka eta zela ira itzuliz ostirala jatsuntako partida 9 horrenetan izanen da Kanada ariko da Bosniaren aurka. Urrengo berrixaila 7 horretan.
5: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
0: Mil esker Lorea eta erran bezala aktualitatearekin ondoko puntua goizeko 7 horretan izanen du. Eta ongi etorri entzule, gaur ekainak 12 egun bete ditu, ostirala dugu eta ostiralero legez solasaldiaren tarteare izanen dugu goizeko 8:00etatik landa. Gaur Maite Ubiria eta Jan Debuten kazetariekin izanen gara aktualitateko hainbat gai jorratzeko sedez. Denboraldiko azken solasa izanen da eta Jose Luis Aizpuru kazetariarekin entzunen ditugu bi kazetariak beraz goizeko 8:00etatik aurrera. Bestalde, entzun duzu berrietan ere, atzo Urepeletik abiatu zela, gazte euskaltzaleen martxa. Euskal Herri guztiko 81 gazte bildu ziren euskararen pizkundean parte hartzeko sedearekin. Euskalgintzaren kontseiluak deituta Iruñean larunbat honetan izanen den manifestaldian parte hartzeko helburuarekin abiatu dira Urepeletik, Iruñarako bidea hartuz eta Bertan, abiatzean izan dak Antxon Kaztojeo lankidea. Entzunen duguna, goizeko 8:30etako berrizailen ondotik. Bestalde ere, euskal artista eta euskal musika zabaltzen duten eragile zonbaitzu, Ereinez kolektibo berrian bildu dira. Ez azen, Frantziako sortzaile musikari eta editoren elkargoari, euskal musika hobeki baloratzea galdegiteko eta lekuko euskal musikaren egoera zertan den aztertzeko ere. Ba, hortaz gehiago jakinen dugu, gure gaurko goiz berrin, Olatz Idoate lankideari esker. Gaur ostirala ere, kirolak izango ditugu izpide, asteburuko itzorduak aipatuko baitizkigu, gesto farotzarenak. Hemendik gutxira, goizeko 7:00 inguruan. Ara, zer izango dugun bestak beste, gaur goizeko 8:30 bitarte baina, nola ez, zaroaz ere puntu bat egiten baitugu egunero, gaurko egunari begira jarriko gara, eta arranen dugu, ba, hemendik ustaritzen, zerua urdin ikusten dugula, eguna argitu duen honetan, eta gaur bai, entzuten ari gara, eguzkia izango dela protagonista, eta temperatura gora egingo duela, eguzkiak berehala, ba, bere lana egin ahal izanen du, ala erran dezakegu, eta temperatura beroenak nabarmen eginen dute gora. Diotenez, barnealdean 28-30 gradura iritsiko dira temperaturak, kostaldean berriz, ba, 24-25 gradutan izango ditugu beroenak. Haizea ahul, harrikerle dioten ez eguerdi partean iparreki aldetik finkatuko da, eta indar gotxi hartuko du. Horiekola, goiz honetan, ba, fresko dugu ala ere, nola ez, eta Hendaian, errango dugu 13 egiten dituela, Donibane Garazin 9, Baionan eta Maulen 11 gradu, eta zerua garbi edo laino gutxirekin mintzat goiz honetan. Aro, ederra, beroa ere heldu zaigula asteburura begira, ala diote tendentziek, bihar asteburu honetan bero eginen duela ere, eta asteburu politan, itzordu frango, eta proposamen ezberdinak. Horietatik bat, entzun duzu, ziburun izango dugula, Saltaian festivalaren edizio berri bat iraganen baita, eta gaur zer entzunan izango dugun, besteak beste, Tiktara, taldea, gaueko 9:30, Kosarbiza plazan.

0: Zarauzko taldea dugu tiktara, orain arte hiru lan plazaratu ahal izan dituzte, azkena 2024koa genuen nean eta hor guk denboran gibelera egin dugu, 2015ean argitaratu zen diskotik hartu baitugu, bertsio eder hau, bertsio bat ere iku entzun baitaiteke disko honetan entzuten duguna, Ezekielen profezia kantuarena. Tiktara taldea erran bezala gaur ziburun zuzenean entzuteko aukera izanena.
1: Lau gauzak izen badut eta gauza batzik lau izen.
2: Uda honetan, 15 egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi, Urepeleko baznaetegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela, lasai. Biagitze edo kanboko ikastalietan elkar ikusiko dugu. Xehetasunen ukeiteko, dei gaitzazu 06-02-0-20-0-ra, edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.
0: Goizeko 6:46 ditugu eta itzordu berri batekin segituko dugu orain esaltaian ba festivala aipatu dugu ziburun iraganen dena asteburu honetan, baina baita bada beste proposamen bat Inauten lagunak deituriko taldeak antolatzen duena larun bat honetan Lartzabalez peletenean kantu bazkaria antolatu baitute Etxemendik idatzi kantuekin eta nondik abiatu den ideia kontatuko egote berehala Anje Etxeberrik eta Daniel Barberena antolatzaile kentzun ditzagun errandakoak.
3: Ebe gure artean bazen anitz lagunen arteko baskarietan ohartzen ginen Etxemendin kantuak usua agertzen zirela eta mintzo ginen nahi beste lagun batzuekin behar ginuke noizbait kantu baskari bat zerbait antolatu Inauten inguruan eta hori zen gure xedea eta memento batez batzuk erten zuten, bo, berginuke Inaute ekarrazi etxola batetarat iratirat, eta nor bertu gomitatu hasi gira, eldu ginen hamarri zen, ogoi zen, oita hamarri zen, ogoi no, bon, hor mugak pasatia ziren, eta pentsatu go, ereskiago izan zela, eresago izan zela, ostatu baten egitea.
4: Gure auk demoratik, Inaute Etxemendi eta Arnio Lajaldego, Arnio Santretei erten ginakona, hosti beren, beti gure arteko kantariak izan dira, bakit.

0: Zentzu bisokoa bihotzian baitu, beti ukan eta oinu ere.
1: Einauto gure artean izanen da, eta emanen du kantu hurin jatorria, nuntik heldu diren kantuak, zergatik eman zituen kantuak. Eta hori importanta, guk beharko du kudeatu mikroa, badakigu mikro ustema zaio, einauti estila behalako lasatzen, beharko dakogu xaurase mugatu.
0: Oida, elgarriki lan goxoki, kantua maite dienak, hor naski plazer hartuko du, elgarrikin kantu horiek emaiteko, pantaila batzu ere izanen dira, diendek segi ahal izan dezaten, kantuak betan emaiteko.
1: Eta beste gauza bat, gomita zabaldua da gazter ere. Gazter behaute jakin nuntik heldu diren, eta uste dut, hor diren kantuak lekukot garai batzutako lekukotasuna ditugula. Eta hor gaztek behar dute hori bere ganatu.
2: Ange, Etxeberri eta Daniel Barberen antolatzaileak entzun ditugu eta erran bezala. Larun bat honetan izanen da itzordua, kantu bazkarirako lekuak mugatuak dira, beraz interesa baldin baduzu lehen bailen. Honako telefono zenbakira deitu, 06-37-1-7-4-7 telefono zenbakira arpikatuko dut, 06-27-13-17-47.

0: ikasturteko aritza zikloaren azken itzaldia heldu da. Elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak, aurre euskaldunen kasua. Inza Malajen Irigoien ikertzailea, Katxalin Bidar Kantero ikertzailea, eta bideratzailea Ainiz Emadariaga Muturak kazetaria. Lartzabale Ezpeletenean, Ekainaren 16an, atxaleko 7etan. Se aska eta UEUk lankidetzan antolaturik.
1: Gure irratiatik, Euskal Irratintza. Euskal artista eta euskal musika zabaltzen duen eragile batzuk ereinez kolektibo berrian bildu dira, Zazen Frantziako sortzaile musikari eta editoren elkargoari Euskal Musika

0: hobeki baloratze galde egiteko eta lekuko euskal musikaren egoera zertan den aztertzeko. Hortaz, gehiago jakina izan baitu golatz, Rafu Matxin de Alda Laxonen, izan duzue gonbidatu gure irratian egunon.
1: Egunon bai maia, Rafu de Alda Laxonen uguñarrak kolektiboa sortzen laguntzen du gaur egun euskal musikaren, kulturaren eta egile eskubidean inguruko hausnarketa bat sortuz, Ipar Euskal Herriko musikarien eskubideak zazemetik pasatzen dira, Peñat Elizondo kirekizuen borroka bat, zazemen aurka, bidean 9.000 euro galduz, baina Rafuk dio beste atrabide batzu badirela, ereinez zer den eta ekimen bat abiatu dutela, esplikatu dio Panpiri.
2: Gure lana interlokuzio lan hori itea da, identifikatzea, ulertzea, eta horren arabera, ba, egun batez, zazemekin biltzea, jartzea, eta esatea, aizue, zuek egiten duzu hau, hainbeste eskatzen duzu, baina zer egiten duzu euskal artistentzako, zeituzu gure herriarentzako, bat frantsesak dira, bi ez dakite euskal herria zer den, eta hiru diru pila bat eskatzen dute zer gaitik. Ez da normala, eta hori guztia, ba, identifikatu behar da, lan hau denbora emango du, eta ikusi behar dugu, ea zentzua duen edo ez, ea artistak behar duten, eta kafetegiak ere bai, zenta hori da, galdetegi bat egin dugu, galdetegi bat antolatu dugu, eta jarri dugu martxan, eta gaur hemen naiz eta esateko ba momentuan bakarrik 9 artistek erantzun dutela.
3: 9?
2: Bakarrik, bai.
3: Gutxi da?
2: Oso gutxi. Beraz horregatik zuk eskatuta onera etortzea eran nuen, ba, bai, beharrezkoa da onera etortzea esateko artistei. Ukan baldin badute WhatsAppez edo beste modu batean ukan baldin badute galdezketa, bakarrik 3 minutu hartzen dituela erantzutea eta hori esker ukanen dugu zerbait zazemekin jartzeko. Zenta ez baldin badugu base bat, ez baldin badukagu jakitea ez baldin badugu, bazaila izango da zazemekin jartzea eta esatea ebarkatu. Hainbeste eskatzen duzu, baina ez duzu ezer ematen. Osa, gure euskal artistek agian ez dute gogorik, ba besteko haien musika zuen barruan, agian motibatuak dira gehiago ekirekin lan egitea, haien motibatuak dira beste batzukin lan egitea, baina zaizue, kontuz. Baina gero ez baukagu baserik, ez baukagu erantzunik, bazela izango da.
4: Zeta hori da, artista batek, bere kantuak sortzen ditu erarik, deklaratzen ditu zazemari.
2: Edo ez. Zu artista bat zira eta kantu bat egiten duzu. Kantu hori nahi baduzu babestu, baukazu aukera batekin lan egiteko edo bestearekin adiez. Zuk esan duzu ego Euskal Herria ez gae, baina ez gae, espainola da.
4: Espainola da, bai.
2: Espainola
4: hemen
2: da.
4: Zazema frantzisa hori
2: da. Zazem da frantzisa eta ez gae da Espainiar estatukoa. Bainan, duela 10 urte, Euskal Herrian ustukizuk esan duzu bezala, lanen jarri ziren esateko, guk sortu behar dugu gurea. Gurea sortu behar dugu, eta sortu dute, eta lortu dute 10 urte zegoen dira epaiketetan, eta guk gainera ereinez sortzerakoan, erranginen, agian guk ere beharko dugu horrelako bat ereiki Ipar Euskal Herrian, edo Euskal Herrian. Baina gauza da, ia existitzen dela Euskal Herrian. Ego Euskal Herrian existitzen da, eta eki deitzen da. Zu artista baldin bazira, aukeratzen duzu haiekin lan egitea, ez gaerekin ere bai, edo Inglaterrareko batekin, edo frantsesak ere baude libreak direnak. Artista txiki bat baldin bazira, ez zira behartu azazen baina jartza, ekirekin lan egiteakin aski da.
1: Eta hori du pozeski aldarrikatzen erinez kolektiboak emaia, bakoitzak autua aukan dezala, nola nahi duen babestu bere kantua, bi galdetegi horiek bete nahi badituzue, erinez kolektiboaren sareetan atxemanen dituzue.
0: Eta jakin ere, elkarrizketa osoki entzungai duzela gure irratiaren webgunean.

Esperantzara kondenatua kantua hortan utziko dugu, hemendik gutxira aroaz mintzatuko gara, baina kirolaz ere, kirol itzorduak aipatuko baitizkigu Kristo Farotzarenak ondoko oren erdian. Bien bitartean, aktualitateaz ba, interesatuz, hemendik gutxira, azken ordukoak ere bilduko ditu. Goizeko zazpiak dira, Euskal Irratietan, eta berala berriak Lorea Maia Jansenen eskutik.

0: Atzo eskualeriko euntama bost ikastoletako lehen dakariak elkarretaratzea egin dute Hernanin ikastolen ekarpena eta azken hilabeteetako mobilizazioak gora ipatuz, berezikia ipatu dituzte ipar eskualerian baso eskuaraz egiteko borroka eta Nafarroan ikasgela batzuk isteko saiakeraren aurkako erantzunkizuna. Ikastolen elkarteak azpimarratu du, ikastolak ezinbestekoak direla eskuararen eta erriaren etorkizunaren dako. Eta eskuararen pizkundean gazteak ezinbesteko pieza bat dira ala ze uste duten atzo urrepeletik abiatu diren zazpi probientzietako 81 gazteek gazte eskualzaleen martxada abiatu urrepeletik eta bihar arte Iruñara arribatzeko dira eta eskualgintzaren kontseiluaren manifestaldian parte hartzeko gazte eskualzalean sareko Joanes Arangurenek errandigu eskualgintzaren kontseiluaren diskurtsuarekin bat egiten dutela.
1: Uste dugu momentu zaila baina garrantzitsua daukagula euskaltzaleok. Euskarak ez duela behar zuen egoera gaur-gaurkoz, baina badagoela askindar eta baditugula baldintzak horri aurregin alizateko. Eta beraz, bai erabilerari dagokionez, bai hizkuntza politikei dagokionez, jauzi potente bat egiteko garaian gaudela.
2: Eta gazteek ze toki dute prozesu hortan?
1: Bueno, guste dugu pizkundeari dagokionez gazteok ezinbertzeko pieza garela, ez? Azken finean askotan jartzen digute gure gain zama bat, ez dugula gure gain jartzea behar, baizik eta guk geuk hartzen dugula zama hori, gure hizkuntza maite dugulako eta horretan bizitzeko behar den guztia egiteko prest gaudeta.
0: Ejan bezala hiru egunez eginen dute urrepeletik Iruñarainoko bidea, lehen gaua Auritzen pasako dute eta bigarrena Laja Soanian. Iparraldeko lizeoko ikaslen geroa aipa dezagun orain, joan den astean atera ziren Parcoursupeko lehen emaitzak eta atzo hasia da bigarren fasea, Donibane Garaziko Navar lizeoko eta Baionako Bernat Etxepareko ikaslen datuak bildu ditugu, lehen itzulean ikaslen erena baino pixka bat gehiagok ukan zuen nahi zuen formakuntza eta baieztatu bi ikastetxetan tendentzia bera da, Osasun Arloko formakuntzak tira handia dute, Navar lizeoko zuzendariak errandigu ere lehen autozentsura bat baldi bazen, gaur egun ikasleak gero zeta gehiago ingeniaro edo prepa bezalako formakuntzenako izena ematen dutela, atzotik hasia da beraz bigarren fasea, ikasleak toki libreak dituzten beste 10 formakuntza galdegit tenal dituzte. Kulturit zorduetan, asteburu ontan ospatuko da, saltaian besten 6. edizioa ziburun bihar arte, azken bi urteetan ez estatua izan bada euriaren ondorioz, berriz eldu da besta ziburuko plazara, gaualdi nagusia bihar izanen da pilota plazan, Lai Detektorz, Nina Koyot eta Txiko Tornado eta Siberutzen kontzertuekin, beste itzorduetan egun, Beinat Zintzu Garmendiak, 1999ko Lapurdi Diko sorgin iiziaren historiaz, mintzaldia emanen du ustaritzeko Eliza egin ahatsaldeko 2:30 egun, Ruper Ordorika, Puntu Kakots eta RTZ kolektiboa riko dira aiek aldiz, Eliza berriko bestetan azparnen gaueko 8:00 goiti egun. Kirol atalean, futbolean, Marka Ainitz gainditzen ditu ostegun ahatsunetan abiatu den munduko kopak, parte hartzailean kopurua, 32 selekziotik 48ra pasada, historiako txapelketarik kutsakorrena izanen da bereziki COB mailan, bidaia Ainitz hegazkinez eginen dira ikusiz Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon iraganen direla norgehiagokak, barda eta goizen honetako emaitzak oiak dira, Mexikok irabazi du 2-0 Ego Afrikaren aurka eta Ego Koreak 2-1 Txekiaren aurka, gauguntan 9:00 Kanadia hariko da Bosniaren aurka, Patxi Vrignon kirol kazetaria dituarekin egin elkarrizketa osoa entzun gai izanen da bihar eskualiratietan goizeko 8:00 eta eguerdi 16:00 eta kirolarekin segitzeko pilotan amaturak hariko dira gaur plaza lasoan lehen mailako ipar eskualeriko txapelketako final 16:00 karietara ioldin ahatseko 7:00 Senpere hariko da amikuzeren aurka, urrengo berrisaila 7:30.
3: azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus webgunean.

0: Goizeko 7:06, aroaz mintza gaitezen orain, eta Uztaritzeko leiotik hemen zerua urdein ikusten dut. Amenduze aldera jo dezagun orain, gurekin baitugu Dominik Mihai. Egunon?
1: Egunon.
0: Goxo, zure aldean, errango iguzu?
1: Goxo, ba, fresko, amalauetan gira, hor, eta aidea izurio la fresko, goizaldean, baina ez da lanoik. Baina horreak edi, pikorrik, iruzkia, ez jatatzen ari da gontza. Nun, ere gain, mentura badu?
0: Bai, bai, eta bero ere, ala,
1: irakitzen. Bero ere, dazki, zakitzu mata egaran zen, egungo, baina...
0: ba, errango dugu, oita, bosto, oita margradu artean gaur.
1: Ah, boa, ono zubotatzeko genien da hori.
0: Hori bai, gaurko behintzat bai, kusiko azte buru.
1: Bezlaga muztiopen hori kontent izain dira.
0: Ah, bai, ziur.
1: Noitzenako plazeka izain da, eh?
0: Bai.
1: Beste hartu gehiuri egin beha, ena, zeteak da.
0: Ez zinden haukan.
1: Hola.
0: Ongi, ba, Dominik, mil esker, eta azte buru hon bat, opa izut.
1: Bai, izabera, zanuntza.
0: Ba bai, erran behar, batzun zorionerako bai, temperatura beroak izango ditugula gaur, ezain bero, asteburu honi konparatuz, baina tira zerua urdin eta eguzkia izango dugu gaurko egunean protagonista. Eta asteburuan aro ederra iragartzen baitigute, errango dugu, Araba Euskaraz besta ere izango dugula asteburu honetan, Amurrion iraganen da aurten, igande honetan izango duzu itzordua, Amurrioko Aresketa ikastola laguntzeko itzordu honetarako ere kantu bat ba, plazaratu baita, urtero plazaratzen den Araba Euskaraz kantua entzun dezagun, aurtengoa, taupadak berpiztu, aurtengo leloarekin egindakoa.

0: etorri Amurriera. Amurrian izanen baita aurtengo Araba Euskaraz bestan, ekainaren 14an beraz igande honetan taupadak berpiztu lelopean iraganen delarik baigandeko itzordua, jakin basetasun guztiak ere bilduko ditugula, Hondaizela magazinean eguerdi terditik aurrera, antolatzaiekin mintzatzeko parada izanen baituko. Eta horiek hola, gaur ustiala, kirol itzorduak izango ditugu. Oraingoan izpide Kristof Arotzaren egunon.
1: Egunon zuri eta oroer. Pilotan eskuskan trinketean, berezkoetan urruñakak elkartearen eun urtean karietarat, partidak baditugu aste buru untan, larumatean bostontan dongaitz trinketean Biskubi Sanchez Espinal Laskano, eta igandian pilota plazan urruñan, ameka horrenetan Lafit Intxospe de la Fuente Ipar, igandian arrangoitzeko trinketean erriko pesten karietarat bosteterdietan Etxeberria Zenpol Espinal Ugarte. Amaturretan eskuskan plazara soan lehen mailako ipareskoleriko txapelketako final laurdenen aste burua dugu. Arratsuntan Ioldin gaur bera zazpiontan Senpereko Giltzu jauregi amikuzeko mendiburka zonaba. Larumatean Donamartirin bostontan Irisarriko Etxeber Zarbeletxe noizbaiteko Intxauspe dualde eta ondotik goizeko izarrako Iribarren Etxegoin Itxasuko Furmo Agirre. Eta igandian aierran bostontan horre erriko pestenkarietarat ere, airetik bi Iribarren jauregi berri noizbaiteko Larralde Etxebarne. Rugbian itzordu hau hartu gizonetan regional Irumailan, Saint-Médard Jalen hariko dira saratarrak finalerdietan igandean Saint-Mexanen kontra. Lasterketa frango ere izanen dira irukasko larun batean bidarraitik itxasurat, oinez edo lasterka denbora ez da kontatuko. Irukasko dira hoita 14 kilometro, 2700 metroko desnibel positiboarekin, eta bikasko egiten badira eta ez da geizki, hoita 4 kilometro, 1900 metroko desnibel positiboa. Aierako lasterketa pestenkarietarat larun batean goizeko 10 horrenetan 18 kilometrako proba izanen da, arrangoitzeko lasterketa horre erriko pestakari, larun batean 10 horrentan, 10 kilometro eta erdi, 1000 frangan geindi antolatzen dute igandean 9 erdietan, 12 kilometro eta erdi, jakin aintzin joeletak abiatuko direla horren laurden bat lehenago, eta amorotzen amiku zen iguzki trail igandean 10 horrenetan, bi ibilbide 11 kilometrakoa, 310 metroko desnibel positiboarekin eta 16 kilometrokoa 500 metroko desnibel positiboarekin. Txirrindularitzan, emazteetan, 5. Pirinioetako itzulia abiatuko da ostiralaruntan igandean bururatzeko, lehen etapa ostiralaruntan beraz Donibane Luizune Murrenx, 2. etapa larun batean Arrens Marsuz Bainer de Bigor, eta 3. etapa igandean Nahi Jurantzan, Usoa Ostolaza Zarauztara entxeatuko da 3. aldiz nagusitzerat. Eta beako berezia emanen diogu munduko kopari, futbolaz mintzoniz, 23. edizioa barda abiatu baita, Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon, erran berda hasi baino lehen, polimika batzu sortu zirela jadanik, Estatu Batuek ez baitute herrialdean sartzerat utzi Omar hartan FIFA Nazioarteko Futbol Federazioko epaile somaliarra, eta gerlaren ondorioz ere, bestalde Iraneko selekzioko jokalari eta arduradunek trabak ukandituzte Estatu Batuetako muga pasatzeko, horiez gain marka frango gainditzen ditu aurtengoak, historiako txapelketarik kutsako rena izanen baita ere, bereziki COB mailan, bidaia initze gazkinez eginen baitira ikusiz Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon, iraganen direla nor gehiagokak. Eta parte hartzaileen kopurua, 32 selekziotik, 48rat pasatu da, Patxi Vrignon, kirol kazetari adituarekin mintzatu gira.
2: Bai, lehen munduko kopa izanen da 48 naziorekin, beraz hori FIFAren erabaki berri bat da, Gianni Infantino bere buruzagiaren nahikeria bat zen, zergatik zeren 48 naziora pasatuz, sos gehiago aterako da ere, sponsor gehiago, partido gehiago telebistan emanak, beraz telebista eskubideak ere igoko dira, eta 48 naziora pasatuz, ebe talde tiki, makoen artean gehiago klasifikatzen alko dira munduko kopa kopa horrentzat, eta talde selekzio tipi horiek bossak eskaintzen alko dizkiote gero Gianni Infantino hori beraz. Gianni Infantinoren partez ere kalkulu batzen hori.
3: Zatitzia hobeki manatzeko edo erreinua onditzeko?
2: Hori da, bai, zeren FIFAren kalkulu metodoan Cabo Verderen bozak, frantziarenak edo espainiarenak bezain bat balio du, teorian bederen, eta ara, beraz, hori izan da bere kalkulua.
3: Ba, bai, aipatzeko talde edo errial ekipiak, Kurazao adibidez ikusi dut, ez dakit lehen parte hartzea duen, badira hola, beste holakorik?
2: Bai, Cabo Verde, Kurazao aipatzen aldira, Uzbekistan ere, Uzbekistanek ere parte hartuko du lehen aldikoz, kasu Uzbekistan, zaintzeko taldea, zeren gazte kategorietan Asiako txapeldunak izan dira adin guzietan, beraz, eludiren urteetan zaintzekoak. Bai, be, nazio horiek munduko kopa deskubrituko dute, eta gero Haiti bezalako nazioak ere berriz ikusiko ditugu, ez da lehen aldia parte hartzen dutela, baina berriz ikusiko ditugu. Ara, beraz, berrogeita zortzira irekitzeak, olako taldean agerpena ahalbideratu du.
3: Eta nagusi gaiak, favorituak?
2: Eta favorituak, ebe Frantzia, hori izanen da, Frantzia eta Espainia, gure auzoak diren bi nazioak hori izanen dugu batailan izaharentzat, Frantziak bere irugajen izaha sekatuko du. Jan behar da, ere Didier Deschamps Bayonajaren azken lehiak eta izanen dela, gero Frantziako selekzioa utziko du, jadanik iragarria du. Frantziak selekzioan ez da eskualdunik, baina Espainiako selekzioan eskualdun batzuk aipatzen alditugu alere, izanen dugu Mikel Oyarzabal egelako aujelaria, Nico Williams ekere ejola batuk anendu, papel batuk anendu jokatzeko mundial hortan, eta gero badituko Jobean Olorma eta Emerick Laporte bezalako jokalariak, Frantzian sortuak, baina atletiketik pasatuak, edo egelatik pasatuak. Hala, beraz, Espainia eta Frantzia gokalintugu, eta gero bigarren maila batean, ejango nuke agian Inglaterra, Portugal, Brasil, holako nazio batzuk, Argentina ere biztan da, zeren Messi, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo eta Neymarren azken munduko kopa izanen da, beraz, izan da izah batzuen azken agerpena ere mundu mailako eszenan. Ara, beraz, kirol aldetik interesgarri izanen munduko kopa.
1: Eta elkarrizketa osoa entzun gai bihar goizeko 8 orenetarik goiti eta egoritik goiti ere. Una itzorduak asteburuntan, gaur 9 Kanada Bosnia, larun batean goizeko 3 Estatu Batuak Paraguai eta gaueko 9 Katar Suitza, igandean gau erditan Brasil Maroko, goizeko 3 Haiti Eskozia, goizeko 6 Australia Turkia, arratseko 7 igandean segitzeko Alemania Kurazao eta 10 Herbehereak Japonia. Besterik ez goizuntako, asteburuan guziek.
0: Eskerra, zuri ere Kristo Farotzaren. Urruñarrak pilota elkarteak antolaturiko pilota partidak aipatu dizkiguzu eta bai, 100 ospatzen baititu elkarteak edo klubak, baranen dugu, asteburu oparoa dutela antolatu ere Urruñaldean eta mirari taldeak du kontzertua eskainiko larun batean hain zuzen.

0: Ariadi taldearen kantua entzun dugu. Goizeko 7:22 dira. Eta jokoetan ere aritzeko tarte bat hartuko dugu. Ostirala gainera, gaur zozketa bat egin behar dugu. Deko Kutsujenko makeako dendak lasai zakua baitu ba, eskaintzen, 140 euroko balioa duen zakua. Eta gaur zozketatuko dugu oraingoz, lau izen ditugu, eta gian gehituko da gaurko jokoarekin ere. Bestalde, jakin, Dan Lespaz ikusgarriaren zat, bi sartze baditugula eskaintzeko, zirko festivala iragaiten ari dela eta, ba, emanaliak izango dira, gaur, bihar eta igandean, gaur eta bihar, arratxean, arratxeko 8:30 eta igandean berriz goizeko 11:00, beraz, bi sartze, badira jokoetan sartuko ditugunak gaur, eta Deko Kutsujenko makeako dendaz gainere, Donostiako San Telmo museoarentzat txartel bat irazteko aukera ere duzue. Tanora deitu beharko duzu hortako, gure irratira 05-5-9-6-0-3-0 duzu gure telefono zenbakia. Eta gaur jokoetan, segida joko bat, logika joko bat, jarriko dugu plantan, asteko egunak emango dizkizuet, segidaren logika hartu beharko duzu, eta ondoko asteko eguna asmatu beharko duzu zein den. Beraz, hor, nik osteguna, ostirala eta igandea erraten badut, ondoko asteko eguna zein izango litzateke, logika ba, aurkitu beharko duzu, eta ean asmatzen duzuen 05-5-9-6-0-3-0-60 duzu telefono zenbakia. Atxeman behar duzu logika zein den, osteguna, ostirala, igandea eta ondoko eguna zein izango da. Eta musika bukatu eta entzule bat dugu telefonaren bestaldean, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Nor zaitut?
1: Argitxu Behazkainetik.
0: Argitxu Behazkainetik. Beraz, asteko egunak eman dizkizut, segida
1: zein da? Asteko proposatzen dut.
0: Ez da aste artea ez.
1: Ah!
0: Zuzu
1: guztizatxo.
0: Logika, bai, ez da... Zuki hori.
1: Zengoen berkira... Egun bat saltatu.
0: Ez. Osteguna, ostirala, eta igandea errandut, eta ondoko asteko eguna asmatu beharko litzateke.
1: Bon, bonbetronpatu.
0: Bai, ba, mileskar daiturik, eta egun lana pasa, izan ongi.

0: Eta bigarren entzule bat ere badugunez, zagurtuko dugu egunon?
1: Bai, egunon.
0: Nor zaitut?
1: Arberatzeko Katialin.
0: Arberatzeko Katialin. Beraz, entzun duzu, logika jokoa?
1: Proposatuko dut astezkena.
0: Hori da, astezkena.
1: Bai, egun bat, bi egun eta hiru egun.
0: Hori da, gehi bat, gehi bi, gehi hiru eta ondokoa, babikain. Zuk ze sari nahiko zenuke, Katialin?
1: Albain bada, zirkoendako biharko posible da, zuzketan izaitzia?
0: Bai, bai, ez da zuzketa, zuretako dira bisartze. Hautatu behar duzu eguna?
1: Bihar.
0: Bihar arratxeko zortziter ditan. Arberatzeko Katialin arraiazu, eh? Ados. Gero, deitzenako duzu zure datuak hartzeko zortzietat egoiti.
1: Hali, zanotak edarte.
0: Beraz, arberatzeko Katialinek asmatu asteazkena zen, logika joko honetan, asmatu barreko asteko eguna, eta hortan utziko ditugu jokoak zozketa egin behar baitugu. Beraz, lau izen ditut hemen, Maginezek harturikoak, astean zehar, Donibanek Garaziko Balegi, Bidarraiko Albert, Bankako Iban, eta Jutsiko Batxitek dute izen eman zozketarako, eta beraz, banik zenbaki bat jarri dut izen bakoitzaren ondoan, eta ikusiko goean nork hartuko duen hartuko dutzen baki batola, sartu eskuata. Bankako Iban, zuk duzu irabazi, deko kutxujenko, makeako dendak eskeniriko lasai zakoa. Beraz, Iban, oberen aduz ere goizeko zortzitati goiti deitzea, irratian izanen da saria eta ikusteko gure irratian, irulegiko irratian edo beste irrati batean saria eskuratu nahi duzun, deitu beharko duzu. Eta, ara, joko entartea hortan utzi, eta Peiremans, taldearekin segituko dugu orain, iragarri baitute duela gutxi, kontzertu biratxo bat antolatu dutela berriz itzuli direla momentu batendako, eta Atabalen, eskainiko dute lehen kontzertu da sarrerak dagoeneko salgai direlarik.

Ara, beraz, Peiremans proiektuko kantu ezagunetariko bat entzun dugu, goizeko zazpi terdiak dira, eta berala berrizain nagusia izango dugu, Lorea Maia Ganzenen eskutik. Goizeko zazpi terdiak.

0: Egunon guztiei. Liceoko ikaslendako joan den astean atera ziren Parcoursupeko lehen emaitzak eta atzo hasia da bigarren fasea Donibane Garaziko Navar Liceoan eta Baionako Bernat Etxeparren jakin lehen itzulean ikaslen erena baino pixka bat gehiagok ukanduela nahi zuen formakuntza eta baieztatu. Futbolean munduko kopa atzo hasi da eta Estatu Batuetan Mexikok eta Kanadan iragaiten dira partidak. Atzo Mexikok irabazidu Ego Afrikaren aurka 2-0 eta goizuntan Ego Koreak irabazidu Txekiaren aurka 2-1. Asteburu hontan ospatuko da Xaltaian besten 6. edizioa Ziburun bihar arte. Azken bi urteetan ezeztatua izan bada euriaren ondorioz, berriz heldu da egitarau aberatsarekin. Eguzkia gurekin izanen da egun osoan maila gaur.
1: Bai, egun osoa eta eguzkia izango da protagonista edudari gabe, temperaturak gora ere eginen du, momentu hontan zerua garbi eta gaur goizonetan 13 gradu ingurutan badugu termometroa. Arratsalderako 28, 30 gradu ingurukoak izanen dira temperatura beroenak barne aldean, kostaldean berriz 24, 25 gradu ingurukoak.
2: Arua biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
0: Hogeita lau urteko gizon bat hilda atzo goizan Baionan gertatu den moto istripu batean, landetekoa zen biktima bere motoaren kontrola galdu du, maiatzak 8 etorbidean goizeko 6 aintzin, motoak karrika argi bat jo du. Atzo eskualeriko 115 ikastoletako lehendakariak elkarretaratza egin dute Hernanin, ikastolen ekarpena eta azken hilabeteetako mobilizazioak gora ipatuz, bereziki aipatu dituzte ipar eskualerian basoa eskuaraz egiteko borroka eta Nafarroan ikasgela batzuk isteko saiakeraren aurkako erantzuna, ikastolen elkarteak azpimarratu du, ikastolak ezinbestekoak direla eskuararen eta erriaren etorkizunaren dako.
1: Bestalde, Parcoursupen bigarren fasea atzo hasi zen.
0: Ekainaren bitik zituzten ukan lehen emaitzak liceoko ikasleek, arrapostu bat emaiten ahal zuten edo goaitatzen utzi, aldiuntan toki libreak dituzten beste 10 formakuntza geldegiten ahal dituzte, Navar eta Etxepare liceoetako ikasleen egoeraz egin dugu pundua, Antxon Kastoreu.
3: Ikasleen herena baino gehiagok ukandu galdegin zuen formakuntza bat lehen itzulian eta baieztatu du. Emaitza hori berdintxoa da bai Baionako Bernat Etxeparen baita Donibane Garaziko Navar Liceoan ere, baina zer galdegiten dute xuxen ikasleek, galdera pausatu dakogu Filipe Laskarai Etxepareko orientatzailea da.
4: Behar ba, ateratzen den genetan ikasanezake behar ba, medikuntza, dela ateratzen hor gehin agusia eta ondutik behala behar ba kirola eta gero universitateko bai, esberdinak erakasle izaiteko eta dira ba, bakar batzu ere baina ez da zerben edotu ateratzen dena hola ikaragarri argiki.
3: Navar Liceoaren dako Leopold Romea zuzendariak tendentzia bera ipatu dauku, osasun arloko formakuntzek tira handia dute, beste tendentzia bat ere ipatu dauku.
5: Berritasun tipia bada urte honetan Navar Liceoan. Prepara edo ingeniaritza eskolara joateko autua egiten duen ikasle kopurua, 115 goratu da. Ikasle batzuendako zaila izaten ahal zen aturri pasatzea, baina aldatzen ari da. Egia baita eskolerian ongi bizi girela eta batzuetan zaila dela hemendik urruntzea. Baina irakasleok erraten diegu batzuetan joatea garrantzitsua dela hobeki itzultzeko.
3: Egoaldean diren formakuntzer begira, Navar Liceotik aurten neork ez duela postulatu errandauku zuzendariak, baina dudak izan direla, Etxeparen aldiz ogoi bat ikaslek. Autu horren egiteko nahia erakutsi dute, luden hastean hasiko dituzte aintzin inskripzioniak.
0: Bestalde aipatu genuen eta oroitarazten dugu basoa eskuaraz mugimenduaren kari, elkarretaratzea antolatua dela goizuntan 9:30 Etxepare Liceoaren aintzinean ikaslei sustengoa ekartzeko. Urepeletik abiatu zen atzo gazte eskualtzaleen martxa, hiru egunez Iruña arte joateko sedea dute laurogei bat gaztek bihar eskualgintzaren kontseiluak antolatzen duen manifestaldian parte hartzeko. Gazte eskualtzaleen txareak bat egiten du kontseiluaren diskurtsoarekin, momentu zaila bainan garrantzitsua bizitzen duela eskuarak eta ez duela oraindik merezi duen tokia, aldarrikapen horiekin hiru egunez Urepeletik Iruñara joanen dira beraz zazpi lurraldeetako gazteak, erreportaiaren tartean entzuten ahalko dituzue.
1: Futbolean, Argentinak atxikiko ote du duela lau urte erdietsi txapela?
0: Munduko kopa atzo arratxean abiatu da, Estatu Batuek, Mexikok eta Kanadak elkarrekin antolatu dute, historioko parte hartzailean kopuru handiena da, berrogeita sortzi selekzio lehian baitira, eskualdunek Espainiako selekzioarekin jokatuko dute, eta Didier Deschamps baionarrak bere azken mundiala zuzenduko du Frantziako hautatzaile karguan, preseski Frantzia duela lau urteko finalistan nagusi gaitzat ezartzen du Patxi Brignon kirol kazetari adituak.
6: Errealista izan behar banintz, agian ejango nuke Frantzia, zeren egia da azken lagun partietan ez dela hain azkar atera, baina martxoko partietan zinez untsa ari zen. Eta gero pario bat pixka arriskutsuagoa Inglaterra. Inglaterra egia da ez dela usua ipatzen favoritoen artean. Baina badute selekzionatzaile berri bat, Thomas Tuchel, alemanaja. Eta bon, behar ba, irorgoi urte berantago, behar ba bigarren izaja etxera ere eramaiten alko dutela Inglaterra.
7: Sorpresa ipatzeko?
6: Norvegia adibidez zaintzeko izanen da ere, badute izah bat, Haaland, Erling Haaland. Eta badituzte ere, Euskal Herritik pasatu diren jokalari batzuk, Alexander Sorlot egealako aujelaria, badute Martin Odegaard ere, egealako erdilaria aujelaria. Ara Norvegia, Japonia ere, Japonia zaintzekoa, zeren igotzen ari den talde bat da. Eta beraz zaintzekoa. Eta gero Ekuador ere patxo jokalariarekin Parisen ari dena eta Europako txapelduna izan den behia. Eta gero Kaizedo eta baitzute beste izar batzuek ere. Baina nara, hiru horiek, Japonia, Norvegia eta Ekuador jakien.
0: Barda eta goizunetako emaitzak oroitarazten ditugu, Mexikok irabazi du 2-0 Ego Afrikaren aurka, Ego Koreak 2-1 Txekiaren aurka, eta zelaira itzuliz gauntako partida 9 horrenetan izanen da, Kanada hariko da Bosniaren aurka, Patxi Brignon, kirol kazetaria dituarekin egin elkarrizketa osoa entzun gai izanen da bihar eskualiratietan, goizeko 8 horrenetan eta eguerdi laurdenetan. Pilotan amaturrak hariko dira gaur Plaza Lasoan, lehen mailako Ipar Eskualerriko txapelketako final laurdenen karietara Ioldin, ahatseko zazpietan, Senpereko Giltzu eta Jauregi hariko dira Amikuzeko Mendiburu eta Kazonaven aurka. Txirrindularitza ere izanen da asteburu hontan, emazteetan bosgarren Pirinioetako itzulia abiatuko da egun, igandean bururatzeko lehen etapa egun beraz, Donibane Lohizune Mujenks izanen da, Usoa Ostolaza Zarauztarra entxatuko da hirugarren aldiz nagusitzera.
1: Eta asteburu honetan ospatuko da Saltaian besten 6. edizioa Ziburun, bihar arte.
0: Azken bi urteetan ez estatua izan bada euriaren ondorioz berriz heldu da besta Ziburuko plazara betiko espirituarekin Leire Lajasa Ziburuko lehen asuantarentzat besta giroko itzordua denei irekia musika anistasuna lagun arteko tasuna eta ezagutza horretan ezartzen dituena.
8: Guretzako biziki importantea zen festivala sortu ginoen 2021an COVID-a ondotik eta guretzako biziki importantea zen eta da kultura ikuspegi errikoi bat izaitea, eta ez dena bakarrik Ziburuko plazan antolatzea, baina baita ere biztanleen gana joaitea, eta erriko auzo desberdinetan gauzak ere antolatzea. Badugu zokoa justu ondoan, akigudinek zokoa dela auzo bat, hori Urruña eta Ziburu artean banatua den auzo bat, naiz eta zokotarek referendum bat nahiko lukete nahien auzoko independentzia irabazteko, ez da oraindik egina, baina bai, guretzako biziki importantea da hori, jendaren gana joaitea, programazio ekliktikoa proposatzea eta eskuragarria, zenta erran behar da, ba, festival hori urririk dela, eta helburua hori da, jendearen gana joaitea, belaunadi desberdinak nahastea, izan lagun, buraso, aitatxi, amatxi, aur, eskoletako buraso desberdin, zinez zerbait errikoia eta eskuragarria eskaintzea.
0: Bigau aldi osagahiren inguruan pentsatua eszenak berriz jarriko dira Sokoko Kose Arbiza plazan eta Pilota plazan. Gau aldi nagusia biar izanen da Pilota plazan, Lai Detektorz, Siberutz eta Nina Koyot eta Txiko Tornadoren kontzertuekin. Urrengo berrizaila sortiontan.
7: Ekainaren amabi eta amairuan, zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaltaian Best Festivalaren txergaren edizioakari. Ostiarean, Sokoko Kose Arbiza plazan, Gaitistanek Orkestra eta Tiktara taldeek, musika nahasketa bati esker, bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota plazan, Die Detektorz, Nina Koyote, Xiko Tornado eta Siberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Xaltaian Best, elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi. Ekainaren amabi eta amairuan zukoan. Denei irekia eta urririk da!
9: Urriaren amaga arte, Irisarriko Ospitalea, Departamentuko Ondare Hezkuntzarako Zentroko, mitologia euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
10: Lur putxatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
11: INR eta energiak ereman proiektua.
12: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa baldin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
10: Euskalirratiak.eus, Euskalirratien webgunea.

giro ederrarekin hasi da eguna eta alase gaur eguzkia izanen da protagonista goiz honetan 13 gradu egiten ditu Hendaian momentu honetan Donibane Garazin 11 eta Maulen 10 ez bana izan batzen eta ala ba gaurkoan temperaturek gora eginen dute. Beroa, espero da, asteburu ontarako batik bat, eta gaur ere, atzoko egunarekin konparatuz, bero handiagoa eginen du, beroenak barne aldean, 28-30 gradu ingurutan ba, kokatuko dira, eta kostaldean berriz, ba, freskoago, baina 24-25 gradutar arte, igo daiteke temperatura. Haizea ahul, eguerdi partean ipar ekialdetik finkatuko da, eta ezer gehiago ba, azpimarratzeko gaurko egunari begira, erran bezala asteburu ontarako, bero ere iragartzen digute aro ikerleek bero eginen duela eta 30 gradu ingurutan kokatuko dira temperatura beroenak.

0: Goizeko 8ak laurden gutxi dira. Eta goiz hontan aipatzen ari gara Urepeletik Iruñara 3 egunez Euskalgintzaren Kontseiluko manifestaldian parte hartzeko. Ba, gazte euskaltzaleen martxa abiatu zela atzo, Urepeletik, Euskal Herri guztiko 81 gazte bildu ziren, Euskararen pizkundean parte hartzeko sedearekin, eta abiatzean zen, Antxon Kastorio lankidea.
1: Ongi etorri denei, eskerrik asko.
2: Txuziria bota, oiuak bota, azterketak euskarazen aldeko argazkia hartu eta martxan. Eguerdiak irian partitu ziren atzo latanoi bat gazte Urepeletik Auritzeruntz, handute gaua pasatu barda, goizuntan behiz Lajasoainaruntz joaiteko eta biak Iruñan izaiteko. Ideia da Euskalgintzaren Kontseiluak antolatzen duen manifestaldian parte hartzia. Joanes Aranguren gazte euskaltzaleen sarearen kide da, errandauko argi dutela testu inguru komplikatua zela euskararen dako.
3: Bai, bueno, argi dago batetik gauza agerikoenetatik, ez? Euskara ez dela hizkuntza ofiziala Euskal Herri guztian, ez ipar Euskal Herrian, ez Nafarroa garaiko zati handi batean, eta beraz, bueno, ba, garrantzitsua dela horretan adibidez, urrats bat ematea, baina baita aisialdiari dagokionez ere, globalizazioak jan gaitu, Espainiar eta Frantziar estatuen makinaria kultural guztiak jaten gaitu, baina badago erresistitzeko eta inkluso horiei irabazteko indarra badugu. Eta beraz, bueno, eman behar ditugu urrats batzuk, bide horretan.
2: Eta zendako hautatu duzian Urepele abiatzeko?
3: Bueno, uste genuen garrantzitsua zela batetik mugari garrantzia bat ematea, ez? Inposatua den muga horri eta euskarak ere sufritzen duen muga hori markatzea garrantzitsua zela. Eta bertzerik gabe ere agian bidea errazagoa edo izanen zelakoan Iruñera arte eta bideragarria. Ere badakigu Errome sandana aurkituko ditugula bidetik eta beraz erakutsiko diegu zein den bertako hizkuntza.
2: Latanoi bat gazte zirela bilduak beraz atzo Urepelen Iruñera partitzeko prest, zendako izena eman duten galdegin dakoteku.
4: Euskara bultzatzeko eta denen artean batzeko eta egun poliet batzuk pasteko.
5: Parte hartuko dugu Iruñeko manifestazionean. Eta pues hoy euskara bultzatzeko, azterra euskara izateko ere bai, eta
4: espero dugu jendea honi itzelkartzia Iruñan ere bai, eta pues hoy euskara bultzatzeko batez ere.
6: Ba, hurbildu naiz ongi dakigun bezala gazte euskaltzaleak martxau egingo dugulako Urepeletik Iruñara iristeko kontseiluak deituriko mobilizaziora eta hori, ba, bizpairu egunez gazte euskaltzaleen artean saretu eta eta momentu on bat pasatzeko.
7: Euskal gazten arteko harremanak euskaraz bultzatzeko martxa etorri gara, ba, esperientzia berria gozatzera.
8: Bai, eta besteekin ere euskaraz hitz egiteko eta sustatzeko eta horrela. Eta gu adibidez euskara entratik gatoz eta pues hori elkarrekin ere pasatzeko denbora eta horrela.
2: Nasteko emeia zutela beraz gazteak, egan behar da Euskal Herri guzitik jinak zirela preseskia iniztasunaren seka Iruñako Maialen eta Sopelako june entzuten ditugu.
8: Bai, hori, pixka bat zabaltzeko eta gero ere euskalki ezberdinak ezagutzeko eta horrela, pues, baliotsua da.

0: gara, zaindu maite duzun hori kantu ezagunarekin. Eta jakin gaur Azparnen, Eliza Berrin entzuteko aukera dugula, aukera ederra zuzenean ariko baita, Eliza Berriko pesten karietara gaur, arratseko zortzietan. Siberoko botzako lankiden gana, jo dezagun orain.
1: Siberoko botzatik,
2: Euskal Irratientako.
0: Eta soitan otxote bat sortu da berriki eta goiz edo berant kantaldietan parte hartu beharko lukete. Simun, egunon.
2: Egun hon, eta bai maia, haladun, ekaitz kortaren zuzendaritzapian sei kantai biltzen hasik beitia martxuaz geoz hilabetian behin juntatzen jelaik ben mustraka edo trebaketen tako. Alain Etxeberri muskilaren sediazen aspaldian kurtipi baten jaikitzia Sibeuan.
3: Alors idea bon beti da nikel la ke nu su kantan idea mentuz non bait hor dia la hoita bosturte kur batetan jaun chevelin san kantan pauen bisin salaik hanko euskaldunen kurin lagunta maita han ordin gizon talde bat zuzun hoita hamar gizon gintuzun kantan edo animazion egiteko edo lau botzese hola kantan gintuzun akapela eta hoi ordin parte hoi akapela itzi hola lau botzese izi gari gustatu zitazun eta gio amini bat bago pauek eta jintzaik xeburua bizitzea berriz aminez falta nizun hola wala, mench nizun amini bat kantan itzi hola kur batetan
2: mena zer kantoe mota lantzen dien eta emanen dien ikus dezagun.
3: On est hors répertorio, on hache bien récupéré,

txun, hordin, baize bi hilabete juntatzen gila eta hor lau edo bos geren mustraka baizik dizugu, eh? Zer kantatuko dugun ez ditzugu kantoiak prefosta oro haitatuk, hiu lauen lantzen hasi gitutzu. Hor prefosta sibotar izatez eta sibon bizi izatez, hor sibotar kantoiak emanen ditzugu, eh? Lehentarzun eman dizugu sibotar kantoiak. Eta jo bai, Euskal Herriko kantoia izan adin... izan danin iparaldekuk, egualdekuk, eta zertako ez, xarraz, kantu bat obi, gabeste izkuntza bat eta

0: Erran bezala uanokuan hius palau kanto baizik ez dutie lantzen, arren beste heimbat beharko dutie kantaldi oso baten emaiteko, eta sustut bi kantai mentz dutie, hala, otxote batetan sortzi kantai balin badia, uanokuan sei baizik ez peitia, arren interesatuik balin bazide jakin estiela oro sibotar hortan kantatzen dienak, arren borta zabalik duzie.
1: Ateak irekirik beraz, mil esker Simun, argi bide guzi hauek eskaintzeagatik.
2: Sibeoko botzatik,
0: Euskal Irratientako.
1: Eta goizeko zortzietara ere iristen ari baikarazken kantu bat entzungo dugu, aldi hontan urtz taldearen kantua berreskuratuko.

Horra, urtz taldearen kantu mitiko bat berreskuratu dugu, naiz eta azken diskoan ere berriz hartu duen kantua, eta horra azken bertxoan zuten ari gara iragana hil, baino lehen kantua dugu, hortan utziko, hemendik gutxira kazetariekin solasteko parada izanen dugu, Jose Luis Aizpuru lankidea bertan gurekin izango dugu, baita bi kazetari ere berekin aiande duten, eta Maite Ubiria kazetaria. Goizeko zortziak dira Euskal Irratietan, berehala azken ordukoak bilduko ditugu, Lorea Maia Jansenen eskutik.

0: Ipar Eskualeriko Lizeoko ikaslendako joan den astean atera ziren Parkursupeko lehen emaitzak eta atzo hasia da bigarren fasea. Donibane Garaziko Navar Lizeoan eta Baionako Bernat Etxeparen jakin lehen itzulean ikasleen erena baino pixka bat gehiagok ukanduela nahi zuen formakuntza eta baieztatu. Atzotik hasia da beraz bigarren fasea ikasleak toki libreak dituzten beste amar formakuntza galdegiten ahal dituzte. Bestaldea aipatu genuen eta oroitarazten dugu Basoa Eskuaraz mugimenduaren kari elkarretaratzea antolatua dela goizuntan 9:30 Etxepare Lizeoaren aintzinean ikaslei sustengoa ekartzeko. Urepeletik abiatu zen atzo gazte eskualtzaleen martxa. Hiru egunez, Iruña arte joateko sedea dute 81 gaztek, bihar eskualgintzaren kontseiluak antolatzen duen manifestaldean parte hartzeko. Gazte eskualtzaleen sareak bat egiten du kontseiluaren diskurtsoarekin, momentu zaila baina garrantzitsua bizitzen duela eskuarak eta ez duela oraindik merezi duen tokia. Aldarrikapen horiekin hiru egunez Urepeletik Iruñara joanen dira beraz 7 lurraldeetako gazteak. Kultur itzorduetan asteburu hontan ospatuko da Saltaian besten 6. edizioa Ziburun bihar arte. Azken bi urteetan ezeztatua izan bada euriaren ondorioz, berriz heldu da besta Ziburuko plazara. Gaualdi nagusia bihar izanen da Pilota plazan, Lie Detectors, Nina Koyot eta Txiko Tornado eta Siberutzen kontzertuekin. Bestalde, Kuma No Motoren konzertua izanen da egun Baionako Le Magneton arratseko 6:00 goiti Disperfest festivalaren kari. Eta zirko festivalak segitzen du Baionan eta egun Un Loup pour l'Homme gomitatua den kompainiaren Dans l'Espace ikusgarria ikusteko parada ukanen duzue Roland Barthes plazan gaueko 8:30. Kirol atalean, futbolean, marka initz gainditzen ditu atzo arratxean abiatu den munduko kopak. Parte hartzailean kopurua, 32 selekziotik 48 pasada. Historiako txapelketarik kutsakorrena izanen da, berezeki COB mailan. Bidaia ainitz egazkinez eginen dira, ikusiz Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon iraganen direla norgeiagokak. Emaitzen aldetik, barda Mexikok ira irabazidu Ego Afrikaren aurka 2-0 eta goizuntan Ego Koreak irabazidu Txekiaren aurka 2-1. Gauntan 9:00 Kanadia hariko da Bosniaren aurka. Patxi Brignon Kirol kazetari adituarekin egin elkarrizketa osoa entzunga izanen da bihar eskualiratietan goizeko 8:00 eta eguerdi 16:00. Urrengo berrisaila 8:30.
1: Goizberrin gomita. Eta gaur ostirala kazetariekin mintzatuko gara aktualitateko hainbat gai hartuko ditugulari, Jose Luis Aizpuru.
2: Ostirala dugu eta solasaldiaren tarte irekitzen dugu, egun irukazitaririkin gira hemen, Maite Ubiriet, Allende Buten, egunon?
3: Jaupa, egunon.
4: Egunon.
2: Lianaren aferak piztu du azerrea Ipar Euskal Herrian, bakizue, Frantzian, eta Frantzian ere biztan dena, 11 neskatoa, maiatza bukaeran desagertu zena, Oksitaniako Florantz herrian, eta joan den azten aurkitu zuten haren gorpua. Ustezko erasotzaileak zalaketa bat baino gehiago zituen adingabeen kontrako sexu bortizkeriengatik, eta Ipar Euskal Herrian ere, Baionan, 5 pertsona inguru elgarretaratu ziren astelen arratsean. Ez dakit denek ber gauza galdegiten zutenez, o galdegin nahiko zutenez elgarretaratze hortan, Allende, ez dakit hor bildutako jende aski, erran dezagun, heterodoxoa, denetariko jendea hor?
3: Bai, eta Frantziako hainbat herritan eginikoak ere bai, ala izan dira ez da, eidurizen zait, bederen, eskakizunak eta ezberdinak asarre bera noski ulertzezina baita gertatu dena, okerrez banago ere bai berrikitan edo ez dela hain aspaldi ama batek ere salaketa egin zuela, bere alaba erosatua izan zelako, edo igual gehiago lerratu zela afera ere bai. Entzun nuen ama hori ba, deseginda, lurriota noski, gertatu zitzaiona gaitik alabari, baina baita ere gero lianari gertatu zitzaion. Eta orduan, dirudienez ere bai, batzuek ez dutela justiziaren epaiketa egin, baizik eta ere galdetu ahalmen gehiago justiziaren zat eta jendarmeriaren zat. Lianaren familiaren abokatuak berak ere bai, argita garbi utzi du, ez dela justiziaren epaiketa, baizik eta ere urte guzti haietan, eta zure gaitzez badu aspaldi, bai joiek, bai abokatuek eta justiziako beraz langile guztiek, arduradun guztiek ahalmen eta ahalbide gehiago eskatzen dutela. Eta litekena da, zuri gaitzez, drama hori izaitea, hori guztiaren utzipen guzti horren kasu egite ez horren ondorioa. Eta oso larria da. Eta gero bada zuri gaitzez ere beti bezala, ba, nolabaiteko soin gehiago eskatzeko, behin bitiko zigorra eskatzeko, mementuko ez da berriz ere aipatu eriotz zigorra, baina ja justu hortan gabiltza. Hau da beste asuntuaren partea.
2: Maite, ez da dudarik kasu honek eta antzekoek ere bazterrak arrotzen dituztela, batzuk diote epailen geldotasuna salatzen dute, polizien joka moldea ere beste batzuk. Orokorrean, justiziaren inguruan ere badirela zalantza handiak, zer diozuzuk?
4: Ba, nik uste dute kasu lazgarri bat gertatzen denean, eta hau bereziki lazgarria da, joera izaten da, ba, nolabait bere alako erantzunak topatzeari, eta are gehiago berehala erantzuleak izendatzeko joera bat nagusitzen da, ez? Eta emozioak dana estaltzen duen bezala, ba, oso zaila bilakatzen da benetan ba, nolabait beharrezko izaten diren argibideak lortzea, ez? Galdetzen zenun zer eramaten zuen ba, jendea plaza betetzera eta zemezua pasatzen zuen jendea, pentsatu nahi dut mezua dala elkartasunarena, izatasunetik pasatzen den mezu hori. Pentsatu nahi dut, pasatu nahi dela mezu bat esanez, ba, behar direla babestu adingabeak, behar direla babestu emazteak, bi kolektibo hoien kontrako sexu, ematen direlako sexu abuso gehienak, baina ez dakit gero beste mezu batzu pasatu nahi dire erantzunkizunen inguruan, eta horre esango duke gauzak beste patxada batekin begiratu beharren direla, ez? Toki guztitara ba, nolabait tirukatzea, ez? Egia da, ba, egon direla, hainbat erreforma justizian oso eztabaidatsuak izan direla, eta eztabaidagarria ziren, batez ere, baliabide gutxisteko erabaki horiek, eta horren inguruan beharko da galdetu, eta beharko da ikusi baitare, ba, nola antolatzen diren baliabideak, ez dauden baliabideak, olako kasuen aurrean, baina nik uste lehenengo eta behin erantzunak eman behar direla kasuaren inguruan jakiteko non egon diren akatzak, hain ondorio latza izan duen akatz kate hori, eta gero egitea diagnostiko bat hobetu behar diren gauzen inguruan. Niri beldurran die ematen dit berotasunean ematen diren lege erreformak. Besteak beste gobernuaren dako finean presiopean aritzea da irtenbide bakarra olako akatsa handi bat gertatzen denean, ez? Edo bilakatu daiteke irtenbide bakarra, eta karo, galdera da, ba, bilatzen baldin bada, ba, delitu guztiak ez dutela preskribitzen, erabakitzen baldin bada, pena dauden guztiak ez direla nahiko naiz eta gogortu asko, zigortu de azken urteotan, eta jende guztiak ez ditu bardak kartzelan hilarte, galdera da, zen olako gizarten egongo garen, ez? Eta uste dut, galdera hori eserosua dela, baina galdera horri elduin barko zaiola momentu batean, ez?
2: Hor, zigorren gogortzaz baizuk eta baizuk gailandek aipatzen zenuten, beraz, entzun ditugula hainbat ahots erraenez, hori da ez, hilarteko kartzela zigorra beharko litzaiekela olako pertsuneri eman, eta horrek populismo ez ote duen ba, arrotzen. Gero bestaldetik entzun dugu baita ere Baionako Batonieja beraz Alen Larreak erraiten etzuela parte hartu elkarretaratze honetan eta bere arrazoinak ere eman ditu erranez azken finean akatsak akats benetako arazoa dagoela justiziaren barnean eta antolaketan. Allende, ez dakit hor bada Baionako Batoniejaren ba iritzi horrek beste ikuspegi bat ematen du, ez?
3: Eta bai, eta baita ere, zera, Baionako epai buruak gutxo gara gauza bera errandu, Florence Bouvier andereak hori azpaina agatu du ere bai, eganez Baionako zera, tribunalak alako gauza eta hain larriak ba, bizitzeko ariskoak zituela ere bai, ze justizia hortan behar handietan baita Frantziako soko guztietan. Eta entzun dut ere bai, eta nik uste Alain Larrea dekanoaren ildotikan ateratzen dela ere bai, nolabait, ba, lehenengo justizia ministrariaren hitzak Lebranchu anderearenak, berak ere dio ez dela gaur egun justiziaren epaiketa egin behar baizik eta jakin behar dela alde batetik ze justizia nahi den gure herrian, eta baita ere, ze berriz ere erranen dut, ba, zenolako ahalbideak eta izan behar dituen justiziak untsaf funtzionatzeko. Hots, ba, Maitek azpimarratu duena, hori da ere mai gainean. Eta ez dela egin behar, zerbait larria gertatzen den aldi horoz, proposatzen den bezalaxe, ba, beste lege bat, beste dekreto batzu, beste eztabaidak janeko, nahiko lege badirela dirudi, hainitz abokatuk eta joiek hori erraiten dute ere bai, bainan falta dena da, almenak hori guztiaren ongi aplikatzeko, izan presontegietan ere bai. Eta jakin behar da ere bai, aipatua izan behitza behin betirako karzel zigora edo presontegi zigora, baina hau ote da helburua edo presontegi bat izan ote daiteken ere bai, ba, ber gizarteratzeko euskarri bat toki bat ere bai. Eta hori guztia ez da apenas aipatzen zuri gaitzaz.
2: Maite iz bat, pixkat, Alain Larrea Baionako Batoniejak errandakoari buruz, edo auzitegi buruak errandakoaz?
4: Ba, nik uste, zuhurtziaz jokatu dutela, ba, arrisku handia dagolako, ba, emozioak eztabaida jaten duenean, ba emozioekin bat eginez, ba pustutzea, ez? Egoera bat zeinean ez dago aukerarik ba gogoeta egiteko eta usteo kasu honen inguruan lehen erraten doan bezala elkartasunetik helduin bartzaio eta noski hurbiltasun hori sentiaraztea familiari, baina hortaz gain nik uste dut horiek bezalako ardurak dituztenek behar dutela gogoetarako tarte bat ekan eta beraiei eskatzen dioguna da ba nolabait auzitegitan ematen den egoeraren inguruan hausnarketa egitea, gogoeta egitea eta horren inguruan informazioak ematea gizarteari eta baita ere ba han nun erabakiak hartzen diren presioa egitea ba gero eta baliabide gehiago izateko eta batez ere nik azpimarratuko nuke prebentzioaren alorrean eta prestakuntzaren alorrean horiek bezalako delituen aurrean erantzuteko zen horre bai gabezi handiak badaude, ez? Ordu zentzuetan ez dut batere kritika garria ikusten bai batak bai besteak hartu duten erabaki, uste dut zuhurtasun hartuiko erabaki badala eta behar dala baitare ez nuke esango ostasuna, baina neurri batean ba burua ba tinko atxiki ba ziurtatzeko eman beharreko gogoeta emango dala kasu honen ustean.
2: Euskal Irratiaren webgunea. Ostiralko izan dugu, kazetariekin ari gira solasean. Bigarren gai bat proposatu nahiko nizueke, eta da, justuki ostiral goiz honetan matematikako proba pasatzen ari direla Etxepare Lizeoko leheneko ikasleek. Euskeraz pasatuko dute batzuk, beste batzuk frantsesez. Badakigu, ofizialki onartu ez bada ere, ba, main azpitik badela alako onerspen bat euskerazko azterketoiek zuzenduak izanen direla, matematikako azterketoiek zuzenduak izanen direla. Bestalde, eta lotu nahi dut honekin, Iruinean larunbatontan euskalgintzaren aldeko martxa antolatu dela, hiru leloen inguruan, ofizialtasuna, jauzia hizkuntza politikan eta euskal zaletasunaren indartzea galde egiteko, eta hori berez lotzen dut baita ere, azaroan Baionan egingo baita beste manifestazioak, kasuntan euskal konfederazioak deiturik. Sentitzen duzuen, Maite, olako inarrozaldi batean girela, hizkuntzaren gaian, arroaldi baten beharra, bai sentitzen dela hizkuntza lehen tokien emaiteko, kasu honetan, aktualitatera ekartzeko?
4: Ba, nik uste dut, sentitzen dela, ba, gutxienez diagnostikoan, badagola adostasun maila oso, oso handia, ez? Gauza honenetan, gure indargunei buruzari naiz, baina baita ere gauza txarren inguruan edo aurrez aurre baditugun eraso hoien aurrean erantzuteko beharrari buruz, ez? Eta, bueno, nik uste dut holako adostasun zabala ukitzea, ba, lehenko elementua da, eta anistasunetik erantzutea ba, erronkari, ba, importantea iruditzen zait, ez? Eta uste dut, erabat, alditugula lotu ba nolabait Etxepare Lizeoan emanen den egoera edo ematen den irudia hori gaur goizekoan nun ikasle batzuk oraindik ere egin beharko dute azterketa bat jakin gabe ea zuzendua izanen dan nahizta denok espero dugun ba harturiko konpromesoen erantzuten ba egongo dala zuzenketa hori eta aitzinamendu bat eman da markoari buruz basoa dela eta hori pozgarria da nahiz eta oraindik ere bai bideak eratzen da egiteko eta beste alde batetik ba kontseiluak Iruñako manifestazioaren atarian ba jakinarazi zuen edo jakinarazi zituen erronka ezberdin hoietan hain zuzen aipatzen zen baita ere ez ba nolabait ofizialtasunaren beharra eta hezkuntzaren alorrean noski azterketak euskaraz egitearen eskubide hori bermatu izan bar dela Ipar Euskal Herriaren kasuan. Orduan zentzu hortan baina ikuste du giro bat sumatzen dela, baina hori ikusi bar da, ba adarrez berdinetatik ez, zuta bezberdinetatik Iruñan irudikatuko ditugun hoiek, ba nola egiten duten bat eta nola lortzen dan benetan ba estrategia ba eraginkor bat martxan ematea, ba euskarak behar duen kira eramateko ondoko markadetan.
2: Edaki, Allande, ikusten duzuzuk ere, alako sentitzen dela momentu hontan beste indar bat, sentitzen dela hizkuntzaren inguruan behar dela momentu hontan ahotsa altxatu, momentu importantea da, zure ustez ere?
3: Baietz, uda baino lehen eta udazken partean, beraz, oai Irunean, bihar Irunean eta larrazkenean, beraz, Baionan bai, beharrezkoa da, etengabe egurra jasotzen baitu euskerak, ikusten da ere bai, bestalde ez hezkuntzan bakarrik, baina edabideetan, euskerazko komunikabideetan ere, ba, larritzen ari dela ere egoera, eta goizuntan lehenik eta behin ere, ba, suerte beraz, matematikak eta probaiek zan ari direnei, berrezkoa izango zanez, lasaitasuna generitatea alako azterketak preparatzen direlarik eta pasatzen direlarik, izan lehen deitzen den gela edo gela haietan eta datorren urtean haientzako, baina ja orain terminalean direnei begira. Eta bai, denbora berriz ere bada, ahotsa altxatzeko, zeren eta orain dela zenbat urte, aizu zen, euskeraz, basoko hainbat, proba pasatzea. Mm. Goatzen naiz ni, gure esemea alabak, aukera izan zutela, euskeraz basoko materia batzu pasatzea, besteak beste historia, geografia, naiz kazan lizioan izan, beraz publikoan eta gela elebidunetan, eta gaur egun badirudi aurrera pausu bat dela azkenian lortzen dena, ba, lehen zegoena erabat ezestatua izan ezkero, ezabatua izan ezkero, zango pilatua izan ezkero. Orduan bai denbora bada berriz ere erraiteko pixkat seriosa izan, zeren eta gazte guzti haiek eramaten balin badute eskola denbora gela elebidunetan edo imersioan sehaskari esker, bai bada garaia, eskubide hori izan dezaten, eta lasai, eztea, Frantzia berriz ere hau da nire obsesua. Ez dut komprenditzen, Frantzia aina ahula haute den onartzeko Bretainian, Euskal Herrian, Katalunian edo Okzitanian ikaste batzuek pasa ditzaten probak bertako hizkuntzetan, ez du sentidurik.
2: Maite, horre ikusten da kontseiluak antolatzen duen martxa honekin, jaanik Bilbon, Pizkundea lelopean abendon antolatu zutenarekin, orain Iruñean antolatzen denarekin, eta gaia orokortzen dela Euskal Herri osora, eta Euskal Herrian errealitate ezberdinak baldin badira ere, hala ere hiru lelo horiek, beraz ofizialtasuna, jauzia hizkuntz politikan eta euskaltzaletasuna edo gizartearen giartze hori, indartze hori beharrezko dela gune guzietan, ez?
4: Bai, nik uste dute, eta lehen aipatzen nuen bezala, ba, erronka horiek aipatu zirenean, ez? Azken egunetan ere, arlo zen olako helburuak elortu bar dire, ba bikoizteko, ez? Euskaldun sortzeko kopuru hori, edo sortzeko almen hori, aipatzen zeinaneko, ez? Hau da, badaudela nolabait erronka partekatua denondako, baina gero administrazio eremu bakoitzean egia da, xehetasunen arabera, egoera berezien arabera, ba, erronka horiek aletzen dire modu batean edo bestean. Berezitasun horiek egongo dire, nabardurakorik egin beharko dire, baina berez geruza marko baten beharra gero takerikoa ikusten dugu. Zeren handun euskaraz den ofiziala ikusten dugu zenolako egoera ematen den, nun etengabe bilatu inbar dire konpromisoak ba oinarrizko eskubideak aitzina emateko eta kostata ere, baina handun ofiziala den ere ba ikusten da ba badirela ahulezi batzuk eta ikusten da behar dela lege markoa indartu benetan bermeak egoteko eta ez auzitegien bitartez eta beste tresna batzuk baliatuta ba euskalduntze prozesua ahultzeko joera hori elikatzea, zeren hori da gertatzen ari dana baita ere EAN, ez? Orduan, zentzu hortan bai nik uste dut badaudela erronka mankomun batzuk, zutabe horiek, jauzi horiek eman beharrekoa eta horiek batzen gaituzte eta hirugarren ari helduko nioke pixka bat eta batzen gaituna baita ere euskararen aldeko grina hori, euskaltzaletasun hori eta euskaldun gisa arro sentitzeko sentitzen dugun baita ere behar hori, ba ari diren aldaketen aitzinean, ba nolabait gure nortasuna baita ere partekatzeko, eraikitzeko, eta zabalean eta irekian, baina nolabait herri honen nortasunaren zutabe handienetariko badan hizkuntzari behar duen tokia ematen.
2: Segit ezaguna aitzinera, hirugarren gai bat nahiko nizuke proposatu, azte ontan, berean, beraz, akanboko Marieneako dosiarra berriro agertu baitzaiko aktualitatera. Bueno, badakizu azken finean Naborantzako lur hori beraz eraikigarri bilakatua izan dela eta hor etxebizitzak egiteko proiektua bada, horren kontra mugimendu zabal bat antolatua da. Asteburu honetan ere gune hortan arditegi bat montatzuko xedea bada eta aktualitatera gaia ekarri. Eta proiektuaren kontrakoak azken finean diote, ba, Euskal Elkargoari dagokiola aliande, Euskal Elkargoari dagokiola orain gaia bere gain hartzea, eta irigintza plana, pelu irigintza plana aldatu, eta zendako ez, berriro ere lur hori, ba, Laborantzako lur bezala atxiki, zure ustez, korapilo hori askatzeko moduan izango da, jakinez auzibidearen bide luze hori nahiko katramilatua dagoela?
3: Bai, baina egoera politikoa nolabait aldatu da, bai kanbon, ba, erriko etxean, baita ere man komunitatean edo elkargoan, ez da, hauteskundeak iragan dira, naiz ezberdina den ere, baina hor zegoen, mai gainean ere, jarrita, Marieniaren afera eta dosierra, hau ale batetik, bestetik ere, hor pausatzen den galdera da ere bai, ba, zer nahi dugun herri untan, ba, laborantzari dagokionaz. Noski, behar gorriak badira ere etxe bizitzan, baina igual beste tokietan ero, edo ba, zerbait ideki behar da, beste bide bat afera horren konpontzeko. Eta gero arditegiarena, ba, berriz ere, adiazten da, umorez ere bai, eta
2: lan bat. Umoreare badela.
3: Eta bai, eta behar da, beste lan, mundu batzutan tristegi honetan, badira alako gauzak, eta bon, berrogeita hamar bat ardi, ez dakit izanen direla, bikain, adiazteko zertarako eta nola erabildaitezken ere lur ere muaiek. Nik dudan ez beldura, baina ikusirik ze gertatu zen horrela zenbat hilabete, ba, gari edo hogi landatua izan zen, erein izan zelarik edota tomateak eta hola. Badira otsoak, omen, berriz ere Euskal Herrian, baina biankadun otso batzu ere, ea ibiliko ote diren, ez dakit hartaldeari zerbaiten egiteko, espero dut ez zetz, baina bederen bada, iesto, baikor bat, eta ikusiko.
2: Maite Ubiria, entzun ditugu azte honetan hor zirenak, bildu garanez, gai hau, piskat, Euskal Herriko gai bat dela, ez dela bakarrik kanboko gai bat, ez? Horren atzean badagola beste borroka mota bat, ez?
4: Bai, alda, ez, plano hortara eraman, ez? Zeren finean, pues, badaude hainbat auzi, ez? Bai, lurraren inguruan, elikatzeko behar dugun lurraren zaintzaren ingurua, eta hor badire ez hainbat galdera erantzuteko, ez? Eta hori minimoki ba lurralde mailan eztabaidatu behar da, eta lurralde mailan behar da antolatu, ez? Baina bai ni ados nago, ez? Pixka bat hemen aipatu duzuenarekin, ematen dut orain arte ba auzia segola sartuta, ba irtenbider gabeko holako kale batean, eta orain ikusten da argi izpi bat, ba, bon, garai batean aldatu zen lege hori berriro agibeleratekin, eta han eraikuntzak ez egoteko, baina importantea da bermatzea ba hori laborantzarako lurrak izaitea, ez? Bai kanpon, kasu hortan, ez? Lurzail hortan, baina baita ere beste hainbat herritan ere bezaren etxebizitzaren krisiari erantzuteko, ba, egon daiteke olako ba, tentazio bat, ba, nolabait eraikuntzaren bidez gehien bat erantzuteko auzi horri, eta horrek ikartzen ditu, ba noski, olako arazo batzuk, orduan, bo, espero ezaguna ardi, kexu diren ardi, lortuko dutela haien aldarrik eperendako oi hartzun egokia.
2: Ederki, ba, mila esker, alien debuten da Maite Ubiria, gure sasoineko azken solazelde honetan parte hartzeagatik, eta pasa zazue denek, ba, uda goxo bat, alien de, zukere mereziki, eta urrengo atartio.
3: Bai,
4: mila esker. Zubizu bera, zuentzako eta entzulendako noski.

Allende Buten eta Maite Ubiria kazetariekin aritu izan da, Jose Luis Aizpuru, eta jakin, solasaldia entzungai izanen dela, laster euskadirratia.eus webgunean, eta honekin betan, bururatzen dugu gaurko goizberri emankizuna, guradetik, ba, besterik ez euskadirratiak entzuten segitu, emankizunek segituko baitute ere, kantu eskintzak goizeko amarretatik goiti eta ondaiziela Jone Bernetz lankidearen eskutik izango duzu, laizte. Neraletik besterik ez, asteburu batoka dizuet. Goizeko 8:30 dira Euskal Irratietan, Berrizain nagusiaren ordua dugu orain, Lorea Maia Ganzenen eskutik.

0: Egunon guztiei, Liceoko ikaslendako joan den astean atera ziren Parcoursupeko lehen emaitzak eta atzo hasia da bigarren fasea Donibane Garaziko Nabar Liceoan eta Baionako Bernat Etxeparen jakin lehen itzulean ikaslen erena baino pixka bat gehiagok ukanduela nahi zuen formakuntza eta baieztatu. Urrepeletik abiatu da atzo gazte eskualtzalean martxa, hiru egunez, Irunia arte joateko xedea dute laurogei bat gaztek, bihar eskualgintzaren kontseiluak antolatzen duen manifestaldian parte hartzeko. Futboleko munduko kopa atzo hasi da eta estatu batuetan Mexikon eta Kanadan iragaiten dira partidak. Atzo Mexikok irabazidu Ego Afrikaren aurka 2-0 eta goizuntan Ego Koreak irabazidu Txekiaren aurka 2-1. Eguzkia gurekin izanen da egun osoan maia ez da.
1: Bai, ala da, eguzkia izango da protagonista ere eta temperaturak gora eginen du gaur. Erranen dugu beroenak nabarmen eginen duela gora, barnealdean gaur 28-30 gradura iritsiko baitira temperaturak, kostaldean berriz 24-25 gradu ingurukoak, graduren inguruan kokatuko dira beroenak. Eguerdi partean iparrekialetik finkatuko da haizea.
2: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
0: Urruñako erriko kontseiluak berriz bozkatu beharko ditu autetxen ordain txarriak. Prefetak apirilaren 9 hartu deliberazioan gehiengoko autetxi batzuek eta oposiziokoek jasaiten zituzten ordain txarrean arteko desberdintasuna ezeztatu du. Sebastian Etxebarna Osapezak azaldu zuen gehiengoko autetxiak gehiago mobilizatuak izanen zirela, baina oposizioko autetxiak salatu zuten ordain txarriak ez zirela orientazio politikoaren arabera bere izi behar, ekainaren 22ko erriko kontseiluan testu berria aurkeztua izanen da.
1: Parcoursup tresna egokia, ote da?
0: Parcoursupen bigarren fasea atzo hasi da, ekainaren 2 zituzten ukan lehen emaitzak ikasleek, arrapostu bat emaiten ahalzuten edo guaitan utzi, Etxepare eta Nabar Liceoen emaitzak bildu ditugu, eta ikaslen erena baino gehiago kukandu galdegin zuen formakuntza bat, eta baieztatu du, aldiuntan toki libriak dituzten beste 10 formakuntza galdegiten ahalzituzte ikasleek, Filipe Laskarai Etxepareko orientatzaileari galdegin diogu Parcoursup tresna egokia denetz.
3: Nik uste dut Parcoursupek biztan da gauza batzu erristu ditu, beste gizan akuntuk hartu ditu. Nik bat elitismoari ere joiten den gauza bada, notak biziki garantziak behitu, eta gero beste arazo bat xantza guziak emaiteko ikasle bakotxeak behar ditu xede hain izautat xede batzu badira, onbazune zerak ditutenak hauzko batzu eta pasatu behar direi, pagatu behar dituzte eta intzinetik pagatu behar dituzte. Batzutan, zekit, bizi ikario izaita handea bakarik hauzkoa pasatzeko 100 euro hartzen da, familia batek ezin dila soportatu, ez dakit nik familie xume batek, behar ba, bizpairu xede eginen ditu hola, bera ez gehiago, aldiz, ahala duen familia batek, xantza gehiago du, zenta maiten altu hauzko gehiago. Beste injustizia bat egan ezake Parcoursupen dela ikaslek apiletik aintzina ez direla gehiago motivatzen, ez dute notaren presiorik Parcoursup fini behita. Egan nahi behitu, basuan nota onbatukan ala ez, ez zer importa, da dosierarekin egina dute jadanik beren autua ikastetxek.
0: Erran bezala, bigarren itzulia atzo hasi da, ikaslek toki libreak dituzten beste 10 formakuntza galdegiten ahal dituzte. Atzo eskualeriko eunta ama bost ikastoletako lehendakariek elkarretaratza egindute Hernanin, ikastolen ekarpena eta azken hilabeteetako mobilizazioak gora ipatuz, bereziki aipatu dituzte ipar eskualerian basoa eskuaraz egiteko borroka, eta Nafarroan ikasgela batzuk isteko saiakeraren aurkako erantzunkizuna. Ikastolen elkarteak azpimarratu du ikastolak ezinbestekoak direla eskuararen eta erriaren etorkizunaren dako. Bestalde, aipatu genuen genuen eta oroitarazten dugu Baso Eskuaraz mugimenduaren kari elkarretaratzea antolatua dela goizuntan, 9:30 Baionako Etxepare Lizeoaren aintzinean ikasleei sustengoa ekartzeko.
1: 81 gazte Urepeletik Iruñarako bide hartu zuten atzo.
0: Gazte eskualtzalean martxa da abiatu eta hiru egunez Iruña arte joateko sedea dute eskualgintzaren kontseiluak bihar antolatzen duen manifestaldian parte hartzeko. Gazte eskualtzalean txareak bat egiten du kontseiluaren diskurtsoarekin, momentu zaila bainan garrantzitsua bizitzen duela eskuarak. Hor ziren gazteei zendako parte hartzen duten galdegin diegu.
4: Pues euskara bultzatzeko eta denen artean batzeko eta egun poliet batzuk pasteko.
5: Parte hartuko dugu Iruñeko manifestazionean eta pues hoy euskara bultzatzeko, atrela euskara izateko ere bai eta espero dugu jendea honi itzelkartzia Iruñan ere bai eta pues hoy euskara bultzatzeko batez ere.
6: Ba, urbildu naiz, ongi dakigun bezala, gazte euskaltzaleak martxau egingo dugulako Urepeletik Iruñara, iristeko kontseiluak deituriko mobilizaziora, eta hori, ba, bizpairu egunez gazte euskaltzaleen artean saretu eta eta momentu on bat pasatzeko.
7: Euskal gazten arteko harremanak euskaraz bultzatzeko martxa etorri gara, ba, esperientzia berria gozatzera.
8: Bai, eta besteekin ere euskaraz hitz egiteko eta sustatzeko eta horrela. Eta goa dibidez euskara entratik gatoz eta pues hori elkarrekin ere pasatzeko denbora eta horrela.
0: Ejan bezala hiru egunez eginen dute Urepeletik Iruñarainoko bidea, lehen gaua Auritzen pasako dute eta bigarrena Lajasoainan.
1: Bestalde futbolean munduko kopa abiatu zen atzo arratsean.
0: Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon iragaiten da txapelketa, ejan behar da ase aintzin polemika batzu sortu zirela, Estatu Batuek ez dute egialdera sartzen utzi FIFA Nazioarteko Futbol Federazioko epaile somaliarra, eta gerlaren ondorioz Iraneko selekzioko jokalari eta arduradunek ere trabak ukan dituztela Estatu Batuetako mugak gainditzeko, eta beste arlo batzuai dagokienez ere gehikeriak badirela errandigu Patxi Vrignon kirol kazetari adituak.
9: Ekologia aldetik ere jadanik iragarria da historiako munduko kopa kutsako jena izanen dela, izan dira ustut irurgoi milioi baino tona CO2 baino gehiago, beraz biziki kutsako jena izanen da, zergatik zeren distantziak animalekoak dira egien artean, Kanada, Mexiko eta Estatu Batuen artean, eta beraz jokalariak, selekzioak eta zaleak mugitzeko hegazkin anitz erabiliko dira. Hori alde batetik, ekologiarena, eta gero bai, iskanbila batzuk izan dira geopolitika aldetik, Errusiak ez du baimenik, munduko kopan parte hartzeko, aldiz Israel baimendua zen, klasifikazioan parte hartzeko, ez da klasifikatu azkenean, baina ara, ikusten da geometria aldatzen aldera nazioen arabera.
0: Elkarrizketa osoa entzun gai izanen da eskualijatietan bihar, goizeko 8:00 eta eguerdi 16:00. Oroitarazten ditugu, barda eta goizuntako emaitzak, Mexikoak irabazidu Ego Afrikaren aurka 2-0, eta Ego Koreak irabazidu Txekiaren aurka 2-1. Eta zelaira itzuliz, gauntako partida 9:00 izanen da, Kanada hariko da Bosniaren aurka. Pilotan amaturrak hariko dira gaur Plaza Lasoan, lehen mailako Ipar Eskualerriko txapelketako final laurdenen karietara. Ioldin, ahatseko 7:00, Senpereko Giltzu eta Jauregi hariko dira Amikuzeko Mendiburu eta Kazonaven aurka. Txirrindularitza ere izanen da asteburu hontan, emaztezetan 5. Pirinioetako itzulia biatuko da egun, igandean bururatzeko, lehen etapa Donibane Lohizune Mujenks izanen da gaur, Usua Ostolaza Zarauztaja entxeiatuko da 3. aldiz nagusitzera. Kulturitzorduetan asteburu hontan ospatuko da Saltaian besten 6. edizioa Ziburun bihar arte, azken bi urteetan ez estatua izan bada euriaren ondorioz, berri zeldu da besta Ziburuko plazara, gaualdi nagusia bihar izanen da pilota plazan, Lai Detektorz, Nina Koyot eta Txiko Tornado eta Siberutzen kontzertuekin. Bestalde, itzorduetan egun, Beñat Zintzo Garmendiak 1699ko Lapurdiko Sorgatik Gorgin izaren historiaz mintzaldia emanen du Uztaritzeko Eliza egin arratsaldeko bi eterdietan. Ruper Ordorika, Puntxukakotx eta RTZ-etak kolektiboa hariko dira Eliza Berriko bestetan azparnen gaueko sortietatik goiti egun. Urrengo berri saila bederatzi ontan.
10: Ekainaren 12 eta 13an zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Shaitaian Best Festivalaren txergaren edizioakari. Ostiarean, Zokoko Koser Bizaplazan, Gaitistanek Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota Plazan, Biedetektorz, Nina Koyote, Xiko Tornado eta Xiberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Shaitaian Best, elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi. Ekainaren 12 eta 13an zokoan. Denei irekia eta urririk da! Urriaren 10 arte. Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasune zezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkilariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
11: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100.3%ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
12: INR eta energiak ereman proiektua.
13: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu, erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
11: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus Euskalirratien webgunea.
14: Egunon eta ongi etorri guzieti, ekainaren 12 da gaur ostirala, haurren lanaren kontrako munduko eguna da gaur. Pesta hon, bidane deitzen zirezten eri edo zoargi guzieri eta gi deitzen balima zirezte ere, zorionak ekainaren 12 sortuak balima zirezte. Aekako ikastaldiak aipatuko ditugu udauntan izanen direnak, hortaz arduratzen da ere Mikel Pomader eta irakasle eta ikastaldi hauen antolatzailearekin bisolas egin baititugu behatzita lortenetan setasun guziak baidan, jakinen dugu ere zoen diren kanpoko deitzen dituzten kanpo ikastaldiak, miarritzen eta kanbon adibidez izanen dira hauen. Lasta gaipagai, bizaldi taldekoak ezagutzen dituzue, batzuk berdin bai, agian, Zaldibiako bigotea da, eta hortako hola deitzen da, taldea, funtsan, eta hartu dute krip, obekio ekan, jadioet taldearen kantua eskoraz. Hau entzun gai izanen dugu ere laster. Baina lehenik, bideak aipanitzagun, DB-1802 bian orbaionan sartzean, angelutik pasatzen zizitelarik 6 minutuko auto idarak badira momentu untan, Baionan ere Fernand Forgetor bidean pasatzea uskatzaila da hor orai, eta François Fourri karrikan ere Baionako etorbidean angelun, baita biarritzekoan ere beti berregian auto idarak badirela, eta beti angelun labarriko ibilbide hortan ere izanen dituzue trabazun baita Eta uzket, karrikan ere badirela auto lehuak seinalatuak eta aldiz La Rochefoucauld etorbidean ere memento untan zeltasun tipi batzu izanen dituzuen gerun. Marcel da Soluz, Mariano Alan Segar, Joff Marechalaren etorbidean ere eta Notre Dame etorbidean ere biarritzen badirela auto lehuak seinalatuak. Eta doni bale loitzen aldiz itur alde etorbidean ere auto lehuak badira. Fite erraiteko, aldiz zerua garbi-garbi agertzen zauku, urdin-urdina gaur hori iragarri zuten, iguzkian nagusi izanen dela, 8-7 graduko temperatura izanen da gaurko gorena sarri, eta ez da beste deus gehitzeko, bihar goizaldean beti gauan intza izanen dela, eta hitz horren ondotik bazterrak berotuko direla, 12 gradu ere bihar goizaldean, eta gero atxaldean 8-12 gradu ere, zerua, piskat estalia gelituko da, baina pizu, bero xapa hori izanen da, igandean ere ono 8-12 gradu arte ere igoko da temperatura gorena, orzantzaide mendi eskualdean ere igandean, eta astelenean beti guzkia 8-10 gradu gehienik izanen delarik, aste artean euri sorta batzu berdin euri war batzu goizaldean iragartzen dituzte, 8-5 graduko temperatura. Laburariak iduriz, belarrak, soroak ere berdin, deia bigerren motzaldia baitute batzuk eginak izanen dituzte. Aurten ere AEK-ko udako ikastaldiak iraganen direla Uztaila Gorrilean eta bi asteko egun osoko klaseak izanen dira, miarritzen edo kanbon eta barnategia ere urepelen egitelanko duzuela, maila desberdinentzat, Mikel Pomaderrekin hortaz mintzatu gira, AEK-ko irakasle eta ikastaldi hauen antolaketan da, eta lehenik kanpo ikastaldi horiek aipatu dizkigu aurten ere izanen baitira, Mikel.
15: Orduan lehena iraganen da Biarritzen, Biarritzeko gau eskolan, Uztailaren 13tik 24ra, eta bestea Gorrilean eginen dugu, kanbon Salvador Kolegioan, Gorrilaren 3tik 14ra.
14: Ara, hor beraz, goizetan hasten da eta txaldetan finitzen hor dutegia, zer da?
15: Hori da, 9 hasten gira eta 5 bukatzen da klase eguna. Eta gero, 5 usu proposatzen diegu ikaslei edo musinizazio bat, dantza inizazio bat, mintza praktika saio bat. Saiatzen gira, ala, zerbait eskaintzen klasetatik landa.
14: Ze maila unkitzen duzu hor, ze balimadute ere gure entzuleak hor izena eman, zerotik abiatzen alda edo behar da araike maila bat?
15: Ez, kanpo ikastalietan zerotik abiatzen alda, izan den da klase bat hasi berrien dako, egunon bonjour, baina bada ere ze bat maila bat, usu, usaian, eta hau da edo ikas prozesua bukatzen dutenen dako, edo zutani bezala, edo Euskalun osoak direnen dako, baina gramatikalki hobetu nahi dutenen dako, edo alako beste gaitasun batzuk landu nahi dituztenen dako.
14: Hala, sarri behatzita laurdenetan gurekin izanen dugu berriz ere, AEK-ko Mikel Pomader, eta aipatuko ditugu, seeki, ondoko hilabetean, izanen diren ikastaldi horiek Uztaila, eta Gorrilan, ere, uda usuan, izen emaitea, guai, berbaita egin, Eta Lubanarotik deitu dute kantu hau, eta batzuk ez dautuko zuen, Radio Eden Creep kantuan oinarritua dela bizaldi taldekoak, zaldi biatik heldu zauzkigunak, zen demora pixka bat ez zutela deusatera, bertsio akustikoan egiten dituzte bertsioak, molde akustikoan, bizaldi berezik.

0: Creep, Radio Eden kantuan oinarritua, dena den bertsuak egiten dituzte, bizaldi taldekoak entzon ditugu hemen, Luban Arotik deitzen den kantua emaiten, eta duela egun zumeit argitaratu dute hau beren bankanpean, urridik entzuten aldituzue, kasi deskargatzera, emaiten aldiezue de dirua, nahi baduzue, eraz hor beren diskografia guzia aurkituko baituzue bankanpen, bizaldi, zaldi biatik etorzen da taldea, hortako hola deitzen da, naiz eta hirukotea izan, hemen Beñatan Txustegi, Gartxot Untzain eta Eneko Sierra dira kideak, eta hauek ikusten alko dituzue EHZ-etan, ordean ez beren izenean baitez bada, eroiaren mina deitzenen ikusgarria izanen baita arberatzen aurten, EHZ-etaren kari Gaizka Samizok eramanik, bere ikusgarrian erabiltzen du hauen musika, bizaldiren musika, eta entzuzen joko dituzte iruz palau kantu hor eta artean berri bat ere ikusgarri unen denboran. Hala, eroiaren mina deitzen da ikusgarri hau eta bizaldi taldekoak hor ikusten alko dituzue, gutitan ikusten ditugu Ipar Eskoalerrian eta maleruski, baina entzatzen gira gure irratian hauen ezagutarazten eta holako argibitsi batzuen ezagutarazten dudarik gabe. 6 minutu baizik ez dira falta behatziak izaiteko. Behatziontan gure berriketaria izanen dugu Beñat Zule gurekin ustaritzeko berri batzule maiteko, Mikel Poma derrek aldiz, ejan bezala, aipatuko dizkigu, udako ikastaldi hauek eta ondotik kirolak ere, aipatuko dizkigula, Kristof Arotzarenak.
1: Ikasturteko aritza zikloaren azken itzaldia heldu da. Elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak, aurre euskaldunen kasua.
2: Inza Malajen Irigoien ikertzailea,
3: Katxalin Bidar Kantero ikertzailea,
2: eta bideratzailea Ainize Madariaga Muturak kazetaria.
3: Lartzabale Ezpeletenean, Ekainaren 16an, atxaleko 7etan.
4: Se aska eta uiguk lankidezan antolaturik.
5: Lau gauzak izen badut eta gauza batzik lau izen.
6: Uda honetan, 15 egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi? Urepeleko baznaitegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela? Lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkar ikusiko dugu. Xehetasunen ukaiteko, dei gaitzazu 06-02-0-50-0-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.
0: Hala, izede hemen Mikel Pomader ginuela. Eta beste itzordu bat ere duguna asteburuntako hau.
7: Euskal Herria ez da salgai.
8: Kasu, ardiak kesu. Ekainaren 14an, Marienean, Kanbon. Ardiak errebelde. 11etatik goiti, auzolana, topaketak, ardien protesta, eta bazkari partekat.

0: Poata laitua, etorri numbrean txakurri gabe. Laborantza lujen alde bil gaitezen ekainaren amalauan.
1: Jo, da, de, irabazi arte!
2: Eta justoki badira gauza franko egiteko aste buru untan, bai, adibidez bihar irukasko, mendi lasterketa izanen dela, hori ematez aintzinatzen dute, aro beruaren gatik, abiatzea seiterdita egoiti ere egiten alko delarik bidar haitik, baina izan emaite guziak eginak dira dena den. Gaur ere, aipatu dauzu egun bezala, Saltaian Best abiatuko dela, tiktara gaitistaneko orkestra ariko baitira ziburun, eta bihar Lai Detektorz, Nina Koyote eta Txiko Tornado, Siberutz talekoak ere. Gaur, bisintxo gunean izanen dela Beskoitzen Leizarraga taldeak antolaturik, sartzakiturik da dokumental bat, hemen Mikele Ramuzpek egina duena, perkain pilotariaz, sarri zazpiontan bisintxo gunean Beskoitzen izanen da hau. Eta senpereko mendi biziketa ibilaldia ere izanen da duden igandean hor hiru ibilbide badirerarik VTTz, oita bost, oita amar edo oita amar bost kilometrokoak eta desnibel desberdinekin, eh? Oinez ere egiten alko dira sortzi edo amar 6 kilometro, aurren lasterketa bat ere bada errubi zelaian izanen dena aurrena. Zortzi terditan lehenak abiatuko dira eta aurrentzako behatzi terditan. Diateko, irateko lekoan berean izanen da, Zaldubi ikastolak antolaturik. Biltxokon, hau ekainaren mesortzian izanen da, gutun bat kotiori, Garazi San Martin Solanoren filma ikusgai Biltxoko alkartean agustindaren karrikaren behatzian Baionan. Ekainaren mesortzian, zazpiterdita egoiti. Musikaren bestakari ere deia hartzen dituzue gogoan, atzo pasatu dauzet talde hau, bena dauzet erran askiek eneren egoita batean Bach taldea aliko dela Baionan, paiskan ikusten alko dituzue Panoko karrikanen lauan eta Txuleria Joder taldekoak baitare. Alde batetik indie rock post-punk taldea Bilbotik Bach eta punk rock taldea ezkerraldeatik Txuleria Joder beraz, paiskan. Musikaren bestakari. Senpereko bestak ere urbitzen ari zauzkigu, eh? Hor, ekainaren oita bostetik, oita behatzira izanen baitira hauek. Espalak, Bertza Izanaiak, Disko Bolo, Andoni Uilokiegi, Zirikolatzen Dantzak, Bat Sound ere hor izanen da. Pilota, eta beste hainiz gauza egiten alko dira senpereko bestetan ere. Hala, laster, gurekin izanen dugula peio, beinat zure barkatu, beinat zure anaia da, hau. Mintzaldi bat aipatuko dauku, beste beinat batek emanik ustaritzen gaur beinat zintzo Garmendiarena, musikaldi bat ere kojo desberdinak, juri ruo, kirimak taldekoak ere izanen ditugu ustaritzaldean. Gazte kontseiluak liburu trukaketa bat antolatuko duela, eraitzeko altia jauregian musika klasikoa entzuten alko dela. Erriko etxan ere lehizor asetikoen zat, edo hauen kafirak entzeko laguntzak ekartzen adituzte ere, liburu laguntzak. Eskuz eskuren berroita amargaren uste muga ere iragantzela eta pilota Joko Garbin berri onak eta txarragoak ere baditua emaiteko, beinat zulek. Lekia usten diogu segidan Lorea Maia Ranzeni berrien tenorea baitugu eskuali jatietan. Behatziak egunan guzieri.

0: Urepeletik abiatu da atzo gazte eskualtzalean martxa, Iruña arte biliko dira 81 gazte bihar eskualgintzaren kontseiluak antolatzen duen manifestaldian parte hartzeko. Gazte eskualtzalean txareak bat egiten du kontseiluaren diskurtsoarekin, momentu zaila baina garrantzitsua bizitzen duela eskuarak eta ez duela oraindik merezi duen tokia. Aldarrikapen horiekin hiru egunez Urepeletik Iruñara joanen dira beraz 7 lurraldeetako gazte. Atzo eskualegiko 115 ikastoletako lehendakariak elkarretaratzea egin dute Hernanin ikastolen ekarpena eta azken hilabeteetako mobilizazioak gora aipatuz, bereziki aipatu dituzte ipar eskualegian basoa eskuaraz egiteko borroka eta Nafarroan ikasgela batzuk isteko saiakeraren aurkako erantzunkizuna. Ikastolen elkarteak azpimarratu du ikastolak ezinbestekoak direla eskuararen eta erriaren etorkizunaren dako. Aipatu genuen eta oroitarazten dugu basoa eskuaraz mugimenduaren kari, elkarretaratzea antolatua dela goizuntan 9:30 Etxepare Lizeoaren aintzinean ikaslei sustengoa ekartzeko. Priseski, Ipar Eskualegiko Lizeoko ikasleen dako, joan den astean atera ziren Parkursupeko lehen emaitzak eta atzo hasia da bigarren fasea, Donibane Garaziko Navar Lizeoan eta Baionako Bernat Etxeparen, jakin lehen itzulian ikasleen erena baino pixka bat gehiagok ukanduela nahi zuen formakuntza eta baieztatu. Atzotik hasia da beraz bigarren fasea, ikasleak toki libreak dituzten beste 10 formakuntza galdegiten ahal dituzte. Kultur itzorduetan asteburu ontan ospatuko da Saltaian besten 6. edizioa ziburun bihar arte. Azken bi urteetan ez estatua izan bada euriaren ondorioz, berriz heldu da besta ziburuko plazara, betiko espirituarekin besta giroko itzordua, denai irekia, musika anistasuna, lagun artekotasuna eta ezagutza horretan ezartzen dituena. Esteban Bastiager.
1: Berriz heldu da Saltaian best ziburura bi eguneko programazioarekin. Ni bezala Saltaian hitza ezagutzen ez dutenentzat, ziburutarrek azaldu digute sardinek urgainera urbiltzean sortzen duten distira deitzen dela Saltaian. Lehen erranduzun bezala, azken bi urteetan ezestatua izan zen, arotxarraren ondorioz, Leire Larraza ziburuko lehen asuanta.
2: Azken bi urte hauetan ez dugu bat esantzarik izan, bitan sutagar musikatale famatuak jo behar zuen, eta bitan eguraldi izigarritxaka izan ginoen, beraz anulatzeko beharretan izan ginen. Horten ez dugu arriskurik hartu, beraz sutagar ez dugu berriz programatu, enkaska, ez duke errango haien errua dela, baina ez dugu arriskurik hartu, eta ea horten santza gehiago dugunez eta edizio polita ateratzen dugun.
1: Festivala urririk da eta elkarlanean antolatua da Erriko Plazako ostatu ezberdinekin, baina ez bakarrik. Leire Larrazak azaldu digun bezala, helburua da ziburutarren arteko harremanak garatzea.
2: Festivala antolatzen dugunetik plazako ostatuei parte hartze xume bat galdetzen zaie, eta urtero parte hartzen dute gogotik. Eta gure helburu bat zen ere bai hori da festa antolatzea, baina hegemanak ere bai biztanleen artean garatzea, eta hortarako urtero txosna bat proposatzen dugu taloak egiteko eta janaria saltzeko hiru eskoletako burasoei, eta holan hasten dira bai Marinela eskola publikoko burasoak, Kaskarotena ikastolakoak eta San Michel eskolakoak ere bai.
1: Besta bi egunez iraganen da, ekainak 12-13, baina gaualdi nagusia larumatan izanen da Pilota Plazan. Programan beraz Lie Detectors, Nina Coyote eta Chico Tornado erreportaia honetan entzun duzuena, eta Siberutz bukatzeko.
0: Egun zokoko Koxe Arbiza Plazak bidaia eta musikan asketaren lelopean antolaturiko gaualdia aterpetuko du Tiktara taldeak birmoldaturiko Latinoamerikako soinuen eta gaitistaneko orkestraren mundu bereziaren artean, publikoa mugarik gabeko musika pasaietan gaindi ibiliko da besta giro goxo batean. Zirko festivalak segitzen du Baionan eta egun Un loup pour l'homme gomitatua den kompainiaren dans l'espace ikusgarria ikusteko parada ukanen duzue Roland Barthes plazan gaueko 8:30. Urrengo berri saila, ameka ontan.
3: Euskali jatiak. Euskali jatiak webgunea. Ongi etorri guztiedi gaur ekainaren ama bia da ostirala eta horren lanaren aurkako munduko eguna ere goitarazteko. Bidane zoargi gi guzien bestara eta zorionak ekainaren ama bia zuen sorteguna balin bada. Berriak emaiteko hemen izanen dugu laster, bainat zure ustalitzetik. Eta ondotik aliz kirol berriak Kristof Arotzarenak emanen izkigu amarrak laurden guti inguru hortan. Abisuak ere aipatuko ditugu. Eta bidean diren entzat, de behatzeun ta horreita ama bian badirela hidu minutuko autolero tipi bat badela. Eta Baionan barna ere behar bali mauzue Fernand Forgetik pasa edo Raymond de Martretik, Marin eta horbidean ere badirela traba tipi batzu, autolero tipi batzu. Eta Berlin Miarritzen, Luis Mariano eta Alan Segeren. Eta doni bane luitzunen aldiz hor Santako Iturralde etorbidea eta ere momentu honetan Saint Joseph bidean ere badirela autolegoak seinalatuak. Ustaritzen ere behatziun eta hoita mabian lanak badirela eta leku desberdiretan ere badira lanak, siak direnak. Ala nola behabeko etorbidean ere angeluko parte hortan. Gaur iguzkian agusi izanen dela, temperatura gorena oita zazpi gradutan izanen da, barne aldean pixkat beruago, oita lau gradu aldiz kostaldean bermementoan. Eta bihar aldiz beruago oraino, baina zerua estalia, belaino ez tapatua galituko da, oita ama bi graduko temperatura izanen da. Gorena, igandean egunaldi edera ere, eta iguzkian agusi, ogoita ama bi gradu barne aldean, bi gradu gutiago aldiz kostaldean. Eta asterenean ere, oraino iguzkitsua izanen dela, eguna, ogoita ama gradu arte, igoko da ono temperatura beroena. Erritzeko aroik ertzalen eranak dira hauek. Gure berriketariarekin hasten dugu saila hau, ustaritzetik zer berri beinat zure egunon?
4: Egunon Pampi eta egunon entzule guzier. Haseko niz lehenik gaur ratxaldean, biaketer ditan, eta Eliza egin, beinat zintzo garmendiak eginen du mintzaldi bat, 1609an Pierre de Langre judearen manuz Euskal Herrian izan zen sorginen erasoaldi eta traumatismoaz. Bihar, musikaldi berezi bat izanen da biharatxean zazpiak eta arditati goiti bilgune gelan laburden elkarteko soinulariek antolaturik. Lehen partean, kantaldiak Jost eta Gizon Koroa, ondotik Juli Ruo eta gero Mül en Jul bikotea. Gaueko hameketan, Kilimak taldea. Sartzea, 10 eurotan finkatua da. Jateko edateko izanen da tokian berean. Igandean, Larresoroko eta Haltsuko kermesen karietarat, ustaritzen ez da mesarik izanen. Denak gomit dira Larresoro edo Haltsurat. Igande goizean ere, Gazte kontseiluak antolatzen du liburu trukaketa bat, Lapurdi gelan iraganen dena, 10:00 eguerdi arte, eta hori deneri irekia da. Igandean, Heraitzen, Altia jauregian, arratsaldeko 6:00, musika klasiko emanaldi bat izanen da, Artea taldearekin. Talde hortan dira, Marielen Txolon, biolinan, Polin Martze, bioli altoan, Marie-Sophie Le Turc, biolontxeloan, eta Mathieu Convert, klarinetan. Eta sartzea, 12 eurotan finkatua da. Herriko etxeak, badera maudahuntan, leizor asiatikoaren kontrako borroka, azkar edatzen ari delako. Galde egiten du, kafida bat ikustean, deitzea, herriko etxeari edo suhiltzaileeri, enpresa berezi bat igorria izanen da hura desegiteko. Ondotik, ordainsariaren ageria behar da heldu herriko etxerat. 50 euroko diru laguntza emanen baitu kafira desegite bakotxarentzat eta urte batentzat. Joan den arumatean, eskuzesku elkarteak ospatu ditu bere 50 urteak 121 kiderekin. Meza batekin hasi da uztaritzeko elizan, ederki joan dena. Besta segitu da gero jatsuko trinketean, Edmond Etxeberri lehendakariaren eta Pierre Rouget auzapezaren hitzaldi laburrekin. Denboran zehar, bildu argazki erakusketa ere bazen ikusgai. Bazkaria hauta zen, denek preziatu dute, eta hirukote animatzaile bat lagun kantua errez airatu da barne hartan, eta kantaldiare eta dantzaldiarekin bukatu. Goresmenak deneri. Pilotaz, hiz bat, joan den asteburuan, jokatu baitira, eta Euskal Ligaren xapelketaren final laurdenak joko garbin. Helduetan, kapituareko bi talde nagusiek garaipena lortu dute batek Baigorri bi bentzutuz 49-89 eta besteak Ardoiko taldeari irabaziz 49-90. Gero, helduetan bi azken taldeak, Gazte taldea eta Kimuen taldea kanporatuak izan dira. Orain laster eta aste buruntan hasiko dira, errebotean final laurdenak eta final erdiak. Suerte on gure pilotarieri. Bertzerik ez gaurko, entzule maite, pasa egunon eta aste on.
5: Min esker bainat zure eta datorren aste arte, erraiten dauzugu, justoki aipatu duzun kontzertu bat eta Kilimak taldea hariko baita, bihar ustaritzeko bilgunen, 10 eurotan da sartzea, beraz, eta hau laburden elkarteak, musika elkarteak du antolatzen, beraz, josteta taldeko koru kantariak, beraz, hori zaren dira, Julie Rouault, eta Mulen Jules, eta Meketan aldiz, Kilimak taldekoek esena hartuko dute, bilgune gelan ustaritzen, sartzea 10 eurotan, bihar izanen da hau. Eta Kilimak taldearen kantu bat eben proposatzen dauzuet entzutea, ezer ez da betiko deitzen da.

0: Ezer ez da betiko Kilimak taldeak kontzertua eskeniko du bihar ustaritzeko bilgunen izanen dira eta hau Laburdean musika eskolak antolatu itzordua da, ez? Zazpiter ditaiko iti, Josteta Koroa, Juli Ritarra kantu zerentzunen da, Mulen Jul rock soinuekin eta Kilimak lekuan berian edateko izanen da, aholkatzen dute bakotxa bere baso berriarekin etortzea, biharko itzordua. Baitugu beste itzordu batzu ere berantxagoa aipatuko ditugunak, eta deia, ustaritzen beinatek aipatu dizkigunak Franco badira, ere aste buruntan. Eta Aikako ikastaldiak ditugu orai aipatuko aurten ere, ekiraganen baitira udan oraino, Uztaila eta Gorirean, bi asteko egun osoko klaseak Miarritzen edo Kanbon, eta barnategiak ere urepelen izaren direla, maila guzientzat, setasun guziak bildu ditugu, Mikel Pomader Aikako irakaslea eta ikastaldian antolatzailearekin solastatu baigira. Mikel Pomader gurekin aekatik ikastaldien antolaketan parte hartzen duenak, xehetasun gehiago emanen dauku, egia Mikel urtero aipatzen dugula, baina urtero beharrak badira, eskora ikasteko manera desberdinak baitira. Egunon, Mikel?
1: Bai, egunon, zurire.
0: Beraz, ikastaldi desberdinak, guti gora bera urte batetik bestera ez da laketa undirik, beti atxekitzen dira formatu desberdin horiak?
1: Bai, hori da, azken urte hauetan egokitzapen batzuk ekarri ditugu, baina berez hori da bai, barnetegiak eta kanpo ikastaldiak antolatuko ditugu.
0: Hasiko gira berdina, aipatuz nun izanen diren, eta nolakoak diren, lehenik kanpo ikastaldia ditzen duzu erarik, ez da kanpoan egiten den ikastaldi bat, baina ez da barnetegirik hor bakotxa sartzen da.
1: Hori da desberdintasuna bai, ikastaldi, kanpo ikastaldiak edo ikastaldia juntak, demagun, dira egun osoko klaseak, eta baina bostetatik landa jendea etxera sartzen da. Barnetegiak aldiz, jendea astelenetik ostiralera bertan egoten da, urepelen gure kasuan, eta hori bi astez.
0: Oran, kanpo ikastaldiak eta barnetegiak dira udan iragaiten direnak, pentsu dut antolaketaren zat ere horateldu diren ikasleak behar dutera ere jakina intzinetik, bakantzak pausatzen baitituzte, edo langileak baitira gehienak?
1: Bai, anitz langileak dira, orduan baliatzen dituzte udako opogak, jende gehienak udan pausatzen baititu opogak. Eta egia da jendeak aurri ikusten dituela, opoga bai. Apirila ondarrean hasi ginen izen emateekin eta intzina doaz, ongi.
0: Odean, hasteko datak aipatzen, kanpoko ikastaldi trinko horiek noiz eta nun iragaiten dira?
1: Orduan lehena iraganen da Biarritzen, Biarritzeko gau eskolan, Uztailaren 13tik 24ra, eta bestea Agorilean eginen dugu, Kanbon, Salvador Kolegioan, Agorilaren 3tik 14ra.
0: Ara, hor beraz, goizetan hasten da, eta txaldetan finitzen hor dutegia, zer da?
1: Hori da, 9tan hasten gira, eta bostetan bukatzen da klase eguna, eta gero bostetan usu proposatzen diegu ikaslei edo musiniziazio bat, dantza iniziazio bat, mintza praktika saio bat, saiatzen gira ala zerbait eskaintzen klasetatik landa.
0: Ze maila unkitzen duzu hor, ze nahi balima dute ere gure entzuleak hori zena eman, zerotik abiatzen alda edo behar da araike maila bat?
1: Ez, kanpo ikastalietan zerotik abiatzen ala, izan den da klase bat hasi berrien dako, egunon bonjour, baina bada ere ze bat maila bat, usu, usaian, eta hau da, edo ikas prozesua bukatzen dutenen dako, edo zutani bezala, edo euskalun osoak direnen dako, baina gramatikalki hobetu nahi dutenen dako, edo alako beste gaitasun batzuk landu nahi dituztenen dako.
0: Euskal bat pusatzen aldera ere, ordean hor pentsu dut, izena emaiten dela, bere maila?
1: Bai, usu jendeak ez dakizu zen nun kokatzen den, orduan guk mailaketa bat pasarazten diegu eta araberan sailkatzen ditugu maila egokian.
0: Hala, hau, kanpo ikastaldi trinkoen zat, jo, betiko guk kasik deitzen dugu beti urepeleko ikastaldia, hau deitzen duzie barnategia, beraz?
1: Bai, hori da, bai, gure iparraldeko barnetegia hau da, urepelen iragaiten da, hori eta magurte baino gehiago orain, formula ez dugu aldatzen. Eta orduan hori, ba, bisezio izan dira, lehena iraganen dena uztailaren amairutik hogeita laura, eta bigarrena uztailaren hogeita zazpitik agorilaren zazpira.
0: Eta hor, hanbedian bada loiteko tokia, eta hori guzia, jatekoa ere, kantina bat mutatzen duzie?
1: Oda, hanberean egiten da, dena, heldu dira, ba, gehienak igande atxean, eta astelenan klasea hasten da, eta han egiten da, aste oso batez, edo aste buruan ere egoiteko aukera dute, eh? Baina, han egiten da, dena, gosaritik, afarira, lo, kurtso, dena.
0: Kasik bakantzak bezala dira, baina araike burumina behar da lanien nagarazi, eh?
1: Kasik bai, oporrak dira, baina ere zazpi oren iragaiten dituzte klasean, baina no, ere kasu emaiten dugu, alere bakantzak giro hori atxikitzeko. Hor gure helburuak dira batez ere mintzamena aska dezaten, eta batez ere egun oso bat euskaraz pasatzea, eta gogoa emaitea, ba justuki, barnategitik landa ere, euskaraz segitzeko.
0: Zut, aktivitate batzu badirela, eta ez ziren ere urrepeleko bestak hor gara jortan?
1: Bai, baina horrein, pixkak geroago egiten dira, orduan ezkira betan gertatzen. Baina, bai horriko bestekin betan gira bai.
0: Ze maila behar duzu ukan hor, parte hartzeko?
1: Orduan hor, behitasuna, ikasleak helduko dira, abi mailatik goiti. Abi mailatik goiti, nahi baitu gutxi gora bera, bi urte gau eskoletan pasatuzkeoz, hor bai integratzen aldutela barnetegiko klase bat. Hori egiten dugu, ohartu baikira urten poderioz, maila apalegia dutenek ez dutela murgiltze hori ehuneko ehun baliatzen. Edo ez dute dena sesitzen eta denbora izigarri luze izan dakieke ba ulertzen ez dutenei, edo bestenaz, barnetegi guzia kutsatzen da eta frantsesera pasten da eiek uler dezaten eta guk hori ez dugu nahi, guk egiazko murgiltze bat bermatu nahi genieke ikasleei eta hori izan da horren aldeko erabakia.
0: Ados, aldiz beste aldaketa bat izanen da aurten, Siberuan ere egiten baita usaian, baina hau ez aurten ezin izan da antolatu.
1: Bai, han Siberoko gau eskolan eta biskat berri gituratzean baita, hor aurten ez ditugu ez genituen baldintzak untxabeteak alako barnetegi baten antolatzeko, maleruski. Bo, araiz, eluden urtean itzuliko da bai.
0: Hala, horiek dira beraz manerak hemen ikasteko. Badira, bo, fite erten albali maituzu, Mikel, beste formula batzu, familian ibiltzeko ere, ego eskolegian gaindi eta... ibilaldi moduan edo linean?
1: Bai, orduan egoaldean eskaintza zabala dute ere, adibidez familia barnetegiak antolatzen dituzte, hor seme alabekin parte hartzeko, barnetegi ibiltaria ere antolatzen dute, 15 egunez ibiliko dira egizegi, oinez edo bizikletez, online ikastaldiak ere egiten dira, hori etxetik, eta arantzako aterpetxean ere guk urrepelen antolatzen dugun antzeko barnetegia antolatzen dute.
0: Ados. Aipatzen albari maitugu guai presioak edo hola zumat behar dakondatu hemen barnetegi bat entzat edo kanpoko ikastaldi bat entzat eta nola egin izena emaiteko?
1: Orduan, kanpo ikastaldi batek 350 € balio ditu, bi astek 350 €. Aukera bada lehen astea bazik ez egitea, eta hau 175 €tan da. Barnetegiak, karioago, nola ez, bi aste 715 € dira. Ara, egan behar, azpimarratu behar da, abi mailatik goiti ere izan kanpo ikastaldi edo barnetegietan CPF kontua erabiltzen aldela, eta hori bizki lagungarria barnetegiak hasiko urririk, ba, urririk ez da urririk, baina diru horrekin ordaintzen alda.
0: Formakuntza kondu hori baliatzeko, berda bere nagusiarekin ikusi pentsu dut?
1: Ba ez baita ezpada, eh? Oporretan balin badira ikasleak, nahi dutena egiten dute haien CPF-arekin. Hala, baina egia da, diru zama hori soko batean uzten dugula beti, ez dugula pentsatzen, eta batzuten ez daki gure badugula. Eta hala, ongi da jakitea euskara ikasteko edo betzeko baliatzen aldela, erabilpen ona ez.
0: Aitzakiarik ez, erraiten demezara, soinu deian, erraiten duzu mezala. Udabizi, Euskara eroso ikasteko, aekak, proposatzen dituen ikastaldi hauetan parte hartzeko, nori behar da zuzendu, nora egin zuekin ahemenetan txartzeko?
1: Bai, gurekin zuzenean, edo telefonoz, 06-03-20-50 deituz, edo mail bat idatziz, ikastaldi@aeka.eusera.
0: Untsa da, Mikel Pomader, mil esker, zure joanen zira pixka bat ikastaldi horietarat, edo bakantzak hartuko dituzu, araike udan.
1: Ez, nik hori ez dut bakantzak araia, ez, bo, edo, ni Urepelen egonen naiz hilabete osoa, eta Urepelek badu bakantza ire, alere. Eta gero kanbon mukatuko dugu, eta egia da, anere badela, ala, pixkate euskararen pesta bat balitz bezala, euskara ikasten dugu, euskara praktikatzen dugu, eta saiatzen gira euskaraz bizitzen, eta sustut espero dugu, ba, emaitzak izan daitezen ikastalietatik landa ere, jendeak euskaraz balia dezan eta bizitadin.
0: Hala, Mikel Pomader, eskertzen zaitugu xehetasun guzti hauek ekarridik ikastaldi horietaz. Eta justuki badugu pertsona bat hemen, gure artean izan dena aste guztian diskretua egonda, oraino ez baitu hitza hartu mikroan, Samuel Etxebez eta gurtzen dugu, egunon Samuel?
2: Bai, egunon Pampi, egunon denei.
0: Eta zuk asteuntan egin duzu ikastaldia?
2: Bai, egia.
0: Aikan ikasle baitzira?
2: Bai. Eta irakasle izanen naiz ere, bai, Mikelekin, ezan duen bezala, aekak antolatzen ditu bi ikastaldi Lapurdin, eta ikastaldi bat alude esetan.
0: Bitsida, biziki fite ikasi baituzu, eskola, erten alda?
2: Bai.
0: Hemen goazira?
2: Bastidakoa naiz,
0: bai. Bastidakoa zira, baina luzaz egon zira kanpoan?
2: Bai, ma bost urtez Parisen, Parisen bizi nintzen, ma bost urtez, eta gero, bai, duela hiru urte, itzuli nintzen Bastidara, Euskal Herrira, eta Bastidara, batez ere, eta ebe itzuli nintzelarik nahi nuen Euskara ikasi, eta be, duela bi urte aekarekin, hasi nintzen Euskara ikasten, zerotik, eta bai, bidea luzea izan zen, eta orain, bai, irakaslea bilakatzen naiz, ez naiz sentitzen biziki zilegi, zenta, bon, piskat zaila da niretzat euskara mintzatzea orain, ne, bon.
0: Baina berdenboran, zuk ikasi berri baituzu, badakizu zer diren zaitasunak eta lagungarri da ere, eskola ikasi nahi duen arentzat.
2: Bai, hori da, nire ikasketak freskoak dira eta badakit ikasleek nola pasatzen duten beren kurtsoetan eta nola senditzen dira, beraz, bai, aski freskoak dira.
0: Aski berrien zat emanen dituzu kurtsoak,
2: bai, hori da.
0: Zuk eginen duzu hemengoak, Lapurdikoak, eh?
2: Bai, miarritzen eta kanbon.
0: Hala.
2: Iak.
0: Eta, Samuel, beraz, zergatik irratia, uste dut mundu hortan egon zirela gainerat, eh?
2: Bai, pixkatzak egutzen dut mundu hori, zenta, be, irrati handi batean, eran nuke, Parisen lan egiten nuen, beha, ma bost urtez, Europeo, eta han, be, ikasi nuen, barkatu, kasetaritza eta han lan egiten nuen elburu, nola ezan, erredaktore buruekin eta biziki maitatu nuen lan hori, baina mareluski ez nuen txigitu eta mareluski bai ez nuen txigitu irratian lan egiten.
0: Hala, nahi eta bat edo autu bat izan zen?
2: Autu bat izan zen, ala ere, me, bai, beste bidea segitzen ari naiz, eta behar ba, irakasle bide hori ongi izanen da, ez dakit, me, biziki maite du.
0: Jo, bideo gintza maite duzu ere?
2: Bai, hori bai, bai, kanaldu derekin, Kirol gertakari entzat, eto, bai, EHZ-etan izanen gara, hiru egunez kontzertuak filmatzeko Eta bai, filmagintza ere bizki maite dut.
0: Nik ezautu zitut kanaldu den ikastaldi bat egin baitzinuen han ere.
2: Bai, iaz egin nuen Euskara ikasteko.
0: Ba, eta egiten dituzu zure aldetik baduzu enpresa tipi bat, hori egiten duena filmaketak eta...
2: Bai, hori da mikroenpresa eta lan egiten dut ere, nahi dut pixkat mesu bat igorri CBL Pro dentzat zenta haiekin hasi nintzen... filmagintza eta kirol gertakarietan, beraz agur CBL Prod eta agur kanaldu dere.
0: Samuel, beraz, entzunen du zaitugu ono ondoko hilabete hortan, zenta egin baituzu erreportaia bat,
2: bai.
0: Atzo izan zira?
2: Bai, badastitidako txokolategian.
0: Hala, hau ere ondoko egunetan entzuten ahalko dugu, xokolatunak gaireat ekarri dituzu.
2: Bai.
0: Ongi da hori, dina txikitzeko, da intzin, bika, ime eskar, Samuel.
2: Ez dut uste, leo.
0: Azteko xokolategi polita da, bastidan.
2: Bai, gomitatzen dizuet zinez bisitzat zera, zenta leku hori biziki edeja, behia, zenta Gabriel Ozik ireki zuen duela... bizpailu urte uste dut eta bai leku hori bada ostatua txokolatea dastatzeko bada museoa historia ezagutzeko eta nola egiten duten txokolatea eta baduzu laborategia eta ikusten ikus dezakezue nola egiten duten txokolatea.
0: Nola ditzen dela txokolategia?
2: La Fabrique du Chocolat.
0: Hala,
2: bastidan.
0: Eta bai. Bastida erri edera da gainerat.
2: Istan dena.
0: Ederena.
2: Ederena, segur.
0: Mileskak Samuel Etxebest, beraz. Eta bideon, zenta ez dugu erran ere, baina zebat froga pasatu berri duzu.
2: Ai, bai.
0: Emaitzak astezkenian.
2: Bai, ikusiko nola pasatu zen, baina ez naiz biziki, ba ez dakit, ez dut biziki konfientza.
0: Ale.
2: Ikusiko.
0: Bai, egina da, dena den?
2: Bai, egina.
0: Ikusiko, eta berdina, hauskoak izan dituzu ere, udaintzin hor.
2: Berda.
0: Mileskak Samuel.
2: Zuri.
0: Eta aster gurekin Kristof Arotzarena izan dugula kirolen aipatzeko, baina lehen-lehenik, badakizen horren zuen dugun, maskak taldea, ameslari kantu unekin, eta maskak taldekoak hariko baitira Los Pikillos eta Hasaz taldekoekin, ahangoitzeko bestetan bihar behatzionta egoiti izanen dira kontzertu hauek.

0: Maskak taldearen ameslari kantua entzuten ginuen Maskak taldekoak bihar izanen dira Los Pikioz eta Hasaz taldekoekin Hasaz elektro totunatu rap lariak izanen dira beraz arrangoitzeko bestetan frontoian arrangoitzeko bestak ere baitira asteburu untan gaur asten direnak eta tipitio bandak hasiko du pesta hauen irekitzea zikirua jaten alko duzue bihar segituko dira hainiz gauza izanen dira lastarketa besten kari eta eguerditan bazkaria ere izanen da errikirolak ere lauontan paila erraldoi bat jaten alko duzue konzertuak aintzin eta digidoiak ere gabaldi hau bururatuko du igandean aste artean eta horreino alduna astezken arte horren eguna izanen baita iraunen dute aste ezken arte arrangoitzeko besta hauek. Eta musika aipatzen baituko, musika mundua doluan da aldiz Jean-Patrick Zabarotz pausatu baita musikari hau kosegi taldea ezagutu duzuenek badakizien orzen Jean-Patrick Zabarotz 65 urtetan beraz pausatu da sakso joilea besta behin ezaguna Donostinil Lekornen Armendaitzen edo Bidarain eorzketako meza izanen da bihar larumat atxaldeko iruterdietan hiriburuko elizan beraz Jean-Patrick Zabarotz pausatu baita beraz musikari famatua izan zena eta atxaldeko iruterdietan bihar bere eorzketak hiriburun. Kiroledi gira interesatzen orai Kristof Arotzarena gurekin baitzira hau guzia aipatzeko egunon Kristof?
1: Egunon zuri eta oroer. Pilotan eskuskan trinketean, berezkoetan urruñarrak elkartearen eun urtean karietarat, partidak baditugu aste buru untan, larumatean bostontan dongaitz trinketean Biskubi Sanchez Espinar Laskano, eta igandian pilota plazan urruñan, ameka horrenetan Lafit Intxospe de la Fuente Ipar, igandian arrangoitzeko trinketean erriko pesten karietarat bosteterdietan Etxeberria Zenpol Espinal Ugarte. Amaturretan eskuskan plazara soan lehen mailako ipareskolerriko txapelketako final laurdenen aste burua dugu. Arratsuntan Ioldin gaur bera zazpiontan senpereko giltzu jauregi amikuzeko mendiburka zenaba. Larumatean Dona Martirin bostontan irisarriko Etxeber Zarbeletxe noizbaiteko intxauspe dualde eta ondotik goizeko izarrako iribaren etxegoin itxasuko Furmo Agirre. Eta igandian aierran bostontan horre erriko pesten karietarat ere, airetik bi iribaren jauregi berri noizbaiteko Larralde Etxebarne. Rugbian itzordu hau hartu gizonetan regional irumailan, Saint-Médard en Jalen hariko dira saratarrak finalerdietan igandean Saint-Mexanen kontra. Lasterketa frango ere izanen dira irukasko larumatean bidarraitik itxasurat, oinez edo lasterka denbora ez da kontatuko. Irukasko dira hoita 14 kilometro, 2700 metroko desnibel positiboarekin, eta bikasko egiten badira eta ez da geizki hoita 4 kilometro, 1900 metroko desnibel positiboa. Aierako lasterketa pesten karietarat larun batean goizeko 10:00 18 kilometrako proba izanen da, arrangoitzeko lasterketa hor ere erriko pestakari, larun batean 10:00, 10:30, 1000 frangan geindi antolatzen dute igandean 9:30, 12:30, jakin aintzin joeletak abiatuko direla horren laurden bat lehenago, eta amorotzen amikuzen iguzki trail igandean 10:00, bi ibilbide 11 kilometrakoa, 310 metroko desnibel positiboarekin eta 16 kilometrokoa 500 metroko desnibel positiboarekin. Txirrindularitzan, emazteetan, bosgarren Pirinioetako itzulia abiatuko da ustiaraluntan igandean bururatzeko, lehen etapa ustiaraluntan beraz Donibane Luizune Murrenz, bigarren etapa larun batean Arrenz Marzuz Bainer de Bigor, eta hirugarren etapa igandean Nahi Jurantzan, Usoa Ostolaza Zarauztara entxeatuko da hirugarren aldiz nagusitzerat. Eta beako berezia emanen diogu munduko kopari, futbolaz mintzoni, zogoita irugarren edizioa barda abiatu baita, Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon, erran berda hasi baino lehen, polimika batzu sortu zirela jadanik, Estatu Batuek ez baitute herrialdean sartzerat utzi Omar hartan FIFA Nazioarteko Futbol Federazioko epaile somaliarra, eta gerlaren ondorioz ere, bestalde iraneko selekzioko jokalari eta arduradunek trabak ukandituzte Estatu Batuetako muga pasatzeko, horiez gain marka frango gainditzen ditu aurtengoak, historiako txapelketarik kutsako rena izanen baita ere, bereziki zeo bimailan, bidaia initze gazkinez eginen baitira ikusiz Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon iraganen direla nor gehiagokak. Eta parte hartzaileen kopurua, oita amabi selekziotik, berrogoita sortzirat pasatu da, Patxi Vrignon, kirol kazetari adituarekin mintzatu gira.
2: Bai, lehen munduko kopa izanen da berrogoita sortzi naziorekin, beraz hori FIFAren erabaki berri bat da, Gianni Infantino bere buruzagiaren nahikeria bat zen, zergatik zeren berrogoita sortzi naziora pasatuz, sos gehiago aterako da ere, sponsor gehiago, partido gehiago telebistan emanak, beraz, beraz telebista eskubideak ere igoko dira, eta berrogoita sortzi naziora pasatuz, ebe talde tiki, makoen artean gehiago klasifikatzen alko dira munduko kopa horrentzat, eta ebe talde selekzio tipi horiek bossak eskaintzen alko dizkiote gero Gianni Infantinori, beraz, Gianni Infantinoren partez ere kalkulu batzen hori, ara.
1: Zatitzia hobeki manatzeko edo erreinua onditzeko?
2: Hori da, bai, zeren FIFAren kalkulu metodoan Cabo Verderen bossak, Frantziarenak edo Espainiarenak bezain bat balio du, teorian bederen, eta ara, beraz, hori izan da bere kalkulua.
1: Ba, bai, aipatzeko talde edo errealde tipiak, Kurazao adibidez ikusi dut, ez dakit lehen parte hartzea duen, badira hola, beste holakorik?
2: Bai, Cabo Verde, Kurazao aipatzen aldira, Uzbekistan ere, Uzbekistanek ere parte hartuko du lehen aldikoz, kasu Uzbekistan, zaintzeko taldea, zeren gazte kategorietan asiako txapeldunak izan dira adin guzietan, beraz, eludiren urteetan zaintzekoak. Bai, be, nazio horiek munduko kopa deskubrituko dute, eta gero Haiti bezalako nazioak ere berriz ikusiko ditugu, ez da lehen aldia parte hartzen dutela, baina berriz ikusiko ditugu. Ara, beraz, berrogeita sortzira irekitzeak, olako taldean agerpena ahalbideratu du.
1: Eta nagusi gaiak, favorituak?
2: Eta favorituak, ebe Frantzia, hori izanen da, Frantzia eta Espainia, gure auzoak diren bi nazioak hori izanen dugu batailan izaharen zat, Frantziak bere irugajen izaha sekatuko du. Jan behar dar ere, Didier Deschamps Bayonajaren azken lehiaketa izanen dela, gero Frantziako selekzioa utziko du, jadanik iragarria du. Eta Frantziak selekzioan ez da eskualdunik, baina Espainiako selekzioan eskualdun batzuk aipatzen alditugu alere, izanen dugu Mikel Oyarzabal egelako aujelaria, Nico Williams ekere ejola papel batukanen du jokatzeko mundial hortan, eta gero badituko Jobean Olorman eta Emerick Laporte bezalako jokalariak, Frantzian sortuak, baina atletiketik pasatuak, edo egelatik pasatuak. Ara, beraz, Espainia eta Frantziak okalintugu, eta gero bigarren maila batean, ejango nuke agian Inglaterra, Portugal, Brasil, olako nazio batzuk, Argentina ere biztan da, zeren Lionel Messi, Cristiano Ronaldo eta Neymarren azken munduko kopa izanen da, beraz, izan da izah batzuen azken agerpena ere mundu mailako estenan. Ara, beraz, kirol aldetik interesgarri izanen munduko kopa.
1: Eta elkarrizketa osoen zungai bihar goizeko sortzi orenetarik goiti eta egorritik goiti ere. Una itzorduak aste buruntan, gaur bederatzi hontan Kanada Bosnia, larun batean goizeko hiru hontan Estatu Batuak Paraguai eta gaueko bederatzi hontan Katar Suitza, igandean gau erditan Brasil Maroko, goizeko hiru hontan Haiti Eskozia, goizeko sei hontan Australia Turkia, arratxeko zazpi hontan igandean segitzeko Alemania Kurazao eta amahorenetan Herbehereak Japonia. Besterik ez goizuntako, aste buruan guziek.

0: kasu, ardiak kesu. Ekainaren 14an, Marienian, Kanbon. Ardiak errebelde. Amaiketatik goiti, auzolana, topaketak, ardien protesta, eta bazkari partekatua eta laitua. Etorri numrean, txakurri gabe. Laborantza lujen alde bil gaitezen ekainaren 14an.
1: Jo, da, be, irabazi arte!
2: Ikasturteko aritza zikloaren azken itzaldia heldu da. Elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak, aurre euskalunen kasua.
3: Inza Malajen Irigoien ikertzailea,
4: Katxalin Bidar Kantero ikertzailea,
3: eta bideratzailea Ainize Madariaga Muturak kazetaria.
2: Lartzabale Ezpeletenean, ekainaren 16an, atxaleko 7etan.
5: Se aska eta ueuk lankidetzen antolaturik.
6: Justuki alduden, igandean izanen den Marieniako itzordu hori baliatzen dugu, kantu bat hemen txok egin baitzuen Marieniako pentzean deitua da hau.
7: Nik egon nahi dut Marieniako pentzetan.

Bai, aintzineko hauteskundeak aintzine sortua zela kantua hartu zisten bezala, aintzineko auzapezaren izena haite maita Mariniako pentsean txok egin zuen kantu hau, beraz, bada, manifestali bat eta biltze bat, hor, elduden igandean ahdiak ere handira, espanima dira ateratuak izan, azken egunotan ikusten altziren Mariniako pentsa hortan berriz ahdiak. Zortzi minutu falta marrak izaiteko, amarrontan kantu eskentzak. Usaian bezala, Siberko utzarat beharko zuedeitu, 0-5 behoita emeetzi, ogoita sortzi, ogoita behatzi, laurogoita zazpidat. Eta baitugu honu, gauza batzu aipatzeko, aranola, itzordu batzu haste buruntako, berriz ere agendari begira emanen gira. Eta Elizabehin asiziren ere pestak atzo asiko dira gaur, zer diot? Gaur asten dira Elizabehiko pestak Ruper Odorikarekin gaueko zortziontan boste eurotan da kontzertua puntukako txbehatziontan girua segurtatzeko eta gero RTZ-etak ere bazterrak berotuko ditu bere raparekin beraz RTZ-etak kolektiboa ameketan eta gero musika ere gaua goizaldera buruz eltzeko ere talo gaua ere proposatua izanen da. Bia racquetball txapelketa, nahi bali mauzue kuriositatez jakin zer den, behatziontan beharko duzu joan Elizabehiko alderat. Eta igandean, segituko direla pesta horiek, xapitopean apeitifa, aingira jate eta hau erritaren dako izanen dena, eta lekuan berean gero pesta segitzen lanko duzue. Kumano motor gaur jarriko da ere Baionan magneton seiontan emaiten daukute itzordua bazteren jarrotzeko labur on eta indartxu. Gaur beinatzulek aipatzen zaukun bezala mila seionta behatziko lapurdiko sorgin inizialen historioaz mintzatuko da beinatzintzo garmendia hau izanena ustalitzen Eliza egin biterdietan atxaldeuntan Francesesko hitzartzea. Azkainen gaztetxean udagaua ere gaur izanen da Moira Krank sarako taldea kak bizkaitarak ez baliman estrompatzen bikaina da ere talde hau eta digiak ere izanen dira udagaua kirika gaztetxean ostiral gauuntan hor ere gauza onak entzuteko izanen dira saltaian bestere aipatu dugu gaur eta bihar izanen dela nun abila perkain arrund beste giro baten bezkoitzen zazpiontan bisintxo kulturgunean izanen da hau dokumental bat Mikel Ramuzpek egina duena aldude Ibarreko perkain pilotari famatuari eskaini dokumentala zazpiontan bisintxo kulturgunean bezkoitzen izarraga kantolaturik Gola sai ere itxasun balakin izanen dela sarri musika tradizionala gabaldi parte hartzailea izanen baita ahangoitzeko bestak eran bezala endaian ere bia rametxar zaiu Angel Mari Peñagarikano ere hariko dira bertxutan sei horretan plazan emanada itzordua sagarno egunaren kari izanen da animazio hau latxarriak hamar urte kulturalkarteak kanbon ospatuko dituela ere bia goizeko hamar terdita egoititan borradarekin bazterrak arrotuko dira kanbon gaindi konzertua ere amekak terditan izanen delarik eguardi terditan mutxiko eta ondotik jaten alko da ere konberian Nat eta Watsonek animatu bazkaria zabaltx eta kaskatu taldekoak ere izanen dira latxarriak tal elkartearen hamar garen urte mugakari Dantza eta kantua ere izanen dela, hau espeletan merkatu estalian bihar emanada itzordua zazpionta egoiti, espeletarrak eta laje xoro bateria fanpareak, espeletan kantuz eta gozatuz koralak eta espela dantza taldean nola ez. Joa entzinak antolaturik bihar espeletan da itzordu hau... Zen sistemezala bada, hainiz gauza egiteko, haste

0: asteburu hontan ere, eta utxe egin ditugun guztiak, ordean lasterketa eta beste ere izanen da, alde batetik bihar izanen da irukasko ere, goizan goizik hasiko dena, goizago ere hasi gehi dute, aro beruaren gatik, Senpereko mendi biziketa ibilaldia ere igandean izanen da, hiru ibilbide hemen izanen dira, mendiko biziketekin 8:30 handienen dako, aurrek ere badute berena, 9:30 goiti. Eta Leinuako kaskarotak ere izanen da ikusgarria urririk mugeren, hau ere igandean atxaleko 6:00 erriko etxearen aintzinean, sobera bero balima da, aitzondoan izanen da aterbetua berotearen soportatzeko. Hala, horiek erranik nik hortan agortuko zaituzet, pasadenek egunaldi egin ala goxua eta asteburua ere goxua izan dadila, eta azken minutuak baititugu horretarazteko ere itzordu hauek, ondotik kantu eskentzak direla, zuek eginen duzue, Eskuali Irratietako programazioa.
1: Gure irratia.
2: Zure irratia.
1: Lagundu nahi duzu?
2: Sar zaitez, irratia gira komunitatean. Hilabeteroko emaitza eginez, zure euskarazko irrati librea indartu.
1: Kidetzeko, sartu gure irratia.eus webunean loturatxemanen duzu.
2: Edo bidatu eloazo, irratia gira. Edo bestela, zuzenki idatzi labuz.eus/irratiagira elbidea. Hilabetero sari eder bat irabazten alduzue komunitateko kide izanez.
1: Irratia zara,
2: gara,
1: gira.
0: Eta elkarrako zen gira Trigger taldekoen musikariarekin, musika honekin.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Alabedi irratiko suelta la olla irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero sortziteritan galde de balde.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokita Herri Eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Arratsaldeon entzule guztioi. Gaurko saioan Maiatz eta Aiora ibiliko gara esatari lanetan. Erregidore lanak Markek egingo ditu. Aner Mike teknikaria izango da eta Josefina musika teknikaria.
1: Irratiari hasiera emateko atxatxekoek zer sorpresa ekarri diguten entzungo dugu.
0: Hasi lagunak.
1: Eskerrik asko atxatxekoei. Orain, Euskara batzordeko kideak etorriko zaizkigu Zarautzen hitza nola esaten den aipatzera.
2: Eta Zarautzen nola esaten da?
0: Eskerrik asko Euskara batzordekoei. Zuei esker zarauztarrez esaten...
3: Kaixo, kaixo entzuleo. Hemen txegatzen gazturtea amaitu aurretik zarauzko hitzaren tarteari izberri bat gaitzera. Aurrera, oian.
4: Ba, gaurkoan lepo hitzari buruz hitz egingo dugu. Hitz hau esandakoak denoi burua esaten duen lepoa dakorkizue gogora. Ziurrenik, baina guk esango dugun lepok beste esan nahi bat du.
3: Eta zein beste esan nahi du ba lepok?
4: Lepok erabat beteta esan nahi du.
3: Bi adibide esango dizkizuegu.
4: Lepo eginda nago.
3: Edota
4: trena lepo zioan. Udara gainean dugu eta Zarauzko ondartza jendez lepo izango da egunero.
3: Arrazoi duzu, oian. Bueno, hause izan da gaurko gure hitza. Besterik gabe ondo izan eta jo
4: pelaio. Aio pelaio.
0: Eskerrik asko Euskara atzorteko. Ezoi esker Zarauztarez esaten den beste hitz bat gehiago ikasi dugu.
1: Egia da, orain ikasi ditugunak erabiltzea bakarrik falta zaigu.
0: Igo volumena, Josefina.

0: Oroitzen alzara txikitan nola geunden egun osoa jolasten, eskuak zikin baina arazo barik iluntzea heltzen zen arte.
1: Eo, eo, maiat, irratxean gaudela.
0: Egia da, barkatu. Zein ziren, LH?
1: LH-bikoak.
0: Ados, kaixo LH-biko ikasleak. Gaurko honetan gai eta aizea ditugu zain, beraiek egiten ari diren zarautzi buruzko proiektuari buruz hitz egiteko.
1: Aurrera, bikote!
2: Zer moduz bizitzen gara, tik-tak, tik-tak, entzuten ari zuen.
3: Zer entzunik ez dute zerra ditzen.
2: Nola ez, atzera kontua azira, zertarako ba oporak hartzeko. Yupi! Bueno, baina eskolan ere oso pozik gaude ez pentsam.
3: Bai eta gaur proiektuan aurrera jarraitzen dugu.

0: estrukturak eta eraikuntza eraikuntzetan adituak erala.
1: Eta hori gutxi balitz, aste honetan parokira bizita egingo dugu. Han Zarauzko historiari buruzko azalpen ugari emango digute. Antzinaroa, erdiaroa, gure eria polita bezain zara da.
0: Zenbat arrazoi dugu Zarauz mitatzeko, hene zara maiten ere lamuz laguna.
1: Urengo astera arte lagunak ondo izan.
2: Eskerrik asko Gaia eta Aizea, oso gauza interesgarria kontatu duzue.
3: Urrengo abestiak Galdurik anago izena du. Aurrera, Josefina!

0: Gaurkoan LH3ko zure eta xare etorri zaizkigu ahokora pilak esatera.
1: Hasi nahi duzuenean.
2: Txori txiki txukunek txintxirrin. Txori txiki txukunek txintxirrin txikia jotzen dituzte. Txintxirrin txikien hotxarekin txoriak txintxarretan hasten dira.
3: Zazpi zagu zulo zabaletan ziztu bizian zebiltzen zulo zabaletako zaguak ziztu iez joan ziren.
2: Patxi puskak piperrak poliki pixkanaka pikatzen ditu. Piperrak pikantegiak direnean patxiren pikoa pitzatuta gelditzen dira.
3: Katu koskor batek kakoa katilu bero hartu du kakoa karameluz kargatuta katuak kiskali gabe nola jan pentsatzu zen dago.
2: Triko trinko txiki batek trikimailu trinko bat asmatu zuen. Trikimailu trinko hori saiatzean trapu artean trabatuta geratu zen.
3: Kukua zuka dabiltzan bitartean kukuratza kulunkatzen dira. Haizean kukuan katurarekin katera kukuratzen kulunka kulunkatzen dira.
0: Eskerrik asko, zure eta xare, oso aukora pilo zaila kontatu dituzue.
1: Eta orain, aldapan gora abestia jarriko dugu. Aurrera!

0: Motxila, bisera, botila, bazkaria, makillak... Zertan ari zara, Aiora?
1: Mendirako motxila prestatzen.
2: Baina ez gaz mendira, irratxaian gaude.
0: Barkatu, baina aldapan gora bestiantzunan mendira joateko gogoa sartu zait.
2: Ai, ama. Bueno, LH-lauko izarrera eman beharko diego.
0: Bai, horixe. Aurrera LH-lauko suban eta noa.
3: Kaixo entzun leok, gaur pelikula baten gomendiora ekin gazot. Tredien zuzendaria como cabras pelikula okeratu dugu oso polita iruditu zaigulako.
4: Ezagutzen duzue, Terry Dillaren inguruan esan Terry Dillan 1980 urtean jaio zela maiatzaren 4an Kalifornian, Estatu Batuetan jaio eta bizi da. Urte askotan telebistarako marrazki bizidunak zuzentzen egin zuen lana.
3: Como cabras pelikulako protagonista antz bat da eta Will Harris izena du. Rugbol izeneko kirol baten jolastu baino ez diote usten baixoa delako. Berak jokalari profesionala izatea amesten du. Beste animaliekin jolastea lortzen du, baina beste animali basati eta indartzuei demostratu behar die baixoa izan ere balio duela kirol horretako.
4: Ze polita eta divertigarria ez da, beraz, badakizue lagunekin edo familiarekin arratsalde baterako badazue plana, como cabras izen burua duen pelikula ikustera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
5: Aio!
2: Eskerrik asko LH-lau, orain, egan abestia jarriko dugu.
0: Aurrera!

0: Oraingoan Joan eta Julen etorri zaizkigu efemeride berria kontatzera.
1: Hasi lagunak!
2: Arratsaldeon entzule, gu orain duela 59 urte gertatu zen efemeride bat kontatzera gatoz. Ziurrenik asko ezaguna izango duzue.
3: 1967ko ekainaren 11ean Salvador bertsolariak txistuak txalo bihurtu zituen Donostiako bertso txapelketan.
2: Baina Joanen, nola bihurtu zituen txistuak txalo?
3: Salvador bertsolariari txistukasi ziren finalerako hautatua izan zelako uztapide bertsolariarekin batera, eta jendeak bere hizkera ondo ulertzen ez duenez, 5 minutu eta erdi egon ziren txistuka bertsolaria mikrofonora aterazenean abestera txistukasi ziren berriro.
2: Azkenean bertsoa abestera lortu zuen. Honela esaten zuen bertsoak. Zuek ez paserate kontentu errua ez dauka. Ez daukat. Ez nik txistuak jo dituzue, baina maite zaituet oraindik.
3: Hori abestondoren denak txalo zaparrada batekin agurtu zuten.
2: Hau izan da guztia, espero dugu gustatu izana.
3: Agur. Eskerrik asko Joan eta Julen, oso efemeride interesgarria kontatu dituzue.
1: Eta orain, trikitixa pixka bat entzuteko laukorapila abestia jarriko dizuego.
0: Igo volumena, Josefina.

0: Abesti polita ez da, Iora?
1: Bai, oso polita eta laia. Bueno, zentratu gaitezen irratxa joan.
0: Bai, orain LHC-ko Martin eta Aimarren txanda da.
1: Ea zer albiste kontatzen dizkiguten.
2: Kaixo, Rokieta, gu Martin eta ni Aimar gara, eta gaur albiste interesgarri batekin gatoz. Martin, hasi nahi duzunean.
3: 2026-ko munduko kopa, munduko kirol ekitaldirik garrantzitsuenetako bat da. Gaur hasiko da, eta selekzio nazional honenak bilduko ditu munduko txapeldun titulua lortzeko lehiatzeko. Munduko kopa hau berezi izango da, historian lehen aldiz hiru herrialdeak antolatuko baitute elkarrekin. Mexiko, Estatu Batuak eta ez aztu Kanada.
2: Gainera, 48 taldeak parte hartuko dute, aurreko edozein edizioetan baino gehiagok. Eta horrek herrialde gehiagori lehietzeko aukera emango die. Txapelketan zehar, 100 partida baino gehiago jokatuko dira hiri ezberdinak. Taldeek multzo fase bat gainditu beharko dute, eta gero, kanporak eta partideetan aurrez jarriko dira final handira iritsi arte.
3: Jokalariek beren talentua, ahalegina eta talde lana irakutsiko dituzte futboleko garaiko urrik ospetsuena irabazten saiatzeko.
2: Munduko kopa ez da kirol lehiaketa bat bakarrik, baita kultura eta herrialde ezberdinetako pertsonak batzen dituen ospakizun bat ere. Milioi bat zalek partida jarraituko dituzte eta beren taldea gogokoenak animatuko dituzte.
3: Azkenik, esan nahi dugu informazioa Google-etik atera dugula. Eskerrik asko entzutegatik eta hurrengora arte.
4: Agur!
1: Eskerrik asko zuen albisteengatik Amit, Martin eta Aimar.
0: Bueno, iritsi zaigu irratsaioari bukaera emateko garaia.
1: Jope, gustora nengoen horren gauza interesgarriak eta entretengarriak entzuten.
0: Nire bai, baina noizbait eman beharko diogu irratsaioari bukaera.
1: Bueno, eskerrik asko entzule guztioi ere, espero dugu gustora egon izana gure gaurko irratsaioa entzuten.
0: Eta eskerrik asko arraio irratiari ere, guri ere irratsaioa egiteko tartetxo hau usteagatik. Hau izan da guztia eta hurrengo bat arte.
4: Agur!
5: Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasik nahi behituz ezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.

0: A ber, zer gaude, bakarrik kuartuan, o... Kaixo. Zenekin gaude?
1: Kaixo.
2: Hombre.
0: Kaixo, kaixo. Bueno, zen gaude hemen?
2: Zein etoreko zaizkio gaurkoan?
1: Jaione.
2: Vale, bat jaione.
0: Ta?
2: Iru daz, iru invitatu dazka.
3: Ane?
2: Ane?
0: Ane? Ta, neska guapa horrek nola izen hau? No le dicen a un flequillo de un guapa horrek. Ya, es que jaten ahí da.
3: Maialen, ¿edo?
1: Maialen da.
0: Bueno, y si no so polito adeka. Claro. Otro chico de, ¿no?
2: Claro.
1: Maialen, ¿zerbait esateko?
0: Presente bentzat. Bueno, gure artean zaude, ¿no? Bai. Bai, etzindu buruakin, así que perfecto. Bueno, beste gabe...
2: Bai, a ber, esplikatzeko, nondik zatozte?
1: Eibartik.
2: Vale. Eta entzun da kasu lehenu irratxaioa?
1: Ez.
2: Karo, karo, orduan sorpresa da, zuentzate, bai. Osa, ez dakizu nola jungoan, zesea.
0: Guen benai gaitzeiten, osa, leheno, zehose hartzen eginan bezala, bale? Osa, gaude lasai, lagun artian, eta pixkat konbertsa gugo deu, no?
1: Bai.
0: Perfecto.
2: Perfecto.
0: Bueno, ba,
2: bai, txekinekin astegea.

0: Vale, ba, bueno, bueltan gea, gustau zaizue kanta.
1: Amar bat, ez?
0: Como hey, coach, a ver esateu gure David Isbal, Pablo López eta Aitana Okañak. A ver.
1: Ni sakatuko nun botoia.
0: Bai.
1: Hola jarraitzen du.
2: Eta
0: ni. Bai, hoi da.
2: Eta ni.
0: Vamos,
3: Victoria, Victoria.
0: Bale, orduan, oain, atal hontan izango pizkat elkarrizketa pertsonala. Hasiko ga Maialenekin, ero jaione eta gero ane. Ados?
3: Bai.
0: Vale. Orduan, Maialen, a ber, explika egozo pizkat zure buruz. Nundik zato zen, zertan itezun lana, ze gustatzen zaizun itia, nahezuna.
4: A mi me encanta todo.
0: Todo.
1: Todo.
0: Me encanta todo.
5: Ella se apunta todo.
3: Osa, todo esatezun nian, tipo, zure egun batian esnatzezea, eta esatezu, ba, dezkat, kristango guak hauiteko. Un normal batean, zizate, imaginau, ni esnatzen ari ez, eta esatez, ba, kristango guak dezkat, osteguna jatzeko, eta...
0: Pintxopote.
3: Bueno, ba, xoaz grabatzea etortzeko esan behar nun, baina bueno, ere bai. Baina bueno, bai, ere bai. Zemea. Bueno, orduan zein da zuen asteko parte favoritua?
0: Parre egitea pode ser, Maialen.
5: Hori egunen egiteu.
2: Bara, beti, hori beti.
0: Beti?
3: Pintxopotia egual zuek.
2: Ez.
3: Ez, porque nik entzun de pixka parrandera bazatela, eh?
4: Bueno, yo... El pisopote hago los viernes.
0: Ah, viernes.
3: Ah, los viernes.
0: Ah, vale. Ta... Eibar rendía los viernes.
4: No, no,
5: ella hace los viernes.
3: Ella.
4: Lo que hoy hay pisopote, pero no hago los jueves.
3: O sea, os tirale tan bakarrik. Bueno, ondo. Limitiak dejaren, berdia, porque hongo agaur, ta billarre hongo, ambientia, no?
0: Claro.
3: Bueno, ba, gun batekin nahikoa.
0: Ta zein da zuen taberna favoritua, pintxopote iteko?
4: Pues para mí... Kurtu o Muregu.
1: Kultu edo guregu.
0: Vale, eske guk Eibar.
3: Claro, ez dugu estautzen.
0: Zuria, Jaione.
2: Ni bai.
0: Baina favoritua taberna?
2: Nerea.
0: Bai, bai. Pintxopote bat iteko.
2: Kurtu.
3: Rekomendau kurtuko zehose, porque bilan favoritua da. Bueno, Ane, zurire gustatzea izu kurtu?
1: Ni kultura jute naiz, bat ezue familiakin. Baina ni amainakua naiz, orduan nik azkena taberna.
3: Ah, claro.
0: Mitu hori ezagutze dugu, azkena.
3: Bai, bai.
2: Azkena ni ere.
1: Gozatzeko, pintxopoterako, danerako.
3: Osa, pintxona haude, no?
1: Jo, kristona. Zuek egote salete, azkenan edo ez. Gutxi.
5: Maialen ez del centro.
2: Ni pintxopotea bai egiten du.
3: Ez kosmopolita.
2: Baina, batxuta.
1: Batxuta.
3: Vale.
0: Vale, eta zertan itezu lan, Maialen? Porque ez daki guari.
4: Fins trabajo en Arase.
0: Vale,
4: dale.
3: Eskolan.
4: Bai.
3: Eta zeitezu eskolan.
4: Pero pongo... Mesas.
3: Aha.
5: Jangela.
3: Osa, jangelan itezu lana.
4: Bai.
3: Maia jartzen da hola.
4: Bai.
0: Eta zer moduz?
4: Genial.
3: Genial.
0: Genial.
3: Ostra, ni gogoratzen ez gurekin itezulan lanak maila jartzen, madre mía, osea, gajuak nahi ematen zien pena bat, osea, jendeak ondo, osea, me refiero, gaztiako lan asko emate, güey, osea, zuri lasai uste izue.
4: Pero también la ayuda a los niños para comer.
5: Behin laguna dia, sabe, laguna dia.
3: Berdizue.
0: Nire aurten inden lanak jangelan, eta nero ustez batzutan, etortzei hain astora eta umiak, zeize, porque, karo, ateriak elatik, eta jumbertu ejatea, te imaginau, etzai oela gustatzen lentejak, eta jambarituela lentejak. Zuk nola, ze esatei ezu lenteja jateko?
4: No, porque, para mi comen todos bien.
0: Abai?
3: Osa, suertia de kasu hor, dun.
5: O jangela hona daka.
3: De bai. Bueno, baina normalian baten bat betik ejatzean, ez da, janaria
5: bai,
3: hona.
5: Bai, hori hori da.
4: Pero también, estoy... En la cocina, secando.
0: Ah, vale. O sea, ez dezu hainbeste iten umiei zerbitzia janaria.
5: Platera jarri,
0: organización general. Rollo platera, maia, no sé qué.
3: Ta gero lehortu.
4: Bai, y luego... A la... Llego a las 12 y a la 1 salgo al patio.
0: Ah, vale. Zaintza, bezala.
5: Gane hori tope guaia da, porque hori da jolastu.
0: Bueno, badaka berez.
3: Bai, bai, bere gauza badeka, bere gauza badeka. Gurean edo tezian agre, bai.
0: Eta Maialen, imagina, oain dakazu lan hau, Baina hemendik 10 urteta, imagino, edo 20 urteta, nahiko zenun lan berdinean egon edo aldatu?
4: Ez.
0: Igualian.
4: Bai.
0: Ke bien.
3: Bien. Ba, hori seinale ona da.
0: Bai.
4: Y también para ir a trabajar muy súper contenta y voy a trabajar a tope.
3: Bai, estoy oso seinale
5: ona. Mi meta en la vida. Que me guste mi trabajo.
3: Bai, bai, aplauso.
0: Aplauso.
3: De mayor quiero ser como Mayale, ¿no?
5: Dire bai.
0: Ni
3: ke. Bai, bai,
0: vale, bueno, ta gain jaione galdetzen jo, jotega igual.
3: Bai, ta gero danan arteko jobia konpartitzen dut artean.
0: Jaione zuk zertan itezun lana? Cuéntanos.
2: Bani nago ahí barren, almeia eskola batean.
3: Ta hor zaitezu?
2: Bani egoten ahí atezaintzan eta bulegoan.
5: Ah, qué bien.
3: O sea, te saintzan.
2: Bai.
5: Papeleo.
2: Bai, hombre. Papeleo eta ordenagailua eta dena.
3: Bai, baina kontrolatzen ere bai, no?
2: Bai.
5: Hombre, sargentita.
3: Bai, bai, bai.
2: Eta beti konzentrauta.
1: Kotillo bai, bai. Dana, que jakingo dozu, eh?
3: Sí.
1: Sarrera kuak beti dakizki kotillo dana.
0: Ah.
2: Es.
1: Seguro.
2: Seguro.
5: Ah.
1: Vale, vale.
0: Bai, sin más, arazo bat.
3: Bai, arazo teknikoa.
0: Del tekniko.
3: Bai,
0: zure ratxeko. Bai. Bueno, da igual. Vale.
3: Hori, zehara ate, bueno, atezaina, nola esan dezu?
2: Atezaina eta, atezaina eta idazkaria.
1: Ixa eixa amar urte, ez?
0: Amar urte?
1: Datorren urtean, igual.
2: Ez, nina birri, nintan abaten sortzi urte.
1: Sortzi
2: urte. Anian, eta egin idaten kontratua, fijoa.
3: Ole, hori beste aplauso,
0: hombre.
3: Bai, bai.
0: Eta zein izango zenun dala zure lanako alde honena eta alde txarrena?
2: Ba, alde honena beti bezala egoten naiz.
0: Bale, bai, olo, estabilidade hori dakazu,
2: bai.
0: No?
2: Bai.
0: Bale, importante.
2: Eta txarrena daukat, zigorra ipingin inetela da lina.
1: Zigorra?
5: Zeba? Zein mazu?
2: Zein, ardu nuen, atezaintako garroian dirua.
3: Oh. Baina, oza, nahi gabe hartu zen un dirua, edo...
2: Naita.
3: Naita, baina, oza,
5: emergentzi bat zenekan.
2: Nirekan egiten tioa, eta ezin dukentu hori.
0: Ah, bale.
3: Bale.
0: Burura etorri zitaizun ideia hori, eta initzen un.
2: Bai.
0: Baina, hain arrepentiu itezea.
2: Bai.
3: Bueno, baina hori, oza, zuk admitiu dezu zure erroia zen izan da.
2: Bai.
1: Ni curiosidadia da, zetarako zan dirua.
0: Ja, hoi da.
1: Edo, zan, como una travesura.
2: Ez. Ni hartu nimen hori, gero, hor, nien nantekoa, makinan hartzeko txutxerika.
3: Ah.
0: Oza, zenbat
3: dirusia.
1: Oza, que oso gutxi, edo?
0: Oza, zenbat euro.
2: Ez daki zenbat baina asko dira.
0: Asko?
3: Baina txutxerika gerozteko asko etzen un behar, jaione.
2: Ja.
3: Bueno, gaskintzen un, baina gaskintzen nula.
2: Bai.
3: Ta jazta, guen zigorra bete, ta jazta.
0: Me imagino, un euro baino gehiago zian?
2: Ez daki.
0: La, ez daki.
1: Ez zian izango.
3: Ez no, jaion, eh?
0: A ber, danak inditugu trastadak. Zolo kegero, barkamena eskatzeo.
2: Eta azkenian, eman inetela bigarren aukera.
0: Ah, bale.
5: Hombre, gana fija zehala.
2: Eta horren guan egiten badut, botako inetela la nina.
0: Bale, orduan bueno, bakigu, ez deun inbe.
3: Oida, ez da errepikatuko.
2: Ez.
3: Bueno,
0: vale.
3: Ondo da hori bai. Gauzak eskitia geho jakiteko, bai. Bueno, ba zigorra gaizititzai hala, bueno, ikasteko pizkan.
2: Bai.
0: Eta bueno. Nezu zure txanda.
3: Zukiniz lapurtezu.
1: Lapurto. Bueno, txikitan nintzen mitika gominolak eta...
3: Ai, pues, nire menkantaba.
1: Oinde bai batzutan, oran, pixatzen dut pistatxo batzuk, eta bali guten esain beste, pues, pixkatxo bat gehiago, no? Horako trampita txikiak.
3: Ai, nik, oza, nik lapurtzen honu adrenalina batik, oza, nik lo admito.
1: Karo.
3: Baina txikitan nila... Ja,
0: bai, no, gero gominolak bota itzesen nintu.
3: Ah, ez gero jarri
0: nintu. Baina,
3: guain zarra itzesea, nik uste gehiago kostatzea, la... Lapurtza zontorretuna.
1: Bueno,
5: no? Bueno. Bua, nahi harrapa uzien,
3: bueno, izin dengo, gara,
5: bale. Euna pikuko kompra bat lapurtzen Mexikon.
3: Wow.
5: Nahi, baina barka guintien.
3: No, eta aparte de lapurretan, zertan ibiltze zehazu?
1: Ni, bueno, beti zaila da erantzuteko.
3: Bai.
1: Baina, bueno, esango du proiektuak ite ditut la, jendeakin. Gaur egun ba, kooperatiban, bebai. taleragian, saia dara bebaia saltzen beti. Eta, bueno, batez behoin, anistazun funtzionalaken gaztiekin lanian, eta ikerketan ba, batez be kultura irisgarritasun arloan. Eta gero, ba, beste goera batzuetan dauden emakumea eta beste kolektiboekin hori, porque hori behalatzen gabiz, lehen emakumeak beti, emakumeak, eta hori ja, pues, gauzela behar igual posizionatzen beste arlo baten ez, pues, beste pertsona, identidad LGTBI eta beste kolektibo batzuekin lanean, pues, hori behar pizkat aldatzen zelan kontatzen duten. Eta hor batez behar ekin zaietza sozianean proiektuak bideratzen.
3: Osa, zuko antxe bertan bi proiektu dezkazu.
1: Bai, gutxi gora bera, res esplikatzeko bi arlo.
3: Oida, porque gure
2: entzuriak... Rama.
3: Oida, baino, printzipioz daude bi proiektu.
1: Oida.
3: Dala, Bash.
1: Bai, Batera Azke,
3: oida,
1: Markuan.
3: Ba, Batera Azke.
1: Bai, Bash bezala zizana, eta oida. Mujeres de la Luna.
3: Oida. Batera Azkekoa da, gu barruan gaudena, no, neskak?
2: Bai.
1: Habe gainera, azieratik. Aialden eta jaione dia...
3: Za pioneras.
1: Pioneras. Anfitrionas.
2: Oida, gu baino lehenagotik daude hauek.
1: Eta taldeki de guztia, baino leheno.
2: Hori da.
3: Oida. Osa, nondik hasi zan pixkat proiektua?
1: Ba, bueno, momentu horretan ni nire lankidea zan Irene, Irene Aguri ondo, patxo bat, noiz baita ez dut ema dau. Eta bera amakiten zelan lana ikastola baten, gela egonkor baten. Orduan, berak askotan esaten zigun ba, erronka asko zeudela gelan, eta askotan bos, irakaslien depende asko aldatzen zala egunerokotasuna. Eta ba, zauzela, pues, talde batzuk, ba, egunero berdina egiten, ez? Azkenian, be, pues, bertan dauden andereño, adake kriston lan karga, eta erresa da, pues, egunero kotasun horretan, pues, itia beti berdina. Pues, txoripan, bueno, hanbenez, maialenekin egon da nahu, zingelan, berak kontatu aldau pixkat, zehitzen duten. Orduan, gure proposamena zan, bertan sartzia ordutxo bat, bi ordutxo, ba, pixkat sormena lantzeko, musikakin dinamika ezberdinak iteko, eta hola, ziginan, laborategi desana. Bi urtez, justo pandemia horretik. Gero hori, pues, udaletara eraman dugu, azte bukaretara, eta beste proiektu batzuetan haunditu da.
3: Eta pixka da historia, horrela da nik bukau genula hor, gero Martina da Magik, maientzat musu bat, eta gero podcast hau sortu dala.
1: Claro.
3: Piskat, el origen bai. Jakiteko.
2: Osa, bas dijoa, bos bat urte.
1: Bimiatan emeretzian, azeginan
3: Covid-a baina lehenu.
1: Baina gisa, 2008 batian, osa, bost urte horietan ja kriston lanketa indala, porque ja, pues, Covid eta gara zeginan. Topeo hartzen eta gube bai, ba, serio, hau edo, bueno, beste dedikazio batekin.
4: Y también, decimos, jaio nio, con Anne, alastur.
1: Claro, eta gara gau lasturkoa.
3: Aurreago itzengo de hori, aurreago itzengo de hori, baina bai, hori komentatzekoa da.
2: Ta zuen...
3: Bueno, gero, bueno, Mujeres de la Luna, no piskat, no?
2: Bai.
1: Vale, bueno, Mujeres de la Luna, justo, 2019an, bai, eske justo bi proiektuak batera hasi zian. Eta alde horretatik bai, hasieran zan, como, bale, ba, Irene laguntza dit neri proiektuakin, eta nik Irenen proiektuakin, ze, ba, san, Irenen ideia, hori
2: vale.
1: Be. Eta, bueno, gero, pues, beste goza batzutan bilakatu da, baina Mujeres de la Luna momentu horretan zan ikerketa bat emakumeen eskubideak ezagutzeko beste herrialde baten. Eta justo izan zan Guatemala, bertan proiektu batekin kontaktuan geuderako. Eta jendeak bai rekomendau zigun hizkuntzagatik, kulturagatik errezagoa izango zala. Eta ideia polita zala bai guk pentsatzea, ba, gure estatu espainiarrak daukan botere harremana Guatemalakin, ez? Orduan hori izan zan guretzat be.
3: Eta, zaite zuen pixkat biaja, baina modu etikoan bezala.
1: Hori da, bai, hasieran zan gehiago bertako emakumeen proiektua garatzia, zeurak bazeken ideia eta bazitzuzten be bai baliabideak, baina igual behar zuten bultzada hori espazioak antolatzia eta igual beste, ba, bueno, beste baliabide batzuen beharra. Eta hori sortu zanean, eurak turismo proiektu bat hasi zuten ez, ba, zeinan gube bai emengo jendia eramaten. Osea, ziren zan, como, uf, turismoan gainera sartuko gara, yeah, ez? Yeah. Osea, jende guztiak itxeko pues, nahi da bena. Eta horreri ba, pixkat buelta eman da, oin sortu dugu ez voluntariotza. Osea, azkenean jendiak ba, bilatzen dago igual, voluntariotza proiektu bat itia bi astetan ondo sentitzeko. Eta gure intentzioa da, jendia jutia pues, komunitate esperientzia bat bizitzera, eta tokiko jendiak erabakitzea. Zeran ingo dutena.
3: Hola, guai, guai, guai da.
2: Zein esango zen undala, alde zaiena, horako proiektu bat atatzeko momentuan.
1: Uf, taldia lotzea.
2: Danetatik zein.
1: Igual taldia. Yeah. Porque, bueno, eta askotan dirua bebai, ez? Jendiari aurkeztu behar diozu proiektua, eta aurkeztu behar dizkiozu pilo bat zelan. Ez, oza, zelan yeah. Inbia dituzun gauza, segaitik ez desun inbehar ba, itenan bezala, eta segaitik konfiantza hartu behar duten gugan, behar ez, pues, berriak, gazteak, yeah. Emakumeak, bueno, pues, gauza asko, ez? Orduan hori da kriston erronka. Baina taldia lortzea agian da zaiagoa. Ze, norbaitek esatia, venga, zurekin noia topera eta ideia honekin, yeah. Ez da hain erresa.
3: Dai, azkenean zaila da kompromisoa lortzea jakin da, tipo, ez jakintasun bada, hola, de, a ver, oza, berde zu jendia de 100% dijoa honea, con todas las de perderre, bai. Eta jende asko ezin duela hori permiti, hori bai.
2: Bai.
3: Orduan, komplikaua da hori.
1: Total.
3: Baina, bueno, pizkanaka, pizkanaka ere.
1: Claro, oin ja, pues pasau ya 6 urte, beste gora baten gauz, taldeak claro. Gauzatuta dauz, eta oin ba, dakau beste privilegio bat, ez, estruktura bat existitzen da, proiektu batzuk dena bate biziri ja urte asko, eta hor, konfiantza errezagoa da. Jendeak ez dizu galdetzen.
5: Guain dela gutxi deustoko neska batzu jundia, no?
1: Bai, hori da, justo en universidadiekin itzen genuen lana, bebaizela pizkat frustrazioa, zera, ziran iten genuen badiruagatik, zan errezagoa gure klasiak ordaintzea universidadetan, ba, Guatemalako emakumeekin lanian baino. Baina, oin ja, pozik gauze, bide horrek eraman digu, bertako talde bat Guatemalara eramatia, eta horrek ja, pues, gure proiektuakin alineazio haundiagoa daka. Orduan, bueno, ba, horbe bai, ikusten ze agentekin iten deun lana, ze lan, bai, marra gorriak ipintzen, ez, en plan, yeah. Limite bat izan alda, edo bai. Proiektu honetarako igualez, ze berda dirua, orduan, bueno, pues, jolazten pixkat.
3: Vale. Bai. Bueno, pixkat basekua rekuperatzen.
2: Bai.
3: Nola esautu zinaten? Base gatik esautu zinaten, edo aparte ja esautze zinaten?
5: Aparte.
3: Aparte.
4: Aparte.
1: Bai, aparte.
5: Errian.
2: Bai, errian.
3: Vale, konta upiskat, nola saltu zinaten?
2: A ver, lehenengo gauza.
3: Bai.
2: Gau behar dut, esan dakoa, ane, Guatemalakoa dena, egon zain kontaktuan erekin.
1: Karo.
2: Laguntzeko, ni laguntzeko berari.
1: Ah. Hori da, antolatu goren ekintza batei barren, eta gonbidatu genitxun artista ezberdinak, pues mai ireki batera, eta gero estenatokira. Eta bakoitzak txekan nahi zeban proposamena. Eta nik jaion ezagutzen neban, ze ikusi nion baleta itxen,
2: bai.
1: Gabonetako beti eibarren itxen danera kustaldian, zein di gimnazia rindikoa ineban, orduan momenturen baten biak behor elkartu ginen, baina ez ginen ezagutzen. Orduan esan eban, joe, ze ondo etorriko basan jaione, eta ipinin nintzen berakin harremanetan, eta zantzestan, bai. Deuna.
2: Bai, eta ni izan diot, eba, kontatzeko nirekin zio zertarako.
1: Claro, eta orduztik proiektu gehiago
2: bai.
1: Inditzugu.
5: Jode, oza, ya konfiantza, oza, konexio hori zuen artean, oida, notar zenuen
3: aspalditik.
2: Bai.
1: Hori izan zan 2019, justo.
3: Ostras,
1: Guatemalara bai. Jun aurretik. Bai. Oza, nik diru horrekin jun izan Guatemalara.
3: Ostras.
2: Bai.
1: Terrible.
3: Bueno, eta maialenekin...
1: Ezagutzen gara.
2: Bai.
1: Ikurburun, igual. Ez?
3: Hori ze urte da.
4: Bai.
1: Ba, igual... Ze, maialenek 6 urte do zazpi. Ostras. Oza, más o menos.
4: Sí.
1: Ze, maialenen nahi nagusian erekin.
3: Zapaburua, akordon.
2: Ah, vale.
1: Eta, bueno, Maialen zan bastante protagonista patioetan, eh?
3: Oh, ez dedu datzen.
5: Alda galdetu Seba, Maialen. Seba zinean protagonista patioetan?
3: Galde buite zuenetan.
5: Bueno, ez dakit, igual.
3: Izan badarako, bea, osea. Beitu, aitanan superestrella fleki badeka, osea, no te digo más.
1: Eta zuek, noiztik ezagutzen zarete?
2: Maialen trenetanik galera kuadriakoa.
1: Baina noiztik?
2: Eraki noiztik.
1: Beti danik.
2: Ez.
3: Gaina pizkat lagunik honen hau ezela zate, no?
2: Ez.
3: Ez?
2: Bakarri lagunak.
3: Ah, ostra, ba, beti batea zaudete, eh?
1: Lagunak, arrebak.
2: Ez. Lagunak bakarri.
3: Laguna bakarri?
5: Si tope aizpan erlazioak azue.
3: Ja, baina si beti batea zaudete, eh?
2: Ja, baina laguna gara.
1: Horregaitik ez dute inoiz admituduko.
2: Ez, baina laguna gara bakarri.
3: Ostras,
2: elkarrekin kuarrikan, egote gara arte buru dero eta elkarrekin gara deno.
5: Zenbat zeate kuarrian?
2: Buf. Asko gara.
5: Bai. Zenbat, más o menos?
2: Ez aki.
1: A ver, zeintzu?
2: A ver, Josu Famoso, Josu Castro...
3: Onenak musu bat hemen di.
4: Itaren, Inigo.
2: Inigo, Guarteburu. Rieno Mauleon. Musu bat duberan entzako.
1: Baina ez, eskola.
3: Vale.
5: Baina musu especial.
3: Oida.
2: Bai.
3: Especial, bai.
2: Lucía Guare.
3: Abasate, orduan.
2: Bai.
1: Eta Iban, bebai kuadriakoa da.
2: Iban ere.
1: Bai.
5: Ah, vale, Iban.
1: Eta Asier eta lan, elgoi bat
2: da. Asier bai.
1: Ah.
5: Osa, zaten astuta Ibar elgoi bar.
2: Bai.
5: Vale.
1: Eta Asier de bakua.
2: Eta tamen galekoa ere, bai. Estaniz eta Irune. Gorantzia.
1: Hori, Lorentzia. Baina estaniz eta Irune kuadriakoak ziren edo basen gaitzik sartu dira kuadrilla?
2: Basen gaitzik.
1: Ah, ez nekien. Baina bien.
3: Vale. Vale, bueno, guen pixkat performantzan zentrauta, porque me ven es de xente performatika gea, no?
2: De performatu bai.
3: Bai, oza, Zuri adibidez, jaione gustatzaizu, zumba, baleta,
2: baleta izazan txikita.
3: Bueno.
2: Ondela...
3: Baina intzen...
2: Ondela alda urte.
3: Intzen ure bai, intzen ure bai.
2: Bai.
3: Guen kalen reatea zea.
2: Bai, guen kalen bai, eta ere bai egotegian.
3: Osa da nian, atea zea. Maia lende, dantzara...
4: A mi...
3: Dantza gustatzaizu?
4: Bai. Pero a mí también me gusta Zumba, que estoy con Inigo,
3: vale,
4: pero
3: vale.
4: No, primero fui con Jaione.
3: Ajá.
2: Sí, con el Benigo, o sea, Nerequín, Zumba, tarde, sí. Tarde perdiña.
3: Ah, vale.
4: Y ahora estoy con Inigo y también estoy, que me gusta el... Teatro.
1: También
4: es teatro.
2: Dani Lele.
1: Claro, claro. Vale, hori... un... Bai, igual urrengo atalea paseko gortaz itzeitea.
3: Hoi da.
2: Vale.
1: A ver, esan, esan.
4: Y también, mira, vamos a ensayar el día 20 de mayo.
3: Vale.
4: Y el día 27 hacemos el coliseo.
3: Bueno, oh, bueno, vale, hori hobeto vale. Explicauko deu.
1: Vale, urrengo partea.

0: Ez, ez, ez.
1: No.
0: Zuek ondo izate pasatzen?
1: Bai.
0: Bai.
2: Ba, hori da importantena.
0: Vale, pasatzen gazkeneu bat ala igual. Bai. Ah, bueno, igual itxiteo pixkat, oza, sea, zuek zuen artian esan de zuen nondik ezagutu esaten, baina guri, nuna ezagutu
3: claro.
0: Guinean gu.
3: Karo.
1: Ni ezagutu nuen maiaren egi eta hemen dagoela.
2: Bai, hemen hau.
1: Eta Martinari.
2: Bai.
1: Ezagutu nuen, hogeita lau ordu bat.
2: Eta olaiare bai, olaia lehenengo aretorri zan, Karo, eskile
1: nuen bai. Eta olaia ere.
2: Lehenengo aia...
1: Hogeita lau ordu bat ezagutu nuen.
2: Karo.
0: Eta zemoz pasazen nuen?
1: Ba, oso ondo ondo, eta guztuela, nengoen.
0: Bilak, ondo zuk maialen?
4: Bai.
0: Eta ane, zemoz juntzan zuretzat...
3: Ideal. Lehenengo, eske lehenengo edizioko gaua.
2: Bai, bai.
3: Gogoratzen naiz, bai, justo hemen gauden askoki.
5: Kolapso.
2: Kolapso.
1: Auka, auka.
3: Gainera, karo, ni sarautzen egon nintzen ez, eta Ibarren bebai, baina baina ez ditut ikusten, lastur da, reencuentrazo.
2: Claro.
1: Bai.
2: Claro, a ber, lehenengo izan zen más como desmadre, baina bigarren guan kristan parran dago, eta genuen hor, con el chismorreo, Ez dakit gogoratu zeaten, pero...
6: Ayugo.
2: Bai, bai. Ta sin duda, nik uste lehenengo gauian, obviamente izan zinaten izarrak, baina bigarren lasturren fuisteis protagonistas sin ningún...
6: Porque era más chismorreo, tomar
2: bai.
6: Algo...
3: Bai, lasaia.
6: Biago izeuden...
2: Dudi gabe izarrak izan zinaten.
3: Ez que, nigo goratzen naiz, nila pijaman, asko glotara junda, eta bajau nintzen, eta derrepente bajau zian, haue bi, makilla uta.
1: Bai, bai, egia da.
2: Bai, bai.
3: Eta ni plan, eta mudau, oza, kontagio pixkat.
0: Claro, ez que hori batzoi naturala teatzen zain.
2: Bai, bai. Ez baina, nire uste zilenengo lasturren etzu denein nik uste konfiauta. Bigarren man ja juntzian en plan hau jan ere txia da.
0: Con el maquillaje en el neceser, no?
1: Bai.
2: Con lo importante.
0: Outfita pentsauta, ze arropa jantzi...
5: Casi sin bragas.
1: Hau ja!
5: Ez da gezurra.
3: Casi sin bragas zumbako saioan, lehen gorduan,
2: Hori Oskarren esan zan,
3: no? Eta repente gozari aurretik edo gozatu eta gero, ez da?
2: Lehen mo?
3: Oskar?
5: Ez esan zan eta gero.
2: Gero,
3: batzuk gozatu jabe.
2: Karo, ez que batzuk ez nau ginean piskat kritiko.
1: Ba, esan...
2: Aione horietako bat.
1: Esan gozari eta gero, Oskar esan digula emango duela bera zumbako klasea.
2: Bai, eta kriston klasea
1: eta denok egin dugula tantza berakin.
3: Igual horregoan jaionekin behar dau zumbako klasea.
1: Ni daga peniente hori.
3: Ba,
5: hombre.
3: Apunta bengo egin.
0: Vale, apunta oke da. Osondo. Ba, se pasatze gara. Ba, azkenengo...
2: Bai.
0: Zara.

0: ¡Yo no!
1: Ah. Bueno, fallo teknikoak. Ahir ginean komentatzen bota bergenun galdera pixkapetxatzeko, baino sorpresas de kasua denbora.
2: Vale. Ordun, bai, igual pixkat bueltat eman bertzea galdera ere, bai, hola, sopetón, nik adibes ez dakitzeran.
1: Bai,
2: igual... Osa, munduan, igual, zoze gaizki ikusita da ona, edo badakizuena gaizki da ona, baina igual, zuek ez diozuna inbeste importantzi mate.
1: Osa, hau da, totalmente kancelablia, eta, osa, guri, guk esate deula, nahi zera afektatzeet, obviamente, jendia afektatze jo, baina guk esate deula, nahi sinceramente, pertsonalki, ez dit afektatzen.
2: Claro, es que vaya claro, cara, Maialen.
1: Bai,
0: bai, da como el peor, o sea, el mejor del peor, ¿no?
1: Bai.
0: Nik esangoet, o sea, hau elkarrizketa batetik atarata, adibidez orain, estatu batuak Europak behar dute migrazioa izatea como bide riru ekonomia mantentzeko. Ze claro, gabizitzen como lanike okerrenak lagatzen, ba, etorri berri dian jendiari, bai. Edo, bueno, gaina dago kriston negozioa, jende hori heltzeko. Orduan aurrekoan esate zuten jota zeingut estatu batuak, o sea, Trumpek frontera izten badu. Ta da como, o sea, el menor de los problemas, es, o sea, a nivel internacional da como, da osen
1: importe bota altzen
0: horiekin hori
1: erantzuneko nena, desde luego, botaltzen un erantzuneko nena.
0: Ez dakit, esatu dutenean, gizonak ez dakate emozioak elkarbanatzeko espazio bat, dizko...
1: Txupala!
0: Todos los problemas, o sea, ez dakit, hay otros muchos de los que se puede hablar.
1: Total.
0: Geixaue...
1: Nik beste bat esanguet, itza dakarrik esanguet, ez dut esplikauko, okupaz.
3: Iba a decir lo mismo.
1: Ya está. O sea, ez dut esplikauko.
0: Ya. Zue, esango zenuten. Horan, una noticia que esté pasando y que digas, me la pela.
1: Plan, bau de gauzo, kerro. Tipo, a ver, piskate egunerokotasunea aterrizauta, porque claro. Igual hola piskat haundilla gatzea de...
4: Bani dauka de gauzak obeteko gauzak.
1: A ver, esan.
4: Baina ezin dut, baina ezin dut atela.
3: Claro.
1: Vale, bardun ez.
4: Hori da, dazua.
1: Arazotan sartuko alimarzea eta subota. O bai.
0: Zerbait esan aldo zu, ez?
4: Ez aki, da sabez.
0: Zuk esan, bestela maztuko dugu.
4: Ez que niretzako zeia da. Ez atia, gauzak.
1: Bueno, nahi batzu bota da, ez batzu nahi, ez batzak komo bat sentitzen ez bota, osea...
4: Bale, baina bakarri privatuan ahan dut atera.
1: Bale.
4: Bi pertsonakin dagoela emez.
1: Vale.
2: Bueno, ba, nik uste...
0: Es que,
2: bueno,
0: jaren da misteriosa.
2: Bai. Ba, nik uste ya nahiko, no, Garkos? Ose...
0: Maialen, zerbait esan behar dezu?
2: No.
0: Ah, vale. Pues ya está.
2: Bueno, pues...
1: Gero kontauko de guztu, jaren igual, obeto.
4: Da, igual, ni kofiatzen dut aneretaz eta aukarrenetaz, ere, ze biok... Eta
1: Maialen,
4: igual. Eta beraiekin, anerekin egoten naiz, Ibarko pasaioetan dinamizatzen, eta Ibarko tardean Oskarrekin dinamizatzen. Orduan bi oienak, ardu ditegi privatuan.
1: Vale.
4: Eta kofiatzen dut, bizitatzen dut, eragin gaitik.
1: Vale.
2: Vale, ordun, ja irratxeakin bukatzeko, badao norbait nahi osuen esan agur bat.
1: Oida, suena... saludo final bat, tipo, amai, aita, lagunai. Ibai.
5: Ah, y zeben, para, zinio, bat, que no voy a erangoi bat.
1: Vale.
5: Pero estoy con Oscar.
1: Bai.
5: Pero claro, para mí, que le conozco bien, que además le conoce a mi hermano, que Oscar, que no le conoce, pero para mí le conoce es Ani.
0: Ahora habrá que saludar a Iker, ¿ves?
1: Hola, bueno, va, Iker. Vale, y te deu, saludo Nora, conjunto a Iker tan moste de obvia.
0: Vai, era Sorionak, Josu famoso.
1: Oida, vale. Josu. Vale, le nengo Sorionak.
2: Vale, Sorionak Oskarre bai, no?
1: Sorionak Oskarre bai.
4: Oskarre biar da.
1: Oida.
0: Eta Sorionak... Eta Sarauzko batxera guztio dibe.
1: Oida, danai, saludo bat, Sorionak Oskar.
0: Eta podcasta posibein.
1: Sorionak Josu. ¿Es?
6: Bai, eta eskerrik asko Iker.
1: Hoi da, eta eskerrik asko Iker.
4: Eta ni agurtu behar dut Ion Zozaiari, zeraitik ipi egunetan, egunetan berekin dinamizatzen, Eibarren, eta asko fartan botatzen dudala, gogoa daukatik ikusteko berari, espero dut erkartzea.

Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Internetez, www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arrosa Sareko zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

Eta txalde honen zule guzieri ostirala zebrabidea emankizunaren tenorea eta ez duzue Usaiako ahotsa ez emankizun hau abiatzeko Malen Gabe bederen zuzenekoan egingo dugu, baina bere presentzia ala ere sendituko dugu emankizunaren bigarren zatian ere aintzinetik grabatu kronikak ere entzuten alko baititu zue. Atxalde honetan, beraz, zebrabidean hasteko basoa.

dugu aipatuko gaur, ikasle bantzuentzat egun garrantzitsua baitzen, bai, basoa pasatzen zutelako, baina euskaraz pasatzeko asmoarekin, desobedientziaz basoa euskaraz banderolaren gibeletik burasoak, irakasleak, autetxiak, orziren goizuntan ikasleak sustengatzeko, Baionako Bernat Etxepare Lizeoko leheneko ikasleak, eta ba, anginuen gure lankide bat, Kristofer Otzarena, han bildu lekukotasunak entzuten alko dituzue bost minuturen buruan. Lauterritatik aintzina, kirola biztanena ostiralero bezala dugu aipatuko, eta ostiralero bezala ere Paola Oskozor izango da, eta olat zidoate asteuntan. Eta, babai, gukere aipatuko dugu munduko futbol kopa, atzo abiatu baitzen, Ameriketan izango dena, inoiz baino ekipa gehiago, inoiz baino luzeago, ustailaren 19 arte iraunen baitu, eta ba, hortaz hariko gira, futbolaz pixka bat, alere, kirolaz, baina geopolitika, ekonomia, ezin egon horiek aipatu gabe, ala ere, mundiala, futbol mundiala aipatzeko gizonezkoena beraz, hori lauterditatik aintzina. Bostetan berriak eta ondotik, batzo bezala, peli leku ona naizeko lankidea entzungo dugu, gazte martxan baidabil bera, atzotik, larun bat untan, Irunian baita euskararen aldeko aldarria oiukatuko duen manifestaldi nazionala, eta hortarako gazte martxa biatu zen, justuki hortaratu hurbiltzeko, eta pelik segitzen du. Eta horbiletik segitzen baitu, berekin puntu bat egingo dugu bostetako berrien ondotik zuzenean. Ondotik gaur 8 agerkarien tartean ostiralero bezala, Asier Aiestaran izango da aldiuntan Malenekin, arraun denboraldia aipatuko du, bereziki Getariako elkarteak 50 urte ospatzen baititu, mahai inguruak antolatu ditu, prestaketaz, nutrizioaz, eta beste gaiainitzez, dena den, Asierrek dena espikatuko dauku, gaur 8 zer irakurtzen ahalko den, eta Marmarian Jan Ruizekin aritzeko momentua izango da ere Malenen zat, gaur beraz hori izango baita berazken kronikaren zat, eta ba, eduki sortzaileak amaierak ditu aipatuko gaur, amaierak nola bizitzen diren bukaerak, bukaera initz izan daitezke bizian zehar, eta ba hoietaz hariko dira beraz bosterritatik aintzina, eta agendari ere beako bat botako diogu seiak aintzina. Efemerideari beako bat orain aldiz argia baliatuz, usaian bezala. Orduan asteko lehen mobilizazioa egin zuen EGAM mugimenduak Donostian, hori duela 47 urte izan zen 1979ko ekainaren 12. Bi urte lehenago sorturiko Euskal Herriko sexu askapenerako mugimenduan eztabaida prozesuan zirela, ea ekainaren 28 mobilizatu ala ez. Espainiako polizia batek Vicente Badio Francis errenteri iarra hil zuen tiroz taberna batean ekainaren 10 aipatu dugu duela bi egun efemeride untan, travestia zena. Krimenak bere alako erantzuna behar zuela ikusita, manifestazio antolatu zuen beraz EGAMek, hemen gaude eta ez gara ezkutatzen lelopean, 2000 lagun batu zituzten hiriaren erdigunean Donostian, eta ikusgarritasun handia eman zion kolektiboari. Galeritik at Nelson Mandelari bizi osoko kartzela zigorra ezarri zioten, hori duela 62 urte izan zen. ANC Afrikako Kongresu Nazionalean sartu zen gaztetan, eta bere erakunde armatuan buruzagi aritu zen borroka armatua eginez regimen arrazistaren aurka. 27 urte preso egin ondotik apartheidaren aurkako borrokaren simbolo bilakatu zen, eta 80 atera zen presondegitik, barkamen edo damurik adierazi gabe, arraza diskriminaziorik gabeko lehen hauteskundeetan Ego Afrikako presidente hautatu zuten, 1984an izan zen presondegitik atera eta 4 urtera. Eta besteak beste, bakearen Nobel saria jasoaren ere Amerikako Estatu Batuek. Terroristen zerrendan eduki zuten Nelson Mandela 2008 arte.
Eta aldiz duela 80 urte, Vietnamgo heroi nazional bilakatu zen Ho Chi Minh, Euskal Herrira etorri zen, Vietnamgo behin-behineko gobernuko delegazioko kide zen, eta Frantziako gobernuarekin independentzia negoziatzeko asmoa zuen. Egun batzuk pasa zituen delegazioak Lapurdin, pilota partidak, Euskal Pestak, ikusteaz gain itsasora ateraldiak egin zituztela ere dokumentatua da, negoziazioak akordiorik gabe bukatu ziren, eta hilabete gutxira gerla piztu zen Vietnamen. Eta efemeridea usaian bezala bururatzen dugu pertsona batekin, eta musikan Maria de Los Angeles Rosalen Ortuñoren urte betetzea da gaur, izen artistikoz Rosalen ezagutzen duguna, Albaceteko Espainiar artista, 40 urte betetzen ditu gaur. Euskal Herriarekin ere lotura duela azpimarratzen aldugu, Salvadoren heriotzen euskaraz kantatu izan du adibidez, grabatua, eta hemengo artista zomaitzurekin ere aritu da, tartean Olatz Salvador edota Zeamaisekin. Hemen txe? Una foto de otro tiempo. Zeamaisekin.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Dozenaka burasok, irakasleak eta autetxik sustengaturik, desobedientziaz, basoa euskaraz banderolaren gibeletik ibili dira, Baionako Etxepare Lizeoko leheneko ikasleak. Ostiral goizuntan aztertu dute matematiken froga eta gehienek euskaraz pasatzearen autua egin dute, elkarretaratzean zen Kristof Arotzarena.
2: Itzaimanen jogu segidan hor gazteer, haiek baitute protagonismoa egun, haize eta mireni, haiek utziko jogu itza.
3: Matematika azterketa amaitu dugu. Dakizuen bezala, goizonetan, matematikako basoa pasa dugu. Erabaki bezala, garkoan, desobedientziara jo dugu azterketa eskuaraz konposatuz, kaltea kalte. Erabaki kolektibo honek, basoaren mugahia mugiaraztea du xede. Naiz, aitziamenduak egon azken aste hauetan, borrokak txilditu behar du. Basoa osoa eskuaraz lortu arte. Bestalde, garko kopiak eskuaraz zuzenduak izanen direla diote. Hipotetikoan, zuzendua izanen dela, itzaitz.
4: Azpimarratu behar da ere bai, kopiak osoki erdara zukan ditugula eskuetan goizonetan. Horriko kontsignak, oaxak eta titulua epreuf de matematik denak erdaraz. Berriz ere bide erdia. Beste erdia lortu nahian segitzen dugu, izan berezitasunak, izan azterketa euskaraz eskuratzea eta noski euskaraz egin alizatea. Ongi dakigu erdi bat gai erdi bat bat dela. Noiz lortuko dugu baso bat eta osoa euskaraz, segidezagun bojokan, denon eskubidea delako euskaraz hasi eta ezitzea. Baso osoa euskaraz, euskara da bide bakarra.
5: Azterketak euskaraz matematika, ostiraluntan, ekainaren 12an, pasadutela leheneko ikasleak Etxeparen, kontekstua badakigu, zen errez, hala, zinakiten nola pasa, azkenean euskaraz egindu zuen, zure izena, lehenik?
6: Ni maia deitz naiz, eta desobedientzia egin dut euskaraz pasadute azterketa. Prestatzeko, xizela izan naz, eta baso xuriak egin ditut, baina kurtsotan, kurtsak euskaraz egin dituen ez, zaila izan naz, tradukzioa egiten daulak hauzak, bon, espero zendua izan dira, eta espero bat azpestikoa.
5: Erabakia, desobedientzia bere ala hartu zinuen edo ala ere gogoetatu behar izan zinuen, ez baita erresa?
6: Soinen lehenik ene torkizunaren zat, zilean behar ezko zen matematika segitza, eta ene kasuan ez, orduan direktuki, jakinut desobedientzia egin nola.
5: Eta nola bizi izan duzu goiz hau? Zuzen bi horrenekoa iduriz, fiteago induzu?
6: Bai, fite indut, atelatzeko fiteago eta bakantzen zaitiko.
5: Bo, matematik etzen batez, behitez bada premiazko, ez?
6: Ez.
5: Zertan zira zu erran duzu? Ze xailetan?
6: Mat fisika bio loko ra.
5: Bo, badakizu, helduen urtean terminala bez?
6: Bai.
5: Eta basoa eskuaraz ere beste borroka bat izanen da? Badakizu bietarik bat iten alko dela euskaraz?
6: Bi milo gehieta sortzean, hori ez?
5: Hor, zaila izanen da edo badakizu borrokak aintzina segituko duela horren lortzeko bai xaskararen ganik, bai burasuen ganik?
6: Espero borrokak segituko duela, baina laire zaila izan da frantxez komposatzea, zeta hor koefak animalekoak zehen dira eta enustaz ez ingo dut desobedientzia egin nik.
5: Bo, ageriko.
6: Ikusiko.
5: Bo, udau, zer, mozteko pixka bat baliatuko zu?
6: Bai, bai.
5: Zer dituzu planak?
6: Besta lagunekin eta ondartza.
5: Bireskar.
6: Bireskar.
5: Bai, gurekin nor dugu?
7: Alba Lutexi.
5: Zuk pasatu duzu goizundan, zer autu egin duzu?
7: Bainik autatu dut, frantzisez pasatzea basoaz, eta zen segur zuzendua izan zela. Eta negroari begita nahiago nuen arriskurik ez hartzea, eta basoa frantzisez pasatzea, eta segur zaiteko zuzendua izan dela.
5: Lagunen artean ongi pasa da, ala ere, ez dut entxurik sortu autatzia euskaraz ala frantzisez?
7: Hori ez bat ere, irakasleek janakute autua genuela eta autatzen genuen edo frantzisez edo euskaraz egitea, ezen presiorik, ezen obligaziorik, eta bora.
5: Eta pertsonalki nola bizi izan duzu goizekoa?
7: Ba, pixkat zaila, enezat zaila da, ulertzea ariketak frantxez idatziak ditelalik, beraz hori zen pixkat ene arazo handiena.
5: Eta du nortean, zuk zer aukeratuko duzu? Edo dianik egin aduzu, baina basaurako?
7: Bio eta fisika kimika.
5: Eta hor, bitarik bat, hori bimata oita sortzean izanen da, hor ere, lun urtean, normalki zuk aukera hori hartzerat behartu izanen zira frantxesez egiteko.
7: Bai, beraz, hori ere, zaila da pixkat, zenta dena, tipidanik dena egiten dugu euskaraz, beraz, ikusiko.
5: Bilesker?
7: Deusetaz, placer ekin.
5: Hala, lehenek pasatu dute, edo bukatzen ari dira, behar bada, froga goizuntan, azterketak euskaraz, bereziki matematikak euskaraz lehen klasean, gurekin buraso bat egoa, egunon?
8: Egunon.
5: Beraz, buraso bezalan, garai hau nola bizi izan duzu, ez egon kortasun hori zure aurrari begira?
8: Aski komplikatua, nahasia, ez dakit, duda initzekin, asegearekin ere, zegoen kortasun hori bizi arazteagatik beste behin ere gure seme alabei, baina aho, ere, aho gure aurretaz eta gure aurrek eraman duten dinamika eta desmartza horretaz.
5: Parixetik ez da argire ere jarrera, nunbait, eta xe askak ulertu du normalki zuzenduak izanen direla kopiak, pentsut zure alabak euskararen autoa egin duela, bez, urri begira, fida ez fida nola zira?
8: Ez dakit, ikusiko dugu, baina alabak euskararen autoa egin du eta hortan sustengatzen dut osoki, orain ikusetasin zer emanen duten emaitzek.
5: Elun urtean basoa, baina aldaketa pentsatu da 2028-rako ez baniz trompatzen, bez zure alabak ze frantsesez pasatu beharko du basoa?
8: Ala emaiten du, gero urte bat badaitzina, gazte horiek motibatuak dira. Mobilizazioak gelditu ziren biharamunean edo egunean berean horiek ejan zuten ez zirela hortan geldituko eta horiek basoa osoki euskaraz pasa arte mobilizaturik segituko zutela eta gu gurasoak gibelean egonen gira. Beraz hor ere, nik beti esperantza atxigitzen dut, aitzinamenduak izan ditezen.
5: Basoa erdi bete erdi utxa?
8: Ahas, ara da.
5: Miresker?
8: Bai, zuri.
5: Maialen beste buraso bat gurekin, Maialen perri egunon?
9: Bai, egunon.
5: Hala, egoa harrakama entzun dugu, bon, nor zinuen zuk matematikak euskaraz pasatzeko semea, alaba?
9: Semea.
5: Bon, nola zen, hain zin?
9: Ongi, duritu zait aski lasai, bai. Gu bezain bat, gurasoak.
5: Bon, izan da gara iberesia, ez egon kortasuna nagusi, nola prestatu duen, eta zuk nola senitu duzu garaia edo bizi izan duzu?
9: Bai, bo, guk urbiletik segitu dugu, saiatu gira albezain bat sustengatzen, autua ere argia zuen semeak, eta guk bat egiten genuen auto horrekin. Eta egia da, ba, injustizia bezala ere bizi izanki, ba, inda jaustut eman digula bojokarako, eta ala, eta ez dugu amore emateko intentziorik, eta hor gira gau horren adierazteko ere bai. Baina, bon, uste dut behiak ez direla intxajak erez matematikai dago kionez, orduan, ba, esperantzarekin gira bide honean garela, eta bon, bojoka hasten da, eh? ez da finit.
5: Mezu argiago da iduriz basoari begira 2028-an, bi berezitasunetarik bat pasatzen alko baita euskaraz, matematikak euskaraz lehenian lauso tasun hori bazen pixka bat, ministroaren ganik, alaren nola zirazu fida, ez fida, zuzenketer begira hor?
9: Bai, fida, ez hain fida, baina aldi berean ez dut irudikatzen ere ez luketela zuzenduko. Zeren uste dut ez dutela deus haiendako, zinez jajeran aldatzen balute. Orduan, ala ere aski konfiantzarekin naiz, eta jatei zudan bezala uste dut hasiera bat markatzen duela horrek, baina ez girela hortan ere ez gelditzeko intentzioarekin, ez baita aski izanen guretako.
5: Iduriz ezer da, beti sehaskan eta beste hizkuntz gutituetan, nunbait, Frantzia mailan borrokarako prest izan beharko dela geroari begira ere?
9: Bai, badu behu gehi urte ala dela, orduan gure aintzinekoen bidea segitzen dugu, eta bai, uste dut mezuak berba ez ditugula aski argi adierazten, ez dut uste ere hori denik, baina bon parean paretak ditugu, baina beti atxemaiten dira iretzi, irekitzeko edo bai moduak.
5: Miresker.
10: Ebe sustengu gisa.
5: Peio Dufo, diputatua.
10: Eta nire alabak ere matematikak pasatzen zituen goizuntan, eta berak erabakizuen euskaraz pasatzea, orduan, horra, urte baten borroka, kuadro bat lortu dena, eta urten kuadroa ez da aplikatzen oraindik. Beraz, importantea da ere gazte horiei sustengoa elararaztea, eta nire arabari baita ere, baina beste aurguzieri. Ordan garrantzitsua da bai.
5: Matematikei dagokienez, kuadrorik ez daiteke, mezua ez da argi?
10: Kuadrorik ez da, matematikentzat, argiki, momentuz, aipatzen den kuadro berri hortan ez da. Matematikak euskaraz pasatzeko aukera, alta gertatzen dena da, argiki, bai, sehaskak, baita ere, sare elebidunek, matematika euskaraz pasatzeko aukera eskatzen dutela, kuadro berri hortan, eta mezua pasarazi dugu ministroari, eta hortan segituko dugu bataiatzen.
5: Bai, zuzenketak eginen direla euskaraz eta onartuak direla hortaz sigortzi ziste?
10: Hori guk entzunduguna da aurren onerako ibiliko zirela. Hori izan da mezu, mezua. Gero bakoitzak ikus da dira horren giberean zer gara nahi den, baina ministroaren mezua eta errektorearena hau izan da.
11: Eta gero ala ere, 2008-zirako iragarri dute status berezi bat edo basoaren parte bat pasatzeko. Ez ote da biziki luze oino bi urte erainoko itxaronaldi hori, jakinez eta gobernu ere aldatuko dela.
10: Ba, hemen, anfek, gobernu aldaketak ez du deus aldatuko. Kuadro hori bi urte emaiteko behar dira plantan emaiteko, baina bi urte ere behar dira horren desegiteko gero. Orduan, gobernamendu bat etortzen bada, sartzen bada, ezin godu urratu nahi duen bezala, ze bi urteko epea da. Azken zikloa da, lehenetik sartzen zarenean kuadro bat bada, eta kuadro horretan sartuko direnak burura ino eramanen dute bi urtez. Hori lehen gauza da, eta bigarren puntua da, argiki eskatu dugula ministroari eta rektoreari, helduen urtean diadanik plantan emaitea, ez dute euskara erebidun, basoa lortzeko aukera izanen, alta, euskaraz pasatzeko aukera galetu dugu, ez dugu erantzun finkoriko oraindik, baina iduridua aski baiko galita ikera, zenta horiek ere entzaiatu behar dute urte bat lehenago, eta hemen Ipar Euskaregian puntan gira eta hortarako prest.
5: Gari Mugika Etxepareko Lizeoko zuzendaria eta matematika irakaslea, ez bi kasketak baliatuko ditugu. Bo, lehenik, ala, zuzendari bezala, aipatzen ginuen buraso batzuek hilai, batzuek hilan, garai ez egonkorra izan dela buraso bezala, ikasleen dakore ez da autu erresa izan eskoraz hartu duten entzat. Nola ibilizizte gai horrek hilan, ilizeuan lehenik?
12: Bo, esagon nuke, lehenik eta behin guk beti ikasleen tokia eta hitza errespetatzen dugula eta errespetatuko dugula, eta borroka hau ere abiatu zen ikasleek beraien artean, gurasoak haien artean eta irakasleok gure artean bildurik eta erreflexioa mankomun horretatik, eta beraz haiek gero bozkatu eta kolektiboki hartu duten bide bat da, jakinez desobedentzia ekintza oro bezalan, naiz eta batekin, batzuek, bagian bere orientazioaregatik eta gauza asko zeudelako jokoan, ez dutela desobedentzia hori burutu, baina ekimena kolektibo bat da, eta bat egiten dute horrekin, eta beraz, txalatu nahi nituzke denak, egin dutenak eta ez dutenak zehazki, denek zinez adostasun, honeko 97ko adostasunarekin, egin bai dute bat bide honekin eta aldarrikapen honekin.
5: Matematikak euskaraz pasatzeko ez da oraino kuadrorik, ministroak ez du argiki erran edo posizorik hartzen hasteko, 2008ko basoari begira bai, hala ere, berritasun bezala, hor matematika irakasleari mintzatzen atzaio, berrikuntza da, lehenean sartzia matematika ikasgaitzat, oroak, bon, hori begiraz, zoin da zuri ikuspundua.
12: Nik esango nuke kuadra bat dela, eta kuadra bat da, eta esate dute frantsesez egin behar da, eta kito. Eta gaur gertatu dena hemen da beste behin, ofizialitatea eta errealitatearen arteko aldea bistaratu dela. Eta gaur hemen ikasleek jarri dute errealitate bat aintzinean. Guk euskeraz ikasten dugu, eta ni matematika gero ikasle bezala ere euskeraz emiten ditut nire kurtsoak, eta ikasleekin euskeraz lan egiten dugu. Ministroak esan duenez, eman nahi die sare elebidunean dauden ikaslei kuadroa, haien ikasketak euskeraz egiten dituztelako. Beraz, galetzen diot zergatik geratzen da erdibidean. Gu imertsioak gira, elebitasun batean osoki ematen diguna. Beraz, ados, gai batzuk, frantsesez bezatzuk euskeraz ematen dituzten ikastetxe horietan kuadro proposatu denak balio du, joan muturreraino, zergatik ez. Guk euskeraz egiten badugu eta matematika beti egin dute euskeraz, terminal arte euskeraz, eta beste gai guztiak ere, guk behar duguna da, osoki euskeraz egitea kuadro berearen baitan.
13: Mirezker.
12: Zerri.
13: Hala, Antione Etxeberri, Saskakoko lehendakaria zira, bo, hala, elkarretaratze, numeit, unki garria ere izan da goizuntakoa, txolotuak izan dira leheneko ikasle guziak, burasuen ganik, erakasleen ganik, arduradunen ganik, eta, hala, ipatzen ginuen buraso batzuek ilan, matematikak euskaraz ez dela oraino kuadro batean sartzen, ez da argiki mintzatzen, edo posizurik hartzen ministroak ez du sobera argiki erreiten, boz, zoin izanen da orain Saskaren jahera.
14: Lehenik, horgo, galde egiten dugu kopi horiek zuzenduak izaitea, hor, keinu batzuk ganditugu ola izanen dela, mainan ez gila siur, ministroa mintzatu da ere prentxan eta ikusiko dugu ustailen astapenean, mainan hori baino gehiago, gu galde egiten dugu matematikako azterketa, sartzea dekretuan ustailan. Ustailan eginen du dekretu bat 2008-ko, guk jada galde egiten dugu sartze hori ustailan dekretu bat, elduden urtean ez arazo berdina izaiteko. Hori da bat. Eta gero, guk segituko dugu borroka hori. Gauza batzuk lortua izan dira 2008-ko, eta guk galdikten dugu baso osua eskolaz pasaztea, gazteak galdikten duten bezala. Kurtsua guziak eskolaz dute, beraz ez dugu normala atxemaiten frantzisez pasaztea hor azterketak. Berak borroka hori segitzen da, eta badira etapaka. Eta lehen etapa da ustaileko dekretu hortan matematikako azterketa sartzea, eta gero segituko dugu dena eskolaz zaiteko.
13: 2008-ko errandu, basoari begira, izaiten aldea edo behar bada ala da, galde bat edo galdera bat 2008-ko.
14: Bai, hori da, 2008-an dekretu bat izanen da, beraz hori egina izanen da. Aldiz, alduden urteko gure ikasileak berriz basoa pasatu behar dute, eta guk liten dugu experimentazio bat alduden urteko, 2008-an zin, justuki, olako reforma bat ezartzeko, experimentazio gisa guk alde egiten dugu gure ikasileak eskolaz pasatzea hor aien azterketa ahosko handia eta espezialitatea.
13: Peio Dufori galdin dakugu, ala, erreiten zuen, gobernu aldaketa balimada ere, normalki, bederen, basoari begira, kuadro bat finkatu dela, zuek, beldurzizte, gobernua aldatzen bada, berriz gibilerat egin dezakela?
14: Bai, beldur ez dakit, manan frantxez estatuaekin beti horra da, bada urratz bat entzinean eta bigibirean, beraz, beste gobernamendu bat izanen da, elduden uda berrian, eta ba, dekretu bada, eta dekretu bat gehitzen da edo kentzen da. Beraz, guk segituko dugu gure borroka, hor, entzinamendu bat lortu dugu, ikusiko dugu ustailan kopiak hori zuzenduak izanen direnez, eta elduden urtean segituko dugu beste entzinamenduak izaiteko. Eta kentzen badute dekretu hori, berriz borrokatuko gira lortzeko.
13: Minesker.
14: Minesker zurik.

ikertu, bertutu lertu, gandera horren bosatzeko. Zergatik berta ikertu eta aztertu, euskara zer den jakiteko. Ei, alizo hartxiki bat badut denentzat errateko. Ez dugu bak

0: Eta zebrabidean segitzen dugu, lauterdiak pasatxo baititugu, ostirala hor baita, eta badakizu eolakotan itzordua dugula kirolarekin, eta itzordua ere Paola Oskozekin, egia erran ostiralero hor baitugu, atxaldeon?
1: Atxaldeon, Fermoz.
0: Ongi, pixkat gaizki entzuten zaitut baina.
1: Bai?
0: Bai.
1: Nik zuei ongi, bino ez dakit, a ber...
0: Eta mikroa, iduridu pixka bat kraskatzen duela do mikroak edo.
1: Hola. Bale, saietuko nahiz konpontzen, baino ez dakit nik ongea itzi izuet.
2: Atxaldeon.
0: Hola atziduate hor da, beraz.
2: Aldizka entzuten dut, behin eskuin, behin ezke.
0: Bai.
2: Ta.
1: Bai, bale. Ados, saietuko nahiz konpontzen, zuek bitartean hasi.
0: Ados, untxa. Bai, ebe guazen orduan hasi baita gizonen munduko futbol kopa, ustailaren 19an bukatzeko mediatizatu den kirola, oraindik gehiago mundiala delarek pistan, eta gainera garai berezi batean ere Ameriketan gertatzen da, kiroletik aipatzen saiatuko gira, bai, baina geopolitika eta ekonomian txartu gabe zaila izango zauku. Asteko duela lau urte izan zela azkena, horita hasi behar da, interesik bai mundiala honi begira, entzunut olatz zukatzuko partida adibidez, lehena soin duzula?
2: Bai, interesa bai.
0: Interesa bai.
2: Interesa badut futbola gustoko dudalako, batetik, eta gero, ara, kimen kitaldi mundial bada, beraz, futbola gainera are kontsideratzen badugu dela joko edo kirol gehien praktikatu dena munduan, hartzen baldin baitugu denak, horrek sortzen du ala ere, eta gero aipatu gabe, baina aipatuko dugu gure eztabaida honetan, baduen oihartzuna telebistan, edabideetan, bestalde, beraz. Bai, interesa, kirol interesa batetik, zelaian segertatzen den, eta gero inguruan ere nola bizitzen den futbolean, ongi da, eta aukera dugu ikustea ere usaian konzentratuak gira Europako futbolean, eta aukera dugu ikustea ere zer egiten den Europatik kanpo ere.
0: Bai, beste munduko taldeak ere nolari diren ere behar.
2: Bai, bai. Adiaz,
0: atzo Mexiko, Ego Afrika, zer
2: Mexiko, Ego Afrika. Mexikarrak eta Ego Afrikarrak ez ditugu ikusten. Bo, jokalari batzu bai, Europako taldea ondietan bali badira, jakimaga ere, futbol profesionala, goi mailako futbola ikusteko telebistan ere ez dela erretxa, ez baduzu pagatzen. Mm-hmm. Beraz, ara, asteko Frantziar estatuan partida gehienak nik uste ikusten alko dira ordaindu gabe, edo gehiagirik ordaindu gabe, jaren dugu. Beraz, bai, aukera da, nik atzo ikusi nituen, ara, jokalari interesgarri batzu, etzen ere berroda partida, ikusi nuen bakin Mexikorena bestea nuen ikusi, eta etzen berroda partida ikaragarria, baina, ara, jokalari on batzu ikusteko para da, eta bai, interesa badut, eta segituko dut, maitza segituko dut, bai. Uh-huh. Ez urbiletik, baina segituko dut.
0: Biskat, bai, interesa biskat. Paola, hor dea, zuk hor zira?
1: Bai. Ez dakit ongi aditzen nau zuen ja, edo ez?
0: Hor biska bat ubeki tarteka.
1: Ubekiago?
0: Bai, hor duan.
1: Bai,
0: hor duan, zuk, ba, interesik baute duzu.
1: Ba, bueno, bereziki ez da kirol arloan gehiegi gustatzen zaiten edo gehien gustatzen zaiten, ez, horrelako kirol ekitaldia. Baina bai azkenean, eta uste duten neguko olimpiadekin ere aipatu genuela, ez, ba, agian ez genuela segituko edo, ez, etzaidala gehiegi interesatzen, baina azkenean seguru bukatuko dudala zerbait ikusten, nahi gabean ere ikusiko dugulako edo izanen dugulako, ez, honen berri horrelako ekitaldi handi bat izan da, ba, azkenean beti bukatzen dugu, ez? Honen berri jakiten edo finala noizen ikusten edo zeinek irabazten duen edo non ikusten. Orduan, bueno, ba egia da bereziki, zaidala horrela interesatzen, badira bertze kirol ekitaldi batzuk ba interes gehiago pizten dutenak neregan, ez? Baino bueno, bai, ba pixkat, bai, ikusmina edo bai pizten duela, ez? Eta gero ba, honen berri edo honen inguruan irakurtzen duzun enean edo zerbait jakiten duzun enean, ba, geroz eta gehiago jakin nahi duzu, kirolarloan edo ez, ez? Bertzelako gaiekin lotutako ba, kontuak direla eta, ez? Mm. Orduan, bai, bueno, barran bezala, bereziki ez da gehien gustatzen zaidan kirolekitaldia, baino, seguro segituko dudala eta hurrengo asteetan ba, zertxo bait jakinen dudala, honen inguruan.
0: Ontsa, eta justuki, beraz, mi Mexikon irekizuten atzo, Ameriketan, baitira, Amerikar Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon partidak, euntalau partida izango dira. 2022an, Argentina izan zen garaile, orduan, olatzek besoak altxatzen ditu,
2: Frantziaren kontra zen.
0: Ah, horregatik, ados. Bai, bakoitzak nola ikusten den. Eta, ba, horrekin hasteko, berdin Paola zurekin, txikiko ote du erdietxi duen txapela, nor da posizio honean zure ustez, Paola?
1: Bueno, ba, hor iaia betiko selekzioak izanen dira indartsuenak, ez? Edo azken urteetan irabazten ikusi ditugunak seguraski izan dute aukera gehiago finalera edo azken fasera, ez? Ailegatzeko, ba, hortxe erran bezala Argentina izan zen azken garailea, eta badirudi horren bila joaten direla edo bederen finala jokatzearen bila ere badijoztela. Baino hor, ba, irakurri dudan arabera edo, ba, badira bertze selekzio batzuk ere horren bila joanen direnak, eta hor, ba, pixkate talde indartsua edo osatu dutenak, jokatuko den kirolaren arabera, barkatu, jokoaren edo moduaren arabera, ba, aukera gehiago edo gutxiago dituztenak, ez? Eta hor, aipatu duten beza, aipatu edo ikusi dudan moduan, irakurri dut berrian nerea Zuzberrok egindako analisi moduko bat, berak pixkat analizatzen zuen ze modutan jokatuko den, aurtengo munduko kopaz, estrategia edo bilatuko duten, edo jokamoldea bilatuko duten taldeek, eta horren arabera zein den indartsuena joko horren arabera, ez? Eta aipatzen zuen, ba, Frantzia dela selekziorik indartsuena alde horretan edo jokamolde horretan, seguraski bukaera arte edo partiduetan, 80. Minutura arte aukerekin ailegatzea izanen da helburua, ez? Pixkat irekiagoa eta lehiakorragoak egiteko partidak ere horrek ere kartzen duelako, ez? Zaletasun gehiago edo bederen ba, ikusle gehiago edukitzea edo interesgarriagoak direlako horrela partiduak ere. Eta alde horretatik hor arlo fisikoa izanen da gakoetako bat edo bueno, ba, fisikoki hobekien dagoen taldeak lortuko du, ez? Pixkat erresistentzia horretan jokatzea. Eta hor aipatzen zuen berak, Frantzia dela selekziorik indartsuena, ez? Ba, badituelako Lis edo Mbappé edo Dembélé bezalakoak jokatzen, eta bueno, ba, horrek egiten diola indartsu. Baino bertzalde, aipatzen zuen ere, badirela selekzio batzuk joko asoziatiboagoa edo dutenak, ez? Eta hor, noski, baipatu dugu, pixka tarlo guztietan ere Frantzia izan daitekeela indartsuena, baino berekin batera, ba, hor joko asoziatiboago horretan edo, ez, erdiko jokalarien arteko joko horretan hobekiago edo, bueno, ba, ongi moldatzen dena Portugalda. Eta nik nuen erreparatua selekzio horretan edo ez nuen burutan hasiera batean, ba, gian azken fasera ailegatzeko edo aukerak izan zitzakeen selekzioa izan zitekeela Portugal, baino hor berak aipatzen zuen bueno, ba, Portugal indartxu doala aurten munduko kopara eta izan daitekeela pixkat aukera. Eta gero Espainia ere hor dago, ba, pixkat berak erraten zuen bi jokamoldeen artean ongi moldatzen den selekzioetako bat dela, ez? Pixkat eraso posizionalean edo taioan etorriko jokoetan edo partiduetan, ba, eroso dagoen taldea dela, eta hor ere izan ditzakeela aukerak Espainiak, eta noski, ba, Argentinak ere, Argentina ere aipatzen zuen, ez? Pixkat bueno, gainera txapeldun izatearen, ez? Titulu hori du momentu honetan, bai, eta titulu horrekin doa munduko kopara ere, eta, bueno, ba, hortxe desorekatzeko edo aurkaria desorekatzeko gaitasuna ere baduela, eta bueno, ba, hortxe bertan jokamoldearen arabera hoiek direla pixka bat indartsuen dauden selekzioak.
0: Frantzia, Espainia, Portugal, Argentina, olatza dozira horrekin, sorpresak ere izan daitezke?
2: Geroko dira, sorpresak edo.
0: Gaiten alituzu, dakit?
2: Ea, horako...
0: Adozira, febo, gero...
2: Ador nahiz erdizka, Paularekin. Analizi guzio horrekin erdizka adoz, zeren...
0: Batzutan erortzen aldira.
2: Bai, segidan erortzen aldira, hainbeste parametro daude, hor, mundial batean, horako txapelketa, garen dut, luze batean, kakotzen artean, paperean... bai, Frantziak ditu jokalari osoenak eta favorituetan izanen da, nire ustez, eta ez fisikoaren gatik bakarrik, baina baduzularik Olize, baduzularik Mbappe, baduzularik nik dakita zenbate jokalari ustut azken txapeldun ligatik, bost jokalari dituztela finaletik, bost jokalari dituztela. Nahi dugan, Europako talde oberenetan, eta nahi du beraz, munduko talde oberenetan, beraz. Paperean, bai, Espainiak ere, zeur, izanen duela favorito, ganen dut, karta bat jokatzeko. Atik, Argentina pixka bat bi aldi segidan irabaztea mundiala ez da emana, ez dakit iadanik egina izan den, seguraski bai, zut begiratu, baina ez da emana, ez nuen ematen favorito garbietan, hasteko, eta gero bai egiten nuena, hainbeste parametro izanen dira, eta parametro bat da, horrekin adosan ez Paularekin, da beroarena, eta beraz fisikoarena, eginen duen beroak gauza asko baldintzatuko ditu, baina beste batzu ere gertatzen aldira, eta adibidez, atzoko partidan, atzo lehen partida, Mexiko, Ego Afrika, hiru txartel gorri. Hiru txartel gorri lege berriarekin, hor nola...
0: Zer da lege berria beraz?
2: Aurten sartzen duten legea da, orain arbitroak ez badu ikusten ere jokaldi bat, eta ez badu txistu egiten, bideotik, varetik egiten aldiote, akasu begira jokaldi hau. Eta gertatu da, adibidez, Mexikoren txartel gorrian gertatu da. Mexikoko jokalariari eman dioten txartel gorria, ez du deus segan, utzi du jokatzen, eta deitu diote, eta begiratu du, irudiak, gandu ababai, txartel gorria. Ego Afrikak gehianik bi galdua zituen, beraz, iru txartel gorri, zera, partida batean, bi jokalari galtzen dituzularik, zure santza komplikatuak dira, eta behar bada partida importante bat zaten alda, eta horrik baldintzatzen aldu, eta beste parametro hainit zaten alda, kolpatu bat, norbait eri, ez dakit, mila gauzak gertatzen aldira, beraz, txapeldun izateko, ez da aski paperean oberena izatea. Batzotan ere behar duzu santza, behar duzu gauzak alineatuak izan, gero beti bezala gauzak zure alde ematen dituzu, denek hori saiatzen dute, eta zure alde gehiago eman, eta santza gehiago baduzu bururaino joatea, baina ez du sekulan seurtatzen, ez da matematika, ez du sekulan seurtatzen garaipena. Beraz, Espainia, Frantzia, nik emanenuke Brasil, Brasilek aspaldi ez du lako irabazi, eta badakigu delako futboleko nazio handi bat, eta gero sorpresetan, ez, Portugal emanenuke sorpresetan ez da behar da favorito, baina, kasu, Inglaterra ere Italia zendako ez, eta beste bat gehitu dut, Norbegiak partida honak egiten ditu, egin du prestakuntza on bat, eta baditu jokalari honak, batzuk ezagunak, hemen adibidez Errealetik bastu direnak, Odegaard eta Zorlot adibidez, Alan ere hor dugu, beraz jokalari honak baditu, beraz are, galetzen duzu bustitzea edo ez?
0: Bistan dena.
2: Bo, ni jadanik busti nintzen Frantziako itzulian, Eganuan, zer ganoan, sexaz, irugagen.
0: Irugagen.
2: Esan ziegro, elduden sartzean, behar jodugu goitarazi hori guzia. Sexaz irugagen. Eta futbolean, erraiten dut, aurten, Brasil.
0: Are, Brasil irabazle?
2: Bai.
0: Bo, are, eta zuk zer diozu, Paula?
1: Bai, erran da ezakit, zer erran.
0: Busti.
1: Bustiko naiz, ginen dut sorpresen alde, edo?
2: Beti gazte ez du bario,
1: Ez, hori... Baina hori da, sorpresen alde ginen dut, eta hasiera batean, bagian igual Frantzia da errazena erratea, baina erranen nuke, venga, Portugalen alde ginen dut.
2: Seur nintzen. Seur nintzen, hori guzia Ronaldo badelako.
1: Ez pentsa.
2: Ez dugu egan, baina, ez dakit elduden berantago, baina mundiala da Messi eta Ronaldoren azken mundiala.
1: Bai.
2: Eta ala ere, futbol zalen dako gialde bat bukatzen da.
0: Mundu bat.
2: Bai, mundu bat bukatzen da.
0: Bai. Eta biharko Messi ere hori izan behar da, entzigu.
2: Bai, segurazki.
0: Erdi hortan izan behar da.
2: Zaten alda Yamal.
0: Adibidez. Eta euskaldunak hor dira, norrekin ari dira, badira, pentsu dut futbolari batzu hor. Euskal Herrikoak, zetaldetan ari dira?
1: Ba, gehienak Espainiako selekzioarekin, ez? Erranen uke ez dakit bertze selekzioaren batean
2: jokalariak bat baden? Denak erranen zake.
1: Bai, ez? Hori da.
2: Bai.
1: Eta gero ikusi dut entrenatzaile bat ere Frantziako selekzioarekin.
2: Bai.
1: Ari dela, ez?
2: Didi.
0: Didi,
2: desan.
0: Didi, desan,
2: Baionarra.
1: Bai.
2: Erritarra, nire erritarra. Bai. Didi, desan, eta Espainiakoan Oiartzabal, Nico Williams, Zubimendi, Simon Tamerino. Gogoz ari naiz, ben ustut.
1: Bai.
2: Hori da, gero ez dakit, ez dut ongi begiratu, ea baden beste selekzioetan euskaldunik, euskaldunik ez, baina euskal jatogirik duten.
1: Nik. Orain munduko kopan ez etzelako sailkatu, baino bai kanporaketa batzuk jokatu zituela, bueno, Lesakako jokalari batek, Kubako selekzioarekin.
2: Bai,
1: Jorge Agirre futbolari profesionala da, Lesakarra, orain Grezian ari da, eta Kubako nazionalitatea ere, edo Kubatar nazionalitatea ere badu berak, ama Kubatarra duelako, eta Kubako selekzioak deitu zuen, kanporaketa batzuk jokatzeko, baino azkenean etzen sailkatu munduko kopa jokatzeko. Baina, eta horregatik, ba, noski ez dago.
2: Euskal iztuna da?
1: Bai, noski baietz, bai.
2: Ekarri behar dugu iratira, eh?
1: Bai, hori da, bai, gombidatuko dugu, bai. Balean nahiko Lesakatik kanpo egoten da, baina, badira momentua.
2: Edo telefonoz, beste naz, edo WhatsApp.
1: Baitare, noski.
2: Bada, beste Agirre bat, ez da euskalduna, baina alare deitzen dute El Vasco. Bai. Mexikoko trebatzailea, Osasunako trebatzailea izan zena, eta jokalari ere hemen izan dena. Horan, ez da Javier Agirre, ez da euskalduna, baina El Vasco deitzen dute ala ere.
0: Ados, izenagatik. Eta, bo, ez da euskal selekziorik, biztan da. Bada borrokatxo bat, horren inguruan?
2: Bai, beti bada, gero... Iduritzen zait tipitzen ari dela, bogokatxo hori, baina kirol guztietan, bada, euskal selekzioaren bogoka. Eta gainera, tamalez, eganezake, euskaldunentzat favorituetan ditugu Espainia eta Frantzia. Eta badakigu, batak ala besteak irabazten duelarik, naiz eta euskaldunekin izan, gero euskaldunok anit sufritzen dutela, dugula.
0: Zezentzutan,
2: zeren gero etorriko da kirola eta politika, baina nazio batek munduko txapelketa irabazten duelarik, bere nazioaren nazionaltasuna goraipatzen du zentzu guzietan, eta badakigu hori guk batetik ezin dugula egin, eta ez dugulako selekziorik, eta beti gainera jasaten dugula hoien nazionalismo garaipen hori jasaten dugunok balean, bai.
0: Bo, orduan, 2022 hori konparatuta, horreit ala ere Katarren iragantzena eta ala ere polemika init sortu zuela garaian, hain zinetik sustut. Berroita 8 ekipa dira urten, azken aldean baino 16 gehiago, 40 partida gehiago, 10 egun luzeago, zelai berriak ere eraiki behar izan dituzte eta Iduriz Kristonak, ikusitu dokumental batzu, estatu batuen beti gehiago alde bat badu, zuen ustez, zer diozu, Paula?
1: Bai, ba, dudarik gabe ez, bai, eta nik uste dut Trumpek ere hau baliatuko duela, ba, pixkat hori areagotzeko edo handitasun hori areagotzeko, eta noski bere politiken barrenean eta bere politika programaren barrenean ere sartu du ez, munduko kopa hau, eta azkenaldian ikusi dugu, ba, pixkat hori ere baliatzen duela, noski bertze gauza batzuk tapatzeko, eta bai gehiegikeri horren, ez? Bai horrelako beti gehiago eta handiena eta hoberena, ez? Ideia hori ere partekatzeko edo erakusteko. Eta bai, noski, ba, hori da, azkenean, aipatu zuen bezala, ba, 48 talde gehiago dira, horrek erran nahi du, ba, munduko kopa luzeagoa izanen dela alabeharrez, eta horretarako ere, noski, ba, leku gehiago behar dituztela taldeek, bai jokatzeko, bai entrenatzeko, bai gelditzeko, ez, eta horrek denak, bai kartzen du, ez, pixkat, haundi nahi horren, sentsazioa. Eta hori da bilatzen duten azkenean, eta Trumpek errandu duan bezala, ba hori bilatuko du bere politiken barrenean sartzeko ere, eta bere programa politikoan ere sartzeko, honekin ere, ba, lortu dituelako zenbait kontu, lortu kakotxan artean ez, baino bai bere aldera eraman dituela zenbait kontu, adibidez, bueno, aipatu dugu, Mexikon jokatuko direla zenbait partida, Mexikon ere izanen dutela egoitza zenbat taldeek, eta adibidez, orain, a ber, bilatu behar dute, baino irakurri dut, talderen bat lortu duela han egotea, pixkat aparte bezala, ez, egotea, eta gero aipatu dute, Mexikoko presidenteak noski duela bat egiten Trumpen politiketekin, eta berak aipatu duela, ez, bera ez dela joanen, ez dela joan, ez da ere atzoko partida irekierara ere, eta Trumpek aldiz, ba, hor noski agerpenak eginen dituela, eta aprobetxatuko duela, ez, pixkat bere indarra ere hor areagotzeko, eta orain ez dut harrapatzen, ez, talde zen, baina, bueno, hori da, ez, pixkat.
0: Iran,
1: bai, hori da. Iran zen, eta hori da, ez, ba, ongi heldu zitzaion, berak Iran munduko kopatik kanpo utzi nahi zuen, eta azkenean ez du teutzi, baina horrela izan da, ez, Mexikon utzi du. Orduan, bueno, ba hori zen.
0: Bai, izan
1: hori da, pixkat berak egin nahi duena, eta noski munduko kopa hau izanen da horren. Isla, azken urteetan ere izan da, ez, Katarren egintzenean ere, bueno, ba, azken aldean gainera zenbait futbol ekitaldi haundi egin dira, eta horrela, ez, modu honetan, ba, haundi nahi horrekin, eta ondotik ere, aipatu dute, ba, 2024ean, uste dut dela, Saudi Arabian eginen dela, munduko kopa, eta, bueno, ba, bueno, politika horrekin edo modu horretan, ez?
0: Giro berdinean segitzen
1: dute. Bai, hori da, giro berdinean segitzen dute horrelako kirolekitaldiek, ez?
0: Ba, dirudi,
1: ondi nahi horretan.
0: Bai, eta FIFA eta Donald Trumpen arteko harremana dirudienez aski ona da, bake Nobel, bai, edo bake sari bat, edo eman zion Trumpi FIFA, fekolako bitxikeriak, Iraneko selekzioko jokalari eta arduradunek ere trabako kanituzte, estatu batuetako mugak gainditzeko, zuk zerbait gaitzeko hortaz...
2: Ba, ez dute bukatu, no? Bakerrik ogoita laureneko bisak dituzte,
0: bai.
2: Justu jokatzeko eta berrizitzultzeko. Ez, bai, onditasunarekin, bai, bi onditasun dira, bat estatu batuena, eta Trumpek eta Paulak aipatzen duena, baliatuko du berak ere bere irudia goresteko, eta baita ere FIFA-rena, federakuntzarena. Hor, egan duzu, berroita sortzi ekipa, baina zer da funtsian gibelean dirua, nahi dugan partida gehiago, nahi dugan telebista gehiago, nahi dugan publizitate gehiago, nahi dugan diru gehiago, nahi dugan ere, erresuma gehiago, do selekzio gehiago bozketarako, zenta gero bozketetan presidentea hautatzeko erresuma gehiago sartzen dira, eta pentsatzen dut gaurko presidenteak ere hortik nahi duela tiratu, eta horrek haunditasun hortan adibidez, bitxikeri bat, adibidez, Kurazauk jokatuko du. Kurazauk 150.000 biztanle.
0: Mm-hmm.
2: Zer da, Ipar Euskal Herria guti gora bera eganen dut, 150 biztanle. Eta gero, ikusi dut ere, bitxikeri bat, badira, estatu batuetan, estatu batuen kirola ez da futbola. Zokera izaten ala, edo oien futbola amerikanoa, baina ez da futbola guk zautzen dugun zela. Beraz, behar dute oraindik sartu, egia da, 1984ean egin zutela mundiala, eta geroztik liga bat sortu zutela, baina bitxikeri gisa, badira, bi influenzatzaile, ozakit, no, nola egan behar da, pagatuak dira partidak begiratzeko, partidak guztiak begiratzeko, eta hori kubo batean, Times Square izanen den kubo batean, sei astez beraz, eta pagatuak dira $50,000, eta filmatuak izanen dira, eta horako bitxikeriak ateratzen dira, hori guztiak gaiteko...
0: FIFAk du pagatzen dira,
2: edo FIFAk, edo FIFari lotua den, enpresa bat, edo hori guztiak gaiteko ze komunikazioa, eta ze, ara, ze ekitaldi, nontxan, dirua egiteko ekitaldia da, ez da, gero aipatuko dugu ere behar bada, ea ze...
0: Gero gutxi geritzen zauko, Ez,
2: gero badakit, mementotatzea, aipatu bat ginuela, ara, ea erri kirol bat zenez oraindik, eta...
0: Errikoia
2: zenez oraindik, eta, bom, olako errikoia bai da, baina txipietan, erri txipietan. Gero, olako ekitaldietan, ez da gehiago deus errikoia, zenta bakarrik aberatxei zuzendurtako ekimen bada. Gero, joate mazira Mexikora, denak izango dira Mexikoko batokarekin kalkariketan.
0: Giro bat sortzen duela ere.
2: Hori bai. Gero ez du inok pagatuko $500 sajera bat erosteko, hori zeo.
0: $500 etan dira, merkena agian, ez?
2: Izaten alda. Bai.
0: Bo, eta hori, dirua pixkata ipatu dugu, ekonomia, zomai minutu gelditzen zaizkigu, zerbait gehitu nahi duzu, alde politikoare parte zaipatu dugu, Rusiak ez du baimeni klasifikazioan parte hartzeko Israelek izan du, baina ez aselkatu, baina, bon, ala ere politikoa hor da, zerbait gehitzeko minutu bat edo, Paola, hortaz?
1: Bai, ez, aipatzen zenuten, ez, sarreren prezio eta pixkatea demokratikoa den, ez, futbola behin baino gehiagotan, ba, Trumpek eta FIFAko

0: 1000-tik 1000 dolarretik gora daude, beraz, noski, badudarik ez da edozeinek ezin duela hori pagatu, eta naiz eta...
1: Hala ere, beteko dituzte zelaiak?
0: Bai, bai, hori da, hori ere beteko dituzte, ez dakit nola eginen duten, eta bada jendea, bagian, ez dakit, baduen diru guztia hortara bideratu nahi duela, eta izanen da, dira horrelako kasuak ere ez, baina, bueno, ba, normalean horratxarrera beratxek izanen dute, eta beratxek beteko dituzte estadioak, eta, bueno, balde horretatik erramezala, ba, futbola bai agian unibertsala dela, baina ez da demokratikoa, ez?
1: Zerbait gehitzeko ulatz? Hortaz? Finalaz, ez mundialaz.
2: Ben, ala ere, egiten dugun guztiarekin ere, jendeak segituko du. Eta, ba, eta nik segituko dut.
1: kritikatzen dugu, baina.
2: Ez lehena, baina hor gaude, eta hor dira hoiek jendea badelako, bestela eliratzke izango.
1: Bortxe beraz mundiala, eta ba, gian finalaz, Portugal-Brasil izango da?
2: Ai.
1: Paularena eta olatzena, parez pare, ikustiko.
2: Portuguesa nagusi.
1: Bai, hori da. Bontxa, hortan uste dugu futbola eta bururatzeko, eta horretaz.
2: Ezin dela izan Espainia-Frantzia.
1: Ez?
2: Uztut bakrik finale egiten elkartzen aldirela.
1: Aha, ointezeria, ikusiko gertatzen diren. Eta, bon, bukatzeko baitugu beti asteburuko itzorduak, horretaz ikutugu arele olatzen azkena dela, tertulia,
2: bai.
1: Sasoia fini.
2: Bai, plazak bat.
1: Paolo ondo kostiralean hori zango baitzaitugu. Asteburuko itzordu bat olatz, baduzu zerbait?
2: Bai, fite, gomita luzatzen dut, urguñera joateko, urguñako pilota elkartak 100 urte betetzen ditu. Eta ospatzen ditu asteburu guntan, larun batean trinketean partida bat, saleko bostontan, Bizkubi Sánchez Espinalazkano, eta igandean plaza librean, igandego izan, amaiketan, Lafit Intxospe de la Fuente Ipar, eta erakusketa bat bada, eta giro izanen da guina, beraz, gomita araluzatua.
1: Hau, un urte, eta zuk, Paula?
0: Nik mendira joateko gombita ginen dut, Lesakako 17. Menditzulia ospatuko delako igande honetan, goizeko 7:30 izanen da irtera, bilbide izanen dira aukeran, 23 kilometroko motza eta 28 kilometroko luzea, biak ere, ba, edo zeinentzat egokiak, ez dira malda izugarriak, ez dira mendate agitza handiak, eta beraz, ba, paseotxo bat emateko eguraldi ederra ginen duela, ba, proposa, oraindik izen emateak online irekita daude, gaur arratsa arte, eta egunean bertan, igande goizean bertan ere, mandaiteke izena, goizeko 6:30-7:30 plazan, beraz, horra joateko gonbita egin.
1: Ebe untxa, Paula Oskoz, olatzi duate, mil esker, eta ongi segi.
2: Zalongi, uda on.
1: Kirolon. Untxa, hortan bururatzen dugu beraz gaurko tertulia, 5 ditugu orain Euskal Irratietan berriak segidan, Esteban Bastiagerekin.

Atxaldeon entzule guztiai dozenaka burasoek, irakasleek eta autetxik sostengaturik desobedientziaz basoa euskaraz banderularen gibeletik ibili dira Baionako Bernat Etxepare Lizeoko leheneko ikasleak. Ostiral goizuntan aztertu dute matematikaren proba eta gehienek euskaraz pasatzearen autua egin dute. Sehaskak errepikatu du goizeko hitzartzean, ulertu duela euskarazko kopiak zuzenduak izanen zirela, eta sehaskak alde egiten dio Frantziako hezkuntza ministroari matematikako azterketa ere dekretuan sar dezan ustailean. Baita 2028-ko esperimentazio gisa abiatzea ere 2027-ko basoa galdetzen du sehaskak. Ministroak iragarri baitu 2028-ko basoko bi berezitasunetatik bat euskaraz pasatzen alko dela. Eta bestalde Euskal Hirigune Elkargoak jakinarazidu Frantziako Estatu Kontseiluak baztertu duela FNAIM higiezinen federazioaren elegitea, eta beraz, horrela, justiziak baieztatu du Ipar Euskal Herrian etxe bizitzen erabilera aldatzeko konpentsazio araudia zilegizela. 2023-ko martxoaz geroztik tentsiopeko ere mutan, norbaitek bere etxibizitza turismo alokairu bihurtu nahi badu, ordainetan beste lokal bat etxibizitza bihurtu behar du urtean, beraz neugri honen helburua da urte osoko alokairuetako etxibizitzen eskaintza zaintzea. Euskal Hirigune Elkargoaren zat erabakia garaipen juridiko handia

0: da, ala adierazi dute, estatu kontseiluak beraz hauzi jartzaileak zigortu ditu elkargoari bakoitzak 3.000 euro ordaintzera. Eta beste hauzi baten emaitza, Apaueko auzitegi administratiboak erabaki du aetzeko bozen emaitzak onartuak dira. Lau bozez, baizik ez zitzaizkion nagusitu Jamuntxo Goienetxen lista, Jamuntxo Labat, auzapezoiaren zerrendari, joan den martxoko erriko bozetan, aetzen Labaten listak salatu zuen, Goienetxeren aetze zuekin taldeak, errikudeaketari buruzko akusazioak ezarri zituela, gutu nuntzi eta sare sozialetan kanpainaren azken orenetan, parekoari defendatzeko denborarik utzi gabe, hori legez kanpokoa zela frogatu nahi zuen Jamuntxo Labatek, baina auzitegi administratiboa beraz ez du errekurtsoa onartu. Itzordu batzuk orain lehenik asteburuntan ospatuko da saltaian besten 6. edizioa ziburun, gaur arratsetik eta larun batera arte, bihar arte, azken bi urteetan ezeztatua izan bada euriaren ondorioz, beraz berriz heldu da besta ziburuko plazara, betiko izpirituarekin, Leire Larraza ziburuko lehen atxoantarentzat, besta giruko itzordua, dene irekia, musikainiztasuna, lagun artekotasuna eta ezagutza horretan ezartzen dituena.
1: Guretzako biziki importantea zen festivala sortu ginoen 2021an COVID-a ondotik, eta guretzako biziki importantea zen eta da kultura ikuspegi errikoi bat izaitea, eta ez dena bakarrik ziburuko plazan antolatzea, baina baita ere biztanleen gana joaitea, eta erriko auzo desberdinetan gauzak ere antolatzea. Badugu zokoa justu ondoan, bakigu denek zokoa dela auzo bat, hori Urruña eta ziburu artean banatua den auzo bat, naiz eta zokotarek referendum bat nahiko luketen haien auzoko independentzia irabazteko, ez da oraindik egina, baina bai, guretzako biziki importantea da hori, jendaren gana joaitea, programazio ekliktikoa proposatzea eta eskuragarria, zenta erran behar da, ba, festival hori urririk dela, eta helburua hori da, jendearen gana joaitea, belaunaldi desberdinak nahastea, izan lagun, buraso, aitatxi, amatxi, aur, eskoletako buraso desberdin, zinez zerbait errikoia eta eskuragarria eskaintzea.
0: Eta beraz gaur zokoako okose Arbiza plazatik arituko dira kontzertuetan, beraz bidaia eta musika nahasketaren lelupean edo arituko dira gabaldi hontan. Tiktara taldeak birmogaturiko Latinoamerikako soinuen eta beraz gaitistaneko orkestraren mundu berezien artean burutuko da gaualdia. Eta beraz bihar pilota plaza berotuko du egitarau elektronikoarekin Lie Detectors taldearen rokak, Niñako Jote eta Txiko Tornado bikotearen indarrak eta Siberutz taldearen rege dardarra engaiatuek gaualdi kementsua eskainiko dute. Beraz urririk izanen dira bi gaualdiak. Itzordu pare bat orain bukatzeko Kumano Motoren kontzertua izanen da egun ere Baionako Magneton arratseko 6etatik goiti, eta bestalde Ruper Ordorika, Puntiukakots eta RTZ kolektiboak ariko dira Elizberriko bestetan Azparnen gaueko 8etatik goiti. Besterik ez momentuz, 6etan berri sail nagusia, gero arte.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta zebrabidean segitzen dugu eta jakin ba ondoko minutuetan gaur 8 aipatuko dugula agerkarien tartean ostiralero bezala eta marmarian Jan Ruizekin ere ariko direla ere sarri, baina lehenik ba, albiste honik ez dugu gaur, baina bai kasik albiste hon gisa sargenezak epeli leku ona naiz irratiko lankidea hor baitugu gazte martxatik zuzenean atzo izan zintugun ere gurekin. Segitzen duzue ibiltzen, helburua bihar Iruñan izaitea manifestaldira heltzeko. Peli, atxaldeon?
2: Eixo, arratxaldeon, hori da bai. Albiste ontzat hartu behar dugu, aurrera goaztela eta gogotsu, hain zuzen gaurko etapa luzena baita, 24 kilometro guztira, erdia egin dugu, 11 kilometro izan, orain arratxaldean 13 bat kilometro egingo ditugu eta ba esango dugu, lintzainen bazkaldu ostean, ba horre eguneko aldapari gogorrenak edo behintzat gainditu ditugu, eta orain ba, erroko gainerantz helduko gara, une batetikan bestera, eta bertatikan, bera, besterikan ez, ba hain zuzen, Larrasoainara heldu bitarte.
1: Ados, bon, beraz, zailena egina dela, ez? Hori, azpimarratzen dugu, hau da ere Berrion gisa aipatzen dugu.
2: Hori da, hori da. Hori xo, era, eta gero bertan, horre Larrasoainan, ba, arratsaldeko 7:30 kaldera, biden abar, taldeare kontzertu izango dugu, zaldu digute, bertxioak egiten dituen, ba, talde bat dela. Beraz, bueno, indarra izan ez gero, oraindikan ere dantzapur bat egingo dugu, afaldu horretik, eta horren ostean hain zuzen, ba, Ipar Euskal Herriko gazteak izango dira gurekin. Zazki, gaurkoa, ba, denok dakizuen moduan, egun aski esanguratsua da, baxoaren azterketa izan delako, eta seguraski hori xeberare aipatuko dute Arantxa Giguren, baita Kamila eta Leire, baxo euskaraztadekoak, Geixan Garate, Aekako ordezkariak, eta baita Aitor Gilde San Bizentek.
1: Ados, bo, eta hor, ibiltzen ari ziztela biharko manifestaldiari buruz ere ari zaiztela, Peli, hitz egiten duzu, pixka bat, justuki, ibiliz, biharkoaz, eta biharko manifestaldian diren erronkez, edo badirea eztabaidak, eta baliote du ere momentu horrek gauzak aipatzeko edo.
2: Akaso biharko manifestazioari buruz, propioki, horre bertan egiten den aldarriarekin, eta bertan zehazten diren, ba, iruzutabe hoiekin hitz ez zitz, ez daipatzen, baino bai badaude elkarrizketak, ba, euskararekiko kezkaren bueltan, euskararen erabilera, ba, bestelako kolektiboek nolako rolak dauzkaten euskararekiko, eta bueno, kezka bat badago, hori argia da, eta argi dago, eta intzuten, ba, alako sola saldietan, ba, ikus daitekena da, ba, hemengo gazteek, ba, iritzia badutela, landutako iritzia dela, eta intzuten, ba, lehen, justuki, arratsaldeko kronika prestatzeko, elkartu dituta hainbat gazte, eta ba, elkarrizketa solas aldi txiki bat egin dugu elkarrekin, eta galdetutako kontuetako bat da izan da, bueno, ea gazte bezala, ea zer duten esateko, eta hain zuzen hori xebera aldarrikatu dute. Euskal Herriko gizartaren parte esanguratsu ere badela gazteria, zehazki, ba, etorkizuna ere badirela, eta horren bueltan, ba, zeresana badutela gaur egun euskarak bizi duen egoerari dagokionez.
1: Ba bai, hori segur, eta ba olako ekimenak ere hori ekartzen eta erakusten du ere agian. Ebe ongi, Peli, lekuena entzuten zaitugu gurekin telefonon, baina ibiltzen ere, pixkat atxantzen, hori ez erretxa, egiten duzuna, ibiltzen eta hitz egitea hola irratian. Utziko zaitugu beraz segitzen, eta bihar, beraz Iruñan, han izango zira.
2: Hori da, Iruñan topatuko era.
1: Elduko zizte. Bai, mire esker, Peli, izan ongi. Hala, hortan, uzten dugu gazte martxa erran bezala, bidean direla, Iruñako bidean bihar helburu. Euskal gintza, euskararen aldeko ekimena eta oihua bihar han izango baita arratsaldeko 5:00 abiatuko den manifestazioan.
0: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ostiralaben honetan iritsi zaigu agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin batera gaur 8ren txanda horretarako gurean dugu Asier Aiestaran. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi astea bukatzen, ongi.
1: Bai. Ongi. Falda, bai. Aurreko asteburuan lan, egun batzu jai. Bueno.
0: Bai. Aste motza beraz.
1: Bai, niretzako hau. Eskertzen da, eh? Aurreko alduztea, ba, bai. Motza hau.
0: Bai. Horrela funtzionatzen du normalen.
1: Bai, horrela,
0: bueno, gaurkoan ze gai ekarri dizkiguzu?
1: Bueno, pare bat, hiru bat aipatuko ditut, ondo ditze bat zaizu.
0: Oso ongi.
1: Bueno, batetik, gainetik esan baina, esan bakarrik, bagizu, arraunden boraldia hasi da, ja, pilpilan sartzen ari gara, traineru denboraldia esango dugu, eta, bueno, besteak beste, Getariako Arraun Elkarteak 50 urte bete ditu horten, eta ospakizunetan dabil, eta antolatu dituzten ekitaldien artean, ba, Bizpairu mai inguru, oso interesgarri, eta hoietako baten berri, eta garri gu aste honetan, apur bate arrauneko prestaketa fisikoa eta arraunlarien nutrizioaz jarduteko eta pixkat horretaz gehiago ezagutzeko. Mikel Orbañanos, Hondarribiako entrenatzailea eta arraunlari izandako urte askotan eta Aiora Belarti eta gaur egun arraunlagunakeko arraunlari eta prestatzaile fisikoa dena. Eta Iñaki Arratibel, kirolmediku ezaguna, ba, irukote hori bildu zuten. Eta horren kronika, adibidez, hemendik aurrera arrauna hau da bakizu pilpilan sartuko da, eta nik uste, bueno, arraun zalentzate interesgarri izan daitekela, hori jakiteko, eta gero, beste pare bat aipatuko ditut.
0: Ausengi.
1: Batetik Nerea Gotik ekarri digun erreportajea, izan ere lab sindikatuko idazkaritza feministak 50 urte bete ditu, eta apur bat, bueno, ba horri begira da botadana izan diogu, beraiekin bildu, eta, bueno, apur bat bide horretan, nolako bidea izan den, ba, jakina izan dugu, eta horretarako, ba, laukote bat bildu zuen Nereak, hortxe, idazkaritza feminista horren artura izan dituen lau emakume, Itziar Lopategi, Maji Isasi, Eli Etxeberria, eta gaur egun, Zaloa Ibeaz de la Cruz, laukote hori, gaizki izan dut, gaur egun Maji Isasi da, ezta?
0: Bai.
1: Eta bueno, apur bat 50 urte hauetan egin duten lana eta batez ere ba, ez? Nik uste interesa horregoten dela, espesera sierak, ez? Nola izan zen? Bueno, hortaz jarduteko gogoan izan zuten, Maixabel Gaztañaga ere, 2015ean zendu zena eta 2008 tartean, idazkaria izan zena. Eta, bueno, ba, apur bat horixe, ez? Bueno, gaur egunetik agian, ba, bueno, protez ezaguna izan daitekeen basiera ura, ba, gogora ekarri, ez? 1986ko kontuak, eta, bueno, ba, hortxe, ez? Hori aipatzen zuten nola, bueno, orduko egoera, ez? Gaur egunetik begiratuta, bueno, harrigarri egin daitekeen, ez? Baina, nola, ba, emakume bakarra zegoen orduko zuzendaritzan. Bera, izaten, 24 kidetik, bakarra emakumea. Beraz, bueno, ez, gauza galdatu dira zorionez, baina,
0: eskerrak.
1: Bueno, bazegoela, ez, zerbait egin beharra, eta hor bazegoela, bueno, ba, gauza galdatzeko behar hori, eta, bueno, ba, beraiek epatzen dute, ez, bueno, ba, hasieran aurkitu zituzten erresistentzia horiek ere bai, ez, bueno, naiz eta, bueno, beti izan denez, horre bide hori iteko gogoa eta indarra, baina, bueno, ba, hasieran pixka bat, ez, mezu hori, ez, bueno, langileak gara, ez, ezkertiarra gara, ze behar dago, ez, beharrezko alda edo, ez, ez alda nahikoa egiten dugunarekin, ez, ez alda hori, ez, egintzat edo naturaltzat hartzen, baina argi zegoen ezetz, ez, lehen esan dugun datu horrek erakusten zuen ezetz, eta, bueno, ba, hortik abiatuta, ba, ze lan egin duten, bi norabidetako lana izan dela, aipatzen dute, ez, bueno, batetik sindikatuak berak, bueno, aurrera egingo bazuen, ba, feminista ere izan behar zuela, ba, ez dakit, ez, antiarrazista izan behar zuen bezala, ba, bueno, feminista ere izan behar zuela noski, eta bestetik, bueno, ba, feminismoak ere, benetan aurrera egingo bazuen, ba, bueno, langileen ikuspegi hori, ez, eta borroka hori ere bere ganatu behar zuela, ez, berez horregon behar zegoela, ez, eta, bueno, ba, elkarre likatze horretan, ba, bueno, hortik abiatu, eta zer lan egin zuten, aipatzen dute adibidez, ba, feminismoa, kontzeptua bera ere, ez, hasieran, bueno, kostatzen zela, ez, edo batzuk ez dutela ondo egi onartzen, ez, kontzeptua bera, ez, hitza bera, ez, askotan. Eta, bueno, ba, horrere egin den lana, bueno, eta geroztik, ba, izan diren pausoak, urratsak, aldaketak, aipatzen dute adibidez 2016an izan zela alako hausnarketa potente bat, eta hor, ba, bueno, izan zela ba, beste realitate edo, ez, beste ikuspegi batzuk ere kontuan izateko, sindikalgintzan kontuan izateko, bueno, batetik hausnarketa, ikerketa, eta gero apostu sendo bat ere bai, ba, ez dakit, adibidez, ba, esaten dute ez, ba, raiderrak, eta adibidez, ez edo etxeko langileak, kontuan hartzeko, ez, berain borrokan, sexu langileak ere bai, bueno, horrelako, ez, ordura arte, agian, ez, eguneroko sindikalgintza horretan etzeuden figura horiek ere, ba, kontuan hartzeko, ez, beharra eta postu hori, zaintzaren afera ere, ez, pixka bat beraien diskurtsoan, eta eguneroko borrokan, ba, sartzeko nahi hori, eta pixka bat dikotomia horiek, ez, ba, adibidez, ba, ez, ba, Bizkaiko metalaren borroka bezen garrantzitsua izan zitekeela, ba, ba, hori, ez, ba, garbiketan zidabiltzazten langileen borroka, edo residentzietan egiten ari zen, edo beste hainbat, ezta? Beraz, bueno, ba, hortxe atzeraka begira da hori, eta nik uste, ba, bueno, irakurketa interesgarri izan daitekeela. Eta beste gai bat ere aipatu nahiko nuke, badelako, bueno, egun hauetan, eta azken aste hauetan, eta bolo-bolo dabilena, zoritxarrez, agian esango nuke, badez de Bernedoko udalekuen arira, eta ez, apiskata isialdia, udalekuak, gaztetxoekin egiten den lana. Bueno, kontua da, bueno, bari, isialdi horretan lanean dabiltzan hainbat eragilek, bueno, hausnarketa prozesu bat egin dutela, azken aste hilabete hauetan, bueno, apur bat Bernedokoak sortu zuen, zurrunbilo hori dena bueno, kontuan hartuta, eta horre esaten ari zirenak, eta zenbait komunikabideetan agertzen ari zirenak, eta ikusita, bueno, ikusi zuten bat zegoela behar bat, bueno, beraien artean bildu, eta nolabait, bueno, ez hausnarketa bat egin, konpartitu, pentsatu, eta aurrera begira zer pauso eman behar diren, edo eman beharko litzatzeken, ba, pentsatzekoa. Kasu honetan, bueno, 23 eragile elkartu ziren, oso desberdinak, neurri txiki agokoak, handiagokoak, pixadere mu desberdinetan aritzen direnak, baina hori ez, pixka bat helburu hoiekin, elkarren gandik ikasi, badituzten ezagutza horiek partekatu, eta bar, egonaldi bat ere egin zuten, Arabako Garaio herrian izan ziren, hori pixka norbait patxada apur batekin egiteko, eta bueno, hortik atera dituzten ideiak eta ondorioak eta, ba bueno, ja garatzen ari dira. Eta bisatoiek ezagutu nahi izan genituen guk. Eta bueno, ba hortxe ez, gauzaneko jakinak dira, baina nik uste, bueno, beren ikuspegitik eta baita guretik ere gertatu dena eta gero, ba bueno, komeni dela bisate argitzea, ez? Eta bueno, ba adibidez aipatzen dute, ba beraintzat udaleku bat, bueno, ba, eziketa eremu bat, edo eziketa prozesu bat dela, ez, ezin dela bakarrik ulertu ongi pasatzeko une bat bakarrik bezala, hori izan behar duela noski, baina, bueno, ba, eziketarekin lotuta dagoela, ez, eta azken aste hauetan izan den, ez, epai, bueno, bortitz edo sensazionalista horrekin alderatuz, ba, bueno, bedeak beste eremu, beste leku batean kokatzen direla, ez da. Bueno, aldaketa, lege aldaketa ere hor dago, ez daude aurka, esaten dute, bueno, behartzela, 1985eko lege batekin ari direla, ez, jardun direla, eta bereak ere lege aldatzeko askotan, behin baina horietan eskatu izan dutela, baina era berean, bueno, ba, egin den modua, ez, ba, nahiko, ba, kezkagarri eruditu zai, ez, batez ere bereekin ez delako ezertarako kontatu, ez, hortan dabiltzan egin ez delako inoiz ezertarako hitz egin, eta babes neurriak jartzearen alde daudelako noski, baina era berean, ez, babes hori kontrola bilakatzen bada, ez, kontrol hori noraino heldu daitekeen, ez, edo zertarako erabiliko den, bueno, kezka hori edo, ez, hori ere plazaratu nahi dute. Adibidez, isunen kontua, ez, horrelako lege batean ba bai aipatzen ari dira zeisun egon daitezken, ez? 600.000 eurorainokoak izan daitezkenak adibidez, ez? Eta kasu honetan adibidez, ba elkarte oso txiki ez ere ari gara, ez? Pixkate militantzia lanean dabilen jendearekin eta beraz, bueno, ze puntutaraino 600.000ko isun batek, ba balizko isun batek ba lan hori baldintzatu dezaken edo jende atzera bota dezaken, edo ez? Pixkat ba beldur hori edo bueno, kezka hori hor dago. Eta gero halako, bueno, zer hobetu edo eskaera zerrendatxo bat ere egin dute. Nik uste datozen egun astetan publiko egingo dutela, baina bueno, guberaiekin harremanetan izan garen ez, ba, botako ditut batzuk. Batetik komunikazioa aldarrikatzen dute, ez? Ba, ez lege aldaketan ikusi ezten hori, ez? Ba, horrelako erabakiak hartzerakoan eta publikoki adierazi aurretik, ba, bueno, pixkat beraiekin ez horretan dabiltzanekin komunikazioa eta elkarrizketa hori izatearen garrantzia. Bestetik gizarteari konfiantza maila bat ere eskatzen diete. Ba, eragile hauetako askok, ba, sekulako esperientzia dutelako, ez, lan hauetan, urte askotako ibilbidea dutelako, eta nolabait hori ere kontuan hartzeko, ez, ba, izan duten ibilbide hori. Komunikabideei ere, bueno, alako, ez, esango du ardura puntu bat, ez, sentsazionalismo horretara joa be, eta, pixkat, bueno, gaia tentuz, ez, gaiak tentuz lantzeko eskatuz, eta gurasoi ere bai, ez, gurasoi ere, esaten nola bait, aurre edo nerabe horiek nola bait kokatzearen beharra, ez, nora doa zen, ba, ez dakit, hor jartzen dute, ez, ba, euskara izango bada, adibidez, euskara izango bada, udaleku horren ardatz, bueno, ba, aurreak edo nerabeak jakin behar du, ez, bueno, ba, euskarazko udaleku batera doala, edo beste zerbait landuko baldin bada, ba, bueno, pixat horren jakitu izan, ba, nola bait, denak ere, arridurarik edo, ez, espero ez duten zerbait ez aurkitzeko. Beraz, horrelako, bueno, hoxe, horrelako zerrendatxo bat egin dute, eta, bueno, nik uste datorren, datozen aste tan eta bar itzen godela gaiaz, eta, agian, azalduko dute publikoki, baina, bueno, nik uste gaia hor dagoen ez, ba, bueno, interesgarri izan daitekela, ba, bueno, hori ere patxadaz irakurtzea.
0: Ba, oso gai interesgarriak ekarri dizkiguzunak, Einasan aitortu behar dizut uste non bertso kontuak ekarriko zenizkigula, asteburu honetan delako eskolarteko bertso finala, eta ja, bertso zaletzat zaitugunez, hemen uste non horrelako zerbait ekarriko zenuela, baina oso interesgarria gaiak.
1: Bueno, harrituta utzi zaitut orduan.
0: Bai, zurre eta lur.
1: Amagoiari utziko dizkiot.
0: Osongi. Osongi, ba, mi eskerra xer gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
1: Hori da, agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Ostirala iritsi da eta iritsi da ostirala eta zer dator ostiralarekin batera? Ba, guri asko asko asko gustatzen zaigun tarte bat esango dugu, asteburua bezain beste gustatzen zaigun tarte bat. Eta ze tartea izango da hori, ba, marmarrian aritzeko tartea iritsi zaigu. Eta horretarako nola ez gurean dugu Ian Ruiz, arratsaldeon.
1: Malen Frantsesena.
0: Ian Ruiz.
1: Gauza bat esango izut. Baina beti berdina esatet. Baina eske zure aurkezpenak munduko onenak dira.
0: Eske zure aurkeztea oso erraza da.
1: Ai, ze polita. Benetan, osea, gaina jarriazu abesti horita ezin un isilikan egon.
0: Baina da, zarauztar batek
1: bai,
0: egindako da, txapasek.
1: Bai, txapasek onena. Onena. Eta esan berrakat, ba, bueno, zaila dala abesti hauen zutakoan, ba, isilikan egotia ez.
0: Bai, zuek ez gaitu zue entzun, baina mikrofonaren bestaldean mikrofonak itzalita zuen bitartean egon gara.
1: Abesten, da pixkat gure talentua erakusten ez.
0: Zalantzari gabe.
1: Bigo. Zemuz gea.
0: Ongi, eta zu?
1: Ondo, azte honetan pixkat estresatuta. Baina bestela ondo. Ba, enaiz kejatuko barkatu, baina, bueno, gauza desente ukituta azte honetan, gora da bera ibili naiz, eta, bueno, azkenean, ba, abesti batek esaten bezala, aukera berriak, ez? Lotura ona, eh?
0: Oso ongian.
1: Bai, bai, bai, erreferentziak eta bar.
0: Claro.
1: Baina bai, ostirala da.
0: Ostirala da.
1: Aste guztian gertatutakoa atzean uste deu, eta, ba,
0: asteburako
1: prest, bai, bai.
0: Asteburu aldu da.
1: Zegogo, gaina gualdi ona.
0: Biagunetako oporrak abesteak esaten du.
1: Eta gualdi ona.
0: Garrantzitsua.
1: Biharko egualdi ona. Bakizu, Iruñagoa.
0: Hori da.
1: Eta, mesede, seguraldi ona inberdu, ze giroso polita ongoa.
0: Dai. Duela bi aste gonien aipatzen. Bueno, ez dakianaren zat, Ian Ruiz, gure Ian Ruiz, marmarrian eduki sortzaia da. Eta, ba bueno, Iruñako euskaltzaleen martxan, iru zutabe, izango dira.
1: Hori da.
0: Eta horietako bat, bueno, horietako bateko pregoia, botako dute euskal, edo euskarazko edukia sortzen dutenek, euskal eduki sortzaileek, eta Ian izango da horietako bat, ez da?
1: Hori da. Bueno, nik ez detitze ingo, eh?
0: Ah, ez?
1: Ez, ez, ja aukera auditu, eta, bueno...
0: Zan daiteke nork.
1: Ez. Surprise. Ezan berrakat, superposik nahola induen autaketakin, ikusiko zu, Baina, ni gaina olakotan urduri jartzen naiz, badakit gai naizela pregoi bat irakurtzeko.
0: Noski baietzian zuzarenarekin.
1: Baina irutze zait, aukera dituen pertsonak oso onak diala eta super ondo defendatuko huela gura aldarria. Eta, bueno, ni horren gonez, nire kamaratxuakin, eduki sortzaile gisa, A ber, hemen azkenean titulo bat balin bakazu, ondo defendatu, berda.
0: Bai.
1: Baina bai, gogotxu, eta nik usteet, egun polita izango ala, eta pixkate motiboan nik ustete bai. Bai, ze, bueno, ni berria naiz esango deu sare sozialetan, eni joa urte asko, baina bada jendia urte asko da bilena. Eta behaire bai, ba, olako ekitaldi garrantzitsu baten, ba, ahotsa ematia, ba, jo, ba, ikustia behiek emozionatuta daudelare bai, ba, neire emozionatu iteit, eta ez dala erresa bide hau, eta jende asko urte asko dijoala, saretan, gure hizkuntzan alde, eta gure hizkuntzagatik borrokatzen, eta gauzak lortzeituela baitu nola gauden, danun gauden. Guri bidia asko ireki duge, eta oso eskertuta horregatik.
0: Bota, ezak egukiniela. Saten baldin badut bere izena, nork irakurriko duen, esan
1: duen. Malen, nahi ez jarri horrelako kompromisuetan, Nik esango izut, gustatuko zaizula.
0: Ados.
1: Eta, bueno, entzuleire, gustatuko zaizula, balin basoazte. Bestela nik uste zaretan ikusiko zuen.
0: Ni banoa.
1: Zu basoaz, eta...
0: Ez dakit, ze zutabetatik aterako naizen?
1: Baina, joan gonaiz. Ni noski jungo naiz, ba, nerea, nere zutabera, baino, esan berra da, objetiboki, aukeratzi oso zaila dela, ze irurak superondo daude, eta, bueno, superondo, azkenean, iru aldarri garrantzitsu dia, eta irureta jungo nintzateke, baino.
0: Bai. Nik ez dakit, aldarriagatik segurazki euskaltzaletasuna zuen horretara joango nintzateke, baina pregoia nork irakurriko duen konton hartuta alde batetik dugu azterketak euskaraz, baixoa euskaraz egin dute edo egiten ari dira gaur bertan, egin dute jada.
1: Bai, egin dute.
0: Bai, matematikako azterketa bueno, Hori oso puntu garrantzitsua da, aurrera pausu bat da, naiz eta beraiek argi esan duten, ba, aurrera pausu bat izanagatik ez direla geratuko eta ez direla isilik egongo, ze azterketak bere osotasunean euskaraz egiteko eskubidea dugu, dute, eta oso garrantzitsua iruditzen zait beraien aldarri, eta oso polita iruditzen zait ere, ba bueno, justu azterketa baixoa egin eta hurrengo egunean, ba, beraiei hitza ematea. Bai. Eta beste aldetik dugu batuz aldatu dinamika.
1: Hori da.
0: Eta dinamika honek, bueno, kontu asko egin ditu, eragile asko batu ditu, orduan, ba, ez dakit nora joango naizen, baina joango naizela argi dut.
1: Bueno, nik uste hori da garrantzitsuena jutia, eta, eta bueno, gutxinez, ba, defendatzia, ba, bertan aldarrikatuko ditugun, ba, aldarriak, ez?
0: Hori da.
1: Eta, bueno, ba, orduan bertan ikusiko gamalen.
0: Hori da.
1: Ba, bueno, nekin bukatza dugu, eskerrik asko.
0: Bueno, agurrian, eskerrik asko.
1: Ez, gaur, ez ditut ekarri mukizapiak ez ezer, zen ikustet gaur negar pixkatingo deula.
0: Ni negar egin araztea ez da oserraza, eh?
1: Ez da resa, baino ni gaur amaierataz nahetitzein.
0: Ados?
1: Zeba nahetitzein amaierataz.
0: Ba, hau delako denboraldiko Ian Ruizen azken saio.
1: Ba,
0: bai,
1: azken saioan gaude zoritxarrez, nik ez duen azkar pasazait, malen, nei, ona etortzea, oza, bakizu ze ondo pasatzen guk hemen, ikustet entzuliak ere ikuste huela, super ondo pasatze deula.
0: Bai, gero, beraiek haber ongi pasatzen duten edo ez dakigu.
1: Bueno, nik uste baiet, bai. Bestela iruzkinetan jarri nahi balin bat zuen.
0: Hori da.
1: Gauza positiua bakarrik, bestela ez ditugu irakurriko.
0: Hori da, bestela borratu egingo ditu.
1: Baina nire galdera, zukondo eramatitu zu amaierak?
0: Segun ze amaiera diren ez dakit.
1: Ni naiz pertsona bat amaierak asimilatzea asko kostatzen zaiona. Ez dakit zuri hori gertatzen zaizun. Adibidez.
0: Bota adibide bat, bai, ze bestela zaiago
1: bueno, egin gozai. Egoerak da egoera daude, adibidez, selektitatea bukatziak etzin pena eman. Amaiera hori pozgarria izan.
0: Zoriontasuna.
1: Baina adibidez, zikoa junitzen hori dela bi urte.
0: Nola
1: bai,
0: bi urte?
1: Bi urte. Hirugarrengo mailan. Bai, bai.
0: Ostras.
1: Eta junitan, hori da, bai.
0: Udan, orain egiten dira bi urte itzuli zinela.
1: Bai, hori da.
0: Wow.
1: Tan eretzako batzo junitan.
0: Ostras.
1: Ba, junitan Tenerifea behatzi jabetez, esango deu ikasturte osua, eta behin antzaudela eta han bizitzesunean hango egunerokotasuna, burbuia baten barruan bezala zaude. Eta gero hortik anatatzen zanean, eta ikustezunean bapatean, ba berriz Euskal Herrian zaudela, ez, nik asko maitetela Euskal Herria, baino, karo, konparatuko jazu, Tenerife neotia,
0: irlaero
1: guarteko bizitza iten da, eten aiten da, gero etortzea Euskal Herria da, ba, batean kriston gauza pila edo ardura pila.
0: Batean klasera joan beharra.
1: Hori da, batean azterketak ez, baino, hor bai, izan zala, ba, bueno, geniak esatun bezala golpe de realidad, ez? Osa, amaiera iristena izala enneon, edo enitzan konstiente amaiera bat zanik. Nire ustez, torri bernun eta gero berez bueltatu ingo nintzen, baina gero ikustezunean, buelta hori ez da hola. Horre emateit golpe bat, eta azte naiz super nostalgiko jartzen, eta normalean galeriara jotzet. Eta galeriko argazkiak ikusteitut.
0: Ados.
1: Horrek adibidez pena emateit, ze balimada urduri jartzeizun zerbait, gero egon kortze zehala, edo oitze zehala horko errutinara, edo egunero katasunea, eta behin ja oitze zehala ikustezula amaiera bat dakala, kriston pena emateit. Zeba ez beti hola bizi, ez gustora. Zeba ez beti saio hau iten bizi, ez, malen? Karo, ez que...
0: Bueno, nire gara da, naizela joan Erasmusera.
1: Bueno, ez da zer gertatzen.
0: Jendeak oso gizki pasatzen du Erasmusetik itzultzerakoan, batean errealitatera itzultzen dira, ikusten dute
1: bai.
0: Beraien herrian eta beraien lagunen artean ez dela ez erraldatu,
1: denak
0: berdin jarraitzen duela, bada, batzuentzat bada atzera pausu
1: bai.
0: Moduko bat, baina nik ez dudan ez horrelakorik bizitu, ba, ez dakit horri erantzuten. Baina, amaierak, nik uste, begira, negar egin nuen,
1: wow.
0: DBH guk DBH laura arte ikas dezakegu Oiartzunen, ez dagoelako batxiergorik. Oiartzunen ez dago batxiergorik, ordan joan behar izaten dugu, ba beste ikastetxe batera, eta klaro. Justu oraintxe Itxiberri, bueno, edo Itxiko, bueno, ez dute Itxiko, baina 0-3 zikloa desagertu egingo da Oiartzunen, Urmendi aurreskolari, ba, Eusko Jaurlaritzak ez diolako diru laguntza gehiago eman gorduan, ba, hor ziklo bat Itxiko da,
1: bai.
0: Egia da, emozionatu nintzela, jarri zitzaizkian iak puntan, agur ekitaldian, baina, bueno, 0 urtetik 16 urtera arte, ba, esteko eta behin, ba, Urmendin, bueno, Urmendi bilakatu zena geroago, ze gu ginenean, ze lehenengotako belaunaldia izan ginen, entzuen Urmendi izena, baina gero...
1: Nola izena zuen?
0: Etzuen izenik, uste dut, ez dakit, aurreskola, ez dakit
1: bai,
0: nola zen.
1: Bai, aurreskola, baina, aurreskola.
0: Bai, hortikan, gero, aurtzare ikastolara joan nintzen, eta, ba, 3 urtetik 16 urtera bitarte, ikastola berean, betiko lagunekin...
1: Betiko jendia, betiko errutina...
0: Claro, eta ikastola lagune egiten da, ekaina amaieran, ez hasieran markatu, eta hor egiten zaigu, egiten zitzaigun DBH lauko ikasleo jagurra, beraz, ba hor, ba kantatzen genituen bertsoak, ez egitzer, eta justu nire anaiak oraintxe amaituko du DBH lau, eta egin zioten agurra, eta hasi nintzen begiratzen argazki eta bideoak gure agur horretakoak izan zela, ba duela 7 urte, 2019an izan zen hori, bai, 7 urte, eta aurkitu nuen argazki bat, ni eta nire lagun bat, negarrez, nire amak ateratako argazki dut begiak gorri-gorri eginda, eta gero erain pentsatzen dut, esaten dut zitxorakeria, baina momentuan bertan izan zen, bai, eta horrelako kontuekin, ba, bueno, zaila ez zait egiten zen, toma, ja, bukatzen
1: bukatu
0: dugu,
1: deu.
0: Baina beste aldetik zen, pena.
1: Karo, hor nik uste trebai, nazte gala, bueno, ikasketaz gain, lagunak, betiko lagunak, txikitatik,
0: eta ba, gero hasi zen arte. Eta gero askokin, ba, jarraituko duzula batxiergoan, zerenak joango gara seguraski, batxiergo batera, herriberekoa gara, ikusiko dugu elkar, egia bai, dagoela jende bat, ez du dena gehiago ikusi, debe hasiela, ba, maitu genuen, etik uste dut.
1: Baina bai egia dala hori ja ezberdina dala. Zezu jute zenean batxiergoa jende gehiago dauta, ez dut esan nahi horrekin jende berria zagutzea, ba, gaizki da honik. Baina ohituta zaude, betiko jendea ikustea, ba, burbuia hortan eotea.
0: Nahi.
1: Eta gero atatzenean da ikustezunean, oza, nik beti izatet, DBH lautik aurrea, urtero aldaketa pila, bueno,
0: nahi.
1: Biziko dituzu. Eta aldaketa horiek ez daude gaizki, baina bai egia dela aldaketa horiek prozesatzeko denbora ez da hola. Urte batetik besteak kriston aldaketa pila daude, eta behin ja egon kortesanean aldaketa batea, ja, urtia pasa inda, daurren urtian beste, ba, beste rutina bat.
0: Konturatzerako, bai, egia da, agurrak, bueno, nahiko ongiera maten ditut, besterik gabe, zuk eraten duzun horretatikan, ez ditut prozesatzen nik uste.
1: Nik uste hori dala,
0: Baina, hasierak asko gustatzen zaizkit.
1: Ah, bai?
0: Asko gustatzen zaizkit, eta oso ongi eramaten ditut, ba ez dakit, unibertsitatean hasi ginenean, edo batxiergoan, bertan, joan ginenean, ondoko herrira, lanean, edo praktiketan hasi nintzenean, asko gustatzen zaizkit hasierak, ekartzen dutelako berritasuna,
1: bai.
0: Niri asko gustatzen zaizkit jende berria ezagutzea, orduan hasierak asko gustatzen zaizkit.
1: Bak ez oze, nik zuri ezagutza izutela, nerekin konparatuta ni oso pertsona urduria naiz. Orduan, hasiera bat da honian berria, hasiera berri bat, urduri jartzen naiz. Eta urduri nahonian, ez da ez dela disfrutatzen, baino egun horietan gehi ongon ez pentsatzen, ai, zene ongo hau, ai, nola ingon ez dakize, eta zu alderantzi, zu zaude, ai, ze ondo, ai, ez dakize, ai, jende... Ulertzez, ez dut nahi esan horrekin, zuetzen ikan urduria, batzutan jartzea, baino bai egia dela, askotan, ba, lasaia zehala eta ez ara
0: urduri jartzen. Horrelako kontuetarako oso lasaia naiz. Gero egia da, kanpora begira agian emango duela naizela pertsona urduria, bari naizelako ba, denbora guztian hitz egiten, naizelako isilik egoten, mugitzen, ez dakitzen, baina barrura begira, jende berria ezagutze hori asko gozatzen zait, baina etzaidana gustatzen da jada bistaz ezagutzen dudan norbait.
1: Vale.
0: Gero bapatean agian, pues imaginatu, unibertsitatera joan aurretik, nik pertsona hau ezagutu dut, ba ez dakit, tokiren batean, eta
1: koentzitu
0: dugu noiz bait, baina gero bapatean, ba, imaginatu, unibertsitatean, gaude taldetxo berean, eta hor...
1: Arraroa da, ez?
0: Arraroa.
1: Ze igual, zupentsatezu, momentu hortan, koentzitu genuen momentu hortan ez... egon ginean ez dakize, baina igual ez genitu harremanak ez dutu, da guain nola talde berdinean gauden, ba igual obligatuta sentitzea harreman horiek ez dutzea.
0: Ez dakit, arraroa izaten da.
1: Ja.
0: Arraroa izaten da,
1: bai. Ezagutzea jozu tabakizu zein dan, baina oain arte ez dezu euki momentu hori, ba ez dakit, ba gertuatzeko da ondo itzeiteko edo benetan ezagutzeko pertsona hori.
0: Hor gertatu zen zait, udalekuetan ezagutzutako jende batekin. Hain nioz
1: nesmu udaleku. Ez? Bueno, udalekuta lota, esateana, ez. Udalekuta goizero, herrian, ez dakize hori, bai. Baina lotara inoiz.
0: Ba, ni lotara behin baina gehiagotan, eta oroitzen dut horietako batean, ba, ezagutu genuen, jendat, Azpeitiko kuadria udalekutan ezagutu nuen. Horietako bi, eta gero era, ba, begira, kuadriako gara gaur egun. Baina, udaleku batzuetan ezagutu nuen jende bat oso ongi eraman nintzen beraiekin eta gerora bagian ez dugu elkarri ikusi, ez dakitzen bat urtez, eta gero nik badakitzun hor zaren, zuk badakitzun hor naizen, baina ez dakit kaso egin, ez
1: dakizun nola zenbateko konfiantza maila, kasun hor ez dakizun nola gertura.
0: Ez dakit gustatzen. Nahiago dut, inoiz ezagutu ez duen pertsona bat.
1: Ja, eske dinamika sozial horiek oso zaila dira, gaur egun. Bai, bai. Nik egia esan, udalekuanak, a ber, ez dakit udalekuak balioen eskolakin, ez dakizen bat, egun ez dakit noa jutia lota edo hola, ez, ze hori... Udalekoa gehien bat eskolatik kanpo izatea.
0: Bai, bai. Zuk zaten duzu ikasturtea mairako irtera.
1: Bai, normalean
0: baina
1: hori.
0: Baina batzatzen zure ikaskidekin.
1: Ja. Osa, ni adibidez olakotan, ez dakitzu baino nitzan, osa, esateizun dola, hain urdurian nitzan, gehiengotan nik usteet irtera ia denetan, noski txikian nitzanean, botaka
0: bukatzen
1: non gauian.
0: Ostras!
1: Bai, baina leno.
0: Baina ez zaizulako etxetik kanpo lo egitea gustatzen.
1: Urduri jartzen naiz. Ze nola dan nire gune seguru batetik kanpo ateatzia, oan ja noski baikasi etori. Ezkerrak, bestela jarra dakau. Baina urduri jartzen itzan da, ez dakit bat tripako mina, botaka, ordu nintzen pixkat, bagaizki jartzen pertsona hori. Beti, bai, txikitan, Gero ja DBH-en ikasi nun, ezkerrak. Eta oain ja baikasi, egia da urduri jartzen, beti jartzen ezela urduri, baino oain ja urduritasun horiek gehiago kontrolatzen dutela, osaiatzen aizela, baino bai, zubazea oso hasiera zalea.
0: Bai.
1: Nien aiz amaiera zalea, baino bai egia dela amaiera grebadakaela bere alde polita. Ta nostalgikoa.
0: Nostalgikoa zalantzari gabe.
1: Ta nostalgia hori bizitzen ikuse polita dela.
0: Bai.
1: Ze askotan ez dakit gertatzen zaizu, baino, igual momentuan biziezu gauza bat, gero bukatzea, ta nostalgia puntu hortan zaudenean hor da baloratze zunean gauza hori. Eta rabia amateit, zezatet, ai ama.
0: Momentuan enuen baloratu.
1: Momentuan, igual baloratzen, baino, ez hainbeste, da gero bukatzea da bapatian begiak ireketa zaizkizu, azatezu, zeba enun gehiago baloratzen, zeba enun aprobetxau gehiago, zeba enun...
0: Bai, zergatik enuen romantizatu.
1: Hori, zeba enun... 8000 eduki sortu momentu,
0: bai.
1: Baina, rabia amateitze, guain adibidez, euskal dantzetan ibiltzen naiz. Ta ni euskal dantzak hasi nintzen, bueno, hasi baino leheno ja kakainda neon. Gauza dian bezala. Ja, onartu ziguenian da, esan zuguenean, bale, basuek ostiraletan, lauretan. Tani, bale. Ni ja hor, kakainda neon da hori, kuadriako batekin amaiakin jun bernula, osa, te quiero decir, ez dala jende ezagunak imarekin klasean jende gehiongo zala, ez dakize. Ta juten itzan klasea, malen urduriez, urrengua. Zubak izu gaina ni urduri jartzen ezen enolako nahi zenetan. Ez dut asko itzeiten, txuri-txuri jartzen ez dakiz eba. Ta hor dut juten itzan urduri, ta gero klase bukaeretan gertzen itzan, ai, oso ondo pasaet, ta prozesu hortan, oain noski, klase eta juten ez parrez, oza, berdin dit. Zer nik beti zate dantza, oso guaia da, ta nahi pila gustatzen zait, baino, jende ezagunan aurrean dantzatzen unian inkomodua da. Edo egoera pixkat bortitza da. Ze,
0: ba,
1: moment,
0: bueno.
1: Ze bapatean zarautzeko jende ezagun, ez, hoiekin, basuk esan desun bezala, ba, igual, harreman ez dua, ez dakasun jende hoiekin, baina ezagutezean pertsona hoiekin, klase baten sartzea, batean hemen fandangoa antzatzen aztia, ba, bueno, pixkat inkomodua da.
0: Ba,
1: gero ja ez, baina hasieran, ba, azte ganean, estrenamentuak iten o ez dakize, ba, bada pixkat arrarua.
0: Claro, bai. Bai,
1: orduan,
0: claro, zenek euskal dantza egin dut.
1: Zuk beti dituzu.
0: Bai,
1: txikitati. Bueno,
0: batxi birarte, jarraitunan gero ja unibertsitatera joan nintzenean, baina ez. Ze, Bilbo.
1: Bilbo.
0: Baina, bai, ez dakit zenbat urtetatik, bost urtetatik.
1: Bai.
0: Orduan, jendaurrean dantzatzearena ikasten joten
1: zaren zerbait da. Jarrera bai. Puntua dela, bapatian klik ideizula buruak. Ta...
0: Urduritasuna bat zegoen, eh? Horritzen dut, egiten genuenean ikasturtea amairako emanaldea bi urtetikan behin egiten zen, eta egoten zen, ba, bueno, estena tokia ez, plakak lurrean egurrezkoak, xaflak...
1: Hori hori hartzunen markau,
0: bai.
1: Hori hartzunen.
0: Hori zen ikasturte amaierako, ba, gure ikastolako dantza talde guztiak, emanaldea egiten genuen, bueno, oraindik egiten da, eta zeuden ba, lona batzuk atzekaldea ez ikusteko,
1: beltzak.
0: Eta beltzak, eta horratzean negoten ginen gu, azteko momentua zenean urduri, gero, claro, geroz eta helduagoa izan, emanaldi hau zen DBH-lau arte, baina gero ez eta helduagoa izan, bagian traje aldaketak, dantza gehiago, dantza zailagoak, egia da, dantza divertigarriagoak, baina traje aldaketekin, azei zerdiak. Bai, bai, atzera korrika, eskerrak gure amei, ze goten ziren anatzean,
1: laguntzen
0: behartzen erako moñoa ongi jarri, ez dakit zer
1: alpargatan sokak, erortzeian ez dakit zer
0: ikasten duzu gerera,
1: bai, niko haitik ez dikasi
0: amar urteren ostean ikasten duzu alpargatak
1: bai, niko haitik ez, niko haitik ez berrian ez zerogarren maian nao
0: bai.
1: Baino hori, pixkat amaieran gaia itzulita pena matitze, oain, bukatzen ari gai ikasturtia dantzakoa, tai nao puntu baten nun konfiantza hori hartu etez, eta puten ez klasea, eta ba, klasean aurrean dantzatziak berdin dit, noski parrez hasiko naizela, da inkomodo dara, baino, konfiantza punturi bakat, eta esango deu, ba, bueno, ba, segun ze dantzetan, ba, jakintasun maia minimo hori badakatela, ordu noain, konfiantza hori akatela ikustia, bukau iteala, rabila mate.
0: Ja, bai.
1: Zeba ezin du gehiago iraun, eta hola nere gaitasunak, ez?
0: Erakutsi
1: teitut, klaseai da herriai. Baina pena mate, eta ordu ni bakit bukatuko ala, eta esango etela, jo, zeba lehenengo azte horietan zinan kriston burua ustiakin, kriston urduri, zi demora galdu bakarrekan itezen hon hortan pentsatzen. Eta pena mate.
0: Niri hor gertatu, zait, ba, bueno, pasaren ikasturtera arte Bilbon egon gara, enintzen kontziente izan guztiz
1: bukatzen
0: aizela, egia, ba, adibidez, ba, hirugarren oian esaten nuen, puf, ez dut itzule nahi etxera. Puf, baina gero ja laugarren mailan giro ere aldatu zen, ba, batzuk naizu egin behar zutelako batzuk lanean zeudelako, besteak parrakitiketan, beste batzuk ezakit zer, giro aldatu zen, ja etzen adibidez, ba, ostegunera adibidez ez ginen irteten, batzuk bai, ardurak, bueno.
1: Zer da hori?
0: Orduan, giroa ere aldatu zen, orduan, etzidan hainbesteko pena eman, etxera itzultzeak, zepanekin, ba, nire lagunak ere etxera itzuliko zirela, horrelako kontuak, baina orain pentsatzen dut, eta esaten dut, ostras,
1: ze pena. Bai.
0: Eta egia da, arraroa dela, ze ez zait iruditzen guztiz bukatu denik, ze gure lagomatuk orainik jarraitzen dutean bizitzen, arraroa da.
1: Hor
0: zurekin egoten naiz, ez da
1: ez
0: da jende bat, bueno, badago jende bat ez dudana ikusi,
1: karrera bukatzezula eta ez dezula gehiago ikusten.
0: Karrera amaitu genuenetik, baina badagoen ez jendea, ba harremana jarraitu dudana, orduan ez dut amaiera sentsazio hori.
1: Ze polita, lehenengo gauza hor, Baina bai, hori egia da, askotan bai, nola azkenian ba, justo ba gure kasuan edo ba gure unibertsitateko kuadrian kasuan ba nola unibertsitateak lotu igun. Lehenengo bizipenak unibertsitatean bizitugunez, ba, nei malen frantsesena burura etortze zait, eta bai, etortzen zait, naizeko momentu hauek etortzen zaizkit burura, baino lehenengo, ba, claro. Uniko momentuak etortzen zaizkit. Eta ordun naita nahi ez zu, ba, bueno, EH-ukin pixkan lotuta zauden ere bizitzan.
0: Ez dakit. Ze ongi, ze posta.
1: Barkatu. Baino, ordun, ba, bai o bai, ba, beti EH-ukin gogoratuko nahi zureta zitzeitian.
0: Deira.
1: Ez da ezer. Ta hori, ba, bueno, zerbait polita da, nik uste bai, zuk esan desuna ez, ba, ez da kaula sentzazioikan unibertsitate amairan gaudela ez, lehen gurtian, ba, azkenean bakoetak ardura genekalako, ez dakize. Hor gero, nik beti esatet, ze komoduak ean, oza, momentuan, zela zai bizigan da hori, ze ondo da, ze bestela, amairan pentsatzen da lehen mazut demora zuen, bai, ba, pizkan mugatuta bizizea. Baina momentuan, zela zai gauden, baina ze obioa dan denak dakigula bukau ingoala, eta ez deula nahi hori pentsau.
0: Nahi.
1: Ez? Orduan, denak nik uste jartze deula hola barrera bat bezala sentimendu horrekiko.
0: Ah, zalantzari gabe.
1: Ite deula, bueno, ez dala ez ergatuko da, da bueno, beste posturtengo gala karrera egiten. Espero ez, ez. Baino, hori, eta nik uste gure burua badakila zer datorren, baino ez dula nahi asimilatu.
0: Hor, faktore garrantzitsu bat jokatzen du nostalgiak bai. Eta resaka emozionalak.
1: Buah, resaka emozionalak.
0: Nik beti, ni naiz pertsona bat resaka emozionala askotan izaten duena, ba ez dakit, niretzako urteko aste bururik onena dira ioteak. Orduan,
1: bai, enekin.
0: Ioteak dira nire urteko aste bururik gogokoena, orduan, prestatzen hasten garen momentuan da, Jadator, konturatzen zaren erako iritsi da, konturatzen zaren erako amaitu da, eta etzara konstiente izan nola pasatu den, bizitu duzulako guztia topera,
1: bai.
0: Eta bapatean konturatzen zaren erako, da igandea gaua afaltzen ari gara iote taldeko guztiak, eta dena goaz gure etxera, lotara, eta hurrengo gunean ja ez dira ioteak, eta...
1: Hurrengo urte arte ez erre. Nik uste torri bai... Ez dakit denboran, bueno, denbora beti berdina da, baino olakotan hobeto pasatzea, prestatzen, eta aurreko momentutan, momentuan baino ze...
0: Da, irrika hori.
1: Bai, gogo hori, ba, nio baina dibidez, hain ez juten, tamborrako ensaiota zera, ez da zan pela ibatia, ikainako geita, posto geita, zego geita, zazpi, eta ensaiotan hobeto pasatzet, egunian, baino, segunian, atatzea, zaudea hainbeste estimulu bizitzen daula, ez zaudela momentuan,
0: nei.
1: Eta, ba, bueno, pixkat lurrea erortzeaneako, ja zaude, ba, normal jantzita, soziadeko edo zure elkarteko arropa ja entregatuta, tamborare bai, eta konzertu baten edola, edo igual etxea bidian.
0: Bai.
1: Ordu horrek pena amateu, eta bai hor egia dela askotan, aurretiko daun guztiak, ba, irrika gehiago mateizula, claro. Da motivazio gehiago.
0: Claro, baina irrika hori da, pentsatzen duzulako, gerora zer datorren, eta gero momentuan superrangi pasatzen duzula, baina ez zara konstiente horretaz.
1: Eta gero pasatzea da ikuste zu urren gurte arte, ez dela zer gertatuko da, izaztela zuen, iotiko edo, sanpeleoetako gurrupuan, jartzen, ze ondo pasa genuen, eta, bueno, ba, nik hor,
0: ia nahi negar egiten du.
1: Ez den negar egiten, baino galeriara jute naiz.
0: Claro,
1: eta guneko argazkiak.
0: Zalantzari gabe, resaka emozionala pasatzeko modurik onena da,
1: noski.
0: Galeriara jotzea.
1: Noski.
0: Zalantzari gabe. Ba, bai, zalantzari gabe, eta zalantzari gabe denbora bukatzen ari zaigu.
1: Honek zen du esan, bukau ingo deula guain.
0: Ba, honek esan nahi du, urrengo ikasturtean zu prest baldin bazaude, ba, hementxe jarraituko dugula. Ai. Bueno, prest ez dakit,
1: bai.
0: Aukera baldin baduzu, zezara oso okupatuta biziden pertsona bat, baina bestela, ba, hementxe amaituko dugu gure gaurko tartea, eta denboraldi honetako marmarrian tartea.
1: Malen, ai, itxoin, momentu bat. gestionatu inberte la situazio. Nik, esan berrak atbukatu baino leheno, super eskerrik asko. Malen, nerekin kontatzagatik, guretzako hau opari badase, bueno, hola naizeko aitzake honekin ikusitegea.
0: Claro, bai, bai.
1: Eguneratu itega, seguk saio hau grabatzeu, baino mikro eta estudio honetik kanpo, ba bueno, eguneratu itegea. Eta plazera hundia izan dela zurekin tarte hau partekatzea, eta aurrengo ikasturtean ikusiko behala. Eta mi esker entzunlei, gure mamarratxeo momentu hauek entzuntegatik handa horreotegatik.
0: Hori da. Ba, mi eskerrian zurin, gurekin egotagatik demoraldi honetan, eta nahi duzun arte.
1: Aio, aio!
0: Aio!

Itzordu bat zurekin bururatuko dugu gaurko zebrabidea, asteko antzerki bat Gasteizen gaur osadia, arratsaleko seietan, laster beraz, zarka plazan emango dutela, Pasaian ere antzerkia hau zulo ontan, skateparkean duzu itzordua zazpitatik aintzina, bertxosaio ibiltari bat izango da. Oibarren udaletxetik hasita Joanes Ilarregi eta Sarai Roblesekin eta hori zazpitatik aintzina, ez dakit erran dudan. Kontzertu bat Talata taldea Bilboko jazon aretoan zazpitan hariko dela, Labaxuk ere kontzertu eskainiko du Bilboko Araneko plazan Arangoitin zazpitan. Bilboko udal musika banda ere areatzan Bilbon hariko da zazpitan, Enko dantza taldea Pasaian, edo dantza ikusgarria Pasaian emango du Diskordia taldeak skateparkekoak mailetan, zazpiterritan. Gasteizen Foroen plazan Refugi antzerkia zazpiterritan. Gambara kantu eskola ere oinat

Zitan ikusten alko duzue. Segitzeko, badira, beste itzordu batzu, Sopelan enbor arranasa taldeariko da Larrabasterreko auzoetxean, Follow Me antzerkia Gasteizko Frai Zakarias kaletik asita, antzerki ibiltaria izango da, B-Flat kompainiak emango du, beraz hori gaur. Borderline antzerkia Gasteizko Santa Barbara plazan Antrenu kompainiak emango du gaur zortzitan. Bilbon Jeremia San Martinen konzertua Koton Blun arratseko zortzitan. Boitila eta Esubia konzertua Tarabiko Totem Aretoan gaur zortzitan.

Kuper Ordorika, Puntxukakotx eta erretezeta kolektiboa ere Azparneko Elizaberriko bestetan izango dira gaur konzertua beraz. Eta Jolasai gaualdia ere Balakin gaur arratseko zortzitan itxasun. Eta nik hortan uzten zaituztet gaurko asteburu ona pasa eta astelehenean berriz zebrabidean duzu itzordua lauetatik aintzina Malen Frantsesenarekin, zanontxa!

0: Internetez, www.arraio.eus.
1: Argiaren podcastak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak elbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker.
2: Erditzea pues, ez da enbesterako, eh?
1: Beranduegi. Oñatiko batzokiko taloa gustoko ditugu.
3: Zer ditzia? Laranja bat? Bizatetan?
2: Ez... Ja, zigara? Ai, ez que demurazko mendik pasagabe.
3: Ez da izarra, ongi etorri.
4: Ostia.
2: Ja.
5: Zer gertatu zaizu?
2: Ez que nire bete, erditzea da, esango beharko zan partir, ez?
4: Bikoiztu.
2: Bikoiztu, ja.
5: Parir.
2: Bikoiztea, ja.
3: Baina hori gertatzen da, ez?
2: Ja, igual, bikoiztea hobeto dago, esan da, ez? Zer da, batetik bi irtetzea, ez batetik bi erdi.
5: Bueno, erditu. Erditik moztu esala, ez? Erdi bitu. Erdia bitan, ja.
2: Ja, bikoiztu, bikoiztea, bai, bai, bai, ez?
5: Bizkia katatzen denean, bai, erdibikiztu, bai, baina...
2: Erdibikiztu?
5: Erdibikiztu, erdibikiztan...
4: Osa, erditu, eta ez da inbestez, fizikoki...
2: Ez que ni erdilo egon nintzen, bai.
4: Drogatu intzintuzten.
5: Erdilotu.
2: Bai.
4: Eta esnatzeako umea hortxe.
2: Ba, isa, bai, bai.
5: Ze, sartu, egin zizuten zezten nire bezala?
2: Epidurala.
5: Hori ba.
2: Bai, bai.
5: Dizkarrez dut ez zazt.
2: Bai, hori da. Eta ja nebona inkantzauta lo hartu nebela. Horda, lo hartu neben da, etorri zeten...
5: Hori posibilen da.
2: Busto, nik erditze... Erditzaen erdia, baino gehiago lotan pasa nuen.
5: Baina.
2: Bai, bai, bai.
5: Eh?
2: Detortzen zan matrona, itezidan taktu.

0: Ba,
1: takto handiz.
0: Takto, ezakitze nuen igartzen. Orduan, esnatzen nintzen, desatzen zian, dilata hau dozu, eh? Bueno, mendik bi horretara torreko naiz, abertzela da dijuan, lo hartzen nuen berriro. Ah, da,
1: aurre prozesua, zari zara.
0: Ah, bai, bai, bai, bai.
1: Baina, ostia, baina, zezenen espata bizkarra zuet izartzen zuten, por cierto.
0: A ver, ez du gure txileria sustatuko, ara?
2: Bai, bastante sustatu zenuen, zanon zenuen igual ilingo zinela, eh? Kontu zuen.
1: Hori ere, hemen komentatu dugu. Baina, esan nahi dute, ni horrekin bai geratu nintzela.
0: Zerrekin?
1: Jiringan luzera.
0: Ah, baina hori komentau genuen hemen?
1: Bestakit, baina nik ikusi nunean esan non bu. Ni gati balitz, ikizateria desagertuko zen momentu ontan.
0: Ah, zuk ikusi zenuen zure...
1: Claro, zure beste bai, harin nola momentu baten.
0: Kau, ezken nik ez nuen ikusi...
3: Zure aurrean, entzioten?
1: Nik ikusi nuen, ez dakit gero... Hombre, gero nik ez nuela ikusi nola egiten zuten pintxo moruna, hori seguro. Ni hor... Horez.
2: Beste arrisku hauen bestela ez dago? Igual Mariotxo bat ora?
1: Mariotxo ez, baina ez da oso... Kriston... Katxarroa.
2: Eta sartu.
1: Sartu.
0: Mira da plastikoa, eh?
1: Eh?
0: Plastikoa.
1: What?
0: Bai, oza, plastikozko tubito bada.
1: Plastikozko tubitua?
3: Ostia,
0: baina... Ez lehenengo horratza, gero horratzetik sartzen dute...
1: Ah, bueno.
0: Zu ikusi zenuen nola metroerdiko luzera zeukan tubo hori izan, plastikozkoa, segurazki.
1: Bueno,
3: baina oso bat ditu esartuko.
0: Tubitua, igual bai, eh?
3: Non zeinan tubitua?
0: Hau da pirula jartzeko.
1: Gero hortik ematezute droga.
0: Hortik hori da.
1: Da bidea.
0: Hori.
1: Baina, claro, bidea atxeteko zuloen behar da, zinaten behar da hori, eh?
0: Atxeteri buruz izketan etorri gara gaur ere bai.
2: Bai, bueno, gaur asko gauzasko agu ditegite, bez?
1: Hori motela godoa zure orgunaldi baino, eh?
0: Ja. Ez que atxetea berez oksimoron bada, abiadura azka handiko trena.
1: Ba?
0: Ez, bauri igualdarako historia osoko obra motelena eta izena dauka atxetea.
1: Baina, baina gure alde hori, ez?
0: Hori,
1: edo agian da sufrimendu aluzateko. Ez daiteke.
0: Ai, bueno, zuek ondo.
3: Espaldi erdituta, bueno, guk ez. Ez duta, baina... Baina bai, oso ungizar. Faltan sumatzen zintugun, namen zaude, beraz, totozik.
0: Nahi, nik zuei ere, bai.
3: Entzute, entzun dituzu? Saioak?
0: Ez.
1: Zule piña.
0: Jo, ez dut denburarik euki.
3: Ja.
0: Baina argiako arpidetza igo dut, eh?
1: Zule, igo, eh?
2: Presio,
3: dirua.
0: Ez que hasi nahiz etxera ekartzen didate orain. Bai.
3: Bai, globo, hor jute zaizu zuzenean.
0: Bai.
1: Ondo. Ama izan eta argian ditu.
0: Hori.
1: Bueno, baina, a ver, eh?
0: A ver, bai.
1: Gugu ginen hor...
0: Jordi nago. Ze kontako, pixkat prozesua?
3: Bai, hori hombre, ni desiatzen, no?
1: Bai, ni aztuta dakar.
3: Prozesua, baina ja behin.
0: Ja,
3: ez. Ja, epestotan eukita.
1: Ez,
3: aurre. Edo jarraitzen duen dik, epidurala, nosuntro.
1: Bai, niri hori guztetzen zait. Igual, odola eta...
3: Asi gati gazi?
1: Oiuak eta...
3: Zela sortu zen, pertsona? Hortik gazi igual, o ez?
0: Ja, igual hortik ez. A ver...
1: Zezan maruan?
3: Ze fazetan zuzin, momentu hortan. Fase genesikua, fase guarrua...
0: Fase genesikoa. Fase genesikoa, hau da, ba, nik banekixen gutxi gara augura datzen ari nintzela.
3: Ah, bale.
0: Banekixen, eta, ba, bikotia izan utza, bueno, aztontan egunero enbiar dugu.
3: Ah, bale.
0: Bermatzeko...
1: Joder, momentu hori, ostia, kagoen.
3: Eta baita bermatu, eh?
0: Eta bai, sortiak egon, lehenengoan, ba, jazta, urdun.
3: Joder.
0: Gero behatzi jadete pasau zean. Eta, ba, atxalde batian, nuna, ja, pixkate, arraro xamar sentitzen nintzen.
1: Ja, esaten da, ba, eh?
3: Eta atxekizun zatik.
0: Eta poltsa apurtu zan.
3: Hori zer da, a ber, nahi gore askontan entzun dut, baina ze gertatzen da hor, zuk zela esperi, ze bizioz gole.
0: Ba, urtetze zala likidua.
3: Likidua?
0: Ankartetik.
1: Txekitan ez nuen egiten hori balkoitik,
3: globa
1: bota, urez beteta. Ba, gutxe hori da hori.
0: Bai, ez etxean. Etxean, baina justo etxea iritsi berri, bai.
3: Eta usaina bako?
0: Ez dakit, ze sorpresa izan zen, ura likido amniotikoa zegoela zikina. Ordora, larritu nintzen, eta joan ginean ospitalera...
1: Korrikan?
0: Bai, Ahetxetea baino azkarrago.
1: Baina.
0: Ez da lasaia, baina...
1: Bai.
2: Zatik zikina, norbaite behan gorozkiak bota berako barura? O...
0: Bai, izan leike, bai.
2: Ah, eta norbaite izan bestia, ez?
0: Bai.
2: Zue bikotia ez bestia.
0: Bai. Bestia, bai.
1: Bizkarroia.
0: Bizkarroia hori da, bai.
1: Ondana.
0: Orduan, aman etxetik pasa, ospitaleko poltsa hartu...
1: Beste poltsa, gero, bat galduzen duen.
0: Eta ospitalera, fu.
2: Zuretzako leku erosoa, suponillo, zu erizain azinen.
3: Arrasatea, no?
0: Arrasatea, bai, bai, arrasatea. Erosua zer?
2: Erizain azinen, eta orduan ez da ezaguna, ez?
1: Claro, egia. Claro, orduan zer legaldera, legaldetu diogu jiringa batez. Claro, bera zanbre. Zitunta dana, normal, esango zun, ba, betikoa, ez? Ba, sortiko...
0: Ne batzutan nobeto da, oza, batzuk ez jakitia, eh?
1: Bai?
0: Zagit.
1: Zeba?
0: Gauza asko ikusi ditu dalako gaizki egiten ospitalia.
1: Ja.
0: Ez da egiten. Bueno. Ondo ere, bai, noski.
2: Baina gaizki ere, bai. Gauza zikinak, ez?
3: Zaintzari gara okion ez da hola. O...
0: Ba, igual denbora falta, pertsonal gutxi...
1: Baina hori urku jo den arazo da, ez?
0: Ja, igual, bai.
1: Bueno, barkatu. Inorke horretzen ez dan beste hori.
0: Eta hori iritsi ospitalera, eta ja, lasaitu nintzen, ze monitoriak jarri zizkiaten ikusteko bizirik, oza, ondo zegoen nela, eta ondo zegoen umia, eta, ze, kago, nola urak edo likido amniotikoa zikinua zegoen, gara, nemoan pizkat preocupauta, ia, mutikoa edo umia gaizki eguen edo ez.
2: Ja.
1: Ze, kago, zuhazten ekin, hankatartean zer zergan?
0: Zer, ah, ja hori, bai, bai, bai. Claro. Bai. Es que beti izan duze, nahi duzu jakin, nahi duzu jakin, bueno, bai, agarri zorri ikusten duzu, nahi duzu
1: jakin,
0: hori, bai. Eta, en plan, komenta iso, bai, bai, bai, mutikoa, gainera, ondo, ondo, ondo, tane, baro, gara.
3: Ondo ze, potolon txio zetorrelako edo ondo mutikoa izatea.
0: Osa, ondo ikusten zala, mutikoa zala.
1: Ondo ikusten zala, mutikoa zala.
0: Ba, mutikoa ez.
1: Ja.
0: Zer, arra, es que...
2: Hipotetiko ki mutikoa.
0: Igual hau enuke esan beharko, ¿Es? Dere umearen intimidadeak.
2: Ah, ya, ostra, ya publiko hien sabitz, ¿es? Dean genitalak.
3: Instan eta hola jarria zu bere foto.
0: Bueno, berdin da. Gure entzulegoak ez daki zein dan, zein nahi zen.
2: Ostia,
0: ostia, ostia,
2: ostia. Joder, gixo ya.
0: Baixa.
3: Hombre, ahi bazila, ma bazila bengo dute bain. Horrezko nando bla.
1: Baixa. No, zure ema berende dikoa da.
3: Ja, eta mutikoa, zea, mutilla, mutilla. Buah.
1: Horrezko.
3: Buah, las liau.
1: Ai. Zure ema berende dikoa eta baina mutilla zara, chaval.
2: Ze urten da ziz, o...
0: Ez da, kitx.
2: Ez da, kitzu.
1: Ari da, osnartzen. Ari da, irakurtzen, nola da? Gure austregako laguna gomendatu dizkigunak.
2: Brigit Basaio eta...
1: Gauero, gauero, eh?
3: Ja, libururik edo, irakurri dazu.
0: Ez.
3: Gaiari buruz, ez?
0: Neuk, ez ez asko.
3: Ez.
2: Osa, informo barik, ez? Benga, aurrea. Amatasuna informo barik.
0: Bai, informala.
2: Amatasun ez intelektuala, ez?
3: Horrela datu dira gaiak, ez?
0: Beste gai batzutan asko informo unez, eh?
2: Hombre, a ver, filosofia karriere eta...
0: Violentzia obstetrikoa eta, osa... Gineko obstetrikoa.
2: Bai. Eta, ze pasean da hor?
0: Bueno, movidak dauz, bai, bai.
2: Bai.
0: Movida errealak.
2: Eta zu jasen duzu?
0: Bueno.
2: Ah, oso bai orduan.
0: Ja, aire, ez kontagot, pixkat. Ez kagu aspert... Ez duna, jende aspertzia, eh?
1: Ez.
0: Ez.
2: Bale, ez da guna, aspertzia ez da guna gura, ez entzun.
0: Bueno, orduan, azkar kontagot. Orduan.
1: Tantika, mitikoa.
0: Total, baina... urak zikinak zeuden, ospitalean zan zidaten umea ondo dago, baina nola urak zikinak, urak, likido amniotikoa zikinak zegoen, gehatu bizara ospitalean, eta erditzea eragin behar dugu. Osa, induzi du behar dugu.
1: Droga
2: behartua.
0: Bai, droga guapua.
1: Ta lotzen zaitu uste hor ardiak zerrean nola, edo aztoa zerrean nola.
3: Eskuturra, bai, zera.
1: Ez, tripa makina bati.
0: Eskutura lotzen dira batzutan, bai, zesarea batzutan.
1: Zer ni horrekin flipatu nuz. Bluetoothen garaian nola den posible egotean makina bati lotuta tripan, tik. Eta alako soka bat, hemen jartzi zuten, beren tapuadak eta entzuteko, eta lotuta dago makina batean. Orduan, zu jomar duzun, makina baten...
3: Albora.
1: Albora, eta kristan bina da kasunez, ero kontrastio festa etorzen denean, posizintu zuzerein, osa de Lotuta, inoiz ez hobeto esan da.
0: Ba, suert sortea eduki nuen.
1: Zurea Bluetooth?
0: Zan? Bai, nerea zen Bluetooth, zean bai. Arrasateko ospitalean bakarrik Bluetooth bidezko
1: claro,
0: monitore bakarrak daude. Orduan, inor emakumerik etzegoen paritorioan momentu hortan bakarra nintzen, operaz neri egokitu zizkidaten...
3: Bola.
0: Osea, Bluetooth bidezko monitoreak. Claro, baina, kau, beste bat balego nera horretik, baina ni lotuta gongo nintzateke.
1: Hori seguro, kau, gu donosti tokatu zitzaigun, zuena izan gaba ulmak oparituta, o...
0: Ba, el favor etxetresnak.
1: Favor etxetresnak.
3: Zuten alako lasterketak eusa solidarioa lortzeko makina,
1: eta
0: este de maratoia, es.
1: Ja, baskide da, es. Izan gaba baskide, mondragon...
0: Zein ni?
1: Ez, bera. Ez di, ere fatxokoa juten dira.
3: Zerta.
1: Gelaz, gelaz. Ez ekaten marumo bat, juten dela han.
3: Osa, jaiotzetan eta aiete hiotzetan.
2: Zer, arpidu nikeko?
1: Eskintzeko, zea.
0: Eskelak?
1: Ez eskelaren kontrakoa, esan da.
0: Jaiotzeko?
1: Bai.
3: Ia, bueno, eskelak ere.
1: Eskela, noski.
0: Bueno, eta koltsoiak ere, bai.
1: Baina, claro, eskelak ez doaz eskintzen.
3: Koltsoiak saltza jutun da tipo bat, ospitala.
0: Joe!
2: Baina, aldiro dasko kua?
3: Zizte esatea.
0: Joe! Koltsoiak beti danik.
1: Koltsoiak, geletan?
0: Hau, beretan ez nebili inventatzen. Koltsoiak saldu dira ospitaletan, ba, nera ama doa lanian, Zumarrak ospitalean 35 urte ze dola, doa. Ba, 35 urte minimo, bai.
1: Eta tipo, edo tipa sartzen da hor ospitalean, eta gela juten da, reflex...
3: Hai!
0: Gela, langile izaltzen die.
1: Ha, langile.
0: Langile, bai, beretan,
2: Baina etxerako?
0: Bai, etxerako.
1: Eta ze behar berezia da, kasute ospitalean egiten duzunok.
0: Ezakit.
1: Eskura zaude dela, hor da, horren bueltan.
0: Bai. Baina...
3: Osa, ez zu moherrak ospitalean dago, zure ama hori nikenekin, igual hartatuko nindun.
0: Aba, igual bai.
3: Ha?
0: Oso bajada la morena
1: Total, Bluetooth es entzuten ziren taupadak biziriz egon Ateatzeko goz
0: Oxitozina artificiala jarri zidaten Arintzeko Eta funtzionatu zuen Nik ustez besteak beste ja nire gorputzaia martxan zegoelako Zai arditzea abiatuta zegoen Orduan hau zazen puntx bat Azkarrago Eta ondo funtzionatu zuen Kriston minekin hasi nintzen Zaten dute induzidu ezkeo oxitozina artifizialarekin min gehiago ematen duela.
2: Habe?
0: Bai, bueno, ez dakit. Ni...
1: Ma bai, egizatu tebe.
2: Deskribatu mina, oza, dik, mina, erresa esatea, kriston mina, oin nahi emun dimensinua mina, no, ez ez.
0: Ez dakit. Ez que ezin da esplikau oso ondo.
2: Ba, esplikau oso gizki bestela.
0: Bo, ba, mina asko.
2: Asko?
1: Nun.
2: Zenbat?
0: Asko.
2: Baina igual nik zure, ez dakit, bate batekin buruan jotza bezala.
0: Ez que ez da min...
3: Ez da min iguala.
0: Ja, ez ez. Ez que ez da min zorrotza.
3: Ez bizi izan dut, ez que binda.
1: Bai, ez da.
2: Zu bizi izan dut zela?
1: Bueno, empatías.
3: Empatías harina ez.
2: Ah, bora, lole. Ostia. Vale, zer, ez da zorrotza?
0: Ez da zorrotza, ez da min, ez da gizela esan, agudoa moen da, min bat, hola, aplastatzen hariko balitz norbait.
1: Ja.
0: Zure sabela edo lago... Ez da ez dakit, jo que se...
1: Ja.
0: Baina, bueno, mina asko, eta zantzia enfermerak, matronak imaginak, komenizara pixka gehiago txutia pidurala jarri jartzeko, bezera erditzea taskatzeko arriskuak zeudela. Horben, baina, pixka ditxoiteko, bentsat 3 cm dilatatu arte, eta... Ba, gonitzen hola bi hiru ordu, eta ez nuen gehiago aguantatzen, bakarri zentimetro bategaz neuen dilatauta, baina ja, epidurala eskatu nuen. Eta epidurala...
3: Zuk eskatu behar dezu, eta zuk eskatzen zunean jartzeizu,
0: Bai.
1: Esaten duzu, piskat, tipo... Gehiago eman al nuen.
0: Ez. Elinik argi neukan, erditzea baldin bazan induzidua, oza, eragindakoa, bai, ez. Bega,
1: Eman, tope.
0: Bai, eman.
1: Gero esaldi zuten baten gira, zu droga autoadministratzeko...
3: Bai, zea.
1: Zea,
0: bai.
1: Bai.
0: Bomba bat. Bomba
1: esko. Toma, bai.
2: Eta erabili zuen.
0: Bai, hau zuen gehiago dala psikologikoa,
1: Ja, ja, ja, claro.
0: Dio, pa. Telebistako mando abriz bezala pa. Eta ja.
1: Bio jokotan.
0: Eta ja... Etzidan gazan dirik egiten, eta orduan, ja, neguen hain minduta eta nekatuta, lo hartu nuela epidurala efektua egiten hasi zanean. Dura lo hartu nuen eta uf, etxura desastrosoa zan, ze bakarrik zentimetro batea zenuen dilatauta, lehenengo aldia eman nintzen, izan behar nintzen, no se ke. Eta zan zen, zeia epidura jartzen badugu, ikusiko dugu, baina itxura eskasa dauka honek.
3: Hori eskasa ze, hola esan, hola esan, hola esan,
1: beste eskuntza bat.
0: Beste eskuntza bat. Eta, bueno, balda, holdik loa ingot.
1: Arian gehiago aztertu garko du egoera eta lako esan zer, ez?
3: Eta zu gure esan arren esan zen duen berdin dit, loa hartuko,
0: ez? Ni, bro, venga, ja, honek miak entzen badit, gero gerokoak. Ose, reo, toik miak entzea eta gero gerokoak.
1: Onda, onda.
0: Elo hartu nuen, torri zan bihor dutara, takto bat egin zidan, takto vaginal bat, oza, ikusteko zenbat dilatautan egon zenbateko.
1: Eta hitz, satarra, eh?
0: Ja, takto ya, vaginal. Ya.
1: Takto, vaginal gabere.
3: Ja. Imaginatzen zuen mediku...
0: Da sartzen dizula ia esku osoa.
1: Ja, ba, bueno, eskuntza aldetik gaien beste erabatera.
0: Ja, eukitze zela sartzen da euskeraz. Igual da.
1: Ja.
0: Amonarrizak guiko du hitz bat.
1: Seguro. Berari egin diotelako. Urmenetak.
0: Maiak edukiko du. Igual videobook bat egin. Ez broma. Eta...
1: Ze maia, horrein ondo zestu horra, eh?
3: Ostia, baiet. Bueno, ze maia... Izena abizen eta beste... Datuten bat eman barkoa.
1: Claro, claro.
0: The real one.
1: The real one, the real one. No, no the...
3: the other.
1: The other one.
0: Ai, bueno, laburtuz, ai, eskazko luzatzen ari naiz. Etorri zanean handik bi ordutara, taktu egitera, bere arridurarako, ja beste bi sentimetro gehiago zen moment dilatuta. Ez, iru.
2: Eta zu lotan?
0: Amar dilatatu.
2: Eta zu lotan?
0: Bai, bueno, zeratu ninduen pizkatu, ah. Planeiza, rehau bingo dizut, lasai. Eta zazia, iru sentimetro, ondo, martxan dihua dana. Berriro lartu neden, handik bi ordutara berriro. Bo sentimetro, ondo. Eta horrela gero jazazpi, gero behatzi amar. Eta etorri zan goizeko turnoko beste bat, oso jatorra ere bai, magina, auxiliarrarekin. Eta zazia, venga, bultza egitera.
1: Hore zinen logeratu.
0: Eta ni justo, ni esnatu berri. Ja, eta, jazta. Pultza egitera.
3: Osea,
0: goizeko goizean. Bai, goizeko amarrak eta erdi. Asi nintzen, pultza egiten.
1: Eskola joateko zate bezala, ez?
0: Kapitalismoa, tupe. Osea, ja, hor...
1: Artu pun, eraman, eta bale.
0: Tostarrika batzuk.
3: Tostarrika batzuk, emaz izkizu.
0: Umeari,
2: eh? Umeari, ja, da. Ni eskuikek.
1: Umean, zai. Atea bezan pronto tostarrika batzuk, jakin desala, zer den kapitalismoak.
0: Bai, hola, amarretan bultza egiten hasi, eta barrak eta erdia kanpoan.
2: Jude.
0: Bai, ondo. Ondo.
1: Eta normala ez dela inbesteako. Zizitzen entratu.
0: Entzaren. Hau da, irakurketa feminista batetik... Osa, ondo edo gaizki, hori zer da?
2: Zer?
3: Zer esan edo,
0: irakurketa
3: feminista asko, bat, sufretu inbar da.
0: Ez, baina...
2: Ah, konstientzian aldeko zeu zer zera.
1: Ah, bueno, ja.
0: Ja,
1: bai. Vale. Konstientzian aldetik.
2: Ez, baina, su feminista inkonstientza, eta ez da.
0: Se ba.
2: Ez zinilako konstientza, egon lotan egon zinilako. Baina, feminista za, pakarri inkonstientza.
0: Ez, bueno, bestiratu lokartu dago goten dira.
2: Ah, vale, orduan bestiratu kondion be, feminista inkonstienteago.
0: Baina ez nahita, claro, o sea, igual cesárea urgente bat, eta anestesia generala jartzen diete, eta lo, hori bai dara lo.
2: Ya,
0: lol. Hori bai dago gorra, igual.
1: Ya, bai.
0: Zez natze zera eta nun dago umea.
1: A ver, matriuska bat egin ostean, zure gorputzari.
0: Bai. Eta hori...
1: Claro, orduan ez da enbesteako. Ezan behar zenion. Egingo dugu berriro, hain nobetatuako zaiteta, ez?
0: Arren esperientzia hori izan da, eh? Ez da enbesterako izan, eta bueno, pizkate, beldurrak entzea...
1: Gurentzuleriari.
0: Bai, gurentzuleriari, bai.
1: Borroka demografikora animatzen duzu jendea.
0: Abun hori ez dakit.
1: Osa, jende gehiago behar dugu.
0: Nik hori ez dakit, eh?
2: Hori, igual ez?
0: Ez dakit.
2: Azuko gukidu sumia, baina... Beste,
3: ondo baino ez hain beste.
0: Ja. Bentsat bi, ekarri. Zoran mantendu ingo dugu...
1: Zer.
0: Bistan lehen goa... Osa, ez da gehiagora joango, ez?
1: Bat azbeste gotik gora dagoa bi, eh?
2: Bai.
1: Hemen, munduaren parte honetan.
0: Ja.
1: Bat koma...
3: Bikote batian bi.
0: Hori da.
3: Bi juten dian egunean beste bi ongo.
0: Hori da.
2: Eta guren artian gero... Hori intzesto da, eh? Ez incesto ez nola beste.
0: Ez bezan edo, mundu ontako pertsona orok ekartzen baditu beste batekin bi, oza, mantendu dingo dala biztanleria munduko.
2: Bai, baina pertsona
0: orok.
2: Baina pertsona orok.
1: Fijo.
2: Ezin du ekarri.
0: Ja, ja, ja, orok gutxitzen joango zan.
2: Ja, gutxitzen joango zan, bai.
1: Gara, ja. Gara.
2: Orduan berez bi baino gehiago kibidea.
0: Bai.
2: Mantentzeko.
0: Ai, taula. Orduan jiji jojo, dena oso polit. Txatxi guatxi, eta gero torri ziraen arazoak.
2: Ah, bale.
0: Iazta,
1: drama. Pentsatzeko, pizkat.
2: Bale, yeah. Zer, zuen obixoak inia arazoak, ez?
0: Ez.
2: Matrimonioak, ja, ez?
0: Ez.
1: Ah. Eta bizin barbeu, hau ez nekanikoa horrek usita. Ja, hori.
3: Zin del parranda bat bota.
1: Ja, gobiatuta nago, zigeratu da nintzen padeleako.
2: Gaina, mobi biten da, zati mobi biten da inbeste. Ze botaten, ze botaten, ze botaten, ze botaten. Eta ze arazo?
0: Ba, osasun arazo txiki bat izan zuen mutikuak, umeak. Umeak,
1: ai, ai, ai.
0: Umeak, hori mutikuak endo.
2: Baina alda esan, eh?
0: Hipotetikoak
2: izaten mozu.
0: Bueno, zaket, umeak zituen arazo txiki, bueno, osasun arazo txiki bat zuen, esain txikia, baina esain handia ere, traslado egon zen.
2: Ah, bai?
0: Orduan, joan ginen txagorritxura ambulantzia batean.
2: Baizea.
0: Bai.
3: Ambulantzien gaina.
1: Hori apistuta eta salata eta hola.
0: Umea joan zen. Hori, bai? Konta unizun?
2: Bai, baina astu
0: unizun. Igual ez konta
2: un. Igual ez.
0: Ba, umea ilkutsa transparente batean dezela.
1: Baizea. Zondo, zondo. Irudikatzen dugu, eh?
2: Eta kontakto maternal azalan hori?
0: Hori egin genuen, paritorioan bi orduz, baina gero paritoriotik, osea, jaio, a ber, hori da. Lehenengo, konzeptzioa, gero behatzila bete,
2: vale.
0: Jaio da, bi ordu paritorioan,
2: vai.
0: Baina paritoriotik irten eta ambulatzia batean joan ginean txagorritxura.
2: Vale, eta hori ja separatu, ja lehenengo trauma hundia, ja hortxe.
0: Bueno, trauma baino, osea, nienengoen pixka de subidon, ze, plan, guau, ja... Bukatu da eta dana txatxi guatxi. Baina...
1: Baina nes?
0: Aizka dizia menuen. Osa, nengoen oso ondo, baina ez da erreala. Nengoen de subidon, bai, oso ondo irten zala kontrekomidaz dana. Aiztakit.
1: Bai.
0: Ez dizela izan.
1: Bai.
0: Osa, nengoen de subidon, ikusi gabe, gero torreko zela hostia.
2: Hostia.
1: Nik uste, alako gauza bat, potorrotik atea ostean, subidoia izateko eskubide osoa, hola.
0: Bai. Gai atera zen, hola, techotik paritorioan daude gortina batzuk txintxiliz, eta horri obatuta indarra egiteko. Ba, ez que gauza detai asko dira, gure igual da.
3: Bueno, horri txura bila daude, baina umea ambulantzien,
0: eta
3: zu?
0: Eta ni bere ondoan eserita. Eta, klaro, ba, ni ondiok mitiko, zela da hu, bata zuri honekin, ez dara oso dignoa. Dugin izten oso duina atzekaldea daukasunako zabalik.
2: Ba, gotzu horrekin anekdotaren bat beste Ego Amerikan bai.
0: Ah, bai, eta...
1: Egunen txuleria badaki.
0: Orduan, nire Luka txagorritxura bidean zan. Ez dakit, oin dutxin nongo ganoz, ez dakit. Bueno, total, bata horietako bat atzetik zabalik.
2: Bai.
0: Ospitaliko kulero hauek zuek jakingo duzu egual. Habla zare bat, bezala, zare bat.
1: Zopolita, que bai?
0: Bai, eta estilo, bueno, estilo pañal bat. Mura, ze odola botatzen ari nintzen. Bueno, Luka hori zen. Txagorritxura iritsi, umea neonatologia eraman zuten.
2: Hostia.
0: Bo, ni bere atzetik, eh?
2: Neonatologia?
0: Eta esan zidaten, ah, zuere bazatoz?
1: Zuere.
0: Ni bai. Ez digute esan, sentozenik ez dizugu ingresoa egin.
1: Amaz?
0: Neri, bai, neri buruz. Eta ni, ah? Bueno, total, bai. Egon behar izan nintzen, esia derrudaz batean, zai, hola, bi orduz edo...
1: Umea hortiz egona.
0: Bai, eta bro, esia derrudaz eda bidean, oinez, purdi biztan, eodola botatzen, hola,
1: ez bai, bai, bai, bai, bai. Nori zai hortatu. Bai.
0: Alako pena batin nuen uste dut, ni eposin nigoen, eh? Baina, klar, gero, zaten zua, berre, ez da oso... Zan oso du bine...
3: Hori ezen duen hartzen indarkeia, nire uste aitriko bezala, ez da sartzen,
0: zelan. Ez, nik uste dut sartzen dut, baina... Itxura ez pena batin nuen, ze txagorritxuko enfermera random batek, etzen anire enfermera, etzen anire diseina... Ikusi zituen ere piurak, eta torri zen hola bata batekin bezala. Ai, espera, que te pongo esto por detrás. Bai, txun, jarriko dizuta batzetik, guzti zei zula gana, ez dakiz zer, hola, piskatena. Bueno,
1: bata bekoitze da, bat egin dizizu.
0: Bai.
2: Zure duintasuna zaintzera, ez?
0: Bai, bueno, umea ondo zegoen, ingresatuta, eta arduan, ja horraz izan nire gainbehera, piskat.
1: Ah, hori jabetu zinean.
2: Bajoia.
0: Horko horra zizan nire gainbera ze planteatu zidaten urrengo gunetarako planteatu zidaten egitaragua zan
2: egitaragua teuen
1: ume topagunearen lehen eguna zan
0: claro, umea gehatu zan neonatologian, ez? Ingresatuta
2: eta
0: ni maternidadean ama amen en la maternidad beste planta batean
1: amate egin.
0: Bai, amategi batean, ez, beste planta batean ingresatuta. Osa, leku batetik bestera, pues, ez dakit. Nik tardatzen nuen, 10 minutu baino, ez hola. Metro batzuk, eta, bera, erditu berri, bai, biltzeko kosta eta hola, ez ondora indik. Bueno, orduan, plangintza zan, joan behar nintzela, umearen gana, iru orduro, hogeita laburduz, osea, iru orduro. Poseko zazpira, gamarrak, ordu batak laura zazpira, gamarrak, ordu batak laura zazpira, hola, etengabe.
1: Planazo?
0: Titia ematera.
1: Eta martxa.
0: Silla batean, edo butaka batean, eserita, ez ditu berri. Titia ematera joan, titia ema, baina, kezi umea beraiek eman ez dakiz er, toma bakoitza, ba, ordu eta piku minimo.
1: Joder, orduan, angelau.
0: Orduan, klaro, itzultzen dintzen erako nire logelara.
3: Berreste guelta.
1: Pipipipipipipi.
0: Klaro, gehatzen zitzaidan, ordu eta piku, edo lo egiteko pixkat, edo jateko pixkat, edo dutxatzeko, edo itzanda egoteko zikera, eh? Osa, eta orduan leheneko eguna, ba, de subidon, posi, no seke, ya jaioda, denok, entre comillas, kako txartean ondo gaude. Ez da, ba, ondo, ez, venga, ritmo gorra, baina ondo nago. Venga, ondo nago, bigarren egunen ja, ja, horren lago, eta lago orduz. Eta, honi gehituz, ordu tapiko goten nintzen nire logelan, eta ordu tapiko horretan umean egarrez azten bazan, etortzen zen, erizen ban nire gana, esatera, umean egarrez dago, esan digute, joan egin behar duzula. Tani, ah? Ah, bueno, va, venga, vuelta.
1: Se moderna.
0: Ya, bueno, venga,
1: guasen vuelta. Dicharon godo beste 10 minutos, ¿eh? Sara Duarte.
0: Bai, eta ahora, bueno, batzutan obviamente en el bicote a Juate San, edo la baina, ni betza tiro orduro joaren beharrentzen, bai ala bai. Es que joder, detalle asko. Ella, bigarren egunetik aurrera, erritmoa hasi nintzen ez aguantatzen, osea, ya,
3: Asarretxo.
0: Bai, asarratzen.
1: Ya, desapuntatu nahi zen duen, ya, hospitaletik, ez?
2: I, eukizu egun gogua organikoa botateko, umia.
0: Ez, baina gual, erizen jen bat, bai.
2: Ah, bai?
0: Bai.
1: Por cierto, organikoa, eten bat, eta placenta nola ditzen zaila euskeraz?
0: Ekin azten da.
1: Artu zenuten?
2: Ah, bai.
1: Ekin azten dana bai. Artu zenuten?
2: Ekinoa.
3: Hori zu kontauta daukazu, jendeak hartzezula.
1: Bai. Bueno, batzu janeitute, baina...
3: Hostia puta.
1: Tortilla.
0: Aizela dako izena.
1: Ja.
0: Ai.
3: Gero dituko.
0: Ojo, igual dago.
2: Bai, ekina, holako zehose.
0: Dauka liburu bat honek, Agirrek. Agirrek, ai, zela dago.
3: Josean.
0: Jo, que mal. Josean,
1: gero da.
0: Bueno, gero etorriko zego, gero.
1: Bueno, aleia, opaitu zenion, behitiko ibiketegiari.
0: Placenta ez hospitalean gatu zen, baina matronak imaginak egin zigun azalpen bat, eman zigun, azalpen bat, begira. Hau egon da horrela, haune balio duenetarako, no seke.
1: Ah,
0: bai, bai, bai. Nahi duzu kitu, ez dakizer, bai, eta, bai, bai, bai.
1: Tabernan zaten bitartean, nola jarriko zenon.
0: Bai, eta hola pixutxua eta oso guapua, bai.
1: Vale, bai, barkatu, hori zen inciso bat.
0: Ezela dako izena, Aimar?
2: Karena.
0: Karena.
1: Hostia.
0: Ai, ekin bamaitu egitez.
1: Bai.
0: Karena.
3: Karena nahi duzen.
0: Katixa Agirrez. Ai, naztu nahi.
3: Bai, ez, bate liburu bat edo disko bat edo zauka izen horretako.
1: Hitz polita da.
3: Bai.
1: Taktua baino beha bada.
0: Ja. Ai, zela da, hau idatzi zuena, bueno, gero, Aimarrek Kevinek biratuko du. Orduan, hasi nintzen, erritmoa ezaguantatzen, hazi, puztu, hankak pusten hasi zitzaizkidan, gau, nulako deskantzatzen. Osa, nintzen egoten bi ordu ere ez etzanda. Osa, ez ja zikira lo, ez etzanda ere ez. asinitzen tentxo altuarekin, eta horrela. Eta todo esto, los comentarios kasak, hau bai eskasa,
3: akauko zen unen
0: neonatologiako, bai, ah. Neonatologiako batzuen komentarioak, plan, ah, ja, bazoaz, ala, bai, so, igual, egon horretu piku umearekin, da, ah, ja, bazoaz.
3: En plan, amatxarra zea.
0: No, zakit, supongo, zakit, eta gero, igual, zu egonetzaren bitartean negarrez egon da eta besotan eduki behar izan dugu. Dani, ah? Mm, bueno. Ba, degira. Zure lana da, ez da?
1: Laguntzeko, esaten zu.
0: Zure lana da. Yeah. Ba, gauza asko gaizki, zerritzu horretan.
1: Baina, no. Lortu zenuten nire segite handik.
0: Bai, eta espero baino lehenago. Bai, bai.
1: Baina... Eta itzuli ez, garrantzitsuna.
0: Zer?
1: Itzuli ez.
0: Eta itzuli ez,
1: claro. Claro.
0: Ez que horko beste batzuen panorama euskoz gordinagoa esan. Igual, bai, hilabete batzuk egon behar dira bertan, behar dute.
3: Ai, hostia.
0: Igual joan gero itzultzeko.
1: Bai, hori,
0: bai. Baina, ostras, da fuertia, ez? Osa, horra, zerbitzu hortara, iritsiko dira egunero erditu berri dauden amak. Eta ez egotea binkulo hori errespetatzen duten, ez dakit, hobe bat jarri, ez? Umearen ondoan, edo.
3: Ez da pasa. Kolchoien kolcho saltzai ez
1: da jo. Ez dela inzaia. Kontua, ez, alboan egotea.
0: Bai, hobe bat jarri, ez da.
1: El quintes que la horta.
0: Bai, ez da. Es que edo, claro, beste batzuk umetxo batzuk oso txungo daude eta igual alik eta denbora gutxien egoteko jendea. Ja, claro, gero gusten duzu de repente sartzen dala 20 ikasleko talde bat, ez? Yeah. Kaletik, eta zu, bueno, oza, ezin da sartu nire ama edo aita, baina, de repente...
3: Oza, milikuntza ikasten nahi...
0: Bai, edo hori zaintza, edo... Bai. Bueno, ez dakit. Bai, batez ere komentario aldetik oso eskazak, bai. Bai, bai, bai, bai, niri zuzendutakoak, bai niri bikoteki deari, eta horrela, bai.
1: Bai, apuntatu behar dira.
0: Apuntatu behar dira, batez ere gero, kexaba jarri behar badut, apuntatu behar dira. Eta, bai, bai, bai, estilo... Bai, hasi nintzenean gaizki sentitzen, hasi nuenean gehiago, basikamente. Esaten nien, ba, bueno, gabuntan, toma honetara enezitorriko, eman zuen biberoia, zuen lana, da? Hori ez nuen esaten, baina, bueno, eman zuen biberoia, eta gero urrengora, etorriko da nire bikotea biberoia amatera, eta, oza, hau da, ni datozen sei ordutan enezitorriko.
1: Aita, entenditzen alde.
0: Bai, eta komentarioak zelo, ah, orduan horro, porrak, que bien.
1: Baio.
0: Joder, tu, porrak, tío, si eso descansa, haber dicho una benetik. Te da irugarren eguna.
3: Igual indezakeu de jaldi bat entzulei zeintzuk izan dian mediku erizainek egin dizketen komentariola.
1: Onenak.
3: Onenak, edo.
1: Topamar.
3: Topamar.
0: Topamar, uff, oza, que iretza nahi, ai, ai.
1: Ja, pribatuan asko sobeto, hori pribatuan ez da gertatzen.
0: Berdin, berdin.
1: Jartzei zute helikotero bat, etxetik area.
2: Igual, esaten zute, zu bai feminista, zu. Ez? Horto komentari pribatuan, eh? Ja. Gertzen ez.
1: Hori da.
0: Nik entzun dutena pribatuan ere eskaxe. Bai. Daukatea aitaren dako... Edo bikotearen dako edo sofa bat, edo oe bat, edo...
3: Nagoen, privatuan, arrasaten eukiko zuten.
0: Ez.
3: Nola ez ez?
1: Ose, mitiko...
3: Sofa gudin... Dela laro gehi garren amarkadako sofa gudin...
1: Hori...
3: Ia ja nisartzen nintzen
0: duzen, hori? Bueno, butaka bat.
1: Bai, butaka bat,
3: bai, usatzen dan butako itako bat.
1: Tortura potru...
0: Arrasaten butaka batzuk daude. Sofa... Ez que ka horrere zoriaren gauza dago. Tokatzen mazaizu, logela individual bat... Horro uste dut sofa bat badagoela. Edukatzen bazaizu elkarbanatzeko bat, ba, daude bi butaka bastante eskaxak.
1: Bai, horiek izan.
0: Bai, zoriak papel handia.
1: Ulma, a ber, eh? Bluetooth gutxiago eta... Eta... Zea, onki gehiago.
0: Horrela, a ber, ez da egitxeko untaula, bitxikeria da bezala...
3: Bueno, parkean eta hola zemu, zoa indik ez aibili, baina bide gorrin eta galituko zintu. Eta hola, ze. Zasate, oinatik ze, oinatik ze. Bombazoa izan da.
0: Zer nire hor duna dira? Ah, ez dakit. Ez, o bai, ez da, bai igual.
2: Igual bai, eh?
0: Igual bai.
2: Bai, igual bai.
3: Gazte mugimenduan eta hola.
2: Bai. Rumori da, eus, horri, biko iztu nizadela eta beste eta gutzoko da.
0: Ja.
2: Hori komenta horien dakalen.
0: Ja. Espainia, bueno, ez naiz garrantzitsua.
3: Batzok ira jute jarraitzezu?
0: Ai, batzokian nik ikusi nuen mai honetan eserita dagoen baten bat.
3: Horra utxi barzen du poltsa.
0: Batzokian. Bai. Ea, bi parentesi, etxo behi, daia ikuduko naiz. Bitxikeria bezala, umearen bila joan ginen egunean, osea, eta ozken ere maziraten alta, behari baino lehena, gorduan nio oinati datorren nintzen, umean utzita. Goiz horretan oinatitik korrika pasasan, ingen nuen korrika, eta ero joan ginen umearen bila ja etxera ekartzeko asmoz.
3: Txagorritxura.
0: Bai.
2: Baixa.
0: Bai.
1: Korrika da guzti, eh?
0: Bai. Osa, korrika, korrika, eh?
1: Zu bai euskaldun.
0: Ja, ja, oso polita.
1: Urrengo amak izo, urrengo korrika, jungo zara umeat, trofeoa bezala.
3: Lehenengo zo ez aukian, eta gero ja trofeoa bezala.
1: Bai, bai, bai. Streaminen erteko.
0: Bai, eta, bueno, pasako diot testigo Aimarri,
2: Kevini... Ahora se sabe eso, ¿eh? Contos.
0: Taco Geltzale ninguruko parentesia irekitzeko.
2: Es atzo janituen talko... Taco...
1: Hautxak, talko hautxak.
2: Ne protonoiarekin.
1: Hostia. Zaiari, zara, bide honetik eramaten.
2: Bai, ez que azida berandu gentzuten eta entzun
3: zuen... Nor eraman zuen nor.
1: Azida
2: berandu gentzuten azida, entzun zuen hau, kago inda, de repente, nola, izar. Izar bihurtu da behan idoloa, eta esan zian, Juan Bergara batzokira tako, oza, jetzade, izarrek eskatzen duen, ni imana izarrek eskatzen duen, orako minet.
1: Eba, kizu zen monstruo sortzen ez,
2: bai, bai, bai, kristo monstruo, eta ara fan behar izan nintzen, ba, venga, ba, legoazan batzokira. Tan takoak ez, tako dia, bai, tako.
3: Eta zeitzen daukat, eh? Tako.
1: Geltzaleak.
2: Tako geltzaleak. Hemen, berandu diko hasieran, talo esaten da usteot.
1: Talo geltzale.
2: Baina, talo esaten da usteot, hau txorrek. Osa, baina ez berez tako da. Ez hori.
1: Bale, jode. Eta, claro, gero humea eran balatxea, eta egiten du lo, kaka eta jan. Lo eta kaka bakarrik ditu. Baina jan, zokeman behar dizu jaten.
0: Ja.
1: Eta hor dator, nenda eziko erabaki feminista, lehen hortaz iteiten gara.
0: Bai.
1: Edo nenda eziko epaiketarako autua, ezta?
0: Ja, ez dago...
1: Nola bizituzu, nola bizitu belorrek?
0: A ber, ari gara bi mixtoan, oza, bi beroia eta titia, bixak.
1: Dizelta elektrikoa.
3: Ah, hori da, kotxe,
0: hibridoa.
1: Bai, hibridoa.
2: Hibridoa.
1: Zer moderna zehazte.
0: Bai.
3: Ja, gateatzen da.
0: Bai, bai, ja, hospitalian, azizan, pixkat bi beroia ekin, eta hola, eta gainan nire titia etzan nahikoa, edo beha nekatu itxezan titia hartzen, ze arnaz hartzeko zeltasuna zeukan, eta orduan, ja, titi pixkat, eta ero bi beroia, hola seginan, ritmo hortan, eta etxera etzule ginean esan ziguten, bueno, orain da momentua, ez, usteko biberoia alde batera, eta azteko titiakin esklusiboki.
1: Ah, sustatuta, Hori nork?
0: Bai, bueno.
1: Inguruak?
0: Ez, sanitarioak.
2: Ah, bai. Zuk remi hori ondo ezagutzen duz, dorren zinen fiatu zenuen. Ez.
0: Eta esan genion, ez. Plana da, mixtoarekin jarraitzia, tola ba, nik pixkat bedeskantza biten dut, eta...
1: Eta bizi.
0: Eta bizi, eta, ba, hola. Eta ondo ba moldatu gara. Bestela hemen ez nintzen egongo, Hain goiz ez uste.
2: Ah, bale. Orduan, bibero egizkar zaude hemen.
0: Bai.
2: Berandui, biberoi esker aurrera.
0: Bai.
1: No, eski hori da, berandui zeburazki teorikoki titiaren alde hongo da. Baina praktikan asko sobeto atorki du biberoia. Eta duan, karo. Zeiten du. Ez da bida hortan.
0: Ez que maginak ere esan zigun, Joe, formula hauts pote bat egiteko, 4.000 litro ur gastatzen dira. Hori esan zigun.
3: Hemen artifiziala zantza baino.
0: Hori, eta eburua dorri zitzaidan, barkatu ya, chat GPT-en bi orduz egotiak, asko zurbeixo gazteiken dago.
3: Hauts pote batek?
0: Erditze aurreko klaseetan, esan zigun, umearen zako onena, naturalena, osasuntxuena eta bar, dela titia ematea, bakarra.
3: Bai, baina gero, baina ezeko paraketa indezu, hautsarekin, hautsataura,
0: Eta esan zigun, eta ekologikoagoa ere bada, zerratik, ze hauts pote bat egiteko...
3: Pote bat, 500 gramo diala.
0: Bai, 4.000 litro ur gastatzen dira.
1: 4.000 litro ur, Horia txikitan esaten zigutenean bezala kanpaia jos gero, pajan bat, itxu horretuko zinela, ez? Ematen du egile berdinen, esatia dela.
0: Ja.
1: Baina, bueno,
0: a ver. Baina, zugin nahi osuna, baina jakin. Baina jakin. Potea bakoitzeko, urkulu doala pixkat berago.
3: Horia junta imaet, igual.
0: Baina, urkulu urtegia.
1: Bai, bai, bai. Bestela, bestela denok, zera, sintetikoan alde.
0: Bai, orduan, hori egin nahi osuna, baina jakin, ba.
2: Ja, baina zuk adibidez, zuk ez pozu ekologikoan jaten, gero esne hori ez da ekologikoa. Eta zuk egiten bozu esnean hautza modu ekologikoan, agrotoksiko gabe, igual biberoi eta ekologikoa gabe.
0: Bai. Hame, hautz ekologikoak ez da usu uste, ez da?
2: Ez da uste. Imagina, bertako hautza ekologikoa, garaikoa eta integrala. Eta zuk, en cambio, tako jeltzalea jaten dela bastante gauza grasinto mierda bat,
1: Bé,
2: eta gero horrekin
1: bi itzen esan aian, ez? Tako eta jeltzale
2: bai, hori da
0: titixa beti izango ekologiko ez duzu ezer gaztau bihar hori itxeko, oza, berez sortzen dugu emakumio
2: hombre, janin biuzu?
0: Ba, jan, baina normal, pixka gehiago baina
2: segun ze jate duzu
1: hortik eta horrek da
2: jan tako jeltzalea eta gero horko esnia ean esne hori emun, umiai Gau zela urtengo hau mia.
0: Ez que hori timo bat, nik erakien ezin genuen la alkoholik eran.
2: Ez ez?
0: Ez.
2: Ja, behitu ba hori adibidea, adibidez, eta gero eragina duka.
0: Ja.
1: Aurretik, bitartean, alandoren. Adizara.
0: Titia materakoan ezin dala alkoholik eran.
1: Ah, titia eman bitartean.
2: Konzepzioan bai, ez? Konzepzioan momentuan bai.
0: Hori ere da pixkati hori eta ero praktika bezaldea batetiko, ez?
1: Karo, sortu aurretik.
3: Zigorin eko zenuke. Gero ja.
0: Ja.
1: Bueno, ta erre,
0: Ja.
1: Ia da, bitu, ni hori lehen komentatu dugu. Mundo horretan, obeto, ez epaitu ezer, porque ez dakizu gero, zera baki hartuko duzun, porque oso momentu intensoa dira. Ja. Baina nik unartzen dut, ordunak ikusitu zuen erretzen.
3: Osa, etortu barretu ze itxura txarra ematen duela.
1: Ez, itxura txarra ez, baitu gabe, baina arreta...
3: Atentzioa ditzen duela.
1: Claro, ja, gara, bueno, gara, gune, arretzea kasi-kasi, ja, arreta ditzegu, gara, da, non, baina, claro, ja. Eta teatzen zaizu horren... Ai, ai, ai, baina, bueno, ze... Gauza, gara, bake.
2: Joder, gero, jatea dutako, jeltzale jatea hola sin mas.
1: Ume gehienak, ze gueratan, sortu diren momentuan, zer hartuta... jakingo abenu, ba...
0: Ja,
2: bai, bai, bai. Bale, eta orduan ze estrategia dakotzu alkoholarekiko mendik aurrera?
0: Ah, ez, igual noizia menzuritoan bat erortzen da.
2: Bai,
0: edo bi.
2: Igual kainatxo bai, bai. Kainatxo bat igual, ez? Bat, igual.
0: Ja, igual bat.
2: Pintxo potea baten.
0: Igual bat.
1: Baina, oinatien orain, zuen berreuna guztotako jaiak bat duzen ez jarraian, ez?
2: Bai, jasi dia.
1: Kasi nuzu. Eta embarko zu...
0: Baxi, noa urte bat izarrenan gabe isa...
2: Ja, unda momentua, nik uste dut, eh? Unda momentua.
0: Ah, ja, ba...
1: Ero kostatzen da berriro, martxa artea, eh? Asi behar da, purka-purka, hor, entrenatzen.
0: Oske, titixa bakarrik ematea gogorra da, eh? Osa, nire hori bibero... Baina, eske, zuak esperientzia dako zuela piskatu hortan.
1: Bai, bai, jo...
3: Bai, nik esperientzatik, bai, piskatu
0: gogorra.
1: Nik ematen nio...
3: Ezin alkoholikean, ezin...
1: Nik ematen nio titia baina zuen nahi. Nik ematen nio titia baina zuen nahi.
2: Ah,
1: ostia.
2: Ez dago zu titi oso erakargarri igual lume bat entzat.
1: Ez zilea, geto alia.
2: Ja. Go. Gotan hau, zampon horren berri.
1: Baina, bai, lotura hori, oso polita, eta bere alde honak izango ditugu, baina... Baina eutxe gara, di horri, eh?
2: Bale, eta orduan zer gertatzen da hemen, ardatzonetan feminismoarekin, gurutzen da nian hau.
0: Ja, nik uste dala egin aldozuna azteko, eta gero amaitzeko egin nahi dozuna. Edo alrebez, egin nahi dozuna eta aldozuna, bisa batera.
2: Ja.
0: Ez? Bale. Gure generazioa biberoiekin makarrik ez izan, nik uste. O asko, gutako asko. Eta ondo gauz. Aberre, gisa da...
2: Ondo? Ondo gauzela?
0: Ja, igual ez, baina egisa da, jo, ondo dauela hori, eta titisa, enbateko dagun gaitasuna goraipatzia, onurak eta bar, baina, aldi berian igual sistema ez dator guztiz bat. Hori, o sea, estilo neonatologiako zerbitzua.
1: Ne.
0: O sea, vale, zaten ari zara eman behar dio dara titia etengabe, baina etzabiltza baliabideak lusatzen nik hori egin alizateko, ez da gizu? Eta pixkarek izarteak egin iguala pasaiken da, ez?
2: Vale, orduan berez al feminista zara ondion.
0: Plantitisa guai, baina, a ber, eman baliabideak edo... zer, barkatu?
1: Gora titia, baina pasabarik.
0: Gora titia, ja. Edo, edo ez gora. Gero guane.
1: Es que, gora titia, baina flipabarik.
0: Es que supe guana bali bakotzu, zure gorputzakin, harreman, zazuk zeure gorputzakin, harreman komplexua, ba igual... Ez daukazu gogorik, edo ez da oso erosoa titixa ematia.
1: Bai, eta gainera eta azte bete.
0: Eh?
1: Ez da azte bete, ez ja, da bi, ez da ia bete, ez da urte bete. Ja. Bueno, hori nahi duna, nahi eran, ez baina...
0: Bai, inkluso zure seksualitateak indako esun harremana...
1: Ah, bueno.
2: Bai,
0: eta emakumeak beraien gorputza, beraien seksualitatea, gizarte honetan... Osa, ez hori guztia ez badago ondo landuta eta ongi... Hori dan ez badago ongi, oinarrian, gero... Eske...
2: Bai, bueno, zu bakotzu beste esne bota batzuk zure hor? Enola, etxean, ni faren, bizte itxafan entzenean, neskuik emunostasun esneakin.
0: Mm. Bai, ja, ja. Ume batekin nahikoa ez, eta...
1: Eta, men.
2: Eta Kevin.
1: Claro. Zeka, kontuatu gabe, menari gara, Kevinen gan, begira guztia jartzen. Osea, presio sozial bat egiten ari gaita eskio mutiari.
2: Zatik?
1: Claro. Men zaude, aitatxo da matxo, negatu, bueno, negatu bak ez. Ingatuta.
2: Bai, lehen erdi-terri gine, baina hain minoria gana izan.
1: Baina, hain zin behar duzu.
2: Ba, ni ja, nik uste dut ja planteo bizatela, ne, protonobia.
1: Gainera, bere protonobia hau entzuten hasi da.
2: Bai. Bueno, ba... Bueno, izena ezin dut ezan, baina... Bueno, protonobia... Eukiku gumea. Mesez. Bi, igual bi, igual iru, vale?
0: Mira,
2: ni esarketan abil, osea, aliketa eskarren. Zen, esan?
0: Nire ustez, zu erreproduzitzea guai.
2: Ondo, ez?
3: Mese,
2: ondo
3: ikustatzeko, mese garria.
2: Ondo. Bai, ez da komeni populuzia asko ikotzea, baina nik, bai. Bai,
1: Euskal Herria, nik uste. Bai. Egoera politiko enten, behar duela, biztigarria, aztingarri bat. Bai,
3: lider berri bat.
1: Lider berri, bazpare. Bai. Ikusten da espala honeko mutia dela, eta hortikateako dela.
2: Beste galdia da espala honekoa, ne protonoixia. Bastante espala honekoa. Bai, kombinazio genetiko interesantia.
1: O sea, che chiqui bat, ata daiteke hor. Che chiqui bat.
2: Chiqui.
1: Che chiqui.
3: Este giche o...
1: O chalan, o chalancho.
2: Ori, ori, ori, beto, ori,
1: beto. Vale, vale, bueno. Pues hoy se sana izarren, izarba punto cero, amatxo munduan.
0: Bai, bai,
1: bai. Nionel usarako doa, así que...
2: Es que digas posures bizipena kontekan.
1: Claro, es que ensaioan egon ginen polimaitasun hori buruzketan, eta ahora mismo monogamiaren ondorioz. Ondorio bat.
2: Bai,
0: bai, bai, bai.
1: Bueno, claro. Olako gara, eta... Eta...
0: Ya.
1: Se hola da.
0: Ya soy cuando se modo eso dice que te jugaste eso en monogamia.
2: Ni día ni ya en bastante ño berroa.
1: Claro,
2: o sea,
1: bueno, somos ahora con claro, idea, ¿sabes?
2: Claro.
1: Pero idea.
2: Mañana este que sube se suen.
1: Mhm. ¿Esto?
2: ¿Cuándo?
3: Ori pasada las tenitzen endun, ¿es?
2: Me bates de niggas.
1: Claro, claro, azpeitiko buelta, eta...
2: Claro.
1: Eh? Claro. Rollo lan, eta...
3: Ah, bai, ostra.
2: Bai, bai, bai, bai.
3: Bidali, gu, beste aportazion bat ez du bidali?
2: Dorleta da, bitu, dorleta da...
3: Beste izen bat, edo beste referentzia biografiko bat ez du bidali?
2: Bai, Alexander Kolontai.
3: Hori astontan izan da.
2: Bai, Alexander Kolontai erreferentzia gisa.
0: Ez...
2: Dorleta da eskuin mutura bezala. Ez dago hemen barruan, baina gure agenda baldintzatu egiten du. Kanpotik.
1: Ja, urrunetik, eh?
2: Oso urrunetik.
1: Bai.
2: Baina da gai gure agenda baldintzatzeko.
3: Eta zergatik proposatu dugu zen hori, izar?
0: Alexandra Kolontai. Hori, behari buruzetzen genuen behin, aspaldi, aspaldi. Geuzenian, ondio kakain zonan, horre, Alexandra Kolontai... Uste dut zala, ez? Sozialista, marxista.
1: Hori da, Lenin.
0: Eta feminista.
1: Leninen txurria, ez da?
0: Ez.
1: Eta, kolos...
2: Kolontai?
1: Ez, Leninen...
2: Kruskaia.
1: Kruskaia, ez, claro.
2: Kruskaia. Kruskaia, bai, Kruskaian begi saltoia, bai.
1: Bai, bai.
0: Kolontai izan zen, izan zen Lenini, haizu, emakumeak badituzte... Osa, emakumeak ari da pairatzen hemen gure sistema honetan ba, gorriak eta bez, arazo espezifiko hainbat eta bez, zerbait egin beharra dago eta lehen nire, hori emakumeen kontuak eta bai, xa, ez
1: hola, esan zion, eh?
0: Bai, hori emakumeen kontu horrek eskatu neska guazen, irautza, horrein irautza egin behar dugu, irautza handia
2: hombre, altzuen esan, gorriak, bai gauz nago horrekin.
0: Hauzi alde batera bakumen kontu horiek eta gero ja...
3: Zentratu denoi eragiten egon.
2: Kolontai izan zen lehenengo emakumea historian parlamentu baten parte izan zena. Irautza egon zenean, uste behar lehenengo izan zela.
3: Rusia razan, sovietarra goz.
2: Bai, eta boltsebikia esango neukenik. Eta honek asko idatzen hori emakumea eta maitasuna.
1: Hortaz telegramean ari ginenean, gero behitu nuen Leninen Kruskai hau. Eta... aparte hori ba hobeto lagun bezala gaztetan behintzat begirada hori begirada boltsebika bazekan wow. Hostia, baina gero egon zen Lenin zaintzen atope eta gero pizkat bueno stalinista ez, baina bueno ez duen hau asko ireki eta gainera balore abortua feminismoarekin lotutako zatzuk ere me.
2: Bai. Ja.
0: Leninek ez zuen kromoa aldatu.
1: Ah, bueno, hori aparte.
0: Hori aparte.
1: Claro. Leninek ere
2: se Leninen libe ibusa itz berriten.
0: Bai.
2: Aldatu ez zuen ahi, baina jolastu beste kromo batekin ugar.
1: Nah, bueno, hori. Claro. Joder.
2: Hori itz egiten da trioa. Kurskaia, Inez Armand eta Lenin.
1: Hori, Inez Armand.
2: Ori. Inez Armand. Inez Armandekin zerbait izan zuen, ez daki Lenin berako, ja, bikote bezala, ez daki trioa zen, ozen Lenin bi bandatan jolazten. Hori, no, seguro.
1: Jende hori, gara, egunero bilera pillo bat.
2: Joder.
1: Gero, ditu Trotsky, ez? Zerbait. Da Mexiko daño, Frida Kahlo, gero Pioleta.
2: Frida Carlos, beharekin bizi izan zen, o...
1: Esto se va, eh?
2: Bai, ez?
1: No se va, eh?
2: Ja, es que Frida Carlos de comunista zen, ez?
1: Bizka, bai.
2: Bai.
1: Joder. Bueno, pues ya mandiogo ikutu politikoa, señoría.
3: Hori.
1: Porque bain arte zan dugun guztia, hori, bizipen normala dira, ez dira politikoa.
3: Hain mako menkontua.
1: Claro.
2: Baina, lasai, sozialismo etortzen danean, osakidetza hobetunga.
0: A ver.
2: Zer?
0: Joder, bastante gaizki dauela, eh, osakidetza.
2: Baina horzen danean sozialismoa ia,
0: ez?
2: Boskatu EHKS.
0: Ja.
1: EHKS, bale, bai. Orkestu behar dira.
0: Ah, bai?
3: Zaitz esaten.
1: Ez? Ez, aurrena orkestu behar dira.
0: Ah.
3: Ez da una afirmazio bazala.
1: Bai, hori edo, ez dela zuaiz gurrutxaga.
3: Hostia. Egon eizik usten tartetxo, eh?
1: Ez da? Zabal gurrutxaga?
2: Ez da gizein den.
0: Bai, orkestlea?
1: Bai, programa berria daka. Herri txiki, fasismo handi.
0: Ah, xe ba?
1: Onda kuartu milenion, bere liburu azaltzen.
2: Ah, zu ez gurrutxaga bak izin
1: den. Hori.
2: Hau, izen liburu?
1: Bueno, bera gauzak, oso. Bada, ez kipasazun futbol ezetean, presioa,
3: eta... Txetatea,
2: eta... Eta kuartu milenion ze entaje dauka hor?
1: Pues dago SS-ak.
3: Dago militar bat.
1: Gero dago... Auschwitz eta... Zea?
3: Eta estralurtarrak. Lotzeitu beste tipo bat.
2: Bean, biografian. Osa, gurutzatzen dira gauza horrik, ez?
1: Abascalen muserako kuadrilla. Eta gero kuarto milenio.
2: Joder.
1: Eta, bueno, eze. Gizon artean gauza kontatzen, no?
3: Eman dio, liburuak.
1: Joder, eman diola.
3: Zaten dugu Jon Maia abuelo eta abuela eta hostiak, baina honek ere eman dio.
1: Ja. Jon Maiaren abuelo eta abuela hori ere kontzentu gisa dena da,
0: Jon Maiaren abuelo eta abuela eta hostiak
1: hori gukatea behar dugu. Bueno, hostiak agen ja, ez? Ose?
0: Ez
1: ez?
3: Ze karriazu, ze esku horri da hori
2: apunte bat, Karena, zu lehen nahi zenuen esan, liburu bat, ten titulu ere badela, Alain Agirrena.
0: Hori, Alain Agirre, bai.
2: Bai, zeinaren bigarren abizena Garmendia den, por cierto.
3: Zer da, posi el liburu, ez.
1: Karena ere badena.
3: Oso piztinazoa.
2: Oia.
0: Karena, ez utxan. Karena, bai.
2: Bai, hogeta batean argiteatutakoa.
1: Ez polita da, bai, bai. Bueno.
0: Ja.
1: Zer fini?
0: Aspaldian aipatu duzu epikuro?
2: Ez.
1: Ez du gabe
2: ez. Oh. Ez que ez dago zentzuit.
1: Bueno, aipatu agian bai, eh?
3: Igual aipatu dugu,
2: eh? Ez, ekin gegar.
3: Oso, oso ezagunaik ez, epikuro.
0: Edoi etxarteri ezagunagoa.

0: Iraultza batek hizkuntza berri bat asmatu behar du mundu berri bat kontatzeko. Kuban, iraultzaren garaipenak zentzu berriak sortu zituen, izendatu beharreko gertakizunak, asmoak eta bizipenak. Eta hori kontatzeko modu bat topatu zuten zineman, analfabetoek ere ulertzen zuten hizkuntza horretan, irudietan, ahotsetan, ekintzetan. Hala sortu zuten Enziklopedia Popular izeneko proiektua, forma, errealitate eta hizkuntza berri horiek erregistratzeko eta ezagutarazteko asmoz. Eta bide batez, munduaren esanahi berriak, zinemaren esanahi berri bihurtu zituzten. Ongi etorri, Zuboa Zinema Podcastera. Eta eskerrik asko ezer baino lehen Basilikako lagunei. Podcast honek Jose Antonio Sistiagaren Ere Erera Baleibu Izik Zuboa Aruaren titulu asmatuari zor dio bere izena. Film iraultzaile bati nahi bada, naiz eta hark esanahi berriak sortzea baino gehiago bilatzen zuen esanahitik ihes egitea, materiaren dinamika formalei begiratzea, kolorea, denbora bihurtzea. Baina bi asmo iraultzaile horien arteko leku hau, Enziklopedia Popularen sintoniak eta Sistiagaren filmaren izenak bat egin dezaketen eremu nazi hau, leku eroso xamarra da podcast hau abian jartzeko, hain zuzen lotura batzuk berriz pentsatzera eraman gaitzakelako. Azkenean, jardunak izango du, zeri buruzkoa den zehazki zinema podcast delako hau. Zer kabitzen den zinema horretan eta zer aratzen den kanpoan. Hala ere, Nicole Brennerekin akordatu naiz, berak kritikari, programatzaile eta historialari gisa ariketa bat egin duelako maisuki, azken urtetan, zinemaren historia idazteko eta berriazteko. Ez kapitalaren historia, ez nazioen historia, baizik eta abanguardiarena, hitz bakarrean esateko. Elkarrekin pentsatu ditu, abanguardia politikoa eta abanguardia estetikoa, eta defendatu iraultzailea ez dela iraultza hitz egiten duena, baizik eta munduan zerbait iraultzen duena. Hortaz, munduaren mugimendu poetiko eta politiko hoien bila abiatuko gara, eta bidean, batek daki, abanguardiaren atik zinemaren zetarainoko entziklopedia bat osatzen ariko gara, akaso pixkanaka, nazian eta ustekabean. Zer azken finean, helburua beti da, zinemari buruz hitz egiteko modu bat saiatzea. Beti sortu berria eta iragankorra izango den hiztegi bat zirriborratzea, inoizko pelikulez gaur zerbait esan alizateko. Aurrera jarraitu horretik, ohar tekniko bat egin nahi dut. Podcast honen asmoa film batzuei buruz hitz egitea da, bai, baina film batzuk zirkulazioan jartzea ere bai. Oraingoz, film bat izango da saio bakoitzaren abia puntua, eta film hori ikusteko moduan egongo da interneten. Esku-eskura ez dauden filmak izango dira, normalean Euskal Herriko aretoetan erakutsi gabeak, plataformetan ere ez daudenak, eta gainera labur xamarrak. Ja podcast bat editean entzulei haien denbora eskatzen baldin badiezu, gainera pelikula luze bat ikus dezazuen proposatzeak, ba lotsa pixka bat ere ematen dit. Beraz, filmak ikusgai egongo dira Jellyfin zerbitzariaren bidez. Eta bi modu daude horra sartzeko. Bata, Jellyfin aplikazioa deskargatzea, telebistan, ordenagailuan, tabletean eta aplikazio horretan saioa hastea. Eta beste modua da, interneteko nabigatzaile batean helbide honetan sartzea. ikusi.zubua.eus. Hor ere saioa hasi eta kitxo. Erabiltzailea Zubua da eta pasaitza Basilika dena txikiz. Eta aplikazioa erabilizkero, erabiltzailea eta pasaritza eskatu horretik, eskatuko dizue zerbitzaria zein den idazteko. Eta da, ikusi.zubua.eus. Kontu hauek, Jellyfini eta sarbide datuei eta buruzkoak, ez ditut idatziz jarriko, saioaren deskripzioan, ez du alako nahi horri buruzko ezer jakin dezaten robotek, poliziek eta beste espezie inbaditzaile batzuek. Beraz, izan da gelditu da, hala ere, zalantzarik edo problemarik izan ezkero, abisatu lasai. Zerbitzari horren barruan ikusgai egongo dira pelikula guztiak, saio bakoitzeko bat, hori asmoa, saioa publikatu bezperatik, sare sozialetan, saioaren berri ematen dugun momentutik. Eta dagoeneko, hortxe dago lehenengo pelikula, sarrera bukatu orduko komentatuko duguna, Sara Gomezen Mi Aporte. Beraz, nahi izan ezkero, gelditu saioa, eta segi pelikula ikustera, eta bestela, ba, hasi egingo gara izketan, benetan importa duten gauzei buruz. Mila bederatzireun eta berrogeita meretzi garren urtean, iraultzaren garaipenak ekarritako gobernuak instituzio kultural berria sortu zituen Kuban. Iraultzaileak gobernuaren jabe egin eta 3 hilabetera hain zuzen ere, martxan zegoen IKAIK, Kubako Arte eta Industria Zinematografikoko Institutua, Irlako zinemagintzaren eragile nagusia. Hasierako urte haietan, Alfredo Guevara zinemagileak idatu zuen. IKAIK gauza asko izan zen garai hartan, izan zen eskola bat, zinemagilea bat zentzat, ekoiztetxe bat, Kubako zein atzerriko zinemagileentzat, kanal bat, gobernu iraultzailearen ekintzen berri emateko, kultur politiken bihotza izan zen zinemari zegokionez, eta gaur egun ere Kubako zinemaren instituzio handietako da, San Antonio de los Baños-eko zinema eskolarekin batera, naiz eta eskola geroagokoa den, 80ko hamarkadan sortua. IKAIK-en barruan hasierako urtetan, zinemagile hasiberriek ofizioa ikasteko bi bide zituzten. Bata zen Noticiero IKAIK Latinoamericano, Santiago Álvarezek zuzendutako albistegia, seguraski lehen urte horietako zinemagilerik importantena izango da Álvarez, gauza izan zelako, bueno, eskasiatik forma berri bat sortzeko, ez hizkuntza berri bat. Zinema urgente bat egiteko, kolaxaren, muntaketaren eta apropiazio tekniken bidez. Eta zinemagile hasi berrientzako beste bidea zen Enciclopedia Popular. Huraxe izan zen Sara Gomezen eskola. Sara Gomez 1971an hasi zen IKAIK-en lanean, 18 urte zituela. Seguraski, erdiko klaseko bere familia urbano eta beltzaren tradizioari jarraitu izan balio, maistra izango zen edo musikaria, baina iraultza urteetako giroaren eraginez, nahiago izan zuen beste zeregin batzuetan jardun. Kazetari aritu zen, Mella aldizkarian, Gazte Komunisten aldizkarian, eta Etnologia eta Folklore Institutuan matrikulatu zen, eta kultura popularari, erlijioari, eta gizartean baztertutako taldei buruzko ikasketak egin zituen. Uste dut horrek baduela loturarik Gomezen lanean antzematen den sentsibilitate edo kontzientzia berezi batekin. Eta modu harrigarrian uztartzen du kontzientzia hori zinema dekolonialaren hizkuntzarekin, nolabait esateko, hirugarren zinema deitu izan zaion horrekin. Zinema imperialista instituzionalizatua bezain beste arbuiatzen zuena, zinema autoral independente ustekoaren erreformismoa. Kamera armatzat zeukan hirugarren zinemaren kultura hori egituratzen ari zen une berean, Gomezek uko egin zion horri nolabait kamera arma gisa erabiltzari. Susan Lor ikertzaileak esaten du, bere zineman kamera gehiago dela afektuzko ispilu bat. Enciclopedia Popularren barruan, Gomezek 4 lan labur egin zituen. Emakume batek IKAIK-en egindako lehenengoak. Enciclopedia Popular proiektu ambiziotsua zen. 78 kapitulu egin zituzten, 1961 eta 1963 artean, alfabetatze kanpainak bultzatuta asmo pedagogikoarekin, eta esan bezala zinemagile gaztentzako abia puntua zen. Bazegoen olako ibilbide bat, hasieran albiste edo reportaje laburroiek egiten zituzten, gero dokumentalak eta azkenean fikziozko film luzeak, horrela zeun antolatuta. Gomez gainera zuzendari laguntzaile lan egin zuen, garai hartan besteak beste Tomas Gutierrez Alearekin, urte batzu geroago, La muerte de un burócrata eta Memorias del subdesarrollo, pelikula gogoangarriak egingo zituen zuzendariarekin. Iraultzak liluratutako beste europarrasko bezala, Iban de la Nuezek fantasia gorria deitu izan dion horren atzetik edo, Añez Barda Kubara joan zen, 60ko hamarkadan, Salud Lekuben filma egitera, berez ezin da esan filmatzera joan zenik ze, Irlan ateratako 1500 argazki muntatuta osatu baitzuen pelikula, 63an. Eta bisitartan, IKAIK-ek Sara Gomez aukeratu zuen Bardaren zuzendari laguntzailea izateko. Ordurako bazuelako esperientzia eta gainera frantses ezekielako. Hain justu, filmaren azken eszenan, uniformez jantzita ageri da Gomez lankide batekin txatxatxa dantzatzen.
1: Quant à cette jeune personne, Sarita Gomez, qui réalise des films didactiques, elle va danser pour nous, en compagnie d'autres techniciens cinéastes et d'une actrice, le tcha-tcha-tcha final.

Mila bederatzireun eta hirurogeiko hamarkadan, Sara Gomezek dokumental zoragarria zuzendu zituen. Hiria Santiago, Santiago hiriaren erretratu bat, herentzia koloniala oso agerian jartzen duena, Guanabakoa, Kronika de mi familia, lan autobiografikoa, bere familia kokatzen duena, batez ere, belztasuna nabarmenduta, I tenemos sabor, Kubako musika trenden jatorria eta dantzarako musiken formak erakusten dituen dokumental bat, eta trilogia bat interes handikoa Isla de Pinos uarteari buruz, gaur egun Isla de la Juventud izena duen tokiari buruz. En la otra isla, una isla para Miguel eta Isla del Tesoro. Irla bat zen, irlaren barruan nola baita esateko. Habanatik 140 kilometrora. Beste irla horretan zeudenak ziren, ba, besteak. Proiektu iraultzailetik kanpo geratu ziren pertsona batzuk, berrezi egin behar zirenak. Asko gazteak, beltzak, pobreak. Gomezek hiru film hoietan batez ere pertsonak aurkezten ditu. Identitate konplejoa duten pertsonak. Ez da bestetasunaren erregistro edo representazio hutsu bat, baizik eta esan daiteke Che Guevarak aldarrikatzen zuen gizon berria zalantzan jartzeko modu bat dela. Guevarak urte gutxi lehenago adierazi zuen komunismoa eraikitzeko gizon berria eraiki beharra zegoela. Sujetu iraultzailea produzitu behar zela. Gomez berez gehiago fijatzen da gizabanakoen berezitasun sozial, moral, kultural, psikologikoetan, baina haiek epaitu gabe. Zinemagileak bate egiten du prozesu iraultzailearekin, baina ulertzen du uarte horretan bizi diren gazteek, berrezten ari diren gazte horiek, ezin dutela besterik gabe beren iragana eta izaera atzean utzi eta akatsi gabeko iraultzaile bilakatu, testuinguru soziala, familiarra eta bar ez direlako egon batetik bestera desagertuko. Horregatik, bere begirada kritikoa oso berezia da, eta niretzat ematen dio beste zera bat berreraikitze nazional osoari. Gizon berriaren kontzeptu horretan, non daude gazte horiek, bereziki beltzak eta emakumeak, nola parte hartu dezakete identitate berri honren eraikuntzan. Parte hartuko ote duten ere, zalantzan jartzeko modukoa, film horietan, testigantzaren presentzia agertzen da indar betean eta beste irudi batzu proposatzen ditu herrialdearen garapenaz pentsatzeko. Tartean beste film labur interesgarri batzuk ere egin zituen Gomezek, baina ez luzatzeko merezi du esatea 1974an egin zuela bere pelikula luze bakarra, fikziozkoa gainera, de cierta manera. Gainera zoritxarrez filma bukatu baino lehen hiltzen, asmak jota, asma atake larri baten ondorioz, oso gazterik, 31 urterekin, eta bere lagun eta lankidek muntatu zuten filma, esaten dute, Gomezek ondo finkatu eta utzi zuela muntatzeko egitura osoa, eta askotan, Tomas Gutierrez Alea eta Julio García Espinosa zinemagile ezagunei aitortzen zaie filma bukatu izanaren meritua, baina Iban Arotxa muntatzaileak eta Luis García argazki zuzendariak baieztatu izan dute biek bakarrik bukatu zutela pelikula. Filma kontatzen du, emakume zuri baten historia irakaslea da eta Habanako inguru marginal batera da lanera, auzo eraiki berri batera, eta besteak beste gizonezko mestizo obrero batekin daukan harremanaren bidez eta fikzio eta dokumentalan astuta, inguru horretako klase diferentziak, arraza diferentziak, diferentzia kulturalak irudikatzen dira historioan. Indar handiko erretratu sozial bada, asambleetako irudiak ikusgarria dira, baina hori horrela da batez ere egiteko dagoena seinalatzen duelako. Iraultzaren barruan egiteko dauden iraultzak. Eta errebizio hori egiten duelako aparatu zinematografikoa bera errebisatuz. Gomezek aurreko lanak ez bezala 16 milimetrotan filmatu zuen pelikula hori, gero 35-tera handitu zuten negatiboa. Arintasun ikusgarri batekin filmatu zuen erritmo bizi, irudia eta soinua elkarri lotuta eta elkarrekin erresistentzian bezala eraikiz. Eta iraultzaren austurak zinemaren austura bihurtu zituen. De cierta manera da, benetako pelikula importante bat. Eta Sara Gomezen filmik ezagunena, zalantzari gabe. Urrutira joan gabe, Donostiako zinemaldian proiektatu zuten, 1977an. Baina hura egin baino lehenago, beste film labur batzuk ere zuzendu zituen, besteak beste Poder Lokal, Poder Popular, eta Sobre Horas Extras y Trabajo Voluntario, denera, 12 urtean 20 pelikula egin zituen. Eta tartean, 1972an, mi aporte.

0: Zergatik ni aporte? Ba, iruditzen zait Sara Gomezen pelikularik onentzako bat dela. Segurazki, komplejuenetako bat delako bere egituran, eta oso modu garbian biltzen duelako zinemaren egitekoari edo gutxienez egiteko posible bati buruzko ideia bat. Ez du galtzen bere aurreko lan batzuek duten ironia hori, baina aurrez aurre begiratzen die Kubako prozesu iraultzailearen gabeziei, batez ere genero rolen bilakaeran zentratuta. Egoera problematizatzen du, gai horiei heltzen die, esperientzia zehatzen bitartez, ez hainbeste esplikazio total bat emateko, baizik eta debatean parte hartzeko. Gomezen lana proiektu iraultzailearen barruan txertatzen da handik hitz egiten du, eta handik seinalatzen ditu proiektu horren gabeziak, proiektu horren beraren parte diren, baina nolabait bazterrean dauden sujetuen bidez, batez ere emakumeak eta beltzak. Filmaren zati bakoitza bestearen ondoan jartzean, agerian geratzen da zinema eztabaidan esku hartzeko tresna bat dela. Debatea zabaltzeko, lekuz aldatzeko bere itxura aldatzen duen film bat. Ahots berriak inkorporatzen dituna beti, ez zerrigor diskurso bati jarraitzeko, baizik eta batzuetan kontrakoa esateko beste ikuspuntu bat gaineratzeko bide berriak zabaltzeko. Pentsatzeko, eztabaidatzeko eta esku hartzeko zinema bat da. Pelikula enkargu bat izan zen, Federación de Mujeres Cubanas, Kubako Emakumeen Federazioarena. Federazioa iraultzaren garaipenaren ondoren sortu zuten, 1960an, Irlako emakumeen askapenaren aldeko mugimendua bateratzeko. Eta rol importantea izan du, eta gaur egun ere martxan dago, emakumeak prozesu iraultzailean inkorporatzen, bai lan munduan, bai hizkuntzan, bai politikan, iraultzaren genero politiken ordezkaria da nolabait esateko. Bilma Espín izan zen federazioaren liderra, 2007an hil zen arte, eta urte gutxian izugarri hasi zen federazioa. 1961an 17.000 kide zituen, eta 1975an 2 milioi. Hau da, 15 urtetik gorako emakume kubatarren hiru laurdenak baino gehiago. Horregatik hasten da pelikula federazioaren ereserkiarekin. Las mujeres cubanas, adelante, adelante. Pelikulak hiru zati ditu, bakoitza 11 minutukoa, lehenengo fabrika bateko langilei buruzko erreportaje bat, material askorekin osatua, eta gero bi solasaldi. Baina hasi hasten da Che Guevararen esaldi batekin, esaten duena proletalgoak ez duela sexurik, gizon emakume langilek helburu komun bat dutela, eta abar. Pelikulak laster kuestionatuko duen baieztapen bat. Kredituak oso derra dira, iragarki taula batean jarritako kartelak, egia esan, gogora etorri zaizkit baita ere Gomezen Irea Santiago pelikulako hasierako kredituak, zoragarriak, kalean pintatutakoak. Baina taula horretako kartelek emakumeari dei egiten diote industrian parte hartzeko, federatzeko, eta eslogan bat ere ageri da hor, combatiente por los 10 millones. 1960ko azukre kanabera uzta historikoari erreferentzia egiten dion mezu bat. Gobernuak 10 milioi tona azukre ekoizteko helburua jarri zuen, eta nahiz eta ez zuten lortu, inoizko uztarik handiena jaso zuten urte hartan. Eta uste dut mi aporte horrela ere irakur daitekeela. Herrialdearen lan kanpaina handi horri, emakumeak modu masiboan lan munduan sartzeko proiektu horri, egindako ekarpen kritiko gisa. Horregatik hasten da filma, azukre lantegi batean, Camilo Cienfuegos lantegian, Santa Cruz del Norte nabanatik 50 kilometrora. Hasieran, telebistako aurkezle batek, Consuelo Vidalek, Kubako telebistako Detrás de la Fachada saioaren aurkezleak, egoera perfektu bat aurkezten du barre konplizen artean. Emakume langile kontatzen diote nola dabiltzan fabrikako lanean, garai batean gizonek bakarrik egiten zituzten lan horietan, eta nola ez daukaten problemarik ez gizonezko lankidekin, ez beren senarrekin. Zenaida da langileak kontatzen duen bezala, hola, telebistako tono arin horretan.
1: ¿Cuántos hijos tú tienes, Zenaida?
2: Dos hijos, ¿grandes ya o pequeños?
1: El mayor tiene 10 años y el otro tiene 6 años.
2: ¿Y tú cómo resuelves el problema de los muchachos, el marido y todas esas cosas para poderte incorporar al trabajo?
1: Él, porque él se va a las 6 de la mañana y yo me voy a las 3. Entonces, el hijo mayor mío que tiene 10 años me calienta la leche a las manitos que tiene 6. Entonces se van para la escuela y ahí almuerzan y eso.
2: ¿No has tenido nunca problema con tu esposo?
1: No.
2: ¿Por el hecho de tú incorporarte al
1: no,
2: trabajo?
1: No.
2: ¿Te ayuda?
1: Sí. Y cuando yo lo hago, él me hace la comida.
2: ¿Entiende? No,
1: no, no, no.
0: Ofeko ahotsak ere kontakizun hori indartzen du. Emakume kubatarrari hitz egiten dio, errepikatzen dio, emakumea iraultzaren langilea dela, ba, gobernuaren albistegi baten tonu positiboan, baina giro horrekin kontrastean, Gomezek bi gizon filmatzen ditu berekin hizketan, fabrikan bertan, pelikulan hitz egiten duten gizon bakarrak, eta esaten diote ez daudela ados berak egindako esketxarekin. Horrazten daia pelikula bere ardatzaren inguruan bueltaka. Esaten diote dena ez dela perfektua, problema daudela, problema handiak, eta emakumeen absentismoa dela problema nagusia. Lan egiteari uzten diotela, etxea zaindu behar duten edo aurdun dauden aitzakian, eta paternalismoaren gatik gizonek egiten dituztela azkenean haien lanak. Dokumentalak fabrikatik kanpo jarretzen du ondoren, badoa Gomez lanera ez doazen emakume horien etxeetara, federazioko ordezkariekin batera, ikusteko ze arazo dituzten eta zein izan daiteken konponbidea lanera joan daitezen. Alde batetik, filmatzen du funtzionario bat, erdiko klaseko emakume zuri bat, emakume langile beltz bati galdezka ea zergatik ez doan lanera. Emakume horrek erantzuten dio ezin duela, semea laben eskola urrunegi dagoela, ezin dituela haiek eskolara eraman eta lanera joan, saiatu dela eskola zaldatzen, baina ez diotela kasurik egiten. Federazioak eskaintzen dion soluzioak, hau da, langile bat hartzeak, ez du konbentzitzen, berak seguru egon nahi duelako semea labak eskolara doa zela. Eta, hala, minutu gutxitan, Gomezek klitxe bikoitz bat apurtzen du. Emakume afrokubatarrek iraultzarekin bat egiten dute, proiektu horren kidetza dituzte beren buruak, iraultzan parte hartu nahi dute, eta alik eta ondoen ezin nahi dituzte beren semealabak. Beste emakume beltz batek garbi esaten du hau kamerari begira.
3: Bueno, mi problema es el siguiente. Yo estoy sola en mi casa, hago todos los quehaceres en mi casa, reconociendo la necesidad que tiene la revolución de trabajo y de todos los compañeros ayudar a la revolución. Soy federada y quisiera ayudar a la revolución. Cuando creen las condiciones necesarias, pues yo iré a trabajar.
0: Bi emakume horiek esaten dute, etxeko buruak direla, bakarri daudela, bikotekiderik ez dutela, semealabak zaintzeko. Baina biek garbi dakite nola ezi behar dituzten eta norekin. Gomezek erakusten du, zein diren emakume afrokubatar langile klasekoen beharrak, iraultzak ase ez dituenak. Emakume horiek badakite zer den iraultza, ezagutzen dituzte, iraultzaren mugak, garbitze egiten diote federazioaren ordezkariei eta kamerari. Eta horren guztiaren ondoren, beste elkarrizketa labur bat ere badago, emakume zuri baten eta Gomezen artekoa, erremate graziosoa daukana.
4: Susana, tu tienes novio?
5: No.
4: Y tú te has pensado en la posibilidad de caso de un matrimonio y que el posible marido no quisiera que tú siguieras este trabajo que te entusiasma tanto.
5: Bueno, figúrate, es una cosa un poco delicada, ¿no? En todo caso, que ese novio quisiera casarse y me exigiera abandonar el trabajo, había que pensarlo un poco. Y también había que, vaya, de una forma o de otra, darle la vuelta para que, a ver si le permite, en sí, a uno seguir trabajando.
4: Y en caso de que se ponga...
5: Bueno, figúrate, no me quedaría más remedio que dejarlo.
4: ¿Qué cosa? ¿El novio?
5: No, mira, el trabajo.
0: Lehenengo zati horrek argi xamar uzten du emakumeek lantegietan parte hartzearen kontua ez dela kontakizun ofizialek diotena bezain erraza, eta problema ez dela preseski kontzientziazio falta. Umen zaintza, etxeko egoera, senarraren espektatibak, iraultzak ez du jakin, horri guztiari behar bezala erantzuten. Hori dena testigantzen bidez, adierazten du zinemagileak, aurpegiak dira planoetako protagonistak. Emakume bakoitzaren bizipenei beren tokia eman nahiko balio bezala. Emakumeak banaka ageri dira, gizonak binaka, horrek esaten du zerbait bakoitzaren posizioaz. Filmaren bigarren parteak emakume batzuen arteko solasaldi bat erakusten du. Hasieran ematen du hiru direla, baina gero Sara Gomezek berak ere parte hartzen du, ekarpen oso onak egiten gainera. Emakume berria hitz egiten dute, berriro Che Guevararen Oihartzunetara bueltatuta, eta eztabaidatzen dute ea ze baldintzatan dauden emakumeak garapen sozial iraultzailean. Haietako batek, Mirta Valladares diseinatzaileak, kezka adierazten du gatazka bat duelako. Esfera publikoan parte hartu nahi duelako, lan ibilbide bat egin, baina familia bat eraiki ere bai, eta kritikatzen du gizonen konpromiso falta, eta ondorioz, emakumeen lan jardun bikoitza. Lucia Corona ikertzaileak berriz ez daukalako konfliktorik, berak amatasun hori uko indiolako, etxeko emakume rolari uko indio, aldaketa sozial sakon baten zain egon gabe. Eta hirugarren emakumearen ikuspuntua, Gladys Egues kazetariarena, soziologikoagoa da nola betere nabarmentzen duelako, heziketaren eta familiaren rola hori guztia aldatzeko. Eta emakumea harrapatuta dagoela hor, lan egin behar duela egoera aldatzeko, baina nolabait gizartean aktiboki parte hartzen duenean, askotan beste emakume bat geratzen dela bere tokian aurrak zaintzen eta. Debate bizia da eta Sara Gomezen hitzek indar berezia hartzen dute, zeberak ez dauka kontzesiorik egiteko gogorik.
3: Fíjate, Lucía, yo creo que independientemente que Mirta tiene razón eso de que hay que lograr una ayuda del compañero y todo eso, hay una cosa que es lo que yo te quiero insistir. Uno no puede estar haciendo concesiones de ningún tipo ni estar diciendo que yo voy a cambiar una frustración por otra. Yo creo que en definitiva si se ha hecho una revolución es para lograr que el hombre se realice en todas sus dimensiones, tanto en la social como en la biológica. Y eso nos hace que nosotros tengamos una actitud muy fuerte, muy militante, muy decidida a la hora de enfrentarnos ante los problemas, sean dificultades de tipo domésticas o personales, no sé. Si tú te sientes limitada porque no hay un desarrollo en la conciencia masculina para realizarte en los dos sentidos, pues yo creo que lo que hay es que violentar esa conciencia, agredirlos de alguna manera y hay medios, hay armas, y vale, yo por lo menos renuncio a declararme impotente.
0: Ez dago irten bide garbirik, baina diagnostikoa arantzatsua da. Emakumeak lan mundura sartu dira, baina etxetan matxismoa erreproduzitzen da, eta gizon berriaren zatere emakumea menpekoa da. Hala ere esango nuke, orain arte filmean agertu diren emakume guztiek, bat egiten dutela, iraultzak armak eman dizkiela egoerari aurre egiteko, baina ez dela nahikoa. Eta bereizketa interesgarri bat ere azaleratzen da, elkarrizketan, koronaren hitzetan, jarrerarik erradikalena daukan emakumearen hitzetan, eta klase diferentzia. Filmaren gakoetakoa da, eta aurrera goitzen godugu gehiago horri buruz. Izan ere, ikusten ari ginen solasaldia, film bat zen bere horretan, ikaikeko areto batean proiektatua, tabako fabrika bateko 15 bat langilaren zat. Haiek dira hirugarren zatiko protagonistak. Segurazki pelikulako momenturik ikusgarrienak sortzen dituztenak, hasik egoteko modutik hasita. Aurreko solasaldian, erdiko klaseko lau emakume gazte modernok txandak aitze egite zuten, giro lasaian, eta zinema aretoan dauden emakumeak txarragoa dira, deneti dago, zuriak, beltzak, mestizoak, oso espresiboak gira denak, batek hitz egiten duenean askotan besteren batera animatzen da komentarioren bat egitera, volumena ozendu egiten da, beste kode batzuk dituzte, parre egiten dute, marmarka hitz egiten diote elkarri, arrausi egiten dute, eta bereziki txundigarriak iruditzen zaizkit, aurreneko hilaran etxerita dauden bi emakumea. Kamerak eskuin aldera begiratzen duenean, hilea atzean, koleta batean lotuta daukan emakumea, hizketan ari denean, amatasunari uko egitea erabaki duen beste emakume gaztea kritikatzen, haiek hartzen dute planoaren erdia ia, azpikaldea. Biak bera begira daude, serio, batak betaurreko iluna ditu, besteak labelarretako handi batzu, zintzilika, ez dute hitz egiten, baina haien presentziak, haien begiradak, haien isiltasunak, eta beste emakume askorenak, ze gehienek ez dute hitz egiten, edo ez montatu dituzten debate zatietan behintzat, ba haien jarrerak oraindik eta gehiago zabaltzen du elkarrizketa, oraindik eta galdera gehiago ekartzen ditu, eta oraindik eta gehiago matizatzen du erretratua. Hemen emakumeak taldean daude eta halaxe filmatzen dituzte plano guztietan. Batek hitz eginda ere, asko ageri dira plano bakoitzean. Aurreko zatietan ez bezala, planoa ez du hartzen emakume bakoitzaren gorputzak, baizik eta emakume langileen gorputz sozialak. Hitza hartzen duten emakume horiek ere ez daude denak ados. Batez ere, ez daude ados aurreko solasaldian entzundako gauza batzuekin. Haiek lan egiten dute etxean, lan egiten dute fabrikan, seme alabak dituzte, eta karga horrek guztiak ez die eragozten zoriontsu eta eskerroneko agertzea. Horrek erakusten duen justu, klasea, faktore determinantea dela, emakumeen perspektibez eta espektatibez aritzean. Hala ere, debatearen azken zatia, gizonarengan zentratzen dute, gizon berri usteko horrengan, ezkerraldean dagoen emakume flekiloduna da, horretan ere elokuentena, esaten du gizonak ez du kumplitzen bere bete beharra. Pelikula osoan, sexu disidentziari buruz, ez dago hitz erdirik ere. Gomezek berak agurtzen du filma, ofeko hotz batean, emakume horiei guztiei eskerrak ematen dizkie, tabako fabrikako langileak zigarroak egiten ikusten ditugun bitartean. Saihestezina da, orduan ere, zigarroan pentsatzea Kubako elementu emblematiko gisa. Iraultzaren ospakizun maskulinoaren atzean dagoen eskulan horren gorpuzte bat ikustenariko bagina bezala. Azken finean filma hitza da, emakumeen hitza. Hitz kontraesangorrak, naiz eta dialektika horrek ez duen ez are bat afamatzen bestearen kaltetan. Klase eta raza desberdintasunak nabarmentzen ditu, baina ez hainbeste konparatzeko langileak eta intelektualak aurrez aurre ipintzeko baizik eta elkarrezketaren mugak zabaltzeko. Hitza hartzeko, posizio hartzeko, gai sozial batean esku hartzeko modu bada pelikula. Eta lehen sama dugu Sara Gomezen zinema afektuzko ispilua dela, uste dut film honetan ere garbi dagoela afektua dela esperantzari bide ematen diona, elkarrezketarako espazio bati eusten diona.
6: También hacerle crear una conciencia al hombre. Y que no solamente en la casa la mujer se puede mover, porque en la casa si tú vas a la cocina yo voy también, si tú vas al baño yo voy también, bueno, pues ese baño y esa cocina lo mismo lo pones yo, pero lo puedes limpiar tú. Si todos traficamos por aquí, bueno, pues yo puedo dar una barriguita por aquí, tú puedes dar otra barriguita por aquí. No hay ningún problema. No vas a decir no, porque el hombre no lo hace, el hombre lo hace. Si los animales son animales, se educan. Como al hombre no se va a hacer un terrazo, no.
7: Bueno, yo pienso que cuando yo esté lavando, él está atendiendo las cazuelas, está atendiendo la cocina, y si yo estoy planchando, él me hace el almuerzo, y si yo estoy limpiando, que él haga la comida.
6: Y así se acaba de esta leyenda que había antiguamente, de que no, las mujeres deben hacerlo todo en la casa. No, la mujer no hace nada.
8: Sí, pero es que ella comprenda. Que no hacía falta que la mujer trabajara.
6: Sí, para que ellos comprendan de que la mujer hace lo mismo fuera que la gente que la trabajara. Y entonces la mujer era la esclava, ¿no? Y te la tenían trabajando, venían para la casa, seguían trabajando, y ellos se paraban en una cantina a beber, y si no se iban a jugar, y si no se iban a conversar, les tienen problemas.
0: Garai hartako elementu interesgarri bat dira manifestuak. Manifestuak diskursoa produzitzeko forma gisa. Adibidez, ezaguna da Julio García Espinosa kubatarraren Por un cine imperfecto, zinema imperfecto baten alde. Lehenengoz, 1969an publikatua. Izenagatik, eta testuaren hasieran esaten duelako, orduko zinema perfektua teknikoki eta artistikoki biribila den hori ia beti zinema erreakzionarioa dela, ematen du imperfekzio teknikoaren aldarrikapen badela, 60ko urtetako beste testu batzuen antzera. Hor badaude hirugarren zinemaren bueltan, Glau Errotxaren gozearen estetika, Fernando Birri, Nelson Pereira dos Santos, antzerako kontuak esan zituzten, prekarietate materialaren potentzia kreatiboa nabarmentzen zuten, zinema eskura dauden baliabide horiekin egitea, Hollywooden diktadura estetikotik aparte, baina bakoitza bere berezitasunarekin, ea noizbait hoietakoren batean sakontzeko aukera daukagun, inkluso horre guztiak gogora ekartzen du Ito Steierlek Aro Digitalera ekarritako irudi pobrearen defentsa, baina hori da imperfekzioaren alderik agerikoena. García Espinosak batez ere lanaren banaketarekin buskatu nahi du. Utopia hori markatzen du zerumugan. Gizakia librea denean, artea instrumentalizaziotik libratuko da, eta ez da bereizketarik egongo egilearen eta ikuslearen artean. Hala, artea ez da izango esfera autonomo bat, baizik eta bizitzan integratutako jarduera desinteresatu bat. Karl Marxen hitzak ekartzen ditu horretarako. Etorkizunean ez da egongo pintorerik, baizik eta beste gauza batzuen artean pintura praktikatzen duten pertsonak. Zinema imperfektua hortaz, askapen hori iritsi arteko transizio egoera litzateke García Espinosarentzat. Zinema imperfektua izango da interesatua izan behar duen artean. Hau da, errealitatea transformatzeko konpromisoa hartu behar duen artean. Proposamen hori dena, Kuban, 60ko hamarkadan izandako eztabaida batzuen barruan gertatzen da, esan dezagun, intelektual liberalen eta sektore marxista gogorren artean, hori dena kakotxartean, azkenean Fidel Castro politika kultural garbi batekin definitu zuen kontu hori, iraultzaren barruan dena iraultzaren kontra ezerrez, eta hortik ere ulertu behar da García Espinosaren testuak daukan zera anti-intelektual hori. Garai hartako debate kulturaletan Kuban, anti-intelektualismo eta obrerismo hori presente zegoen eta horrekin bat egiten du. García Espinosak arte desinteresatu ideal horri buruz hizketan, defendatzen du artea ez dela zentzu hertsian esan da lan bat, eta artista dela, segurazki, intelektualen artean, intelektualetik gutxien duena. Galdetzen du testuan. Zergatik sentitzen du artistak bere burua justifikatu beharra, langile gisa, intelektual gisa, profesional gisa, gizon disiplinatu eta antolatu gisa, beste dozein lan produktiboren parean. Zergatik du bere jardunaren garrantzia hipertrofiatzeko behar hori. Zergatik sentitzen du alako beharra adierazpen transzendentalak egiteko, bera balitz bezala gizartearen eta gizakiaren benetako interpretea. Ondorengo urteetan idatzitako testu batzuetan, García Espinosak matizatu adintzuen pixka bat bere utopia, eta defendatu zuen batez ere, ez hainbesteko indarrarekin igual klase artistikoaren disoluzio hori, baizik eta arte popular bat. Eta hori izan zen azken finean, bere zinemagile jarduna, zinema popular baten bilaketa. Orain dela hilabete batzuk, Josu Martinezek editatu eta Pamielak publikatu zuen Joseba Sarrino Handiak 60ko hamarkadan idatzitako zinema kritiken eta komentarien bilduma bat, eta liburu horrek badakar testu bat 69koa, beraz Sarrino Handiak 21 urterekin idatzia, Zeruko Argian ateratakoa, García Espinosaren manifestu horri buruz. Iraultzaren kultura arloko frakasoa komentatzen du testuaren zati handi batean. Esaten du, Kubako zinemagintza iraultzaileak kontribuzio eskergak egin dizkio borroka antiimperialistari eta sozialistari komunikabide eta ikasbide bezala. Baina heldu da maila batera, non ez duen aurrera biderik, triunfalismo iraultzaile faltsu batetatik eta tankera aspergarri eta fosilizatuetatik irten ezinik. Ematen du Sarrion Handiari, Kubako garai hartako zinemagintza baino gehiago interesatu zitzaiola, García Espinosaren testua bera, eta gainera nabari da, bere hitzetan interes bat, García Espinosaren proposamena, zinema alabeharrez pobre, hitzez hitz, esan da, guztietara zabaltzeko. Akaso, garai hartako euskal zinemaren balizko garapenerako bide bat iradokiz. Baina digresionen ondoren, bultatu baitezen, pixkatean miaportera, zeiruitzen zait, film gutxik bezain ondo jasotzen duela, García Espinosaren ideia hori pelikula bukatzen denean eta hitza ikusle dutenean. Hasieran langileek telebistako aurkezlearen bitartekaritza deformante horren bidez hitz egiten dute. Gero, intelektuala datoz egoeraren analisi bat egitera. Eta azkenean ikusleak, langileak, mikrofonori gabe, bitartekariri gabe, pelikulari hitz egiten diote. Eta haien hitzek ematen diote zentzua pelikulari. Gainera, imperfekzio teknikoa hitz egin dugunez, badago zera paradogiko bat, Latinoamerikako autore hori guztiek, imperfekzio teknikoa aldarrikatzen zutenak, formak zorroztu nahi zituztenak, zinema egiten zuten, diktaduretan, klandestinitatean, altzen bezala, askotan, 16mm kamera harinekin. Eta bestalde, garai hartan, azaleratzen den dokumental berriak, baita ere soinu sinkronizatu duen 16mm kamerekin, estetika iraultzaile bat bilatzen du metropoliko herrialdetan, zinema zuzena, zinema berite, baina ez Kuban produkzioa ikaik lotuta dagoelako eta ikaik 35mm lotuta dagoelako. Formatu profesionala, kalitatezkoa, edozein zinematan proiektatzeko erosoa, baina astunagoa. Eta horregatik gaur egun zinema politikoaren genealogia bat egiten hasizkero, bueno, ezoikoa da Kubako kasuari. Momentuarekin bat ez datorren zerbait. Naiz eta, esan beharra dagoen, Sara Gomezek miaporten, batez ere hasierako zatian, fabrikan eta langileen etxeetara doanean eta lortzen duela dinamismo bat, plano luzen bidez, mugimenduaren bidez, naiz eta 35mm filmatu. Esaten genuen, ikuslena dela pelikulan azken hitza, eta interesgarria izango litzateke jakitea ze pentsatu zuten garai hartan ni aporte ikusi zuten langilek, baina kontua pelikula zentsuratu egin zutela, federazioak, FMC-ek eta Bilma Espinek berak pelikula ikusitakoan kontrairaultzailetzat jo zuten Gomez, aurrera bide iraultzailearen aurkako irudi bat sortu zuela leporatu zioten, eta ikaikek urtetan gordeta izan zuen filma. Sara Gomez hori gertatu izan zitzaion, egia esan. Ez beti hain gordin, mi aporten erabat moztu zutelako kontua, baina lan egiten uzten zioten arren gero, bere filmak ez zituzten askotan erakusten. Naiz eta, berriro esango dut, Gomezek bere burua iraultzailetzat zeukan, eta uste dut hori filmak konfirmatzen duela sendotasunez. Egia esan, orain ez dut horretan sakonduko, baina ikaikeko zinemagile afrokubatarren kapituloare aztertzeko modukoa zein da aipatua edutzi horri buruz hizketan Nicolas Guillén-Landrean, zinemagile bikaina, bere posizio kritikoarengatik, beste hau beste pelikula batean The Beatlesen musika eta Fidel Castroren irudi banasteagatik atxilotu zutena eta elektroshock terapia bat ere egin zioten errehabilitatzeko edo. Azken urtetan Guillén-Landrearen lana dezente zabaldu dela esango nuke. Askotan Sara Gomezenarekin batera, adibidez duela urte pare bat Donostiako zinemaldian Kubako film zar berrituen ziklo bat egin zuten, eta hor bien pelikula bat baino gehiago zegoen. Interesgarria gainera, pelikula horien berritutako kopien arteko aldea. Guillén-Landrearenak nolabait esan da, guztiz berritu dituzte, irudia garbi-garbia da, orbangabea, ikusgarria. Eta Gomezen filmek berriz, ageriago dituzte orbanak, hau da, urtetan, artxiboetan, aztuta, abandonatuta, ezetasunak jota egon diren pelikulak berritzean, erabaki dute orban horiek ere filmaren historiaren parte direla. Esaten dutela zerbait filmez. Eta bueno, ez da baina interesgarri bada gor. Metodologikoa, politikoa, filmen zar berritzeari buruz. Sara Gomezen film gehienak Kanadako Queen's Universityn berri dituzte, Vulnerable Media Labek egindu ikaikekin elkarlanean, eta de zierta manera Berlinen berritu zuten Arsenalen. Horrekin lotuta, adierazgarria da, nik ikusgai jarri dudan kopia horretan, topatu dudan kopia honenean, ingelesezko azpidatziak irudiari itxatxita daudela, kentzeko aukerari gabe. Bueno, Kubako pelikula iraultzaile bati ingelesezko azpidatziak ezin kentzeak, uste dut, esaten duela zerbait film hauen zirkulazio berantiarraren logika neokolonialez ere. Egia esan, Kuban bertan ere kostatu da Sara Gomezi kasu pixka bat egitea, ez zioten omenaldi ofizialik egin urte askoan, turri batzuen arabera, 1989-tik 2021 pelikulak berrituta aurkeztu zituzten arte. Donostiako zinemaldian bakarrik ez, iaz Bartzelonan, Labirreinan, Irudiaren zentroan, erakusketa bat antolatu zuten Sara Gomezi buruz, hain justu, mi aporte izenekoa. Enuen ikusi erakusketa, baina YouTuben bisita gidatu moduko badago, Valentin Roma komisarioak egindakoa, eta hor ikusten da, etzela bakarrik Gomezi buruzko erakusketa bat, baizik eta azken finean Kubako dokumentalgintzari buruzko begira zabal bat, kasi. Testu ingurua asko azpimarratzen zuelako, kartelen bidez, dokumentuen bidez, orduan hor nonbait kokatzen zuten Sara Gomezen obra, berekide ofizialistek eta kritikoek inguratuta, baina erakusketa ikusi gabe kosta egiten da imaginatzea bere filmek zeleku hartu zuten. Saio honen erreferentzioetan utziko dut Labirreinako erakusketaren liburuzka, eta nik dakidala Sara Gomezi buruz publikatu den libururik osoena ere bai, Susan Lorek eta Maria Caridad Kumanak editatutako The Cinema of Sara Gomez, Reframing Revolution, 2021-ekoa. Liburu horri zordizkiot saio honetan azaldutako hainbat ideia egia esan. Momentu honetan Kubari begiratzean, urteagetara bueltatzean, ez daukat fantasia iraultzaile bat proiektatzeko asmorik. Uste dut, zinema gura, zinema garaikidea dela, zinemaren formei eta irudiaren funtzio publikoari buruz pentsatzea zer egin garaikidea den neurri berean. Zaila da, niretzat behintzat herrialdea zitze egitea, eta momentu honetan akaso oraindik eta zailagoa, estatuatuetako delirio imperialak gerra hotzaren eskemak indar berritu dituen honetan, blokeoarekin eta abar, orkateatuta daude oraindik, Berlingo harresia eraitsi eta 30 urtera oraintxe den aldatu da, eta oraintxe ez da ezer aldatu, ematen du, etorkizun oparo baterako sortutako emakume berriak, gizon berriak, beti ereko presente batean daudela hor. Harrapatuta, beraz, ea bengoz, herrialdea askatzen den bide morrontza guztietatik. Eta besterik ez, espero dut gustura hartuko zenutela lehenengo saio hau, eta batez ere Zaragozan zen mi aporte. Eskerrik asko entzute batik, eta hurren arte, aio.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Mamarratxo pixkan nahezue, bi ostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian, muak!

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

zunere sua otzean zunere itzala udan nere pausoa bidean nere arnasa elmugan ez dugu aski itziztegietan eta gugan zuria dierazeko zenbat maitatzen zaitudan batu torpeak ez dudan sorteak gozaren idorteak utzi dit bisai bustia milioik aldizatera behar litzake eguzkia nik zuri itzultzeko zuk eman didazun guztia dena delarik laino zugandik erduen obebegiak itxi itxu gelditzea baino gaur daino esperantzan sinesten genuen ta fedeak galdu nuen jenko bat sortze daino segundu bakoitza biziz azkena bailitzan zure azken urratsak zirelarik bizitzan eskutik el dunizun ume beldurtuen gixan baina joan etzintezen etzen aski izan zure begien itzala ikustean ala bihotzean sentitu nuen bakearen bala ideki zenituen bileio handi bezala gero ulertu nuen agure rana izen itala nola txoriak kumeak nola amakumeak zaindu maite duzun hori nola arrainek itxaso zabala nola umeek amaren magala maitatu zaintzen zaituen hori

Ni gogoan dauka dena eguna eta orena, ondoti joan zinena ama lagunik onena, barnean nahasten zaizki daukadan itxaropena, ta etorriko ez dena itxarotearen pena. Semeak ama galtzea da bizi erregela, baina nola saldu amatxiri joan egin zarela. Ulertu dut horrela, erio krudela dela, ta uberenak berekin eramaten dituela. Bestela, erraida zuen olaz naizen usten, gorpuzaren etipozak ez dira gorpuzten. Ikusi naizela, urik ez duen batela, jakinik hemen zaudela, ez baitzaitut ikusten. Utsabetea dela, entzun dut lehenago, bain ere pozaren utxaminez beteta dago. Lehen ibiltzen nintzen, utxunea bestitzen, tazkenean ikasi dut berarekin bizitzen. Nere izena bizen, enuen uste inoiz, eginen nuen ikotoitzerio jantzi da eroiz, eta biluztu arrazoiz, guk ez dakigula noiz, joateko beti da goiz, baina zuretzat goiz egizen. Nola txoriak kumeak, nola amakumeak, zaindu maite duzu noli. Nola arrainek itxaso zabala, nola umeek amaren magala, maitatu zaintzen zaituen hori. Nola txoriak kumeak, nola amakumeak, zaindu maite duzu hori. Nola arrainek itxaso zabala, nola umeek amaren magala, maitatu zaintzen zaituen hori.

Itxasoa laino dago ta olatuek lehenago bezala jada ez didate gehiago erantzuten, hasi zaitezte zuen bihotzak entzuten, zerbait galtzean ikusiko duzu ezenbatzen uten. Bizitza kendu dit, bizitza eman didana, ez da erakaspen bana, eman nahi dizue dana, baina barne drama honek hortara narama. Zaindu zaitezte eta zaindu zazue ama.

si no vemos que tú eres de machetes y de hachas.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskago askar.
2: Anistazunetik loratzen entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi kene behituz ezagutu bakitzu behin.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Nora,
1: Selibe,
0: laugarren denboraldiko kuñen berdeula.
1: Ta guenguan bai, gaina berrikuntzak ingato zela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orozkoitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Agaio ebetia!
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Agaio 3.0.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero sortziteritan galde de balde.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñein berdeula.
1: Ta guen guan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilean behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

Come on.

0: Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
1: Auntzaren gauerdiko estula.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.